0: хатан шонхорыг сэжгэлжээ. Өөнд бацсүх солгой царин хоёул гарч хатан шонхор лав биш гэж хэлснээр маргасан болгоч. Тэдний үгийг итгэсэн хүн тун цун байлаа. Хатан шонхрын тухай судлааны хуралдаа өгснээ 3 дахь өдрийн өглөө. Эмдгийн ангийн хоёр хятад аймагтэг нэг малчин өвгөн тэмээгээр хошуунд хүргэж ирэв. Тэр өвгнээ хэлэхэр бол өчигдөр шөнө нэг цагаан морттой том эрх энэ хоёр аймагтэг авчирж өгөөд та эднөөсийг маргааш өглөө эрт хошуунд хүргэж өг гэж хэлээд гэртеж орсонгүй явлаа гэв. Эмэгтэй эмч хэлэхдээ бид оржиддар арт сэрмэнгийн уулын араар цон жүрөө нүүж явтал нэг малчин айлын бүсгүй хөнгөчөж чадахгүй зовж байхтай тааралдав. Инхэд ангийн кин урддаар явж бид хоёул тэнд хоцорж тэр эмэгтэйг арай чимээ хөнгөж үйлж автал нар шингэсэн байлаа. Инхэд бид тэр айлаас багсаа хуурай хүнс аваад ангийнхаа хойноос нэгсийн этэл сүн явсаар байтал нэг эзгүй говьд орж зүг чигээ алдлаа. Бид сандрахтаа уул руу ойртож нэг том уулын араар орж иртэл дэрэгдээсэн кинт 5-6 морттой хүн гарч ирээд буу тулгон бидний барьж аваад элдвээр тамлах гэж ноцолдож байтал буудгуурч нөгөө хэдэн дээр минь 3 нутаг дээрээ алагдаж бусд нь бүх мордоо хурааж аваад дутаасан. Бид хоёул тэр доороо баярлж манай ангийнхан тосгоор ирсэн байна гэж бодсон чинь харин бүдүүн цагаан морттой хангар өндөр бийтэй монгол хүн байлээ. Бид ч дахин аж нэг дээрмийн гараас нөгөө дээрмийн гарт орлоо байна гэж бодоод хоёулаа наалдан зогсож түүнээ яахын хүлээтэл тэр хүн бидний дэргэд ирж морноосоо буугаад бидний хэсэг ажгаснаа. Та нар чим бүсгээ улсууд юу да гэж асуув. Бид дуугарсангүй. Тэгэхэд тэр хүн хайлангма гэж муухан хятад хэлээр асуулаа. Тийм байна. Та яах санаатай вэ гэж би монголоор хэлсэн ч аа та монгол хэл мэддэг хүн үү? Их азтай хэрэг боллоо. Та нар надаас битгий. Би дээрэм биш. Саяын та нартаа учирсан хүмүүс бол шар гончгийн дээрэм. Та нар лав эмч нар байхаа. Та нарын аварсан эхний лгастай би өдөш уулзсан юм. Инхэд хоёрхан эмэгтэй хүн энэ мэдгүй газар явах нь аюултай болов уу гэж би араас чинь гарч ирсэн юм. Танай төрөөчийн хүмүүс нэгэнтэй холдсон болохоор би тануусыг одоо нэг нь итгэлтэй даваачиж өгье. Инхэд тэд таны маргааш манай хошууны төвд хөргөж өгнө байх. Инхэл хошууны хин таны лав амар мэндэ зөрсөн газар чинь хөргөх байлгүй гэж хэлээд ойрын морон дээрэ бидний унуулн. Тэр ойроо бидний хөтлөн явган явсаар энэ өвгнэд хөргөж өгсөн гэлээ. Танаас тэгээд нэрийн асуусангүй юу гэж төвшин дарга асуухад асуусаа гэвч тэр хүн хариу дуугарсангүй. Айлын гадна ирээд эрхэм танаа алдрах юм би аварсан ачиг чинь бид лаптай хариулна гэхэд тэр хүн энийгээд нотгийн минь ядуу бүсгийн амиг нэлх хөхөттэй нь аварсан тана ачи үүнээс хол илүү шүү дээ гэж хэлээд мордсон гэж тэр эмч хэлэв. Тэр хүн ямар завсаг тийм гэж төвшин дарга асуувал гар буутай л бололтой ойр ил зевсэг харагдсангүй гэж тэр хоёр чигт хариулв. Энэ хүн ч гарцаагүй хатан шонхор мөн гэж тод байдаг туслагч хэлэв. Хатан уулын тана эмнэлгийн ангийг нууцаар галуулсан хүн хэн болохыг та нар мэдв гэж төвшин дарга асуув. Сүүлчийн удаан бид түүний дутааж явах барааг хараад нийлээд нэгсэн боловч хөөцсөнгүй. Тэр ч бас жаахан мартаг хүн. Гэвч тэр хүнээ биеийн энэ хүнээс хол баг мартаа мор нэг дэлтэй харагдсан. Тэгээд ер нь тэр хүний мор бол цул цаан харагдсан. Харин энэ хүний мор бол хаагүй нэлээд харавтар харагдсан. Бид өчигдөр сонь энэ хүний харангуутаал өнөөх гайхлыг гэж бодсон юм. Гэтэл бидэнд хол ондоо харагдлаа гэж тэр эмч ярив. Төвшин дарга энэ үдэш шиих орой болтол хадан шонхрын тухай бодно. Нутгийн хүмүүсийн хэлэхээр бол энэ хоёр эмэгтэйг аварсан хүн бол хадан шонхор гарцаагүй мэнь. Гэтэл эмнэлгийн ангийн хэнийг бас цагаан морттой ганц хүн байрсан байдаг. Энэ нутагт хадан шонхороос өөр ганцаар явдаг иймэрхүү хүн өөр ерээс сонсдог байсан. Энэ нь хадан шонхор бидний хоорондоо хийсэн дайсна мэх гэж юу? Хатан шанхар хувьсхлыг дэмждэг бол яагаад эдий болтол бидэнтэй уулздаг юм? Төвний сайн нөхөд солгой царим бацсөх наранч эрхээ болж харьцаа тасраад удаж байна гэн. Энэ яагаад вэ? Гэтэл энэ хоёр эмэгтэйг хувьсхал царигийн хин гэдгийг мэдэж байгаад аварсан байдаг. Зөвхөн ядуу эмэгтэйг туслан хөнгөжснөөс нэг цагийн ач хариулахын төлөө гэж юу? Дэмж байж мэдэн. Одоо тэгвэл биднээ хийх ганц учир гэвэл солгой цэднийг тавьж явуулаад хатан шонхорттой уулзуулбал энэ цагаан мартны домгийг тайж чадна гэж бодоод дараа өглөө солгой цэднийг дуудаж, за манай сайн ярьчи, одоо сайн анд хатан шонхороо ирэхээр явна да. Хатан шонхор чухам манай найз уу дайсна юу гэдгийг чийг очиж тодлох хэрэгтэй боллоо. Хатан шонхор хэрэв бидэнтэй дайсагнаж байгаа бол энэ хүн харин хишгүрн балжуур нарын дээрмээс ч аюултай гэдгийг би танд тодорхой хэлнэ. Хэрэв найз байгаа бол түүнийг заавал татаж авчирхаар оролдох хэрэггүй. Тэр бидэнд хоргүй бол ойрын дураараа явг. Гэхдээ харин манай халуун мэндичлийг дамжуулж бидэнтэй хэзээ уулзсан ч бид бүр нөхөр ёсоор халуун дотноор хүлээж авна гэдгийг хэлхийн хамт тэр хоёр эмэгтэйг нээрээ тэр аварсан бол бид түүнд гавья тэмдэглэн гэдгийг хэлж өгөөрэй гэж тодорхой тушаалаа. Солгой царин яваад 10 хоног огтоо сургаггүй болсон тул төвшин дарга их сэтгэл зовж дахин бацхыг явуулахар бэлтгэв. Оглын эртэ төвшин дарга бацхыг дуудаж энэ тухайга зөвлж байтал төвшин даргагийн холбооч юм бэлэгт гэдэг залуу орж ирээд, солгой царин нэг хүнийг барьж яваад ирлээ гэж хэлв. Төвшин дарга яран гарч үзвэл гадна их олон хүн цугдарч цэрнийг барьж авчирсан хүнийг үзцгээв. Баригдчихсан хүн нь цагаан саарал морттой, өвч бие хар хоптостой, нөөцрэн цусанд бялдаад ямар ч өстэй хүн гэдг нь мэдэгдэхэ болжээ. Түүнээ хоёр гарыг ардан хүлээд морондон унуулна, хоёр хөлийн эмээлд нь даруулан уяжээ. Солгой царин дотоодын хамгаалгаа хоёр цэрэгт нөгөө хүнээ тушаагаад морноосоо бууж төвшин зэрэг хошуу дарган нарын өмнө ирж цэргийн ёсоор тэгс сайхан ёслоод би үүргээ биелүүлээд ирлээ гэж омогтой хэлин. Солгой царин гэрт ороод ингэж хариу мэдээ хийлээ. Би хатан шонхрыг ярьж очоод 3 дахь өдөр сая хаатан ууланд олж уулзлаа. Инхэд нөгөө эмчийн ангийг дайрсан цагаан морттой хүн бол хатан шонхор биш, өөр хүн болохыг мэдв. Гэтэл тэр хүн харин хатан шонхорын нэрээр овлж явдгийг хатан шонхор мэдээд яг түүнийг эрхээр явах гэж байжээ. Инхэд хатан шонхор бид хоёулаа эрсийм. Өчигдөр үдэд бид хоёул үгүй хайрхын ар шилд явж байтал нэгэн барзгарх хатан дотор нэг эмээлтэй цагаан мор зогсож бай харагдлаа. Түүний хармагч хатан шонхор миний чихэнд ойртон нам дуунаар төргөм баруу ширгий гэж хэлээд хоёул нэг эрээлж өрө орлоо. Тэнд ормогч хатан шонхор морноосоо бууж нэгэн уранхай тарилэг солж өмсөд морноохоо эмээлийг авч өөрн нүд аман сонин жигтэй болгож янзлаад, за чи миний морыг хөтлөөд далдуур шиг тэр хад руу ойртож байгаарэ. би тэр гайхад яг дийлхүү маягтай бол чи төрөг нь туслаарэ гэж хэлээд тэр хад руу явлаа. Хадан шонхор их урамгүй байдлаар алхсаар тэр цагаан морднай дэргэд хүрээд эмээлэ газар хаян нэгэн бөнтгөр чулуун дээр сандайлан суутал гэн түүнэ арийн хадан дотроос нэгэн хар хутастай хүн өсрөн гарч ирээд нэг юм хашгирахын дагуу буу тулгах зэрэг хадан шонхор сочин эргэх шиг болмогчо нөгөө хүн муухай орлоод бууга газар алдлаа. Мөн залгаад тэр хүн хоёр гараа өргөн сарвалзуулж бүх үеийн чичирхэнснээ гинт хөсөрд ойч муухай орлон газар бөмбөрн гин шин. Энэ үе бич тэдний дэргэтэ дахин очив. Инхэд нөгөө хүний харвал хоёр гарын хин чарвах алганд нь тус бүр арваад ган зав хатгаж цуссан саригийн урсах ба тэр хүн дуу тавин ойлж бүх үеийн дагчин чичирж байлаа. Бос чи ямар хөө юм гэж хатан шанхаар зандархад тэр чохрон гүйж басоод
1: аймавар би балжирийн дээр минх байна. Би түүнээ зарлагаар явна
0: гэж өчгөө өглөө. Инхэд бид өчигдөр шөнө үгүй хайрханд гарчээ. Түүнийг шүүсэнт энэ хүн бол чи балжирийн дээр минь хоёр дугаар мэрэгэн бууч зоо довчин идэг хүн байна. Энэ хүн шивалжар хишиврын нарын зарлигаар хатан шонхороор овлж ховсгал цэргийг дайрж байгаад хатан шонхорыг чөлөөлөх цэргээр устгаалгасны дараа тэд өөрөө хаатан уул үгүй хайрхан арт сэрвингийн уулаар суурн болгож ховсгал эсэргүүцөхө төлөвлөгт гинэ гэж хэлээд солгой цэрин үгээ төгсгөлөө. Хатан шонхор яагаад цуг ирээгүй вэ гэж төвшин тод билэг нар зэргээр асуухад тэр намайг энхэн голын дэрттэй хар зургийн хад хүртэлгөргээд бодсон. Гэртэ харж зүүрээ хүүгээ үзээд ховтос хундараас олж хэд хоногоос энд ирж таанадтай бараалхна гэж байналаа гэж солгой сарин хэдээд сайхан энэ яв. Хатан шонхор ховсгалыг дэмжвшин дарга мэдээ дүгээр дэвээцээ нэгдүгээр хорооны алдарт туршуулчтээ нэг болохо урд залуу дөлгөн самбуу бол хатан шонхорын сайн найз гэдгийгч мэдлээ. Төвшин дарга энэ нутагт урд нутгийн ажил хийх томилогдсон гарч ирэхийн өмнө орой дөлгөн самбуутаа утал ярилцаж энэ нутгийн байдлыг ойлгосрах юм. Тэнд хангаан сан эрчүүд нэлээд байдаг. Тэдний дотор миний хамгийн сайн найз нэг бий. Тэр бол их зоригтой чадалтай эр юм. Тэр хүн явныг эсэргүүцээд их нэр гарсан хүн. Түүнийг би ядуучуудаас лав урахгүй гэдэгт итгэж явдаг гэж ярьсан байжээ. Би очоод тэр нөхрийг чинээж чамаг энд сайн сайхан байна гэдгийг чинь хэлээлдэ. Нэр нь хэн гэдэг юм бол гэж төвшин асуухад би нэрийн одоогороо хэлэхгүй. Миний тохоч та битгий хэлээрэй. Та тэнд хөрснөхөө дараа байдгийг үзэж байж болоорой. Тэр хүнтэй уулзахыг битгий яар. Тэр ховсхлыг тодорхой таниагүй байж мэдэн. Ийм байдал та түүнийг ярьж очих бол ашиггүй шүү гэж дөлгөн самбуу хэлжээ. Дөлгөн самбуу бол Бугуттын ар ууланд байсан 70 харийн партизан ангийн салбар ангийн туршуулч байснаасаа Монгол 4-р дивизэд орсон хүн гэдгийг төвшин дарга сайн мэдэн. Дөлгөн самбуу бол бас ч ховсхлын нуус ажил. Мань үүнээс болж солгой царим баатсөх алия дэмбэнарыг чи төшгөлж болох итгэлтэй хүмүүс гэдэгт эргэлзээгүй боллоо. Хангаан сан ер хатан шонхор гэдэг хүн бол юмны үннийг нэп хардаг шудраг гэжээ. Сан ер, ёстой сан ер. Үүнд дөлгөн самбуу бас багтана гэж төвшин дарга өдрийн тэмдэглэлдээ бичиг тавьжээ. Хатан шонхрыг хошууны дотоодын хамгаалалт зэрэгт оруулж авбал дээрмиг устгахад ихэнх тус болох биш шүү гэж батсүг солгой царин тод байдаг дэмбэр нараас төвшин дарга асуухад тэдвэр толгоос ихсэж. Тэр лав зэрэгт орохгүй гэж нэгэн жигтэр хариулсныг төвшин дарга утал бодож учрыг олжээ. Хангаан сан эрсүүд бол ганц хоёроороо галвыг тойч дадсан ус болохоор түүнээс илүү эрхэч хөлөө аз жавшаан байдаг гэдэгт итгэдэггүй. Иймээс эхнэр хүүхэдтэй айл гэртэй болсон ч жилийн дөрвөн улиралд гэрийн бараа харах нь ховор байдаг. Ийм хүмсийн цэргийн алав хааж хатуу захиралд орох нь нэгэн ёсно хоригдл амьдрал боёо эрх чөлөөгөө бүрмэсэн алдсан явдал гэж үздэг байна. Ийм болохоор хангаан сан эрчүүдийг цэрэг давна гэж хөөцөлдснөөс хадна араатны байжээ гэртээ тэжээх нь хол хэлбэр ажээ. Энэ ёсыг энэ утгийн хүмүүс сай мэдэн. Энэ сэтгэлгийг төвшин даргаж гүн ойлгож байлаа. Иймээс төвшин дарга дахиж хатан шонхорыг сэрэх татхаар оролдсонгүй. Харин хатан шонхортой уулзаж сэтгэлээ мэдэлцэн нөхөрлөхий хүсжээ. 31. Өдшин бүрий болж байхад хатан шонхор ханхентал эскэсээр харж ирлээ. Лембин эг шиг сонсбортой сайхан эсгэрл дээр нь сэчин тунгалган таньж баярлахтаа унтуул гэж байсан хоёр хугаа тэврээд эр нөхрөө тосч гарчээ. Анчин барха жаахан доной нарчээ яваад удсан нөхрийга тосхоор гарав. Хатан шонхор уян дээр ээж морносоо уугаад үүлэн борын хаа хазарыг молтлон сул хаяад нөхөд элексэг дотноор тэврэлдэн золгон. Тэр эхнэртэйгээ уттал ширтэлцэн нүдээрээ золгоод хоёр хугаа тэврэн авч ээлжлэн олонт энхүрийлэн үнсгэд хоёр хүн хатгантлаа инээж мантгарцхан гараараа эцгийнхээ толгойг сам гарданаа. Жаахан доннай анчин бар хоёул хонь ятлан нөхрийнхаа чилээ гарган шил уулган. Гурван гэрээрээ энэ шин хатан шонхорын наригэлдэн үүр цайлгажээ. За тэгээд явсан гэрэг чин бүтэмжтэй юу гэж барха сухад бүтэмжтэй. Өнөөх миний нэрээр өөмөөлж явсан цагаан мортныг өчөгдөр солгой царин бид хоёул барьж аваад хошууны ховсголт засаг тушаасан. Энэ ховсголт засгийн дарга төвшин өгч нэрээ нь хэрсүмөртөө сайн хүн байх бололтой. Нөгөө цагаан мартан бид хоёрыг чухам нэг хүн юу хоёр хүн юу хатан шохор чухам тэдний дайсан нөө нөхрөө гэдэг нарин байцаалт хийсэн байхгүй юу. Энхэд нөгөө хоёр цэрэг эмчийг аварсан хүн үнэн надыг байхад хэрвэл бас гавья тэмдэглэнэ гэж хэлсэн байдаг шүү. Энэ бол эв хамтын ховсголчид үнний төлөө зүтгэж яваа гэдэг нь зөв байжээ. Би дөлгөн самбугаас ховсгал гэгчээ сонссон өдрөөс түүнийг олон янзар бодож түүнд сайн сайхан хүсэл найдалгаа тавьж байсан. Ховсгал орж ирэхдээ зэрэг тэдгээр ховсгалчдын хийж байх ярьж байхыг нүдээрээ үзэж чихээрээ сонсч явсаар ховсгал бол нэрэнч хүн бүхний эрх чөлөөтэй болохын төлөө юм байна гэгчийг итгэлээ. Иймээс би ховсгалд тусалж тэднийг эсэргүүцэж байгаа тэдгээр дээрмүүд яргаачнуудтай тэмцэлтэхэр шийдсэн юм. Би энэ шийдвэрээ хүсдгэж явна. Нөхөд минч энхэж хийхийг би хүсж байна. Одоо ховсхлыг дайснагнаж байгаа чив алжир хэшиг бүрнэ дээрм. Тэдэнтэй нийлсэн гаймингийн дээрмүүд айхавтар хэцүү аашилж явна. Бид одоо тэдэнтэй тэмцэлтэх ёстой. Тэднийг устгах хэрэгтэй. Иймээс тэдгээ дээрмүүд хаатай ул үгүй хайрхан арт сэрвэнгээр орж ирэхэд хөрвөлч. Бид тэдэнтэй үжилчин. Ховсгол сэрэгтэй хамжиж байгаад тэднийг устгана гэж догдолсон сэтгэлээр ярив. Хатан шонхрын эдгээр үгийг нөхтөн сайшааж мөн хамтард тэмцэх шийдвэрээ өгчээ. Би хоёр хоног мороо амраагаад хошуу орж ховсголын нөхөд уулзна гэж хатан шонхор хөгжин хэлэхэд чи ер нь тэдэнтэй уулзаагүй яваа хүн юм уу гэж жаахан доны асууна. Манай хошуун дарга болсон төвшин гэдэг нөхөртөө уулзаагүйгээс биш харин ховсхлын цэргийн нөхөртөө ч уулзахараа болсон гэд хатан шонхор ховсхол цэргийн хүмүүсийн үлгэрийг ярин. Ховсхол цэрэг анх орж ирж байхад Архутгийн сүмдэр Монгол морт зэрэг ирээд байна гэвчээ сонсомогч хадан шонгор тусгайлан очиж үзжээ. Тэр өдөр тэнд ядуу малчтын хурал хийж байсан болохоор хүн ч ариун байлаа. Тэнд хувьсгалт сэргийн нэг суман зэрэг ирээд байв. Хадан шонгор лам багшийн дасуугаад хоёр өдөр ажигласанд энэ зэрэгүүд лам нарын гэрээр огт орохгүй, харин зарим дарга нь хэд хэдээр ядуу лам нарын хийгээр оргож аж амьдралын асууж сайхан ярилцах бөгөөд зарим хүчир зүйлийн хавсранд итгэж байлаа. Тэд жисан газар хоол идээд үн өртөг ин өгдөг, бас сүмийн хүрээ хашаа гойд сайхан цэвэрлж өгмөрт настай зэмдэг өвгөл лам нарт ус төлөш оруулж өгөх юм. Энхэд хариуд нь лам нар идэх уух юм өгөхөд харин огт авахгүй мөртөө зарим ядуу лам нарт өөртийн хоолоос авчирж өгөх юм. Нэнч сүмээр явдаг гойринчин хүүхдүүдийн хар баяр бож ховьсгал зэргүүд хоол идэх бүрдээ тэдгээр хүүхдийг аваачиж өөрийн хоолоос цаттал идүүлдэг. Бас бүхэнд нь зэргийн хуучин хувцаснуудаа өмсгөж хувцаснаар барахгүй өсийн хүртэл засж өгч нүрийн сайхан угааж өгөөд. За утгүй ардын сургал байгуулж та нарыг бүгдийг сургалд суулгаж бичиг үзүүлэн шүү гэж хэлдэгсэн. Үдэш цэргийн ахт усулж байгаа хоёр залуу байлдагчийг хараад хадан шонхорч мороон услах нэрэ тэдний дэргэд очоод ноёд чинь та нарт хал үзүүлдэг үү гэж асуусан хоёр залуу бивээ харж эний амьсгалснаа нэг бор залуу. Манай цехт ноён гэж байдаггүй, харин дарга гэж хэлдэг юм гээд нөгөө уруга эрүүгээрээ заагаад энэ бол манай салаан дарга, би бол тасгийн дарга гэж хэлв. Та нар чинь тэгээд дарга нар нь сэргийн акт хариулдаг хэрэг үү гэж хадан шохор гайхсан асуухад бид дарга байлдагч гэсэнгүй бүр ээлжээр акт хариулдаг гэж тэр салаан дарга нь хэлв. Биднес та сая дарга нь байлдагчтай халтай юу гэж асуусан байхаа. Манай ховьсгал зэрэг бол бүгдээрээ хань өхөд дайчин амд болохоор бие биедээ хал үзүүлэхийг битгийхэл хараа зөхөхийг ч цээрилдэг юм шүү. Учир нь бид бол бүр эрх тэгш улс болохоор дээд одын ялгаа гэж байдаггүй юм гэж тэр тасгийн дарга бор залуу ярьлаа. Тэгвэл танай байлдагч даргынхаа үгийг сонсгүй дураараа байж болно уу гэж хатан шонхор баг өдөөлгийн чинартай асуухад сая ирээд морноос бууж байгаа нэг залуу харин амгаавчаа гарган мороо услах зоор би бол байлдагч хүн гэвч даргынхаа үгийг ухамсараасаа сонсдог. Учир нь манай дарга нар бол бидний нийтийн төлөө нэн цааш гэдгийг нийт үгээгүй ядуу ард түмний төлөө ажиллаж түүний хэлсэн үг хийсэн ажил бүхэн нь манай нийтийн ашиг тусгийн төлөө байдаг болохоор бид ийм нандин зүйлийг зөрчиж

0: цэх ярьчээ. Бас нэг удаа хатан шонхор хаатай ууланд явж байгаад үдэш нэг айлд орсонд ховсгол царгийн туршуулчдын нэг баялдагч нь үүдүүд дарга нь харин сөвлөн асарж байхтай тохиолдсон бөгөөд тэр айлаас явахдаа гэрийн эзэнтэн хоолны зоос гэж мөнгө өгсөн мөртөө өвчтөнөн аваачгар ирсэн эмч нар нь энэ айлын нэг хавантай хөгшнөө хавдрыг эмнэж өгсөн байдаа. Нэнч цэргийн эмнэлгийн ангийнхан явж өнгөрсөн газар болгондоо ядуучуудын өвчнийг үн төлбөргүй эмнэж явахдаа харин эдсэн хоолныхаа зоосыг идүүгээс биш дутуугүй өгч байсныг хатан шонхор олон удаа хараад өөрийн эрхгүй сэтгэл догдолсон байжээ. Та нарын ингэж яваачин энтхэн хүмүүсийн сэтгэлийг олохын төлөө юу гэж хатан шонхор нэг удаа нэг цэрэг эмчээс нилээд шажуунаар өдөн асуухад тийм биш. Бид бол үүнээр өнгөрж яваа нүүдлийн анги байна. Иймээс хүнээ сэтгэлийг олох чухалгүй. Гэвч бид бол ард түмний төлөө яваа болохоор хөрсөн газар болгондоо ард түмнээ тэтгэн туслах ёстой. Энэ бол манай эцсийн харалт. Бид ард түмэндээ хийж өгсөн ажлынхаа хариуд юу ч авахыг хүсдэггүй. Харин хийх ёстой ажлаа дутуу хийхээс л айдаг гэж тэр эмч тун үнэн цагаавар хэлсэн явдалд хатан шонхор хариу өгч чадсангүй. Хатан шонхор энэ мэтээр ховсгол царгийн нөхөдтэй уулзсан, ярилцсан, үдсэн сонссноо ярьсаар л байлаа. Бостон ч хэмтээ сонсч сэтгэд огдлон ховсгол царгийг бишрэн бахарсаар л байлаа.
1: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Эн дугаарын радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дийн булаг юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа Дууны цингүн шоуд нэхрүүл

байгаль хуурдаггүй, харин хүн хуурддаг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд Охин Үрмэн гэдэг дууг хүргэе. Найдан дорж дуулна.

Бархам сонсогчдоо, дээрхээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах ярихан ихшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За радиоган сонсоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайхан дуусж байна уу? За ингээд өнөөдрийн айдоны өргөө нөтрүүлэг та бүхэндээ мандийн айлтгалтай залгаж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч найруулагч Урт Насан байна.
1: Сайн мэцхан уу та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж шүхья. За ингээд өнөөдрийн сэтгэлд хүсэл та бүхэнтэйгээ залгаж байна.
0: За ингээд нотон утгаар маань одоо хур гороотой бас наадмын сайхан шимэгтэй сайхан одоо дусчихж байна уу. Тэгээ манай хувьд ч гэсэн өнөөдөр одоо нөтрүүлгийг эхлэх үед таахан өнөөдөр жаахан сүлжээм байгаа. Тэгэхээр одоо манай дүрстэй бичлэг маань жаахан одоо бас садал гарч магадгүй. Гэхдээ бид бол таахандаа соднох сонгодох сайхан дуунуудыг хөргээд явах болно. Тэгвэл нөтрүүлэг одоо эхэлж явах хэрнэр таахандаа бас сайхан сайхан бичлгүүдийг явуулаад байгаагийн учруул тэгээ би бас нэг салхинд гараад ирсэн. Тэгээд
1: харин тэгээ
0: хатмын нутгаараа мэргэл одоо нутгаараа одоо сайхан бас нэг өдгийн өмнө яваад ирсэн ч үгүй. Тэгээд хор бороо тэнцүү очихдоо хоёр нартай сайхан байсан. Тэгээд тэгээд л одоо адуу молн бүр цуслаандаа одоо тоглосон сайхан бэлтгэсэн.
1: Мэргэлийн
0: тийм гоё нар хаяа нэг гараад сайн нэг сүдэр ирээд байсан.
1: Ямар гоё.
0: Хоол иж яхаар нэрэл дахиж адрал бороо ороод.
1: Үу за.
0: Тэгээд яг наашаа гарах ирнэр бас нар гарч ирсэн. Амбуу хатанд хөрөхдөл дахиад цаашаа бороо ухтчихсан. Ийг гоё сайхан цагийгад өнгөрүүлчихлээ тийм.
1: Нар хор тэнцсэн байртай сайхан өдөр боллоо
0: тийм.
1: Сайхан.
0: Тэгэхээр одоо өнөөдөр бас тав хонд манай айдууны өргөө нэвтрүүлгээс үүссэн. Сайхан сайхан мөргөлийн тухай дуу тийм ээ. Тав хон бас одоо мөргөлийн тухайтай сайхан дуу мэдвэл үчаатаар одоо бас ямар сайхан дуу байдаг үл тийм
1: ээ. Тэгээд
0: манай бол шинэ уран бүтээлүүд одоо цолгож байсан одоо манай урсгалын дуусан, усгалын дуусан одоо бас сайхан
1: мөргөлийн дуу. Сайхан мөргөлийн дуу.
0: Нэг хэсгүүний сэтгэлийг авч байгаа.
1: Маш
0: дэлхийн хэл дээр одоо англи дээр орчуулчихсан. Нэгэд нутгаан бол одоо тийм ба дэлхийн хэлээрээ сурталчлан ухаагуулчихсан. Ингээд хөлөн байрын урлаг бол одоо бас сайхан одоо үргэлжилж, сайхан хөгжиж, шин цагийн одоо жуучлууртай бол их авсалтаж.
1: Яг уус цаа тий бүх хуйлаа нэг цогц болоод бүх дэлхийн өнцөг болондох сайхан ингээд үндэстэн Монгол үндэстэн гуудаа тий хурч байна.
0: Мөргөлийн тухайтай яг дууран бүтээлүүл мараг нэг дуу шахан байхаа. Байхаа шүлэгтэйгээ дуутайгаа нийлэх юм бол тий. Тэгээд дээр зууны одоо 80-аад оноос эхлээд л одоо гоё сайхан мөргөлийн тухайд дуунууд байдаг. Өнөөдөр бид хоёр сонгож сонсогчтой
1: болно.

0: цагийн жуулчлалын одоо яг одоо гоё сайхан 7 сар одоо чинь сургууль юм тараад тийм ээ. Жуулчлал яг л хүн олон болж байгаа цаг юм байна. Бид ч яхаа хойдлаар нь одоо ингэдэг айлаараа гээд очиад ирсэн болохоор Монгол талаар нь бол одоо бас тэр төгжирж эхэлж байгаа юм байдтай байсан. Тэгэхээр манай энэ тансах сайхан хүлэн байрын маань тийм ээ. Энэ сайхан нутгаар одоо аль ч хаанч гэсэн манай шинэ орог зүүн хөшөө гэхэд бас долоод ялгарч байгаа их бол бас сайхан дахиад өнгөрлөө тийм
1: ээ.
0: Их бол юм бас сайхан чимээ дулж л байгаа бас юм хөлгмөрийн зураг идэв явж байгаа штэ найрын
1: тийм ээ.
0: Мэдээж одоо залгаад одоо манай нутгуудаар чинь заахан мянган бүхний найр маань маш амжилттай.
1: Тийм хөвгнөр жуулчлалын орон дээр бол яг амжилттай сайхан явлаа.
0: Сар өдөр нь бас гоё таарсан, хургуур орж зэрөөхөн байлаа. Тийм гоё одоо цагт одоо болж өнгөрлөө. Бүх одоо орон бүх улсын одоо үзэгчд сонцгчдын одоо
1: хайлын хүртэл тийм ээ.
0: Тийм.
1: За үтсэн хүний үтсэн хүн бараг
0: маш олон болсон
1: даа. 60-70 хүн болсон байсан. Тэгэхэд бас одоо
0: тийм
1: шууд нэвтрүүлгээр бол тэгэхэд хуваараа шууд нэвтрүүлсэн хүмүүсд бас олон байсан. Тэгэхээр бол хөрөө цараа маш өргөн байсан. Дармын тоогоос нь үзэхэд бол бас 80 хэдийн хүмүүс болоод байсан. Тийм болохоор бол хүний сэтгэлд бас нэлээд сайхан хүрсэн гэдэг нь илхэн байсан. Тэгэхэд манай хүлэн байрын соёлын ажиллагааны хүмүүсүүд бас зар сурталчилгаагаа сайхан хийсэн найрын сайхан юм ба
0: талбараар
1: тэгвэл орон нутгийнхаа соёл зан үйл тэгвэл орон нутгийнхаа одоо үзэмчин газруудыг бол сайхан ингээ сурталчилж чадсан сайхан найр боллоо. Ганцхан бүх боёо мөргэн харваачд ингээд уралдаад байгаа биш. Цаагуур нь бүр сайхан соёл амьдрал ахгүй маань
0: нөхөрлөл
1: тэгээ нөхөрлөл өлхөмдсөн бүр нэг уусалцж нэг цогч болсон сайхан ингээд найр болж өнгөрснийг эндээс бас игээд цохос дуртахад үнэхээр сайхан байна. Гоё байна.
0: Бид гэсэн бас очоод завсард нь бас шилэн гол нутгийн найзтайгаас уулзаад авсан.
1: Тэгээ. Амбатайгаа бас өдөр
0: татсан. Амбатайс өдөр татсан. Тэгэл одоо бас үчидээр яваа гохаа. За ингээд нутг маань сайхан байлаа. Залгаа залгаад бол одоо бас гоё сайхан. Найр наадмын чимээ бол одоо араараасаа явагдан 7 сард гэхдээ 7 сарын сүүлд гэхдээ шинэ бараг зүүн гүшүүний одоо гал морин жилийн 30 наадам одоо болох гэж байна. Яг л одоо бид бас бэлтгэлээ хийж байна.
1: Ямар гоё.
0: Ардлын одоо тоглолтын бэлтгэл мэдээж одоо шинэ бараг зүүн гүшүү нутгтай уран бүтээлчид нутгтай очиж бас сайхан одоо талбарыг одоо жаргаасан гоё одоо гоё нэг тоглолт болно да.
1: Тэгээд
0: одоо сэглэд бэлтгэж байгаа.
1: Тэгээд
0: за үзэгчдэр бол юу нэг их шохорхож очсонороо над би одоо тэнд очих гэж юм өдөх юм чи.
1: За
0: над нэг хүн
1: шүлэг ирсэн үү?
0: Тэгээд энэ шүлгээр нь эхэлчих юм уу гэд бодсон.
1: За тэгээд
0: би ер нь одоо энэ шүлгийг үзсэн дараа бол би өвөнг нутгах штэ тийм өвөнг сомын одоо ард юм цагаан амд дэмэргэл голын хажигач аа гэдэл тийм ээ. За энэ садан төрлийн тухай эв зэхчлийн гоё шүлгийг сайхан шүлгийг надаа тэр нутгийн хүн бүлгэлсэн.
1: За
0: тэ орхон гэж бас сайхан дуу иштэг. Тэгээд энэ ус гарчиггүй хөцгөхэд байж байгаа. Тэгээд би өцгөдөр очсноороо тэгээд энэ
1: та одоо
0: гарчиг тавихад
1: тавих боллоо.
0: Бас айн уу мөндөлчгэд байж байгаа. Тэгээд энэ сайхан нутгаас би энерги авч очсон л да.
1: Өөрийгөө
0: хэлэх юм аа. Тэгээд их гоё сайхан шүлэг олчихад
1: уусахж
0: өцгөдрийн одоо нэг хах цудрын аялал маань надад энэ дунд
1: тэхэн
0: аялагын онгодыг бол
1: дайчилсан
0: байж байна тий.
1: За өндөр уушаад уу.
0: Тэхэн гоё тий. Тэгэл ихэлчих гэж бодож байгаа
1: тий. За тэгвэл энэ сайхан шүлгийг надад барин уушаад өгчөө. За та бас бодцгаараа би эхний бадгын ууши та тэгвэл хоёр дахь бадга дээр нь ороод тэгтээ юуга нота тий. Цавхалцгаарай.
0: За аялч чаддгүй л гээд бас удаа үгүй явъя
1: тий
0: юм аа.
1: Бара бараага харалцаад байдаг
0: нь
1: хан уул хайрхан өндөр хоёр мэндэ байн байн санахдаад байдаг нь хоёр нутгийн садан гууд мэндэ.
0: Одоо яг залгаад бол анир анира авалцаад байдаг нь адгай хамжин нутг мэндэ гэж.
1: Яг л
0: адгай бол адгай одоо яг мөргөлгөө
1: хийж байгаа
0: юм аа. Бол амжид бас амжийн тэрэгүр амжнууны тэрэгүр бас өнгөцд байдаг
1: гэж байна шүү
0: дээ. Бол алтан ухсааны юм тасархаа амин цахаа хамнигууд мэндэ гэж байгаа шүү
1: дээ. За чимээ чимээгээ анирлаад байдаг нь
0: чонто
1: чонт сэгэлжин цуур аюу дээ чиний минийгөө явуулцаад байдг нь чивчин омгийн нахс тан настан
0: нахстан
1: миндээ.
0: За мэд мэд мэдлцэд байдг нь мөргөл шинхэний хамнигад миндээ.
1: За
0: нааш цаашаа айлчлаад байдг нь намяад омгийн төрлүүд миндээ. За эхлээрээ бол манай садан төрлийн дуутын их архан тийм сэтгэлгээний юм гарч байгаа тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: одоо энэ дуунд би их уншсан. Тэгээд дуу гэдэг чинь тэгээд нутгийн кино төр онцлогийг бас
1: өнөр амт гарах хэрэгтэй.
0: Тэгээд онцлогийг авахыг бас би их бодсон.
1: Тэгээд
0: би одоо яг айн одоо гаргаад тэмдэглэжгээд байж байгаа тий. Тэгээд би энэ дуу одоо мөндөлж байгаа шүү гэдэг юм.
1: Газар орны
0: сайхан нутаг. Надад онгоцын үгэн тэгэл өвөн дуу гэдэг чинь бас өөр юм гэсэн онцлог тийш үү тэр ямар болог үлээ.
1: Хамныгын өвөн
0: Ая камбэ гэдэг лгай дуунууд
1: байдаг.
0: Зүүн болог тийм үү?
1: Гүүм зүүн болог.
0: Зүүн болог гэдэг зэргийн дуунууд. Дараари гэдэг. Тийм. Өөрийн гэсэн онцлог тэгэл би бас нэг хэсэг ардын дуунуудыг л энэ мөргөлийг харж их тал бодож ирсэн тийм. Тэгээ энэ дотор хэслэн л сэтгэлийг одоо барьсан тийм ээ.
1: За.
0: За ер нь нэгэд очоод ирэхлээр энэ цагийн энэ сайхан хөгжилтэй сайхан цагийн мөргөл маань их сайхан хамгаалттай байна гэдэг нь одоо сайхан мэдрэгдэн.
1: За.
0: Тэгээ тэр үед бас сайхан байсан гэдгийг бас мэдрэгдүүлэхээр би өнөөдөр бол хоёр зураг одоо сонсогч үзэгчтэй үзүүлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ бол миний өцгөдөр очоод ирсэн одоо зураг авалт.
1: За энэ зургийн цаа сайхан бас
0: нэгэн сайхан дуугаар бас тэр үеийн 90-ад оны ихний одоо 20 хослоовын хоршоонд очоод мөргөлийнх нь одоо наадам гэдэг чтэй тийм ээ. Тэр үед одоо очоод тийм ээ одоо манай алдарт очиж нацаг дарж багш байна. Алдартай одоо энэ олон мөргөлийн тухай дууны содны нэг дуу.
1: За
0: мөргөл минь гэдэг уран бүтээл байдаг. За энэ дуу одоо өнөөдөр
1: нэвтрүүлэхтэй
0: шагна гэж байна.
1: За ахин та хөрөхья.
0: За и хоочны сингэлт байгаа.
1: Эрдэнэ Баатарын үг.
0: Энэ марын хурчин баяраа гэж өгч байсан.
1: Баяраа гэж ойлсон. Гар бичэн.
0: Ган бичихдээ багшин үг шүү дээ. Одоо мен дээр нь буруу бичсэн ба. Кино одордаач бичихдээ багшин үг тийм ээ.
1: Тэ Чингис хааны.
0: Тэ. Тоглолтой.
1: Тэ.
0: Ван ханы тоглолт.
1: Ван ханы Чингис хаан юм дээр ван ханы тоглолт.
0: За өнөө наавахшийн одоо нацаг дарж багшийн манай одоо залуугийн үйл л да.
1: Ямар сайхан бай.
0: Тэр 30-аад насны дээр л дуусан байхтай л би бодох юм. За энэ юм мэргэл одоо юм байгаа. Яг зурсан дээр нацгаад одоо ингэ дуулж өгч байгаа.

0: бичлэгийн үзэхэд тийм ба амьдрал ах уу зан уйл гоё юм.
1: Тэр уран сайхан чи яад юм. Бүгдээрээ гээд ирсэн. Яг л энэ тавтай шне бид багдаа үздэг юм.
0: Тийм. Ийм л зураг дүрсэн үздэг байсан.
1: Энэ дууны манад байгаа сайхан нам яг одоо залууцуд байна. Насгатар жогшин кэр одоо ингэж баримж аваад сурвал. Бэ?
0: Тийм шүү.
1: Дуурлгийн болоод уртын дууны мөрөгжил хоёр мөрөгдлийг бол одоо ингэж маш гоё хослолч чаддаг юм алдартай бол да.
0: Ямар гоё.

0: охин дээр өнөөдөр бас сайхан дурсамжийн юм бай. Тэгээ мэрэглийн тухайтай алдартай сайхан дуу гаргасан.
1: Сонсглоо.
0: Бусын болгон тавилаа. Та бүхэн маань бас олон сонсогчтой нас хуучин дуугаан сонсоод их баярлж байгаа.
1: Тийм
0: шүү. Явуулж байгаа тийм. Ер нь өтрүүлгээр манай айтоны өргөн өтрүүлгээр бол цаа сайхан аялаг дуугүй да танилцуулдаг гэдэг нөтрүүлэг байгаа тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Тий, өнөөдрийн нөтрүүлгээс гэсэн одоо бид хоёр өцөдрийн нөтрүүлэг бол сайхан одоо дуучдын авааны тухайтай тусгай нөтрүүлэг болсон байгаа зүйл.
1: Дуучдын авааны тухай тусгай
0: нөтрүүлэг. Өөрөөр очиад ирсэн шиг болсон.
1: Харин тий. Тавьсан.
0: Тий, гай гай ирсэн. Тэгээд өнөөдөр бол бас жаахан дурсамж
1: ирээд байгаа. Мөрөөдөө сайхан дурсаа.
0: Адилхан одоо сурдлаг адилхан явдлаас болоод дээр гарыг одоо нөтрүүлэг яг одоо
1: харин ди орчин одоо зуны уурал болсон чинь яруу байна.
0: Тэгээд одоо өнөөдөр бол бас заахан аавын тухайтай дурсамж дуу юм уу те? Аавын тухайтай дурсамж шүлгийч гэсэн өнөөдрийн нөтрүүлгээр одоо тавья
1: гэж
0: хэлж байгаа.
1: Өнөөдөр бол аавын тухайтай болоод урдын дууны
0: тий.
1: Юг хослуултайсан
0: байна. Тэгэхээр та бүхэн маань өнөөдөр би та бүхэн
1: бас
0: аавын тухайтай дурсамж нэг захан зохтой
1: хоолыг бас зохиолыг бас бэлтгэсэн.
0: Их гоё. Аа зохиол байгаа. Тэгээд дууч гэсэн одоо би залгуулад одоо энэ бол 80-аад оны сүүлч бай 90-аад оны эхний одоо мэрэглийн тухайтай дуу шүү дээ. Нэгвэл дахиад одоо 90-аад оны сүүлчэд бас нэг сайхан мэрэглийн тухайтай дуу мөндлсөн байдаг. Дуугаан бас тайханд та бүхэндээ танилцуулж сонсгох болно аа бодлогоо.
1: Тэр
0: бол одоо мөнгө шавах шин алдартай сайхан уран бүтээл байдаг. Бас мөнч одоо юм за. Аа манай дуучин сонирцдаг байх юм дуус. Нарал цанцай хамгийн
1: гоё.
0: Аа сайхан дуу байдаг шүү дээ. Уг бол одоо яг мөргөлийн тухай дуу гэх юм бол дуу хэдийн мэдэх вэ гэх юм бол би бараг төрүүлж мод.
1: Та бараг юм бүхэн дээр төрүүлж
0: байгаа. Ягаад тэр хүмэрд манай араачгийн
1: хүмэрээс чинь гаргахад ирсэн олон дуу.
0: 99 оноос ирээд судлаад сурцсан юм жоохоор энэ дээр бол бараг би гарга нэлээ явуулж байна гэж бод.
1: Гоё шүү.
0: За өнөөдөр дараагийн хоёлоо нэг сайхан авийн тухайтай дурсамж одоо зохиолыг сонсхий.
1: Аа за.
0: За энэ бол одоо манай Аражи хорон одоо авдртай. Дэдсийн одоо нэвтрүүлэгч уулын одоо уулын хэрэг хэлбэл нэвтрүүлэгч телевизийн нэвтрүүлэгч хэлж байна. Одоо
1: телевизийн сони мөдөний нэвтрүүлэгч
0: Ахмад одоо нэвтрүүлэгч одоо сууд багш юм байна одоо. Аага дурсаж одоо бичсэн. Энэ сайхан зохиол байна.
1: Дээр гэргийн өдөр бол аавын баярын өдөр тохиосон байгаа. Тэгээд тэр өдөр бас одоо яруу болохоор нөтгөл хийж бүсгэ завцсан.
0: Яг одоо гариг таарах гэсэн нэг ондоо наадамд
1: юу
0: адилхан сурдлагаар болоо
1: тий.
0: Эхлээд л өнөөдөр нэг сайхан дурсамжийн
1: зохиол
0: таахын доо өрөх гэж байгаа. Содох шиг таахын бол телевизээр одоо арим үзсэн байх тийм ээ.
1: Ойшоо.
0: Телевизийн одоо нэг насаараа одоо телевизийн одоо адил сурдлаг хийсэн хүн. За ингээд аавдан бол одоо
1: зориулсан
0: аавдан зориул дурсамж мөрөдлийн энэ сайхан зохиол
1: өөрөө бичиж
0: авин дурсамж
1: тий өөрөө уншсан
0: өөрөө уншсанаар одоо би та бүхний сонортой хөрөх гэж байна.
1: За
0: одоо гээд энэ сах өн зохиолоор дамжуулаад бид ч гэсэн бас аавыгаа талигач одоо аавыгаа бол одоо
1: дурсан мөрөөдөж байгаа. Тэгээд бас амьд сүрэн байгаа бүхэл сайхан аав та аа бас баярын өдрийн мэндийн хожооч болоо тий хөрөж байна.
0: Тэгээд
1: та нартаа сайн сайхны хүсье.
0: За ингээд явуулаа шүү.
1: За. Сэтгэл

эрэгдэх админ. Өдөр сүрийн хооронд цаг цулаар гарсаар хаяр админ өөрийн өрхгүй сэтгэл эрэгдэнэ. Онцгойлон аавын баяр хурц ирэх ташрамаар үгээлгдэн санагдах нь нэн илүү болж, үсэх нүд минь өөрийн өрхгүй бүрлжэн хамрын үсэр минь шархалж, бодлын очиг алдрын аавын тухай дурсамж хөвөлнө. Найдын намар шаргал навчас аяар аяархан бууж их газрыг хучиж байсан үеэр билээ. Би хотод очиод байхад гэрээс утас ирүүлж, аавын зоршил ёсоор үтийн хойног цайгаан яалгүй хүн ууж байснаа эртэнчийн мөнх осын үзүрлээ. Аав бурхны оронд явчглаа гэж хоолой өрөөндөрн хэлэхэд гэнэт өнөх жол бот юмгийн сонсон би хоолой торсон мэт дуу гарч чадлагүй гартаг утасаан алдан дотор харангуйлаад хүлмийн зөөлрөөд хүсэр суусан билээ. Амсхаар цохолтгос шиг, зүрх хатгалгас шиг, бүх буйн чуса царсан шиг дууч гарч чадлагүй болж зөвхөн нёлоос өөрийн өрхгүй хасри даган урснаа. Админ өвдөж овсон шинжгүй ямарч зүн суван мэдэгдээгүй амгалан тайвахнаар явлаа гэж хэлэх нь утасны саанаас өөр төр сонсогдноо. Айл олон агуу хүмүүс нэртий чуутын ихсуд 9 сард халин усан гэж хүмсэн ярахыг дандаа сонсож байсан. Миний аав хэдийвэр агуу хүн бишэч насан сүүдэр эр гарсан өнөрөнгүй настан болохоор ихэс томоотон доон багтаг гэж энэ 9 сард явах хог тайрамтай байсан байж даа хөрхи. Аавыгаа би дан чихэр санах юм аа. Миний аав бол нэгэн өгөөл цэрийн малын өмч насан туштан орон нутгийн ган мал аж ахуй малчих үйлсийн төлөө өөрийн гэсэн хүчин зүтгэлэн үзүүлж хүл хойшгүй чармайсан шударга зүтгэлтэн. Миний аав бол 1940 оны үеэрхи Хүлэнбаяр аймгийн Залан айл мал амлагийн сургуулийн анхны бүлэг сурагчдын нэг. Бүрийн хов 5% тэмдэгдэг байсан тэр үед админ төрөл бүрийн хэцэлэн 5% шилдэг хэрэгтэмжээр төсгөгөөд тухайн үед орны төвхөн хотод ажлын хуваар авах боломж бүрийн байсан боловч миний сурсан мэдлэг хашин мал аж ахуйгаар голдуулсан малчих хооронд нэн илүү тахирна. Өөрийн сурсан эрдэм чадвараа өнөнгөө үйлсгэд хэрэгжилж боттын асуудлыг шийдүүлж авалсай амь насны үн өртгөн бадруул часан тоочгдно. Тэвэл сай өнөх эрдэм соёлын сурсны бүнтий гэж болсон админ халуун элгийн нутаг Хүлэнбаярын тал нутагдан харьхаар өрмжилдэг. Ингээд барьгийн тал нутагдан бучин ирж чол малчих хошууны нэг болсон шин бараг зүүн хошууд ажил амьдралын гараагаан үргэсэн билээ. Жоргалвасу үл бүтэх явдал хэмэнгүй, жорвасу үл хүрэх газар хэмэнгүй гэдгээр нэг сэтгэл ганц жаргаар нутаг усныг мал аж ахуйд хүчин зүтгэлэн үргэсэн админ бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчин яруу алдраар өнгөрөө мал алгаж бүх улсын мянган хүнээр бүрсэн мал аж ахуйн тусгай мэрэгжилтний хүмүүрд алдар нэрэн төмөглөсөн түүхтэй. Сайхан санаатын админ хот усныхан хүн ардад өргөлж тус дүмжил үзүүлэн малчин төмнөгийн мал тэжээврийн өмнө засах мөтийн ажилд ойгоогүй зүтгэрснээр нутаг усныхан зон төмнөгийн хүрээлэг олж хайр хүндэтгэлийн хүртэж авсан нэртий хүн. Аавыгаа би даан чихэр санах юм аа. Миний аав бол амьдралд хайртай, амь насанд зүгээр хандаг өндөр хөв боловсралтын хүн юм аа. Алуун байгуулаг ажил үстэн усадлгүй чармайн ажилдаг тэтэгүй ар гэр аавгүй хүүхэдтэйч хайр халамжаан харангүй өлөж өмөг түшгэн болсоор илдэ. Эннэр үр баран өөрийн буйн өрүүл мөндөж тон их анхаардаг байсан. Залуу сандын насандаач арих дарстыг дөний ойртоогүй ялангуяа адласаан дархалцсны дараа амьдрал нь маш эмх тэглэмтэй байж өглөө бүр өрт босон сүүтийн цайгаан чанж цайгаан ууж баруул гадуур сул алхалан сөлөөчин зугаж буян боловсруулдаг. Өтийн хойн ном бичиг сагаж оюуны хүнс сэтгэлийн тэжээл хүртдэг. Бас орой болгон уцалгсан сүү ууж
бахамжааны балтын бүлэн ус уудгаа. Харин орен долоон цаг болсоор телевиз үзэж улсын дотн гаднах их сони мэдээний анхааран ялангуяа хүрэн байрын араачуу телевизийн эрт төлийн нөхтрүүлгийг адалгүй сонирхдог сайхан заншилтай. Учир нь охин би телевизийн сони мэдээ нөхтрүүлдэг болохоор амин тэгж сэтгэл тавьдаг байсан байж даа хөрхи. Амин уян угаах, уцус хундран угаах зэрэг явдал ерөө босдыг хардаггүй. Энэ нь миний аавыг удаан жил зузаан хоногоор баримтасаар ирсэн амьдралын татгал билээ. Хүн хэдий нас ахих тосом тэдий буян дааж амьдрах ёстой. Үр хүүхэд болоод өрөөл бусдад яасан ч дараас болж болохгүй гэж дотроо хөчөөж авсан мөртөө тэгжж хийсэр ирлээ. 92-ийн өндөр насыг насалтлаа ганчич удаа өмлөгд сууж өндрөөгүй. Хаяа буян өгүй болвол үүдэн өмлөг юм уу тайргийн өмлөгөөс өм дом залаад болгооч гэдэг. Насаараа бусдад төр дараас болохгүй хөчөөж авсан шантас хатуу жорох чанг эр хүн байсан та. Хайртай аавыгаа би данч ихээр санах юм аа. Миний аав гэрийн суртлын маш эрхэмдэн чухалчилдаг. Амин насан туштай бусдын ач чанарт гүн талархаж хариу тус хүргэн хариул өгөхийг эрхэмсэр иллээ. Өөрийн үйл ажиллагаараа үр хүүхэдтэй дураар болсон тэдэггүй ач омбол домбол нартаач бусдын сайны хөзөөд мартаж болохгүй. Бусдад тус болохоос биш яасан ч тушаа болж болохгүй гэж ахин дахин төв чангаар сургаал хайрдаг байсан. Зөв явбал зөөлн зөөлн замбэлэн гэх дууны үгмэтээр аав минь ингэж насаараа энергийн сэтгэлийг барьж нөгөөсөнгүй ажлыг аль олон хийж авсан болохоор айл аймаг ахトゥ төрөл садны жич найз нүхтэнгэн хүндэтгэл хайрыг ихтэй хүртэж жил турш өргөн үсэж болгон технологи хүмүүс тасраагүй цовж аавын тэдэнтэй ганцог дэлгэн өн уужуурын хуучаан хөөрнөж гэрт нь хөцөөд инээд хөөрөөр барьхаж байдаг билээ. Аавын эртэн мэдлэх бичих соёлыг маш их хүндэтгэн үздэг. Эртэн мэдлэх бичих соёл гэж юмшгийн чухал их ач холбогдлыг өр хүүхэдтэй ач зөө нартан хархан багаас нь ярьж өгөн хүүхдүүдэнган өөр авьяас болоод ончлогийн үндэсэлж сургал соёлын зам мөрийг нарин намбай тохируулж чан хатуу сургаан хөнджилдэг байсаа. Аамин шинэ бараг зүүн хошууны төв амгалан баргасанд ажлын хуваараан авч тэнд ажилж амьдарч байснаа хайлаараас нэлээд хол зам хайлцаа дүгнгүй зэрэг шалтгаанаас болж хүүхдүүдэнган нүдэн хараагийн тэлхийн тусад хайлаараас ойрхон шиг галтэрэг нөвтөрдөг цагаан баргасанд нүүж оссон юм аа. Ингэж хол ойрыг зүйчрэн бодож оюун ухаанаа шахан дүгүн нөхцөл хангааснаас бид чөм сургууль суртлаар явж улсын жинхэнэ ажилтан болж өөр өөрийн ажил алгатыг улс гэр нийгэм нийтэд хэрэгцээтийн хүн болон хөмжигдэжээ. Нэн ялангуяа ачцаа нар нь хошуу хот орны төв улсын нийслэл зэрэг их баг хотод ажил алгад эрхэлж өөр өөрийнхөө тухайсан ажилдаан гялруулж цав үеийн хошууч болохоор мэрийн чармайжгааж байна. Миний аав ийм л нэгэн тойлын өгөөл зэрийн мөртөн олноос хөтлсөн алсын харцтай эрхэн хүн байсан да. Аавыгаа би данч ихэр санах юм аа. Миний аав бол байгаль орчин зөвхөртн шууд амтан голтон бөхний энгийн хайлдаг бод сэтгэлтийн хүн. Би зав чөлөө гарсаар аавыгаа тэргэнтэн суулган хайлаар тойргийн цэсэрлэг зүгүртний хүрээлэн хаар сэсгийн дэлгүр зэргээр тайруулж зугаачулдаг байсан. Тэхэд авмин гэрээсэн гарах үл будаа тариа шихэр амтдан суум данаа бүйтэн авч айтайхан газрын тавтайхан шиг тавьж улжмар шувуу хорхой шавж соргоолж мэтийн жижиг амтанд тэжээл болгож үлдээдэг. Настан найлхас үгүй цэсгэлгийн ногоон зүлгэн дээр дураараан гисгэлэх дэлгэрч байгаа цэсэг хуарын хай наргүй тасдхийн үзвэл таагүй болж та нарын яасан ч тэгж болохгүй. Цэсгэлгийн өвс мод цэсэг хуар байтугай
хөөрийн жимс ургамлж дур таваараа талхидж ам тасалж болохгүй. Эртэнчин түмэн бодос бүр амтай шүү гэж намайг заасаргаадагсан. Одоо ч гэсэн ногоон зүлэг цэсэг хуарын үсгэд авийн минь нандан захаа чихэнд илхэн сонсогдно. Миний ав ийм л өнөрөнгүй бурхан сэтгэлтийн хүн байсан. Авийнхан би дан чихэр санах юм аа. Элэг сөрхөн өмтөртлөн санах юм аа. Хайдарын хонд хоолн гэрийн уудар өнгөрөх бүр би өөрийн өрхгүй орж үзмээр санагдна. Ав хин энд хайрмалтын сай гуралтын шүл эдэж танил хүмстэйгээ уулзан халуун зоог дэлгэр суугаа маадгүйч дотроо хийх ордноо. Хийх хүсэл гэдгийг бодох бүрл дотор минь харангүсэж сэтгэл эзгүйрээд явчихнаа. Автерон олон чудааг өндөрч цай шүл ууж байсан да. Амин эдний хоолыг идэх дуртай. Бас маш олон танил хүмстэйгээ энэ таалдаж хууч дэлгэр суудаг байсан. Амин таалар болсны дараа би автыхан өнд цай шүл ууж байна гэж зүудлж өнгөрсөн. Унтаа сэрхэд хаяа зүуд үннийг ялахан болчихдгийг яалтай. Авийхан би дан чихэр санах юм аа. Үнцэн зүрхэн үнгэлзэлтан санах юм аа. Та минь зүудэнд минч гэсэн баянгүй ирж байгаасай. Авийн та хаачва. Ахин чин таныган үгээлхийн ихээр үгээлж байна. Эргээд ирээсэй гэмэн даатгаж байна. Таныган 200 гасдаг цэсэлхийн өвс ургамал, цэсэг хуар, модлын навчас салхины аяар нахилжин таныган дангаж байна. Мөчир дамжин сүлжилдэн нисэг булжмур шувууд зэргэн донгдаж таныган амрыг өрж байна. Хаадмин эргэж ирээсэй. Ахин мөрчин таныган үгээлж байна. Ай, яхав, эртэнчин жингэж ийм л энчин нада ямар арга байхав. Зөвхөн эндэс таныган гэгэл сүнсэнд сүхрэн сүхрэн мөргөнөн. Абмин амарлангүй нойрсаарай. Ахин чин хэдэвэр таныган гансартлан санд байгаа болооч. Буян өрүүл мэнд авч сайхан амьдарч явна. Та минь санаа амар нойрсаарай. Эрэх төрөдөө дахин ав ахин бол заяая гэж залуурын даатганам. Зүрхэнд сүндэлдэх сэтгэлийн тамар хайр тавайгаан би сэтгэн зүрхэндээ

0: авийн тухай.
1: Авийн тухай дуртахал тий.
0: Холид ингэрчсэн. Байна мэн үтхэд одоо бас.
1: Харин тий.
0: Сайхан дурсамжайла. Тэгээд авдаан гартаа хүмүүс энэ одоо дурсамжийн үйлдлийг сонсоод тийм ээ. Дурсамжийн захиалыг сонсоод гэсэн бас өөрийнхөө авдаа бас дурсамж дууж байсан нэг. Тул амьд байж байгаа авдаа бас нэг үнсүүлээтэй.
1: Тий, бүгдийг үлдээсэн.
0: Цайрын л гэсэн хайртуулаад өгөөрэй л гэсэн тийм. За ингээд өнөөдөр бас сайхан дурсамжийн одоо дуу захиалыг бас сонсгож байна. Дурсамж уран бүтээлүүд бас цаашаа өргөжилнэ. Тэгээд өнөөдөр залгуулаад бид тавханд бас нэг сайхан сэтгэлэгтэй нэг оёроо тавсан байх тийм. Тэгээд бас нутгийнхаа сайхан дуугаар бас бид сайхан сэтгэлэн тасыг. Тэгээд сайхан бас уран бүтээлүүдийг бид тавханд бас танилцуулах гэж байгаа. За сая би нөгөө мэрэгэл дуу гэдэг ярьсан тийм ээ. За 90-ад оны сүүлчийн мэрэгэл гэж. За энэ дуу бас маш сайхан дуу гэдэг. 2000 оны хэрүүл манай дуучин санд зэгч мэн энэ дуу амьдл дуусан туу.
1: За
0: энэ дуу одоо бас тайзан дээр өөрийн бүтээлийн одоо

0: бичлэг дээр дуулж ирсэн. Тэр ах хүн шингэл дүрст бичлэгийн шингэлтээс ахундаа сонсож байна гэдэг. Холоорын жочт маань манай энэ сайхан аялаг дуугаар сэтгэлээ одоо дагуулж манай амьргал нутгаар энэ сайхан тансаг нутгаар бас айлтлж
1: байна.
0: Хур бороон төгсгөн маш гоё гоё сайхан байгаа шүү дээ.

0: За, сайхан бүтэл үздэ тий. За, энэ бол хожим барах хөшүүн утгатай. А мандлаа ван шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч мөнгөшөө багшийн одоо уран бүтээл 90-ад оны ихээр одоо дэлгэрсэн. Тэгээд хоёр хожим барах нутгийн одоо соёлын зөвтгөлтөд шүү дээ. Тэгээд мөнгөшөө багшийн дуу гэхлээр бол одоо бас манай нутгийнхэн бор сайхан бүтэн хавар уурал болгохт л нэг дуугийн санаад үүдэг. Тэгээд хожим барах нутгийн Улаанбаатарын одоо дарга байснасаа одоо соёлын одоо ордынхын дарга болсон тийм сайн тамир аргачуд товчныхын дарга байсан ийм хүн. Тэгээд манай одоо сайн цогт багшийн үеийн бас ах чмагтай байв. Тэгээд л уулзж исэн өндөр гоё сайхан хүн байдаг. Тэгээд өөрөө ихэд баян хоорой гоё тоглолдог. Тэгээд л хавар усаар нэг сайхан дуу байж тийм ээ.
1: За.
0: Хатан зэрэглэн татаад хайл гаралаа гэдэл тийм
1: ээ. Тий, тий.
0: Хизээний одоо уран бүтээлийг дундуул тэр яг Монгол дууны дэнжосо өөр одоо сонхон эксхүүдийг оруулсан хүмүүсийн нэг бол бас мөнгө шав багш. Тэр энэ наадн дээр наач гэнэ. Нами реми тола нами реми фа ми гэдэг нь фахсиг орж штэ тийм ээ. За тэр чинь бас тийм ээ. Одоо Орсын дууны юм уу тийм ээ. Гадаадын тэр урлагийн одоо юу гээг бол бас Монгол дундаа зоригтой гэж оруулж ийн гэсэн. Тийм сайхан уран бүтээлч. За энэ мөргөл гол ичсэн яг энэ угалзсан мөргөлийг тэр юу гэж ийгэж гоё одоо вализ

0: Чи ирээд үзээрэй. За энэ дуу бас манай нэг баяр хөгжим маш гоё биз. Тэгээд би энэ удаа очихдаа бас тос хайлан одоо тийм ээ. Энэ мөргөл голыг одоо хадаг болгож одоо тийм зураг өдр бас явуулж ялээ шүү дээ тийм ээ. Аа татчихсан. Нэрээ тэр уулан дээрээс тийм ээ. Уулын амчил дээрээс ингэ татхад бол яг хөрхий бариад тэгэл алган дээр ингэ тосоод тас хадаг шиг гэж харагдсан
1: тийм ээ.
0: Амьрдаг. Ийм гоё сайхан нутаг. Тэгээд би өнөөдөр бас энэ сайхан нутгаар очоод ер нь амьдралаас уран бүтээл мэдлэх чиртэй. Тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: бол одоо би бас нутгаар нь яг очих таарад над тэгээд бас гоё сайхан юу тохиож байна. Одоо сайхан шүлэг тийм ээ шүлэг өгөх хүн бас тохиосон. Тэгээд их бэлгшээгээд очиж ирсэн өдрөө их бэлгшээсэн. Тэгээд
1: энэ
0: юм шүү дээ. Манай нутгаа бас яг бахараад тийм.
1: Тийм.
0: Ингээд юу ингээд цаашаа харчаа тэгээд таац. Тэгээд манай
1: өн
0: хадаг мөндийн хадаг гэд яруу найрагт ороод байх шүү
1: тийм ээ.
0: Мөргөл гомын уулзлан ярилцсан аа. Мөргөл минь уянгалан догдлоно аа гэд нэг байх шүү надаа.
1: Мөргөл минь ойрын мөсөрөөд
0: ээ. Тийм. Мөргөл миний л ганцхан та гэж.
1: Ямар гоё.
0: Тэгээд ийм л сэтгэлээр одоо тийм очисон ч гэсэн
1: тийм. Газрын солонготой
0: яг энэ хоёр дараа гарч байна. Мөргөл бол мөндийн хадаг та гэж аахгүй. Тэгээд би ингэж зураг авсан. Та нар бас очт мэнэ очоовол ингэж аваар. Яг одоо
1: мөргөл минь зүрхний алган дээр чинь
0: тохирсон нэг гоё байна татхад тийм ээ.
1: За.
0: Мөргөл минь зүрхний уяада.
1: Мөргөл
0: минь нүдлийн бараада. Мөргөл минь газрын солонготой гэж аахгүй тийм
1: ээ.
0: Ийм гоё одоо төрслөлтэй гоё шүлэг байгаа шүү дээ тийм ээ.
1: Тэр
0: газрын солонго гэдэг нь яг л одоо ийм бас гоё зургнууд гарч ирэн тийм ээ.
1: За, зөвхөн сайхан
0: дуугийн
1: байна.
0: Өвгдимийн өнөртэй усан минь, үн мөнхийн урсгал минь дээ гэж.
1: Мөргөл
0: минь сансан сэтгэлдээ гэж байна шүү. Аа санаал бид чинь нэг очоод л ирээ л гэж санаж
1: байна тийм ээ.
0: Мөргөл минь дурсан
1: хайр даа гэж. За, янаг дурлал болж байна тийм ээ.
0: Мөргөлийгээ чинь ягаад тэр дурсан хайр гэдэг байдаг юм бэ? Тэр мөргөлийг чинь нэг ганган гоо гаргаж байгаа ихтэй
1: зүйлтэй тийм ээ.
0: Зайн дүү дараа өндөр нь гарж байгаа.
1: Хангансан дуу.
0: Мөргөл минь хангансан дуу да. Ингэж ингэж зогсох чинь аль нэг цайхан дууг нэг
1: гарахгүй яа тийм.
0: Дуули гэж боддог юм тийм.
1: Та хажууднаас бүжгэлдэхгүй яа тийм.
0: За мөргөл минь бүжгэлсэн дэг энэ даа гэж тийм. Эхлээд өвгдийн өнөртэй осон.
1: Осон минь үү зэ мөргөл энэ өнмөгийн урсгал минь үү гэж байна.
0: Одоо одоо яг энэ цагийн төлөөлөг бүтээл бол яг энэ.
1: За энэ дуугийн сайхан хамтаа тоосон цанартай.
0: Замийн зурган дээр явуулчих болно.
1: Маш гоё дуу.
0: Гоё байна.

0: тав юу татаа.
1: За, сайхан байна уу?
0: Мэдрэлт дуусан шүү дээ, босхоо.
1: Тий, тий, тий.
0: Босхоо. Минийхэн цорог гэдэл одоо.
1: Минийхэн
0: цорог гэдэл хэлсэн шүү дээ. Тэгдэл одоо мэлж ихэлсэн да.
1: Хөөх шүү.
0: Мэлж ихлэх дуулахын их гэдэг үү, тий,
1: тий, тий.
0: Тэгээд одоо өнөхөр их сургуулийн аюутан болсон.
1: Одоо бас судлаад дуусаад докторант болж байгаа.
0: Нийслэлтэй байж байгаа.
1: Тий, тий, тий.
0: За, энэ цооны хувьд бас нутгаараа ямар сайхан дуу өргөхүүл гэж сургууль нь их яраа байж байгаа сурах тий,
1: надад. Тийм байна.
0: Багштайгаа бас ярьсан байсан тий. Гэхдээ хүн одоо бас нийслэлд байсан чи энэ сайхан хөгжим дуу нь одоо сонсож артам нэгэ сонортлаа ингээд
1: дээр. Нутга уусан даал байж байна.
0: Чингэстэй байдаг аа.
1: За.
0: Маш олон одоо манай Хөлбөмбөр нутгийн уран бүтээлч тийм ээ гадна олон одоо нутгад хүний газарт одоо дууган үлдэж тий. Байдаг одоо хангинулж байдаг юм одоо уран бүтээлчтүүд олон байна. Тэгээд энэ сайхан налгар цооны найр наадмын цагаар бүрэл одоо цагаа амжуулж ирэх байлгүй тий.
1: Тийм шүү.
0: Нутгаар тий. Амьдрал ихлээр л сайн дээр тогтдог. Амьдрал ихлээр л дуун дээр
1: ойртдаг
0: тийм ээ. Игээд дараачаар тавхныг сонорт бас нэг
1: таамаглан
0: дуурдаг тийм ээ. Ямар сайхан дуу.
1: Амьдрал хайр дээр тогтдог
0: гэдэг сайхан дуу. Мөн ч одоо бас манай хүлэн байртай бас холбоотой л дуу. Ягаад гэхээр дууны яруу найрагчвал бараг ээж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо манай их яруу найрагч Шад Улмгаан шүлгтэй амьдрал хайр дээр тогтдог бончд манай дуучин сонирцгийх хэчмэн одоо
1: маш гоё
0: аа. Эрт одоо дуулаж манай сонсогчдын сонорт ардын дуулгаж одоо амьдсан дуучдын нэг шүү дээ.
1: За,
0: амьдрал хайр дээр тогтдог тавхандаа эргэлж сонсгож сайхан дурсамж тавхны сэтгэл хөөрөөсэй.
1: За.
0: За, явлаа. За, энэ бол одоо цэрэн чимдийн одоо дуус.
1: Аа,
0: юу байдаг тийм ба. Гэтэ энэ яг сайн цагт багшаа тэр үед бол хөгжмөр л электрон хөгжмөр л дараал дуулж штеп.

0: За амьдрал хайр дээр тогтдог гэдэг сайхан дуугаа эх одоор 80 оны сүүлчийн одоо шингэл дээргээд сонсоход маш гоё дурсамжтай байгаа.
1: Тийм.
0: Ахмадууд маань тийм ээ. За ингээд нэг төрөлгийн сүүлд үлгэсэн бас нэг дуу танилцуулах гэдэг танилцуулсан сонсголоо. Өөрийнхөө бас нэг бүтээлээс сонсхийг сууж байна. Ер нь олон өнөөдөр бид зөвхөн мөргөлийн тухайтай дуугаан дурсаа тийм ээ. Мөргөлийн тухайтай энэ сайхан дархан нутгаа одоо бас хамгаалж явах бол бас их чухал шүү дээ тийм ээ. Өнөө бол бид одоо сонин мөдөний сурвалж гарч юм дээр ч гэсэн бол одоо нэг чухал зүйл байна. Ус агаар байгалаад хамгаалах
1: тийм ээ.
0: Зүрх арга байлгах тухайтай бол одоо бас сурталч ялга хавуулах хэрэгтэй.
1: Тэр
0: бид мөргөлийн гэдэг гоё үзмжийг очоод татаад ирсэн. Тэгэд энэ сайхан нутгаар очихдоо зугаацгт юм байна. Та бүхэн ариун цэвэр байх хэрэгтэй. Би хүсэе.
1: Хүсэн урайлж байна.
0: Одоо өдрийн одоо
1: хагнавчийг
0: бол одоо хайггүй байх. Та өөрийн ирэхгүй хайггүй. Би үлдгийн тэндүүл итгэж байна. Та өөрөө очиход өөрийн ирэхгүй хайчдаггүй. Тэр гоё нутга, тэр
1: гоё
0: өөр хевснээс үнтэй тэр гоё зөлгөн дэр та юу юм хайн үстэй те.
1: Тэр гоё. Тэр энэ сайхан нутгийн дуутай нэрээр.
0: Тэгэхээр бид бол одоо бас уран бүтээлч ус тул юм санд байдаг.
1: Тэгээ
0: би нэг удаа бол гоо алмастай хойлоо найдтаа хойлоо гэдэг ярьж байгаа нэг бүтээл хийгээд.
1: Ер
0: нь бол одоо нутгатаа л очиад тийм ба энэ сайхан нутгаа яах юм бэ сүулт гэсэн
1: хүний
0: бодол орно шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Ийм гоё давмартын тэл хэрийн хэл хамгаалжсан манай малчин түмэн байна тийм ээ. Тэгээ энэ сайхан дархан нутгаа их хөстөө бид яаж бүтнээр нь авч олон жил тийм ээ жилийн жилд ингэж энэ бас дархан үүргээ хамгаалж явах гэсэн одоо юм хүний сэтгэлд орж ирнэ. Яранг одоо аав гэж юм өгдөөс юм одоо өвлөд төрсэн нутг тийм ээ. Тэгэхээр нэг сайхан дууны үг одоо мөндлсөн алам сүм жаахны нутг гэж тийм ээ. Энэ жаахны нутгаа яах юм бэ гэдэл. Тэгээд одоо би энэ үгийн сонссны дараа бол одоо хайлаа нэг хийе.
1: За
0: хийгээд хийсэн дуу гэдэг юм аа. Тэгээд за энэ дуугаан бол манай одом юм тас.
1: За
2: нэг сайхан шинэ уран бүтээлээ одоо сонсхыг гэж бодлаа. За энэ хүү дууны маань хөгжмийг болохоор Хөлбөмбөрийн нэр төгжмийн зохиолч урт насан багш маань хөгжмийг бичиж аян бичиж за үг нь болохоор манай нутгийн маань ах яруу найрагч гоо алмас ах маань ичсэн юм аа. За өгчмийн нарилгыг Хөлбөмбөрийн дуучин, залуу дуучин, өгчмийн зохиолч Тод сайхан ах маань өгчмийн нарилгыг хийж

0: Өдний үеэс хайрлаж хамглаад ирсэн. Энэ дуугаар та бүхэн маань одоо энэ сайхан хөгжилтэй, жуулчлалын эрний энэ сайхан хөгжилтэй цагаан өрөнд улам гоё сайхан их байгалаа хамгаалж, өрний сайхан нутгаа хамгаалж яваарэ гэдэг энэ сэтгэлгээг олон байх гэж өнөөдрийн нөтрөлгөө сүүлчийн дуу болго та бүхэндээ сонортолж байгаа шүү дээ.
1: Тоосон сонортоорой.
0: За.

0: Хөөр мөтел. Авшигтэй.
1: Сайнгатай нотон нотон жаахлын нотон манай та. Цалан одоо манай алмас ахман. Бисэхэн багын нотга бодож. Бисэхэн бас цаг нориг шаргамар дурсаж.

0: Баярлалаа. Ингээд нөтгөлгөө инхөө жаргаж байна. Та бүхэнд бүх өдрийн ажлын өндрөнд итгэсэе. Баяртай.
1: Баярлалаа та бүхэндээ.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хөдөмбөрийн Аражу.
4: Бонле Аражу.
2: Чилийн голын Аражу.
5: Улаахатын Аражу.
6: Өмнөд Гортлосын Аражу.
7: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Уурах сүгийн гаралт сантын ус нутхад тохирсон дэлдгэр чихтий янзын сайхан үхэр иржээ гэдэг WeChat-ийн чимэг сонсож ямар үхэр байдаг бол гэсэн сониуч зантад хөтлөгдөн зүн үзмчин хошууны ээж нур балгасны харахант хачааны малчин Эрдэнэ сүхийнд очсон байлаа. Эрдэнэ сүхийн нутаг гэж бутбутрахан харган голтын говьшуутын сайхан нутаг болохоор үхэр малчхад маш тохиромжтой байлаа. Энэ хүү бэлчээрийн дагуулгадаа төшөглөн эднийх нь жараад шимэнтер үхэр малжиж байснаа өнөө хавар хориодын худалдаж сүүний ашиг шим өндөр жуэншан үүлдрийн үхэр оруулан малчаад ашиг орлог үлэмчхэн байна. Эрдэнэ сүхийн гэргий сэндүүгийн ярхаар тус үнэ нь одоохонд өдөрт 40 жин сүү гарч намаршаад ирэхээр 50-60 жин сүү гарах байх. Сүүн их үтхэн шаргал өнгөтэй, уухад шихэрлэг маш сайхан амттай, сүүн үтхэн болохоор хурууд хийхэд ариутай гэж ярьж байлаа. Эднийх нь 6200 гарын муу бэлчээр дээр үхэр адуу хонь голтын мажж байдаг. Хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж Эрдэнэ сүх гэргийтгэ хоёул мал унаага тодомдохын хамт ажлын цүлээ заваараа ган нүрийн ажил хийж гэргийн сэндүүн сүүсаалын ажлаа амжуулж хурууд үрэм зөөхий гэд хөдөөд байгаалгаар боловсруулсан цагаан идээгээ WeChat-аар борлуулдаг байна. Энэ хүү энэ жил сүүний шим сайн Жуаншан университи болсноор цагаан идээ хийж худалдахад нэн сайн болсон гэж Сэндү баяртай ярьж байлаа.
1: Хянган аймгийн хам зуучлаарын төвөөс хийрүүлсэн мэдээ. Жалайд хошуу шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тармилын яс чанарыг дээшлүүлэх бохирдол гуугаар амиахын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хоёрын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эрдэнэ шиш шар бурчиг хоёр их амбуданы тармилын өндөр уналт олохыг баталж байна. Аймгийн шатны шар бурчгийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газар болсны хувьд Жалайд хошууны энтер балгасны уяа урт тосхны тариачин Ванглян шингийн шар бурчгийн тарайны ургац сайтай байж сэтгэл маш өндөр байлаа. Энэ нь Эрдэнэ шишийн тарайны эшис үрдлийг бүрхөх шар бурчгийн тарихад тарих нягтч болон зайд тохируулалт хийх амьд бутсын бактерийн ажиллагаар азотыг тогтворжуулах, нягт тарьж гүйхэн булж дусталган услах, ус бордуурыг нэг цогцоолох зэрэг олон зүйлийн шин мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгэлснээс шар бурчгийн тармилыг нэн бохирдолгүй, нэн өндөр үр ашигтай болгосон байна. Энэ жил бид 1000 муу шар бурчгийг тарьж, одоо шар бурчгийн чих нь үндсэндээ бүрдэв. Дараачаараа бузар өвсөн арилгах ажлыг явах дулна гэж Ванглян шин хэлв. Жалайд хошууны шар бурчгийн тарайны ургац сайтай болсноор баггүй Эрдэнэ шишийн тарайч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн уулгадагчаар их болсон байна. Жалайд хошууны холва балгасанд байрлаж байгаа Уудаа өхөөц тарайлан мал аж ахуйн тусгай хоршоогийн Эрдэнэ шишийн тарайхын ургацч маш сайн байна. Энэ жил өнх хэсэг Эрдэнэ шишийн тарайгаа тариалахад Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгжлийг хэрэглэн ургалтын хугацаанд нарилаг онцтойгоор ус бордуурыг тохируулан эзэмдэх жичээ оюунт тариалангийн бүх явцыг нарилаг онцтойгоор хамааран эзэмдэхтэй уялдуулж зуны удирлын тариан газрын хамаарлт хамгаалалтад сохор балаагаар бордуур оруулж өмхөргөлгүй болгов. Энэ жил манай тусгай хоршоо 8000 гарын муу Эрдэнэ шишид тарив. Одоохонд Эрдэнэ шишийн ургац их сайн байна. Манай тариан ажлын хамаарлтад өнөхөр санаа амар боллоо. Ус ариглах, бордуур ариглахыг үнэнхүү байлуулж, тариа тарих өөрийн үртхийг бууруулж чадах болжээ гэж Жалайд хошууны Уудаа өхөөц тариалан мал аж ахуйн хоршоо хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дүүган хэлсэн байна. Энэ жил Жалайд хошуу их далантайгаар нягт тарьж гүйхэн булж дусталган услах мэрэгчлэр 20 түмэн муу шар бурчиг тарьж Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус болон бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгчлэр 60 түмэн муу Эрдэнэ шиш тарьсан байна. Жалаад хошуу өндөр уналтын мэрэгчлийг дэлгэрүүлэхийн зэрэгээр бохирдлогүй хөгжилтийн хорой шугамыг бат сахиж, иш сүрлийг тарайнд оруулах, бохирдлогугаар өвчин хорхойн хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх, бордуур оруулах болон тарайн өм хэрэглэх хэмжээг багасгах зэрэг мэрэгчлийг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Хурс шорон өн шимийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчил бохирдлогүй байлгах хос мэрэгчлэр хүчин нэмэрлэж, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлв.
0: Фүүшний хам зоочдрын төвийн Монгол хэлний арааж хороноос сэрүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны Леонид Мужийн анхдагч бүлэг төрөүний төсийн оюунч үйлдвэрийн нэрсийн жинхнэр нийтэлж, дээд шин мэрэгжлийн тойргийн Шүүгүн Ляоний механикийн хязгаар компани, Фүүшний ДР машин тэрэгний сэлбэн тонгийн хуваарулсан хязгаар компани чүм жагсаалтанд орч хүрээлэн тойргийн оюунч үйлдэх үйлсийг дэстэвшүүлэх хэвдуурайл болсон байна. Шүүгүн Ляонийн дээд өсийн мөс цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдвэр нь бачин байдлыг арга цаг тоног төхөөрөмжийн гол ажил төрөлдөө суурлан оюунчлсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулах, бүхэлхэний тоочлсон хамааралт эзэмдлийг байгуулах, Эдвараны мэдээ зангийн сүлжээ хийгээд оюунч үйлдвэрлэлийн шичмийг уулсцуулахар дамжуулан мөс цас арилгах тоног төхөөрөмжийн сэлбэг тоног боловсруулахаас бүхэл машин тоноглолд ухсар хүртлэх уян хатан чанартын оюунч үйлдвэрлэхийг биелүүлэн үйлдвэрлэлийн үйлдлийн хугацааг ихэр багинсгаж зүүн хойд орны мөц цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдэх ажиусын суурийг улам нэг алхам бэлчүүлсэн байна. Фүүшний дээр ерөнхийлсэн чанартын машин тэрэгний сэлбэг тоногийн жичмийн оюунт үйлдвэр нь шинэ энергийн машин тэрэгний сэлбэг тоногод анхаарлаа төвлөрүүлж, аудчилсан нарилга эдчүүлэх оюунчаар ухсран тоногдох үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан тоочлсон хамаарлын шичм төшөглөн бүх явцын яс чанарын их сурвалжийг мөрдөж уламжлалт сэлбэг тоног үйлдэхээс шинэ энергийн ижбүрдсэн дээд төсийн оюунч үйлдэх тийш хэлбэрээ хуруулах үйлдвэрийн ижбүрдсэн олон гол урсгалтай машин тэрэгний аж ахуйлалыг байгуулсан байна. Дараагийн алхамд дээд шин мэрэгжлийн тойрог тус хоёр аж ахуйлалын үнэлгэгдснээр үлгэр дуурайл болгож машин тэрэгний сэлбэг тоного дээд төсийн тоноглол үйлдэх голлох аж үйлсэд суурлан хүрээлэн тойргийн аж ахуйлалын тоочлсон оюунчлсан өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж хэв дуурайлын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн туршлагыг дэлгэрүүлэн дагуулагч аж ахуйлалаар хүрээлэн тойргийн үйлдэх үйлсийн хэлбэрээ хуруулан дэстгэвчхийг дайжлах болно.
1: Өмнөд Горлоосын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан Сүнгвэн гэх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхэлсэн байна. Өмнөд Горлоосын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэх шир сайжлахын нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь бүх ардын бэй чахирэг жуулах бүх орон бүсийн соёл зөрчлийн хөгжилтийн ойлгогт хүнд суурлаж хандлагат хөдөлгөөнөр ачаалбар болгож мэрэгжлийн чанар сонирхол чанартай хотын соёл бэйн тамирын өвдөх цуглааныг өрнүүлжээ. Өмнөд Горлоошины соёл зөрчил бэйн тамирын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хэрэглэж нийт 20 анги тохируулан бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны цагвар болгов. Уралдааны замд 10 онцлогт байцаах чиг тохируулж, өнгийн байцаах чиг болон үүргийн байцаах чиг гэж хоёрынх төрөл хувааж, дэс давхаргаар баялаг бэйчлэн ойлгох олон ишит уралдааны шугамыг байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол арааж угаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Хүлэнбар хотын хам зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлэн явагдулж байгаа нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зорчил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган золгож байна. Би үлэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна.

0: Энэ цагийн нөвтрүүлгээр Хүлэнбор хотын Монгол өмнөлгийн хорооны өмгтэн салааны өмч Баяггүйинг сургуулж ирсэн байна. Тэр маань сургуульчлаганд голдуу хүүхэд авах бэлтгэлтэй эрэгтэй өмгтэй ямар талын байцаалтыг хийх, өмгтэй хүн жирэмсэлсэний дараа явдалмөр идэж уух, бие сэтгэцийн талд яаж тохируулах, тогтсон хугацаанд ямар байцаалтыг өрхөвш хийх, сар сух хугацаанд юуг болгоомжлох тухай манай сургуульчлагаар энхүү ярьж өгсөн билээ. Залгаад бид сургуульчлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулъя.
1: Би бол өмгтэн салааны өмч Баяггүйинг байна. Өнөөдөр нэг завсанаар маань нэг жирэмсэлний тая нэг уулгийн хөлөд та нартаа нэг бүтлээ гэж байна. Одоо мөн бол энэ үл жирэмслэг өвчин эрхэн бий гэсэн арга гэдэн чил. Хянмал барсны сүлэр антмар удааны жирэмслэг ямар байдал тий. Өнөөдөр жирэмслэгний явцад ямар бий цаал тий. Онод хүнжид барсны сүлэр юуг анхаарах энэ гэдэн тая уулаг яриад байна. Онод мөн жирэмслэс юм бол өргөтэй өмгтэн хойломал одоо бийнэ бий цаал тий. Өмгтэн талаас бол одоо энэ хамаг түр бол анна өмгтэн салааны хөт толгоны бие цалд энэ мал одоо хүн төснээ Йехобага онлада самсэнэ Йехобага ани үзэнэ онл бас одоо энэ сари хирнэ томд цар нэг пайлан чига төлдэн чи энэ таяа энэ уландос л цовр зэм боловсрод сурул зэ ски үзэнэ энэ талаар одоо энэ дотор үрчлэнэ бүтэж онл одоо ажилгээ бие цаад барсны сүрэр онлада бас өргөтэн талаар бол одоо юуг бие цандаглын жинзэ цунгуули гэж байна. Энэ мал өргөтэн талааны бие цана. Онлада өмгтэй өргөтэй өнөх хөдөн талаар хо өрүүл бол бас хэрмлаа нүгчлэл бол очила жүрмсэл дээр бол одоо ямар бие цалдын өмгтэн салаад өмгтэн талаас мал юуг бие цандаглын улаан тусал дамжуулаг цоргийн нөтрөг засалгүй хийнэ. Энэ мал одоо маний юртэн хөлөг шулонгар тунгэ шүү гэж байна. Энэ талаар одоо хоо өвчин үгөө бол одоо маний энэ сэтгэл санааны дараас болоод бас үл жирэмсэл өвчин үүсгэж боллоо. Ийм асан одоо нэг мөнөө бол одоо нэг л хүүд авч байна. Одоо англиадан юусын юу гэж юм шиг англиадан өнөө гэдэн засал хийж боллоо. Энэ одоо жирэмсэлснээ сүүлээр хамаг төрөө жирэмсэлснээ сүүлээр одоо сарын хэрнээ хугацаагаар энэ ийм бодлоод одоо сарын хэрн нөгөө өмөрөд сарийр одоо юрдан сарийрэн сар сартан ирчихсэн ч та. Одоо ирэг цагдаан ирсгүй нөгөө өмөрөд ирөө бол одоо жирэмсэлгийн хэрэглэг аргамж авсгүй энэ дор бас жирэмсэлсэн өсхи үзнэ. Өнөөс бол юу гээ бие цандаглаа одоо энэ сиосор дамжаа сиосны зорслоор дамжаа ба мэдээж боллоо. Одоо манай юрдан хэлдэг нёрын чинши янг гэж байна. Онодо цосны зорслоор мэдээж бол. Энэ мал юуг бие цаазын дааглын энэ цосны датны айчи сижигсэн энэ бие цаалд хийнэ. Өнөр одоо нэг аргачны төлөд энэ бол одоо юм жирэмсэлт. Тонсо та хамаг бас 40 хүдэн өдөр болснээс үлэр өнөг одоо жирэмсэлсэн нэг хөврөл хүүд хүүн өвтс тогсон тосгоог үзнэ үгэл янда. Өмгтэн салааны хөдөлгөнөө бие цаалд хийнэ. Манай юрдан л фукор цайчаа хийнэ.

0: өнөө мал юу гээ одоо мэдээ замжин даагли одоо энэ хөвөр энэ хөврөл тогсон нь хөвд хүүн өвтс нь орсон орсгүй мүү сэрсэн сэрсэсгүй үтэнэ юм асан одоо өртний жүрмсний өртний үний бие салног дөрөн нёрын жиншийн фукра цайча энэ алын ялгаг юм бол юу даа нёрын жиншийн юм л янда энэ жүрмсний мэднэ энэ фукра цайча бол энэ хүүн өвтсний дотор нэ жүрмслэлийн ингээд ялгна одоо юрдэнси хүүн өвтснээ гадны жүрмслэлүүд бимдис манай юрдэн л гоо аян энэ бол одоо фукра цайча гэдэг юмтай нэг энэ хөврөл хөвд хөл энэ юм тэгээд хүн өвтс орсгүй энэ дарс ярьсаскгүй өөр хүн өвтсний хүн хаан хүн нэг гадна энэ биерсэнэ юм асан одоо фокус хайчаа нэг хий хэрэгтэй унаад энэ шин өртнэ бие цаалд унаад энэ шин жүрмснөөс өмнө нь бие цаалд одоо нэг үржилэн өнө талаас авчлуул өнөг одоо бие цаалд тунс одоо бүйн бүг биений нэг өрөл цэргийн юмас энэ батлаг бол бас жүрмснөөс өртөө бас нэг одоо бие цаалд тийм нөө юрдэн авчлуул юу гэв бие цаандаг юм юм цосны зэрсэл шие цангүй шийсэн өнөө бас нэг энэ өлгний ажилгүй бие цана энэ дотор бол юу нэ тарам юм сэ жанга бие энэ дотор бол одоо игар цагаан айсвин мэйту нэг тий бие цалтна бие цана өнөө бас нэг шинген төгсн ажил юм бие цалт хийнэ энэ мал одоо юуги бие цана зүрэний ажилгүй үжи цана юм сан өнөө гэтэн бие цалт ба хийх цол тэ өргтэй мөнтэй өнөө дот жирмслэс тон уй балжна өнөө уй балсны сулэр а ерэн бие цалт бина маны нэг нэг үржилэн тал үржилэн салааны талаас абцлуул бас нэг хөврөл өгтөнө бие цалт өрөл өрөл үгүй тийм ба өнөө сэт бол одоо ямар цай чанаг хийнда сүй цай чанаг хийнэ өнөө сэт юу гэж үздэн да энэ хөврөл өгтөнө энэ бие цалт нэ бие цалт ясны энэ бие цалт ол бас одоо энэ толгоны бие цалт ол бас зөөлөн ран жуужны энэ бие цалт бие цана юм асан одоо нэг мөнөний бол одоо нэг жирэмсэн хугацааны бие цалт эрхэн бие на юугд эрхэн бие даны мөнөний энд нэг төрөн юушин юу юу хоёр төрөн жирэмсэлсний энэ дабр өтсөн эрхэн уусна чисэлээд абсолют жирэмсэлсний хугацааны цус цусны даралд өндөрч өвчин жирэмсэлсний дарааны энэ сиерс жирэмсэлсний жирэмсэлсний дарааны зөрхөн өвчин гэд эрхэн бие на өнгөрсөн жирэмсэлээ дараа чуд дутаг өвчин юм асан одоо нэг бие цалт бие цаг хэрэгтэй өнгө одоо мөнөө бол бас тансай ча юм юм бие цалт өнөө мал одоо энэ бие жирэмсэлсний хугацааны бие цалтын дамж өнөг бие цалтад өнөг өвчин олог
1: чинь олог нуурын одоо өндөр
0: өндөр вэ на өнөө одоо юм өнөг өвчин өнөг бие цалт бол яна өнөг жирэмсэн өнөг тэр абсолют бас нэг нэг сэншанчинд одоо бие цалт гэдэг төлө өнний бие цаг үсэд бас бие цаг цоол тэ нэг симптомд гарна өнөө мөн янда энэ өрөг тэ өмг тэний талаар бас юм нэг юм удамслаад өвчин бие юм тийм ба яг би энэ юм одоо нэг симптомд илэрчээд бидлээд өнний бие цааж боллоо өнөө мөн одоо жишээ нэг хөврөл дөхөвтний хөвтний мэдрэлэн талд бие цалта юм ядла мөн одоо нэг юн одоо жирэмсэлний дун тогцоо болсны эсвэл нэг сар нэг удаа бие цана тийм ба жирэмсэлсний ангад хэд хөвцөө өнөөсөд бол ямар юуги ангарандаа л одоо олон удаа идэт баг хөмцөгөр идэнэ одоо энэ азмар хүн өвтөд томорсон шин энэ зүрхний юм бас зүрхний энэ дарал бас хүндэрсэн юм асан одоо итгэнэмд ганы талаар ингээд анхаарна. Мунад энэ итгэнэмд ган бол одоо жирэмслэн ийне өгчаа дун тогцоо суулж нэг цаха ингээд анхаар хэрэгтэй. Одоо симзитгэл тээ сэтэн. Мунад амдан сүнг юм бидлээ. Мунад одоо нөгөл дот ербэн идэ зул ербэн иснээс зул зүрхэн дараас явлаа зүрхэн өвчин үүсгэж болно. Мунад энэ явдлын талаараа ийне жирэмслэн ийне үйда. Одоо гурамсараа зэний үед хөврөлмд хөвд хүүн өвчнээ хүндэд орсноос зул тогтвөр үгэ хөвцөө. Им асан одоо энэ хүнд ажил хийж болох вэ? Хүнд хүчилж болох вэ? Ирээдүйн үндэс хөвтөндөөс цагн бас гизэх хэрэгтэй юм байна. Мөн одоо энэ энэ жирэмслэн дун тогцоо болсноос болоод одоо энэ хөвөлд хөвтний энэ сэрсэн бат болчих. Энэ надад одоо бас жирэм хөдөлгөн ба хийх болох вэ? Одоо хүмүүс хөдөлгөн хийж боллоо. Мөн одоо энэ жирэмслэнээ сүүлэн хөвцөө болсноос болоод маний нэг яв нэг сар нэг удаа бие цалт хийнэ. Мөн одоо энэ дум тогцоогоос илүүд хүн тайсны бол одоо хөврөл дүгнэх зүрхэн тогсөл тий бол одоо энэ өөртөө сэн цахан цагдаа нь

0: өндөрлөг тасаа сонгосноо. Өнөө мөн одоо өрөлөө эсвэл өртөн бас одоо юм цаггүй юм өндөрлөг тасаг цаггүй өртөн бас сонгосноо болно. Өнөө мөн одоо хөвөлдө хөгдөнэ. Зүрхэн цайлд бол одоо нэг минутанд нэг цаг хераас нэг цаг зэрэн нэг хооронд бол одоо өрөлдөө норно. Өнөө бас нэг хөвөлдө хөгдөнэ хөдөлгөөний өртөн анхаарна. Одоо жирэмсэлсэн юм тийм шээ. Өнөө бол яндаа 2 цаг дотор 10 удаа хөдөлвөл өнөө бол өрөлдөө норно. Ингээд одоо энэ хөвөлдө хөгдөнэ жирэмсэлээс үүсэх болсныс хүнөд төсөд хүчил хөдлөлт дутвал одоо хөдөлгөө нь хурдан мөн удаан болно. Өнөө бол одоо жирэмсэлсэн юм тийм өртөн тийр болно. Өртөн одоо тоолон шээ. Ийм бидэл гарсныс бол одоо өмнөрөг ташаад бие цагаад засан юм болох юм. Өнөө одоо нэ жирэмслэх үйсүүд аа хүн жирэмсэл зэрэг хүн жив үйсүүд аа манай нэг саланд одоо өмнөтэн саланы нэг одоо энэ өмцөд апцлуула одоо нийгэмдэр одоо хүн зэрэг өмнөлөг суудаар манай ингээд энэ хүн өвц хаглаг мэд засал хийж байна тийм үчир биш шүү манай өмнөлөг суус одоо манай өмц болсон юм тань өмнөлөг суусны дараа эрхэн талаас манай пингүнө нэг дөрмөл чиний нэг одоо энэ жирэмсэн өмгтэний талаас бол ямар байдлаа сэний бүг бэ нэ өрөл зэргийг үзнэ тийм аа энэ дөрвөн талаас нь юм насны симптомтой өрөл мөрөл үг үзнэ нэг дараа нь юм дөрвөн талд бэйн дулаан энэ юм локсик хэти локсик та тийм ба энэ содлэ локсик та амл бас я цусан даралт амл ба я энэ одоо нэг гүн өвцнээ ехобага жирэмсэлсэн нэг хугацаатайг нь тэрэн тэрхүү. Өнөөдөр энэ бараг сэний нэг хүн өвцнээ өндөр өнөөдөр энэ бас энэ гэснээ нэг фуй энэ үжатад хүн хөвөрлөд хөтөнээ хүн дэци ингээд мөдий замна. Тийм ба. Өнөөдөр одоо үжасын мөнөөбл янда хүн өвцнээ хөвөрлөд хөтөнээ хүн дэцэн си нэмэн зинэс пау таны жижиг бол зэна. Өнөөдөр энэ жирэмсэн өмгтэнэ та энэ хоо ингээд өрүүл тийм ба. Энэ гонгод фуй бас фухэ. Өнөө бас бас юг юм агарчин хүн дэний энэ хөмцөгийн хөмцөнө. Одоо гупэн тгэлээ. Гупэн син одоо нэг талаар хоо өрүүлээ бидэлдор. Өнөө одоо нэг хөмцөг зам бас өрүүл. Өнөөдөр энэ жирэмсэн өмгтэнэ өрүүл. Өнөөдөр маань энэ өмгтэн талаар жирэмсэн өмгтэн талаар өөр үцэргүй. Өнөөдөр манай хөвөрлөдөө хөгтнээ бидлий бавчна. Өнөөс юуг юу үзэн даглаа. Хөвөрлөдөө хөгтнээ ихэ багагийн маань үдит мэднэ. Өнөө хоёр дахь удаа хөвөрлөдөө хөгтнээ зүрхэн цайлд нэ өрөлөрлөө үзэна тийм ба. Өнөөдөр энэ хөвөрл нэ хүнөд төсөн дотор нэ ян суйга бяда. Өнөг хи усын үзэна. Өнөө одоо өрөл мө өрөл хөмцөдөн бие мөг үзнэ. Өнөө бас нэг юм. Тайпан өнний нэг ажлаг өрөл үг үзнэ. Өнөөг талаас өрөл бол одоо энэ тэрэг сурунаар үтдэг нэг хөмцөд тэрсэн мал сүнж одоо сурлаа нөө зүтнэ. Одоо өнөө талаар чи цолоо тавцвал өнөөг жирэмсэнсэн өмгтэй аа цасан зал өндөр зөөвч юм байна. Өнөө бас зүрхэн өвцсэн байна. Өнөө бас я ширс зөөвч юм байна. Энэ үсэд одоо энэ хүн өвцний ахсыг хүчин яа болсныс болоор энэ жирэмсэнсэн өмгтэй бийн даавуу шүү. Ям насны айл бол өнөө одоо бас энэ пау чанар жиж юм болно. Өнөө одоо бас я хүн энэ хөвөрлөдөг хөөд хүн өвцсэн өнөг юм агарчын хүндэд орсгүй. Энэ үсэд бай сулунаар хүнжид дийлгүй шүү. Бас мэд засал хийнэ. Өнөө бас нэг ямар байдал те да. Хөвөрлөдөг хөөтнэ энэ зүрхэн цайд одоо тайсын ийм бид энэ тайсынын удаан хурдан өнөө бол одоо юу энэ нь юу гээд ингэж илтгэж энэ даа нэ хөвөрлөд хөвөд энэ хөвнөд надад хүчил дүрэг бот хийж байна англиадан энэ хөвнөд ахсыг снес үлөр энэ хүчил дүрэгэн бот хийсэн юм асан хөвөрлөд хөвтнэ юм насан аюул те энэ үсэд бас одоо хөвөлли хаглаг мэд засал хийнэ ийм юм бид л те өнөөдөр шин жирэмсэлж барснаас үлөр хүмжиж барснаас үлөр Энэ одоо маань одоо сар суна гэж юм да. Мөнөө бол одоо нийгэмдэр одоо ЮЭЗ-ийн төлөвчин гэнэ ийм ийм гарч ирээд одоо сэн экономик гэтэрүүл зэн яплмри тэрүүл зэн уул бас одоо хөгтэй сэн асар сэнад. Энэ бол одоо энэ миний нэг өмц болсон хэвэл үзүүлээ. Маний нэг хөнгөд гарсны нэг хугацаа бол яндаа өөртөө экономид ганаа өөртөө хэрүүл боллоо. Цөлөн экономид ган симдэтгэл тэ экономид ган. Тийм ба. Энэ одоо хөтөрөө хатху хөтөрөө хийтэн хөтөрөө энэ давс ёо экономи итвал зүг болчихно. Энэ одоо бас ябтал мөрөөр авцлуулаа. Энэ хүнөктс нэг аксилтар авцлуул одоо энэ хөнгөд барснаас үр аа. Өөртөө бас юм тэрмтэй өөртөө хөдөлгөөн хийж болох юм даа. Өнөөдөр мөнгө хөдөлгөөн хийснээр үүдээ хүүн өвдсөн аксил димас зүрлэн. Өнөө одоо энэ хүүн өвдсөн хурдын юм орондоо орон сэтг тим ба ярвэн өртөө өнөөд юм хүүн өвдсөн ажилган юм нэ одоо хуйвэн сэтг тим ба. Өнөө одоо бас хөдөлгөөнний талаар нь одоо англиадан одоо өртөний өгөнд авцлуулаа энэ өртний маны өөж нарны үедэр бол одоо эргэн анга төрнө анга төр зураад сэн ингээд гамлхой
1: сэрэлт багтээ
0: одоо ингээд ачлах хийсэн үн ямар өвчин үүсэх хүн хүн өвчин үнжиг өвчин үүснэ мөнөний бол одоо нүгэл хөөхд нэдэ надаа хүн хүн хүнэн хөдөлгөн хүнэн өртөн ачин матлан хийж болдог нэг хамаагүй аа мөн одоо энэ хөөхтний талаас авцлуула хөгтний талаар мөнөө бол юу мөр үе янгад байва да. Энэ дөрөн бол одоо хөгтэй бол одоо хамаг түрүү юм хүмжиж барлаа. Хөгд бол өөртөө өөрөхдөг энэ чадвартээ. Энэ данси боожирлаа хөгтэй урдаар хөвлөг нэг ажилгий хийнэ. Энэ л одоо өөртөө хөвлөг ажилгий хийснээс л нэг дөрөн хөгд өөртөө хөвөл чадна. Энэ хоёр дөрөн яа. Өртөө өнөд хөвөлснээс л өрөө. Энэ чирэмсний үтээ тав зөвлөн бас хүүн өвдсөний аксил дээр зэжүүлээд хүүн өвдсөн үлдсэн моцоси өнөд ярван өртөө өнөд гадагш сүрлээ. Өнөл бас яа. Цао кайна тийм ба. Энэ хүүхэд өхийн сүгэ юм юм идэснээс л аа. Өөчин сүн дотор бол юу бэ да? Би юм өчний өсөр үчиг чадвартай юм өдвэна. Уул байя. Эн бол яа. Эн толаны хамжогн бас юм тэрэн. Уул дотрын сим тэцгэл бай юу. Имасан эн өртөн хуулсан эн хууд бол өртөө одоо найфын юм уу тэ абсолют би эн өвчнээс өрөвч чадварсан. Эн ядан өвчн олхон бага. Им бидэлтэй. Имасан одоо энэн бол одоо хо өртөн хийсэтна. Өртөө абсолют аа одоо хөгтийн хүнд хөвөлөс хийсэт удаа. Уна идгэн омдгон л нэ одоо маний энэ өөж аавнаар хийгээд өгчлээ. Имасан одоо юу яз зүнсэн бол бас тэд их хөлөг. Өртөн идгэн омдгаа ябтал мөрөн тэрүүл. Уна бас нэг юугийн анхаарын даглаа сэтгэл санаа. Сэтгэл санаанаас дараас бол болгоо. Өнөг хөтөрөмслөд хүнжин гэдэг чинь өмгтэй хүн абсолют өртөө бидэн бие гэдэг тэтвэр. Имасан си өртөө бидэн дараас үг болоо. Энэ юм бол одоо миний өнөг өрөл өмгтэй абсолют бийлүүд дийлэг ачаа. Энэ данс сэтгэл санаа дараас бий болоо. Мөн одоо юм цанху үеийн гэдэг ийм ярьсан гэж. Энэ бол одоо зөв өртөө нэг дөрөө сэтгэл санааны дараас ёо. Хоёр дөрөө ажил амьдралд хэрэгэл тэ үгүй магадгүй гэх юм ба. Олон дүн уул бас ярьхын юм мөнөө бол одоо мөнөний улсад бол бай юм удаад одоо би чи салаад авсан маань өмц болсны бас өнөөг чиний сурсныс л яа би өөртөө ийм өвсөн олж байгаа гэдэг одоо ийм нэг
1: өрөө мартал тий.
0: Өрөө ийм нэг сэтгэл санаа орно. Имасан одоо мөнөө энэ жирэмсэн өмг кемо одоо энэ хүмжид барсан өмг тий. Чанху юу гэж юм ерөн юм удаад өртөө бие нь одоо хуайна одоо ийм хэдл гарын юм уу яан юм уу тийм ба. Нэг дөрөн өрийг нэг бийнэ нэг тал. Хоёр дөрөн гадны энэг юм нөхчл юм санаата өнийг нэг юм л тарсэргүүл харсгнаа юм ядлтэй юм санаата итгэн юмд ябтлүнэ талаа унас унл сэтгэл санаа унада бас мөн бас ямар бидлэн залуучууд бас нэр хөлд нэр мөн юм сан жирэмсэл нөхцөө хөнгөж барсан дэс үл одоо нэг унтаг цагаан кичэд бие хэрэгтэй унтаг цаг нэг удаа юм нэмэн цагаар батлах хэрэгтэй.
2: Эрхэм сонсогчдаа, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг сруулжилж найруулсан гүй анхны хянагч гавира.

0: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
1: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж юугийн ойлгоё.
0: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
2: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
1: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
0: Бид төлөвлөгчөн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
3: Налгар цууны сайхан цагт жархан байсаа эрхэм болон зон том маань сайхан зусч байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ цолгоч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай хорооны хаалдарт нэвтрүүлэгч уран гэрэл багшийн унших даа цолмны найруулал дүрэн дээр үндэсэн амьдрал буюу нэвтрүүлэгч Зулын унших шин соёлын найруулал Мөнхийн хайр хоёр сайхан найруулаас та бүхэндээ сонсгох боллоо.
4: Дөрөн дөрөн дисэн амтрал. Зохиогч Даа Цолмон.

мянган давааны баран үзүр болсон соёлчин богд бол төөхнөлсөн аваад халах бараг үзмчний хэвийн хэц цаг болон сүндэрсэр ирсэн бөгөөд эргэн тайдны уулхангай мод шугуй тал хөндөгөр амтаршиж авич үгийн малчин утмынхан ус лусаа шүтэн тахиж ам амжил өөдн авч явахын дагуут эрийн гурв наадмаараа бахархаж улбаа улаалж золбоо бадраж сайн хөдөг сайн эрийн алдрыг домог болтол хөөрнөж ирсэн бүлэг. Тиймийн тулд монгол хүн нанч малчин хүнийг адуугүйгаар төсвөлж хэрхэн болгаач. Нийгмийн даяарчлал нийтийн бодлого ширл болсон энэх эргэлзэгтий цаг үед адуутыгаа үлдэхүү эсвэл орхиж ядхгүй гэдэг асуудал хэн нэгэн хүний сэтгэл зөрхөнд төгшөр төрүүлсэн нэгэн эрин үе болдгороо болж байсан. Их манчин тагаа дээр зууны 70-дны сүүлч 80-дны ихэр хагарч баргаатын малыг хувь хүнд даачлуулахад айл болгон өөр өөрийн тархи толгоохоо шавхаж хүн бүхэн нэгий бодсон тэр үе тэгж ихэлсэн. 1982-дны 5 сарын их шуурх хэн бичгэлээгүй хэнээрч хэлүүлээгүйгээр нэг үдийн хойно баран өмнөөс дээгүр хуулам хар салхин салхилж шүнэн гэхэд нүдгүй хар шуурга гойдон хонь хураг тавхилж унах тугал хөрөвдсөн сайхан цагт үнэхээр хэн хүний санаанд оромгүй цасан шуурга хүлэн бэр нутгийг нүмрэн дайрсныг мартаагүй. Өдөр шөнө өргөлж ирсэн салхи шуурганд малынхаа хойноос явж шуурганд уруудсан төөрч осгосон гар хөлөө хөлдөсөн тэрчлэн амин хасаалдсан малчин хүмүүсийн гэр бүлийн компа өрх хөхт нь мартаагүй. Ингэж л хөдөө хурч гадаа хандаж хөхөө өвдийн хүйтэнд хөдсөн дэхтээти эсхий готлтын чоны дахтыг өнгөн малгаатай их нийтийн мянган адуг өөр юм шиг манаж хариулж байсан хүн бол хурлаад халын буян тогтхын баатар юм. Тэрээр залуу халуу насандаа тавр утцоодгийн сэнчиг шүүрж тооти таагүй бүхийн төрөнд зогсон нутг усандан бүдүүн баатархман алдаршсан хүн зон сайтай адуу идэнд гарсан туман олныхаа итгэл даасан бөгөөд хош үндэсийн алдарт малчны цол хүрдсэн нэгэн билээ. Баатар гой 1968 оноос эхлэн адуучин бямбийн дор 17 наснаас 1000 гари адуу манаж эхлэн бүхэл 4 жил адуу мас нь төвхтэй юм. Тэрээр манаачнаасан адуучин болж, адуучнаасаа уяачин болж нэгдл нийтийн сүргийг нэгж хороолгүй өсгөж ирсэн бөгөөд 1982 онд мал сүргийг

өрхөд даажлуулах болтол адуучин явжээ. Мөн ч сайн адуучин, сайн уяачны хувьд сайн удмын адууг энэ тэндээс цуглуулан олон ч нар наадамд айргийн төрөнд хурдлуулж явсан хөдөөгийн хөх уяачдын нэгэн билээ. Аавын байхад хүнтэй танилцаж, агтын байхад газар үзгээдгийн учир түүний их хөвөн соёл нь хархан байгаасан адуу малд идэшиж хурах туул хариулахаас унах даах сургах адуу малд явах отор нүүдл хөөх зэрэг хөдөөний хар бор ажилд идэшин тасгаж 1989 онд өөрөвлөг сомны дунд сургуулаас төгсөж хөдөөний харьж марчин болоод 1993 онд Шарнуутхалын урд насны уран гэрэлтэй айл ангал болон Ачида Баатар болон Сахиратхадын Сэрэотын Норжма Эжинка дагуулгаар Малжах үйлдвэрлэлийн бүхий л ажилд оролцож хаврын төд яаж тосгож байжулах, гамшиг зуудыг яаж даван туулах, хорхойти салхи хорти шуурганд үзэх нүдний цэцгий болсон таван хошуу мада яаж өсгөх тухай хоёр дүүг дагуулдан настан томоотодаасаа ажил амьдралын арга туршлага хурам туулж жийсэн дүрэг сулруулалгүй жирвисэн нүдийг анилгүй шахам өдөр хоногтээ уралдан цахам хүчтэй мүч өрхөж ажил үйдэс амьдрал ах байдаа зүтгэж ирсэн бөгөөд зорьсонтой хүрхэс буцгүй эгэл бор малчин хүний нэгэн билээ. Саяда 1994 онд Яруу алдартай гараа дундад усын эв хамт нам дэлсэгдэн

та байцаах гэсэн гачаан дарахын ажлыг хийж 2012 оноос 2017 онд бол шинэ бараг зүүн хөшөөдний 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч болжээ. 2017 оноос 2022 онд бол шинэ бараг зүүн хөшөөдний 13 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөд нэг гисэн. 2022 онд шинэ бараг зүүн хөшөөдний 14 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөд нэг гисэн байжээ. Нийт олныхаа дунд нэр хүнд тэй явсан дунд насны хүмүүс сайтэ нуруулдаг өг дууцон бодол чанга зарим хянцын зэрэг сайтын хүн билээ. Тэр гачааны ажил хийж байх хугацаанд хамтын хурамдуулан зудаг амсгийн эсрэг үүсэх бордод тэжээлэ ойртуулах өвдийн мөс цас тээрэнд зам мөр хаглах ядуу зүдүүг тэтгэх хөгшин дарай харгалзах сурлага дутуу зогссон хүүхдийн чадаадах оюутан сурагчдын зоригжуулах өвчин хуучинтайгаа үзүүлж харуулах зэрэг үе үеийн үндсэн шатны удирдлах нарын хийдэг сайн сайхан хөв суртлыг одоо болтол залгамчлан хийсээр ирсэн юм. Наса сууч ухаан том очхын үед тэр уламдаг алхам хаширч иж дан цолгой малааж авахын гарах замыг хайж гадар ордны аялал жуулчлал хөгдсөн газар орноор тойрон суралцж малааж авахын орлогоо хэрхэн нэмэгдүүлэх малын үнэ хашаа тогтун бус дундын арлжааны ашиг хонжуур их үр зөөлөгд баригдаж байгаа зэрэг олон олон нийгмийн асуудлыг нарийн ягт судлан газар орнтой зөгцсөн үр өвтөмчтэй малааж авахын эрхэл дэх орлого зарлагаа хэрхэн зохицуулах зэрэг талд байцан судалт хийж өөрийн буяарэ төрүүлэн 3 дугаар хажуулсан эрхэлхэр зэрэгт шуудсан байдаг. Тэрээр юуны төрөнд адуучин аавынхан ярьж байсан нутаг усанда босоо хиймэртэй эрхэн болж төрсний хойд байгалийн сайханд нутг судрынхаа бүрэн бүтэн байж байхад адууга нэг

зэрэг урлаг саядын хүлгэнтийн утга төгөлдөр найрыг өөрөглөх сомны долоотын жусланд нийтгэр сайхан хийчи. Газар ус зон туман байгаль дэлхийг баясгаж явсан түүхтэй билээ. Түүний дүү бодж явн адуугар голдож бүхчин дүү болтон өхөр арчилж өөрөгөхөд бараг хоньны үйлсээр чиглэж хоньны тоон өрөдхөжид 2000-ыг давж байсан удаатай байлээ. Энэ олон ажлын дунд борь бохисгэлгүй ярьж явахдан тэр зөвхөн мал худалсан зоосыг олох бишээ. Бусад талаас бас ашиг орлого олж болохын сэргээгээр таниж хүйтэн хүмрэг байгуулан өөрийн болон айр орчмын бусад айл өрхийн махас сүү зэрэг улаан цагаан идэг урт хугацаа хадгалан удирлын жүрэгээр үн ханшийн тогтун байлгах уу юу өндөр ашиг олж аж ахуйн орлогоо захих хэмжээгээр намагдулж ирсэн юм. Адууны тоо толгойн нэмэгдхийг дагалдан адуунаасаа хэрхэн нэмүү үр ашиг олох тухай бодлого хийлж шивийн гол зэрэг газар орноор явж бусдын төрөүний туршлагыг суралцсан гүү барьж унах зэглэж жил бүр 30-50 гүсааж өдөр бүр зохих аж ахуйн орлого олох ба тэгсдгээд гүү бүр өдөрт 5 жин орчим сүү гарч жим бүрийн 30 төгрөгөөр зарж нэг гүү өдөрт 150 төгрөгийн орчмын орлого олж саадын хугацаанд өдөр бүр 4000-аас 5000 төгрөгийн орлого олохоор баггүй. Ажил хамтсан хүмүүстэй ч зохих аж ахуйн харамж мөнгө гард тулсан байна. Баац хоёул зуны мал хар цусланд гарсан үед ч зүгээр сууж хийдэл алдаагүй. Гэргийтийн хоёуд 5-7 монгол гэр тавьхиж будаж шилдэн бүрч хучин аялал зугаацлын үлсэн ирхэдэн бөгжин тянчин зэрэг газар орноос аялал зугаацлын бүлгмийг тосож цол бараг онцлогтай цэвэр малжах үрхийн өв соёлыг бүх улсын аялал зугаацаг садад үзүүлэн сонирхуулж Хөдөмбөрийн умрат хэсэгт амтран оршиж байгаа бараг монголцуудын үйл төрлөл амтрал гүн зузаан соёлын өвийг улам нэг алхам сурталч ялан ухуулахар дамжин цэгэ худалдсан ба аялал зугаацлын орлого нь жилд 20 гари түмэн төгрөгийг давж чадсан байна. Ажил голдог хүн адгийн хүн гэж ихэлсэн ч тэр ер нь нэгэн эхэл бор малчин хүний хувьд ямар ч ажлын муу муухай бохор бортог гэж бодлоггүй юм болгонд нарийн юм байвраар хантан үр хүүхдэд сургах ажил үйлсээ бүтээх зэрэг нийгэм амьдралын бүх талд зөв авраар хандаж шулуун шударгаар явж ирсэн билээ. Адуу мал болон нүүдэл малчлийн уг сүнс болохоор баггүй малчин хүний гол зүрхийг татсан шижмэн болох нь дамжиггүй. Бага соёл задуу халуунаснаасаа адуу малдаа дуртай байж адуучийн аавын гад зааж дохисноор хурдан мариуч сайхартмиг нилээд сайн сурсны нэгэн билээ. Түүний хурдны моринд олсон амжилтгүүд 2008 онд өөрийн унган адуу хүрэн морин шин бараг 100 хошиудын 200 газрын алсын морины шямтс шалгах уралдаанд амун хүзүүд хурдлав. Мон нутгийн уул абааны тахилгын их бага найрт унган хүлгүүдэн урьд хажид олон удаа айрах дулан хурдлуулсан билээ. 2012 онд додоод мачтын хошиочд байгуулдан ах түүхэдүүд хамтран аж ахуйн замыг үлгэж эхэлж 2023 онд ахи цэгээний үйлдвэр жинхнэр нэж ашиглалтад оруулсан байна. 2024 онд дүү будаж явын адуу нь 1000-ын тоо толгойг давж мял олохын найраа хийлээ. 2025 онд адуучин айд зугаалцлын газар нь үүдэг нэж өрхөөс өхөв. Адууны элчинд жавар тайтгарн гэдэгчлэн адуутын явсан хүнийг ачаад байхад өөр бусдаас ер нь нэг өөдрөг хиймэрлэг байх шиг санагтад байдаг. Адуумадын ашиг шимэд суурилсан өв соёл мань үе олдон малчин түмнийх зүрх сэтгэлтэй хамт цохилж үеийн үед буйим

бид өөр улагчиг өний дундран барьгалж хүн ардын кам босоо цагаан хиймрээ хураа элч байх болтугай. Хураа, хураа.

Энэх мөрөөдөл дүрлдсэн дуу аялгау нам яатай эхлэх болгон хэчнэн хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг хүндэн өгшхийн хорхойг хөдөлгөө чаддаг болоо. Мөн тэгээд түүний гүн сэтгэлгээд санаашрангүй айчимд хөтлөгдөн тэсгэлгүй дагаж дуулдаг аавын хүүхдүүд хэчнээн олон байдаг болоо. Тиймтэй тэдгээр ааваа санахсдын жаргалд согтж яваа миний бэйч аавда гэдэг энх хайрын дуух дуулж явдаг минь хайр гэдэг ямар уугаа хүчтэй байгааг ухаарах болсны хариу байгаа юм аа. Аав минь гэж дуугаа эхлүүлэх болгон хайрын бүлийн хальгаа сэтгэл түлхлэх нэг л сайх юм. Эдгээр минь хорвоод аавэжийн хайрт ивээхдэн хүн болгосод маш олон атлаа аава дуулсан дуу тун ховор сонстгоос болов. Эсвэл аавын хайр түшин хүн болж зогсон дооч болов. Аавда гэдэг энэх дуу сэтгэлийн зайда таашаан хангинуулдаг билээ. Аав минь гэж сүргийн бүлийн шуугиан хүлгийн хатуу дүрэнд насаа өргөсөн хүн. Аав минь хөдөөнийхөө уудамд хүлхийн төвөргөнөөр насаа тоолж давхуулахдаа хүний муух үзэх сан гэдэг бодлыг сэтгэлдээ юр багтааж явсангүй учир нутхын бууралцууд аавыг минь дандаа үгүйлэн нутхын хаа хайрт би аава хизээд дуулж явдаг билээ. Хүн мөн хүрдэггүй гэдэг энх ёс ээжийг минь даач эрт мэдүүлсэн байжээ. Миний ухаан битүүдл ээжид минь мэдрэлийн сочмог өвчин тусаж ертөнцөөс салсан юм. Тэр үе үрийг их чархлыг хүртэж завдаагүй ээж минь хичнээн хөөрхий. Насны дунд жархлын хагас төшхөө алдсан аав минь хичнээн гонигтэй байлаа. Аав ээжийнхээ амин болж яваа үрэнд би амьдрал гэдэг том асуултад ухаан хөрөх болоогүй улаан ярай байсан юм аа. Ээжээ алдсан тэр цагаас эхлэн аав минь үрд наддаа аав болж ээжич болж явлаа. Тиймээс аавын санаа алгаслгүй бол үрийн сэтгэл хуваагдлгүй гэдэг үгийг шүтэн болгож үнэн ёсоор таньж билээ. Аав минь өрөө хүнтэй адил хүн болгохоор халууны цагт сүүдэр болж хөйтний эрэнд нүмер болж явсныг би мартаж чадгүй. Миний сурах насанд хүрсэн тэр намар аав минь айлын эхцүүдтэй эхээ адилаар өрийнхөө сэтгэл

аавын бараа үтэн, сургуулаас буцах замын үзүүр аавын харц тосдог болсон байлаа. Багшийнхаа нар шиг харамгүй сэтгэлд дасаж, соёлын бахад хөтлөгдөн, ухаан тэлэгдэн нас нэмэгдэх тусам би аавдаа улам хайртай болж байлаа. Миний томооцхи тагалдан аав минь намайг нэн харгалзан улам хайрлах болсон. Аав минь надад гар хүрч үзээгүй. Заримдаа би алиалж дүрсгүйтэхэд намайг сүрхээ гялайн хардаг. Тэр хар цаасл их айна. Хүмүүс хүний нүдийг сэтгэлийн цонх гэж ярьдаг. Аав минь намайг нүдөөрөө хайрладаг байж дээ. Аав минь энэ мэт надад зандарч уурлахыг үзүүлээгүй учир би аваа уургүй хүн гэж итгэдэг байлаа. Үнэн шүү. Аав минь гэж ёстой үүлгүй тэнгэр шиг уужим сэтгэлтэй хүн юм. Чармайлах хүний гомдохгүй гэдэг энэ ёстой оноож хэлсэн үг. Би эцгийн хайрын хариу санд эртэлж оройлсноос Домд сургуулаа амжилттай төгсгөөж, Домд цэргийн тусгай мэрэгчлийн сургуульд шалган орсон минь аавд авч хэлвэл үзээгүй баяр, эдлээгүй жархал байлаа. Шинэ сургуульд явах болсон тэр өдөр аав минь намайг тэргэн өртөөнд хөргөсөн юм. Аавын хайрт ухаан тэлэгдэн хүн болсон хойно ааваасаа холдно гэхээс сэтгэл нэг л эзгүйрэн эрх хүн боллоо гэдгээ таг мартаж дулмас унгахад аав минь намайг аргадан толгойх минь илвэн зүүн хазрыг минь үнсэж битгий ойлаа хүү минь эрх хүн аяны жолоогоо дулмасаар нороодгүй юм битгээ сайн сурч багшийнхаа үгэнд орон нөхөдтэйгээ сайн явуулцаа. Хожим төгсвөл нутхаа зорих юм шүү. Гэж билээ. Тэр их хөдлөлөө. Нутхаасаа би ингэж анх салж үзлээ. Салж ядсан сэтгэлийг минь ойлгодоггүй галт тэрэгний том хүрт замын нюрах балбах биш. Харин сэтгэлийг минь жүссээр нутхаас зайдсан тэр цагийг би дандаа эрэх цүлдэг юмсан. Амьдрал хүний дасгнаа гэдэг. Би шинэ сургууль, шинэ нөхөдтэйгээ дэми удсангүйгээр нэг нуурт буусан шувууд шиг бэрх сайхан дасалцсан билээ. Гэвч ааваа санах сэтгэл минь өдрийн маргааш хөндрөөд байдгийг яая та. Өвгдийн яраад дуулж суувал сэтгэл байсан давхулж явбал дэлхий байсна гэдэг газартаа. Би ааваа санах болгон аавдаа гэдэг дуугаа дуулж мөрөөдөлд унсан сэтгэлийн тайтхаруулдаг байлаа. Үнэн шүү. Энэ дуугаа дуулах бүрх яг л жороо халиун мориан унаад үлхий тэнүүн нутагтаа хүрч настай буурал аавдаа золгох шиг сэтгэл хөксхий яан. Нөхөд миний дуугаа сонсох дуртай гэж ярьдаг байсан. Гэвч би өөрөө тийм сайхан дуулаа гэдгээ мэддэггүй. Харин дуулах болгон сэтгэл минь үзүүргүй догдолтоо нёож чадгүй. Өдөр хоног гээч шидсэн чулуу шиг хоромхон зуур биднээс холдон салж нэг мэтгэл бидний сурлагын хугацаа төгсөж нутагтаа буцах цаг тулсан байжээ. Уйрхан дасалдсан нөхтөөсөө салж тед нүстэй мартагдашгүй дурсгаал үлдэнэ гэдэг бас нэгэн бэрхаач байлаа. Салах болсон тэр өдөр би өөрийн дуулах дуртай аавдаа гих дуугаа дуулж салахын дурсгаал санахын дуртхаал болгоосон минь одоо бодвол сэтгэлд минь их үеиг мөрөөдөлд минь тун эрэх цүлэлтэй санагдана. Хүн нутхаасаа салбал төрсөн нутаг ус элхэн саднаа дурсхаас сайхан юм байдаггүй нөгөө. Тэртээ холоос нутагтай эрэгдэн нутхийнхаа торгон хүрсэнд гисгэлэн аавынхаа халуун өвөрт наалдан бүлээн уруулаар нь үнсүүлэх мөн эдлээгүй жаргалаа. Нутагтай ирсний дараа

хамгийн их гонигт ундаг хүний заяах юу гэлтэй билээ хорвоо минь. Нутгатаа ирсэн тэр өдрийг би мартаж чадгүй. Сонсож болдоггүй үгий сонсож харамсснаа мартаж чадгүй. Тэр өдрөл сонсгүй үгий сонсож итгэхгүй үгийг итгэлээ би. Хорвоо дэлхийн цэлмэг охторгүй их сүрлэн нисдэг өвгөн тас, зэгүр сорин дүүлийн нисээ үрээ хүлээж чадалгүй нутхийн хаа мөнх сардгаас гэнт зол бусаар хагцдаг удаа хаяа харагддаг бол. Аав минь, яг л тийм ахуй мөртөө эмзэг заяатны нэг нь байжээ. Намайг гэртээ ирэхэд аав минь явцгачээ. Харж ирж болдоггүй, харж чаддагчгүй. Тэр хол явчихсан байж. Хөөрхий аав минь явж болохгүй юмсан. Хөөгийнхөө эрхийн үзвэл аав минь үлдсэн хацрыг минь өмсөж ухаан алдтлаа баярлах байсан. Нутхаа мэдэх ухаан өвөрлөн хүн буцаж ирхэл аав минь хамаг хүсэл нь юмчиндээ. Гэтэл эцэг үрийг ингэж цолхуулна гэдэг. Дэндүү энэрэлгүй хорвоо юм аа. Аава, би таныхаа дуудаж байна. Дуудаж байна. Хүн гашуудл мөрөөдлийн цовлонд унж энсэрлийн нуламсанд хахаж байх үед тосож түшиж авдаг ачитнын дарыг хүний төрж өссөн нутгах ус билээ. Нутгатаа ирэхэд нутгах минь намайг аваа алдлаа гэж голсонгүй, аавын минь хүүд амьдралын алгыг үзүүлээгүй дүрх дуурян халуун элег бүлээн уруулаараа тоссоо. Энэ бол хайр. Нутхий минь хайр. Ясаа хэлж ясаа тавьдаг төрлөх нутхий минь мөнхийн хайр билээ. А тийм, хүн мөнхөрдөггүйч хайр мөнхөрдөг нь учиртай байжээ. Нутхий минь хайр гэж аавын минь хайр байх ёстой. Аав минь нутгатаа мөнх байна. Миний сэтгэлд дуу минь хизээд сонсон байна. Дутаж болохгүй аавын минь хайр дуугаа өргөдөг хүүгийнхээ сэтгэлд ингэж мөнхөрлөө. Дуулдаг дуу минь дандаа чагнан байдаг аав минь хизээд мөрөөдөлтэй.

Нөвтрүүлгийг сонсон баяссан сонсогчид та бүхэнтэй баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлэг үгээр өндөрлөгч байна. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зулаа Хянагч урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад та бүхэн манай хорооны бусад нөвтрүүлгээс хүлээн авч сонортоорой. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу их мөхөндөд сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дэжүүлийн тэргүүлэгч Хүнсэнттэй уулзсан. Ши Жинпин Бангалын ерөнхий сайдтай уулзсан. Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журсан. Ши Жинпин Венесуэлад хүчтэй гажир худалсан явдалд жоруулж, Венесуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгчид тогтнуулах чахалгаан чимээ хилгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо. Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдний өмнө хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч улсын хурлын дэжүүлийн тэргүүлэгч Хүнсэнттэй уулзсан байна. Ши Жинпин Камбожийн хардын нам байгуулагдсанаа 75 жилийн ойд баяр хүргэж, Камбожийн хардын нам Камбожийг удирдан улсын бүтээн байгуулалт болон хүндэснээ сэргэн мандалтын үйлсийн шинэ байдлыг тасралтгүй хүүтэн нөхийг жүгэнсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, би нэдний 4-р сард Камбожид төрийн хайлчлалт хийж, Камбожийн худардаг хүмүүстэй хамтаар шин чагуугийн дундад Камбожийн нэн нягт ховжаана хамтын чогчийг байгуулах шин хуудсыг сөксөн юм. Жил гарын турш дундад Камбож хоёр улсын итгэлч үргэлжлэн чангарч, хэлч хар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж, дундад Камбожийн уламжлалт нөхөрлөлд шин чагуугийн агуулах тун хилэрсэн байна. Дундын тал Камбожийг ямагт хэргэн тойрны гадаа тарилчааны хан голдлогтой чиглэл болгож, Камбожийн улсын хан хэрх мэдэл болон амар төвшнөө хамгаалж, улсын хан байдалд тохирсон хөгжилтийн жамаар жамнхийг хэрэс дэмтсээр ирсэн юм. Дундын тал Камбожийн талтай хамтаар өв найрамдлыг сайхан хамгаалж, хөгжилтийг хамтаар хэрэлхийлж, хөгжилж чиглэлийг хамтаар чогчилж, дундад Камбожийн ховжаана хамтын чогчийн байгуулалтыг лавдун баттай хайхуулан хүн төрлөختнөө ховжаана хамтын чогчийг байгуулахыг хайхуулахд үлгэр жишээ хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан ходоохонд дэлхийн ба бүс нутгийн байдалд нарийн будлаантай гүнжгий ховролт гарч байна. Тундад Камбож хоёр улс хамтаар хувьсалтын дунд хариуцлаг үргэлж, хороо босхоны дунд зөв замыг барьж, бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон тогтун чанарыг нэмэрлүүлж чухна. Нэгд байлдах бодлогын итгэлч нэ сууран бөгжүүлүүлж чухна. Хоёр талаараа түүхээс хүчин чадал сэлгэж, улам чаашид дэвшин итгэлчээхэн шин төвшөнд хөргүүлж чухна. Тундад улс Камбожтай намын хоорондох явалчаагаан гүнжгэрүүлж, намаан жасаж, төрийг жасах туршилгын солилцоогоо чангатгаж, намын төр барих чадвараа хамтаар дэвшлүүлэх дуртай байна. Хоёрт, хөгжил мандлын жамаар тогтуунаар жамнүүлж хон. Хоёр талаараа ажил дүрийн хөгжилтийн хонгол болон жагас хамын хонголын бодтой агчтай болохыг хайхуулж хон. Дундад Камбожийн чөлөө тарилжааны хөдөлгөөрийн далд хүчийг гүйчэд бадруулж, бодтой өрхмөлсөн хамтын ажиллагааны үр бүтээлээр хардын амьдралд нэн сайн ашиг хүртээхийг хайхуулж, дундад Камбожийн нөхөрлөлийн хардын санааны суурийг тасралтгүй баттагуулж хөнө. Гуравд өөр өөрийнхөн улс орны хүн удаан амар төвшин байхыг хамгаалуулж хөнө. Дундад улс Камбожтай амар төвшин түншийн харилцаа байгуулах дуртай байна. Дундадын тал Камбожийн талын чахалгаан чимээ холбооны мөхлөлийг харилгах шийдвэр зориг ажиллагааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж, Камбожийн талтай хамтаар үргэлжлэн чармайж, энэ хор архагийг тойлвортой харилгах дуртай байна. Дөрөвд байлдах бодлогын хамжилчааны хөв дуурайлыг бий болгоулж хөн. дундадын тал камбужийн талын нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалхийн хамт дундадын талын дурдсан чухал их ойлгогдхон болон санаачилгийг энэ тэргүнд дэмтсэнийг магтан сайшааж байна. Дундад улс камбужтай жохжуулах хамжилж байгаан чангатгаж бүс нутгийн хөйлтөх хөршийн нөхөрсөх харилцааны үндсэн тал болон хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх хийх чиглэлийг нэнсэн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Хонсон илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Камбуж дундад хоёр улсын хатан бат нөхөрлөл болон шин чагуугийн Камбуж дундадын жээж авсаргүй ховжаан хамтын чавчийг хамтаар байгуулах тухай хийсэн идэвхтэй үнэлэлтийг би бүрмсэн зөвшөөрж байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын Өвхамтамын төв хорооны жив оновчтой удирдлагаар дэлхийд дахна анхаарлыг татсан хөгжилтийн хамжилт бүтэмж олж дэлхийн хөл улс ялангуй Камбужийг багтаасан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын 50 тогтон хөгжилтөд чухал ховнмор хүжүүлсэн дундад улст чин сэтгэлээсэн баяр хүргэж байна. Камбожийн засгийн ордон Ардын намын өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахийг дэмжиж, Камбожийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсынхаа хамгийн чухал ашиг тусыг хамгаалахыг дэмжсэн дундад улсад талархаж байна. Дэлхийн байдалд ямар ховролт гарсан ч тэр Камбожийн дундад улстай байх нөхөрсөг явуулж байгаа хямгт баримталж, нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс хэрэгжүүлж, дундад улсын эрх улсынхаа нэгдлийг баялуулах, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа хөлөрийн хагжуулах ажиллагаа эсэргүүцхийн төлөө гаргасан альва чармайлхийг эрс дэмжинэ. Камбожийн дундадын талтай тавлжин байлдах бодлогоо чангатгахыг нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах санаачлагтай уялдуулж, аж ахуй, хамар төвшин, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаахан гүнжгэрүүлэх дуртай байна. Сүлжээний мөхлөлийн хялт ажиллагаах чөвөрлөн устгахгүй Камбожийн ходоохны тэргүн чухал ажил юм. Камбожийн дундад улстай сүлжээний мөхлөлд чиглүүлж хуул хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаж нягт чохол төгк дуртай байна. Камбожийн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг эрс дэмжигчийн хамт дундадын талтай хамтаар найдваржуулж бүс нутаг цаашилбал дэлхийн хай найрамдал хөгжилж чиглэлд идэвхит ховнмөр үжүүлэх дуртай байна. Камбожийн Ардын нам дундад улсын Өвхамт намтай хурд хугацаагаар нягт хамтын ажиллагаахан баталсаар ирсэн юм. Камбожийн дундад улстай хамтаар хоёр намын солилцоо хамтын ажиллагааны шинэ санамжийн бичгийг найдваржуулж, Камбож дундадын ховжиан хамтын чогчийн байгууллалтад хүч нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26 оны үдийн өмнө Бэйжингийн Ардын хурлын танхимд дундад улсад халуун ёсны хайлчлалд хийхээр ирсэн Бенгал улсын ерөнхий сайд Тарик Куйтэй уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгтэн дундад улс дундад Бенгалийн харилцааг хөгжүүлэхийг хямгт дээд хэмжээгээр чухалчилж, Бенгалийн бүх ард түмэнд хандуулсан хөйлтөх хөршийн нөхөрсөг төрийн бодлогыг баримталж байна. Дэлхийн байдал яаж ховорсон ч дундад улс дундад Бенгалийн нөхөрлөлийн их чиглэлийг говьшгүй баримтлах болно. Би тантай хамтаар шин чагуугийн дундад Бенгалийн ховжаан хамтын чогчийг байгуулахыг нийтэлж, дундад Бенгалийн харилцааны нэн хөндөр төвшөнд хийш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгтэн энэ жилвэл дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсанэ жоо бүгд 5 жилийн хой болно. Түүхийг хэрэгжүүлэхэд бид дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, ядуу буурайгаа сан дундад улсын маягийн ходоогчлолтын жамаар хамжилттай жамансан тусгаар тогтнол эжин мэдэх баян дааж хүч эрхэгчхийг баримталж, улсын хөгжилт давшилтын ховж яах өөрийн гартаа бат эжимдэхэд түшгэлсэн юм. Дундадын тал Бенгал улсын тусгаар тогтнол хэрэг мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаан хамгаалхийг дэмжиж гадаадын гар дүрэх явдлыг эсэргүүчнэ. Бангалтай төрийг жасж, жасаг явуулах туршилгын солилцоогоон чангатгаж, хөлдөс давхургийн явуулчаагаа нэхтруулж, байлдах бодлогын хойлголцоогоон гүнжгэрүүлж, ус төрийн хитгэлчээгэ нэмэгдүүлэн. Хан альнахан хамин чухал ашиг тусдо холбогдох ба анхаарж байгаа чухлын асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжих дуртай байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта. Дундад улс хөрш улсан хамглан байлгаж баяжуулах төрийн бодлого болон дотн үнэнч харгалжилттай багтаамжтай хандах хойлгох тууныг баримталж, дундад улсын шинэ хөгжилтөөр хэргэн торн улсуудад тасралтгүй шинэ хааж дохол олгож, шинэ хөдөлгөө хүч олгож байна. Дундад улс Бангалын шинэ засгийн ордны хурагштай засаг явуулахыг дэмжиж, Бангалын талтай нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах сайн бүтээн байгуулж, хөгжилтийн байлдах бодлогоо гүнжгий авчилдуулж, хөгжилтийн туршилгаан солилцож, голдлогтой хамтын ажиллагаагаан хэмэгч урамтай төлөвжүүлж, бохордлого нүрс төрөгч баг гадагшлуулах тоочилсон аж ахуй, чимээ холбооны мэрэгжил, хоёунлог чадвах зэрэг чар хүрээнэ хамтран ажиллах далд хүчийг хуудалж, хөмөмөллөг соёл сургаан хүмүүжил хорон нутаг зэргийн солилцоо өрнүүлж, тундад Барма Бангалын аж ахуй хонголын байгууллалтыг ахуулж, бүс нутгийн холбон нэвтрэлчхийг чангатгах дуртай байна. Тундад улс Бангалын талтай холон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг холон талын том төсвийн доторх ойлголцоо хамжилж байгаа нь чангатгаж, хэрэг тэгш хөмөх дэглэмтэй дэлхийн холон тайшрал төвөөмөл ашиг хүртэх багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтаар ахиулж, дундад Бангал хоёр улсын жүй ёсны хөрх ашиг болон бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах дуртай байна гэж. Товаражогийн мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 26-ны өдөр 77-р тоот, 78-р тоот, 79-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журжээ. Товаражогийн мэдэ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөр Венецулад хүчтэй гажир хөдөлсөн жоруулж, Венецулагийн хорлогч хөрөнгөлөгч Родригуст тогнуулагч халгаан чимээ хилгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, Венецулад хүчтэй гажир хөдөлж, хүн хар хүнд ночтой хөндөж шархтаж, хэд хөрөнгө хүнд ночтой Свицнийг сочисхын сонслоо. Пи дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмний өмнөөс хөндөгсдийг гүүнээр гашуудаж, тэднээ гэр бүлийнхэн болон шархтагсдийг чин үнэнчээр тогнуулж байхан хилэрхийлж байна. Дундадын тал Венецулагийн гамшхаас хаврах ба гамшхийн дараах сэргэн байгууллалтад дэмжлэг үзүүлэх болно. Венецулагийн засгийн ордны дагуулгаар Венецулагийн ард түмэн гай гамшхийг хэртхэн ялан давж, гэр орноо сэргэн байгуулж дийлэн гэдгийг бат итгэж байна гэж. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чон 26-ны өдрийн хойно Бэйжингийн хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дөж зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны 23-р удааны хурл 26-ны өдрийн хойно Бэйжингийн хардын хурлын танхимд төгсж, хорон дарга Жолгэжи төгсөх хурлыг эрхэлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны дарга Жолгэжи 26-ны өдрийн өмнө Бэйжинд Бангалын хөрөнгө сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшан 6-р сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол Шинжаанд байчаан судлалт хийжээ. Тэр чухалчлагдаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаах нарай ханамгай суралчинд хуушлуулж, шин чаг үйтэх намын Шинжанг засах чиглэлт бодлогыг бүрэн бүтэн жив оновчтай бүх талаар туушлуулж, намын төв хорооноос олгсон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж, тавуулах хончилгоон товойлгож, шинэ хөдөлгөө хүчийг бий болгон хөгжүүлж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чанарлах хөгжилтийг шалбдан ахуулах хэрэгтэй гэж.
2: Товаражогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой цар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигэнд манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын Хөрнөн Бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглэлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта. Хөл улсынхан шин нэг хөлчнээ шинжлэх ухаанд хагн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хажд хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжилж ирэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шин тагн мэрэгжил шин аж үйлс шин хэжигнэлтийн ахуй байдал шин жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гуйжогийнхэн бодлогын хүчнээ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж, пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж, торн жагварын үйлчилгээ хөлдэй материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа жиргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
2: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөлжийл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжийлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлчийн болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Ажилдур ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалтад нэгэнт эмнэлэгд орхоос өмнөх түргэн авралтыг эмнэлгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд сууж эмнүүлэхийг,

0: Эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарчиг 3 хөхөж иргэн 500 гаруй эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочилсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гондунгийн Гванжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйлал хайл бус хончилгийг хүндцэлж бус материалын мэдээ жангжуулан шошог тэмдэгжүүлж дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочилсон ялган таних явчаар дамжуулж хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлаг үйлдсэн хоёунлах чурах төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурах төлөвлөгч хурч сэрлийн чурах төлөвлөгөөний зургийг хоруулхад тэр нь ховчс хонрын хэлбэр завхурыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг ховцны аж үйлсийн хэлхэн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Хадаханд ховчс завхур бүтээх хүр бүтөмж эс технаар дээшилсэн байна гэж.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засгийн захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжэ хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөгийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түргэдэж үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж ил гажирынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж яаж хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөг байжуулах системийг байгуулан Кнентийн шинтлэх ухаан тагн мэрэгжил хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгч энерги ба хөнгөн хатомын чүмийн нийлэлтийн энерги тархнаа туслах машин бүх буян хоёунлог мэрэгжил 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргэгийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж бодтой найдварчлах ачаалбарыг тодорхойлон хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Эдгээр голдлогтой уралдаанаа жамын тойронд ил гажрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулсанаар ирээдүгийн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ төрөнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг гэж хангатгаж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүгийн аж үйлсийн үүдэлтэй шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгэн ахуй үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйчэж хогчийн үйлдэлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүгийн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэндээ шилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй можийн Хөвфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нэрэлтийн энергийн аж үйлс тээши түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
1: Ирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг хангахж, жасан чигчлэх системийг бүрэнчлүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижуангийн улсын Шинчуан хурлын тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуугжигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүн дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлэй хэлэрхийлэхдээ, Пит Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон тэрн хажилсан хүүдэлт шинчлэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанг болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Торшилтын тасгийн мэрэгжлийн шувталтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл, хажилсан хөрлөн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл, шалвдан хөгжиж байгаа хирээдүй аж үйлс нь тундад улсын аж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож, чанарлах хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дотоод гадаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсголоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Такалама Канэ сэнчүлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алтам тоорон ба хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын бодлоор бодсон Шангийн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янз ята чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай цах хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируулла. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрт та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сари нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхвэл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгөж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл минь гэрэдэнгэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтайгэж атартал хорхан тоолья. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхан найзыг авира ажтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Чика вэта иначе, арго иначе вэлаха, эч аби ул, эч суши сэхэн. Ю сэхэн, хуха сэхэн, кал упуч умхэчэ, кала упуч умгэчэ, качэр мут мулхэ, канчин уш сэхэн. Юу сайхан, хүүхэ сайхан, ахтар гүйд нисан тор бича, ад адхам сар байха, айд түхуа хүүхэд, ардай ерта чит сайхан. Юу сайхан, хүүхэ сайхан, хэл аяад байс хэча, хэрэн хэг байсан дулаха, ханас эмгүй хималага ханер усаха. Юу сайхан, хүүхэ сайхан, үрин бүбэй чоха бэл, эйч сэнчи сэнсэх сан, нэрийх чия бэл, ых аранчи сэнсэх сан.

0: Бичгэн найтнараа, үлгэрийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүсхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолчихч таа баярлаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэг гаргаж байгаа ингээд эрлэг нөмөн хаан санасод. Эрлэгийн нарандаа наваачиж шийдэхээр болж ий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсангийн цэбэ тугаад дэр гэсэн байна. Хэрэгсан самжи жаа. Гэсэн явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн андарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахасан. Бэйгүй. Цонг сарган ингэ шахасан билээ харин. Гэртээ чагаан алтур ороодсон. Ангсан дотор нэг юм дуурцмаа сууж ингэ. Чигээд сууж ингэ. Ингэхүүл харин сая палан санг мэдчих. Жа өндөр болоола самжи ирнэ. Ятасан моо самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү зуурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж ийж чигт үүд дөөн үүдсэл ороод ирлээ гэж палан сан явтгай хаан тэмээ дуулжаа гар гэж халдсан байна чигсэн палан сан явхо чача явтаг я би нүдэн дэн энэ эмээ хийж аяа миний нүд орчим хол өвж хэм байчлаа чигсэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байхад Менэн эрдэнэ нэм. Яат ди дүрхэт юм. Хай энэ би дүрхэтээр би дээшэн тэнгэри нэтэ гарч. Доошон гадэри шуптуу үздэг. Ийм хуйлгаа юм шүү гэж. Ой валанса. Чи энэ мэ нада жахан дүрхэтгүй. Хой чи юу хэлж яхав? Энэ юм мар хэн болоо гэдэг дүрхэт юм нү. Болгүй. Валанса гойч. Чи нада жахан дүрхэт. Айта би васа коде хуйлгаа даадаггүй хүн юм ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрыг шалхрыг хөнгөн толгойло ясан хөл би байдин дүрхэж бүтгүй аа би хөдөл бай хөдөл бай чинэ бай дүрхэж баа аа та чуун чамай дүрхүү чамай баглан маан бай аа чи баглаа чи ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн палангсан амьтан хэ тоож уртуу нарийн дэсэн авч ирээд гэрийн нь толгуурлаа нийлүүлээд дэг тэр чанга уучжээ утаа дэсэн ороо тавьчих ирээд хэлэж ичээ одоо нөтөнд чинь хийх үү Нэг нүдэн дүн хийв чив чавга уудгу жихэдэл тухга. Нөгөө нүдэн дүн хийхэд ма бүр уудх юм байна. Баллаа би уудчихвэ. Сэрэсэн сэрэлт тэ шоуга наа чи нүдний нэр байлгаж ий гэж.

0: нэхэгээд ийм ээ оо дугай юу гээч дугай болчихлоо гэж бассаа нөгөө нөтөн дуу хийгээч ээ янгэн асан баркатаа чингэн өтгө наан гарагасан тийч гасан ой чингэсэн балансан үжиж үжичгэ жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа над яаж эри хорийг гүтгэсэн я хатасан чингэсэн ой балансан би чи надад дотоон байжгүй доо гэж юм Отохон байчгнэ. Чи шиг тийм ахилгүй юм яд тахгүй. Би хэний яд тахгүй. Годомтой тахан ч маруулчих. Хой. Яа яваггүй юм бат. Чигээсээ тэрч хийж гэдэг. Аа уу яд тавд. Бандраг л тэ чигээсээ гарын. Дээсэн суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байдаг. Отог гэсэн хата үүдэр гадгаа гараад. Хойноос нь ингээ гарсан. Нүү үжигдэ байхгүй хөцлөө гэж. Жигтэй хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нодон лохороо төөртөж яваад. Сай хандаа нэ чихэлж. Аяа хаан. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нүдээ одоо орчлоо. Чи үгүй юм бачлаа. Яа Уилсмит. Сэргэдэг до мухан үгүй уурдаж. Яа таасан уу палан сан. Энэ үгүй юм бүтэс юм бахма. Мори. Эрэ. Палан сангийн өсгө туудаад өсөв. Цагаасан морьма. Уул хайрхаад усан мөрөндөө уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палан сан мэдчих шүү. Яа. Өндөр энэ морь ирэн шүү намайг хаварлах уу. Гучасан нараа дэрэгдаг хүмүүс чи гадаа гарсан бол ирчил байна. Палансан хаан чимээ ирэ гэж. Хоо жаа жаа жаа. Чүгөө явчихъя гэсэн харин нуруугаа нуржлаа баршаагандаа явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхгүй. Зоо гурван өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унаачих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морын шугамын барай унаачих. Жаа чи минь дэ нөтэн хаа. Чигээ хаа гэж. Аа. Тэгээр ки хорвараан чигэн таглаж байгаа хүмүүс хорвараан нөтэн таглаж байна. За одоо яв удаа гэсэн мэн. Дөнгөс чинь гадар чичлээ гэж. За нөтэн ээ ингээд чич. За боо. Ингээд боо чич. Боо ч ингээд хард. Хоо хоо энэгэр байшин гэж таа. Үжисэн ч үгүй юм байна. Овь юм байна гэж. Тэгээд түр морь харин. Талансан ерсэн гэлээ гэж. Тэгээд түр гэтэ дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Клин чимээ гэж бижигэн чилээ гэж. Тэгэд морьчсан гэдэг үүдийн тий улаануудын баан гэж нэчлээ. Тэгээ балансан гисгээ яваад үүдэн дээр нэшээд ингэсгээ харсан мэт хой барчон үнэгэн шулмогч бор балансаар ингэ гож өтмэй гэж. Энэ талуун харсан мэт үнэгэн шоно нээ шулмод болгосоо балансаар тэр ингэ зэрэж харсан мэт. Төв дондон ингэ хараад байсан мэт хой эрдэг нүм харин ширээнэн чатай нодон улаан ногоонор эрэгдсэн. Араашд нь харж байгаа нэ зэрэг уурхдаж байна гэж. Тэрсэн панансама хамаагүй төрүүдчихэд ширээний нөмөр очив. Зөгдчих. Тэрсэн балтар панансан хөөрхөтс юм. Гүйжсэн ширээн дээр стоп гэсооч. Гэн гоцлаа жаа. Ширээсэн халан ом манд бат байхоо. Ом манд бат байхоо. Ом манд бат байхоо. Та хаан тана эдэнэтгий. Эг шиг татан цоорой хадаад. Орчлонгийн хар толгойд хөмбөгний. Ари утга цайллаа шоо гэсэн мэ. Чигсэн нэлэг нөмөхан. Палаза. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса. Хари хари гэж. Ингээд палансан элэг нөмөхан энэ хари нэг малгадаад хари бухуур бүтэн гаж игнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцогчдоо урам хайрлано. За ингээд сэдв хариулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох вэ?
2: Яа, дөрвөө навъя.
0: Дөрвөө навъя.
1: Дөрөв номоор сэдвийг сонгосон байна. Ийш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шин манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй хэдэг үнийг хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэг үү? Хурдан хийдэг хүн ийм манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Цэгт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: За ингээд зөв хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулно уу? Таарах уу?
3: За энэ хариултыг манай Төмөрбаатар багшаас тайлуулаа өгнө үү?
1: За.
4: Энэ ерөө зөрөөгөө зөв толгоо үгээ энэ таарж байна. Одоо энэ дээр юм бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцины хэлж байгаа яа үзсэн мэл одоо ишин анжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: За. За ингээд хуваан олох уу? За. За ингээд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туурыг аль удирдах асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн, хавар, бийн, өвөл.
0: Хавар.
1: За ингээд юу хариулт харъя. За зүү хариуллаа. Ингээд дөрвөн номоорт оролцогч маань хоёр сэт байм бүрэн зүү хариуллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлан уу. Ингээд тав номоорт оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд тав номоорт оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч бай. Өөрийг бас танилцуулна уу?
2: Хангийн гошуу нутгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
1: За хангийн гошуугаас ирсэн отхон чичиг. За ингээд үлгэр яхуу алчна уу?
2: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ангаангаа ингээ явж тэр нэг уулын оройдор нөхөн ном сум үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхаа юм хэлэрнэ. Аа, сэт тэнгэрийн чаагур ухтаргын наагур нэг шөөнэс жэлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд горууд нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэгш юу сумтайгаа нь унаад ирч гин. Чигээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа эн чин ямар сөрхий харваачин хүн. За та мантай ахトゥ болчих чуу гэд гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нөө уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж яаг гин. Чигээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэмээ хэлэрнэ. Би ч н одоо газар л чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдтий хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван эртэнчийн амтан юу гэлчэж яах юм мэдчихдэг шүү. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чамнаачин хүн юм байна. За та мантай яхад болчих чинь хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорондон зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж байгаа юм гээд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян гал гаргаж яа гэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчих гээд тавул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйцэд барьчихаа. Тавьчихаа. Дахаа нэг жэрийг тууж гүйцэд барьчихаа. Тавьчихаа. Дэргэж чаа гин. Чигээ ичээд та чи юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэхэлэн аа би ч н одоо жирээр л тоглодог хүн байш шүү гэж яинэ. Тэгэхэд өө эн чин одоо ямар ч ихтэй төргөн нэстэг гэдэг хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчихгоо гэд журуул болоод явж байгаа одоо зургуулаан ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаан юу хийж амжуул тавилээ. Чихлэрэн сай газар чинэдэг нь газархан чинэж хаад аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Тэгээд ахトゥ зургалаан болно гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургалаас "За танай зургуул хаашаа юу зэрж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгын алга хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхад нь одоо манаас тэр үнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин. Тэгээд ахトゥ зургуулаа өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чин ямар мундаг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥ болчих чуу гэд ахトゥ долоод болоод яв явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн жалуухан хүнтэй харгажээ. Тэгэд за шаажгаал хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн. Таноос ман нутгийн асуугаад юу яах? Аа, шаажгаал хаан одоо урд төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаал хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьж. Тэгэд аа тэгвэл би бол яг шаажгаал хааны хүүн нь байна. Таноос намайд агаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аадаа очиж мэдүүлсэн байна. Тэгэд хаан аав нь оо чим юу? Цэвэл одоо энэ долоон баатарын хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурван мөрий тавхаар гэлчэж яах нь сайх газар чагнадаг юм чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаат өглөө нь хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийн нь бол одоо ном сум харуулах гэж яах юм байна. Тэгэд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нийтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчих гин. За энэ анхдууд логийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулан дараач сумд босчих гинэ. Тэгээд шааж байгаа алга хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 20 дугаар мөрөд нь одоо бүх барилдах байх юм байна. За шааж байгаа алга хааны бүх нь одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийн хинсэх уул өргөдөг нь уралдаанд оруулчаад за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй баруунтаа уулд жохоод жохоод дэвж ирээд шааж байгаа алга хааны бүгчний гагцхан дашаад шороод уулчж гинэ. Тэгээд шааж байгаа алга хаан 2 дугаар мөрийг нь алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөнгүй хуралдаан байх юм байна. Тэгээ шааж байгаа алга хаан чагаан самган гэдэг жигтэн хурдан гэдэг самган байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэн сая жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртаадгүйгээд ирж. Тэгээд одоо шааж байгаа алга хаан манай самган яасан би ихлээр нь. За за танай тэр хурдан гэдэг самган чинь гурван нуулын чатай л богсож л унандаа гэхдээр шааж байгаа алга хаан жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ гэхдээр нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэрвээ за энэ долоолыг энэ ширмэн гэдэнд залж оруулаад төлөд гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Тэгсэн сая газар чагнадаг нь бас чагнаж оолж мэдчих хаад Зэрэг далай оочдаг нь аа тэр гинэггүй гэд явж нэг далай оочжгаад ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найж чайрлж хормолж ятэр зэрэг гэрн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шааж байгаа алга хаанэ ордны хүтэр анмад далайд зүүл үгнэ. Тэгээд ахтууд долуулаан шааж байгаа алга хааныг дарыг гсэн хилцээгэн биелүүлж анмад далайынхын урд зүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав гинэ.
5: За баярлаа. Зэнгэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
2: Тадгаар сан сонгоч.
5: За, тавыг сонгоно. За, сайн мөр унлаа гэж огж л байна гэх өглөөрд гарсан огж гэх үгийн утгыг тайлбарлаж ярина.
2: Сүрлэж байна.
5: За, сүрлэж байна.
2: Сүр гаргаж байна.
5: Сүр гаргаж байна. За, жив харуулсан тоочдоно хинэгчийн дуулан ас.
1: Тэнгэ жүү хариулт нь бол оворлож, сахсуурах,
5: сартоолох
1: ийм хариулт байна. Тэнгэ
5: хавыг яах вэ?
3: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүү чи хагас хувийн өгчгийа.
1: Тэнгэ хагас хувийн олгосон байна.
5: Хагас хувийн
1: өгчгий.
5: Тэнгэ тайдвсэтв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг бол даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Энэ болохоор хинж унаг Би энэ болохоор сарва.
2: Сарва.
5: За ингээд жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргээ.
6: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянах чидэж, нөвтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
7: Такалама канаэсэн чөлийн зүүн бүрээр аглагч хөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
8: Хөө. Нуталтам тааран бай. Хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
9: Үзэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын будгаар будсан Шангийн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргацдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж, бурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
8: Амьд утсын олон янз ятаа чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
7: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
10: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
11: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанэ Монгол Аражуу.
10: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
11: Санин мэдээний өргөн хараа

Самацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны

6 дугаар сарын 27 гаргийн 6 энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр бүх орны үндэстний бүтхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн судалгааны бүлхэм нутгийн үхрийн махны яс чанарын бүрэлдэлийн шинжил ухааны нууцыг илрүүлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын урт хандас хорны хөлбөмбөгийн хэттисийн холбоо төрөлдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан өнөөдөр эхлэхээр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Зургаадугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа Улаанцөв хотод явагджээ. Ажиллагаагаар хуралд оролцсон төлөөлөгчид Улаанцөв хотын Цахар баран гарын хойдхоо шүүний Улаан хатасүм, Жинингийн олон улсын арсан эдлэлийн хот, Улаанцөв хотын гал сэргийлэн унтраа хаврын туслах салбар анги зэрэг үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлын үр бүтээлийн чигт байцаан судалж тойрон суралцж Улаанцөв хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах ажлын шинэ гүйцэн арга барилыг ойлгосны хамт 12 дугаар бүлгийн бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны жишээч нэгжийн амжилттай туршилтыг хуваалцжээ. Бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг ахуулах хуралд Хөх хотын шинэ хот тойрог ордсын цахилгаан хангах компани зэрэг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны жишээч нэгч ажлын туршилтыг танилцуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлын шилдэг жишээ болох Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын аймгийн

Манай орон 2026 оны шинжил ухаа мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний ажлын төсөлд байрлуулсан 8 их үүргийн найдваржуулж шинжил ухаа мэрэгжлийн шинийг үүдэгтэй цогцсон мөнгөн гүйлгээний системийг түргэн байгуулж шинжил ухаа мэрэгжлийн аж ахуйн хүчирхэлийг шийдвэрлэж байна. Энэ жил манай орон суурь судалгаа мэрэгжлийн бомб шивтлэлт үр бүтээлийн үйлдвэрлэлт шинжил ухаа мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээ чадвартны тулгуурлын шинийг үүдэх бүх хэлхээгийн 8 их үүргийг тодорхойлжээ. Үүнд зангилг нь бүх орны шинийг үүдэх хувь хормдуулах дүрмийн нэгтэлтэй тоо баримтын давчинг байгуулахын хамт шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба мэрэгжлийн өөрчлөлт хийж дахин зээллэг авах төрлийн бодлогыг аж ахуйлалт хэрэгжүүлэх явдлаа. Үүний зэргээр нөхцөлтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгээний төвийг байгуулан урьдаар хэрэгжүүлэн урьдаар туршиж бүх оронд дуурайл үзүүлнэ. Энэ жил урт хандас хорон бас даатгалын байгууламжийг жолоодож шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалын хангалгыг нэмэгдүүлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зээллэг ба стокийн захад гарсан аж ахуйлын тоог нэмэгдүүлж эрт бэл оруулах, бага бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинжил ухаан мэрэгжилд бэл оруулах, шинжил ухаан мэрэгжлийн ховар суур мөнгийг байгуулсан байна. Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн шинжил ухааны судалгааны бүлгэм адил бус үйлдвэрийн эцсийн өхрийн ахны үнэр амтын жүрөөний молекулын жимиосы тусгай судалж тутмаг тосон хүчлийн тохируулан эзэмдэх үйлдэлийг хилрүүлэн нутгийн өхрийн ахны эс чанарын бүрэлдэлийн шинжил ухааны нууцыг тайлж эцсийн өхрийн чанар чансааг сайжруулах үр ашгийн нэмэгдүүлэх үйлдвэрийн сайжруулахад онлын суурь болгочээ. Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн судалгааны бүлгэм нь Монгол өхөр, Шандунгийн Улаан өхөр зэрэг шилдэг эчин өхрийн махны үлгэр хавь харьцуулан судалж байна. Судалгааны бүлгэм нь махны чанарын сэрлийн эрхтний гүйцэтгэл тоо, гений илтгэмж, биеийн дотоодын солилцооны зэм ёсны уялдуулан задалж судалгааны дүнд тутмаг тосон хүчил бол өхрийн махны хатуу зөөлөн ба үнэр амтын тогтоох гол бодис болохыг тодорхойлон түүний солилцоог тохируулан эзэмдэх замыг бүрэн бүтнээр мөрдөж чанар сайтай нутгийн өхрийн махны үнэр амтын жүрөөний дотоод зэм ёсны илрүүлжээ. Энэхүү тутмаг тосон хүчил болон эцсийн өхрийн махны чанартай холбогдох жим ёсн чиглүүлсэн тусгай судалгаан нь адил бус нутгийн эцсийн өхрийн эс чанарын жүрөөний гол шалтгааны системтэй тодорхойлж урт анзас хорны эцсийн өхрийн махны үнэр амтыг тохируулан эзэмдэх суурь судалгааны хоосныг нөхөрлөн шинжил ухаанчаар үйлдвэр байжуулах үйлдвэр шилдэгжүүлэхэд жолоодомж болжээ.

Ойр дуртан зас хорны ажилтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхим Өвөр Монголын уртан зас хорны ажилтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн хүрээндх засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гар авлагын найруулан тойрогч гар авлагыг төв голч боловсноор хууль хэрэгжүүлэх шаардлагаар ерөнхий дүрэм хууль хэрэгжүүлэх ажилтны үйл ажиллагааны баримжаа засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх 3 дүрэм хууль хэрэгжүүлэх зүйлсийн нарийн данс шийтгэн торгох явц тасралтын үндсэн баримжаа бичих хар зэрэг 12 анги хувааж хууль хэрэгжүүлэх бүх явцын дүрэм жилийн системтэй амиглан хууль хэрэгжүүлэх эрх мэдэл баримжаа үйл ажиллагааны хязгаарлалыг тодорхойлжээ. Гар авлаган засаг захиргааны байцаалтай засаг захиргааны шийтгэл зэрэг хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааны дүрэм жилийг нарилгажуулсан бөгөөд тасралтын үндсэн баримжаа бичих харийн баримжааг нэгтгэж хууль хэрэгжүүлэлтийн дүрэм жилгүй баримжаа нь нэгдэлгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлж хууль тогтоолын зөв хэрэгжүүлэхийн батлан аж ахуйлал олон түмний хууль ёсны эрх ашигыг хамгаална. Уртан зас хорноос хууль хэрэгжүүлэх ажилтны гар авлагыг гүнзгий суралцсан ойлгох, сурсанаа хэрэглэхийг ахиулах, дүрмийн шаардлагыг хууль хэрэгжүүлэх бодит үр бүтэмж болгон ховруулж, аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн хүрээндх засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийг дүрмжүүлэх, хуульчлуулах, баримжаажуулах төвчний дэвшлүүлж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг муж орон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжилэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгчийг багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох мэдээ зангийн хамтаар хүртэхэд суур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн авцдах

байрын хариуцлага, ёс чанарын системийн орчин зэрэг талын шаардлагыг нарилгжуулж, ажил төрлийн шин нэгжнэлтийн хэлбэрийн хяналт хамааралтыг төлдөржүүлжээ. Үүний зэргээр аж ахуйлуудын ёс чанарын хамааралт эзэмдлээ тоочилж оюунчлахыг зөргжүүлсэн нь одоохны эмчилгээний багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн хяналт хамааралт ба аж ахуйлын системийн байгууллалтын гол дүрмжил болсон байна. Уртан зас хурны эмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө зохион байгуулалтын удирдах, ухуулын суртал чилж боловсруулах, уртан байцааж цэцгчлэн засах, бүх талаар хэрэгжүүлэх дүрмийн шат хуваан шин дүрмжилийг хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулжээ. Өвөр Монголын Уртан зас хорны хөлбөмбөгийн хэд төсвийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан 6-р сарын 27-28-ны өдөр Улаанхад, Ордос, Улаанцав, Хянган, Баяннуур, Хөлбөмбөрд явагдана. 27-ны өдрийн 16 цагт Хянганы анги ба Хөхөтийн анги, Хөлбөмбөрийн анги ба Үхан анги, Баяннуурын анги ба Бухтын ангийн 2-р уралдаан Хянган аймаг, Хөлбөмбөр хот, Баяннуур хотод тус тус эхэлнэ. 27-ны өдрийн 19 цагт Улаанхадын анги, Алшаагийн ангийн уралдаан Улаанхад хотод эхэлж 19:30 минутад Ордосын анги ба Шилэнгуулын ангийн уралдаан Ордос хотод эхэлнэ. 28-ны өдрийн 16 цагт Улаанцавын анги ба Түнглөөгийн ангийн уралдаан Улаанцав хотод эхэлнэ. Өнгөрсөн 6 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Ордос, Түнглөө, Улаанцав, Бухт, Хөлбөмбөр, Баяннуур,

11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаан идэний ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна. Улаанхад хот хоёрд байран баран хошууны нутаг буураас олдсон хууч судаллын хамгийн шин үр бүтээлийг нийтэлжээ. Үүнд тус буур нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хуншан соёлын том хэлбэрийн голлох суурьчлаар нутгалж нутлагдж Синглун Вагийн соёл, Жобогогийн соёл, Хуншан соёлын үлдэгдэлийг багтаасан шин чулуун цэвсгийн үеийн үлдэгдэлийг илрүүлсэн байна. Хоёрд Бээжингийн Зүфу өнчин хүүхдийг харгалзах төслийг бүх улсад дэлгэрүүлэх эхлэлтийн өслөлжиж, сайн дурчуудын боловсролын ажиллагаа Ордос хотод явагджээ. Бүх улсын аль газрын 40 гаруй сайн дурчууд боловсролд оролцож, өнчин буюу хүчтэй хүүхдийг хамгаалах, хүүхдэдээ сэтгэгчийн хүмүүжил хийх, нийтийн асрамжийн чанартай ажил төрлийн хамаарлт хийх зэрэг хүрээнд судлан ярилцжээ. Ойрт Хянган амгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэрээс бүгд найрамдах дундад ард улсын цэргийн амтлын суурт хөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг албан байгууллагад оруулах адилыг өргнүүлжээ. Аймгийн Шуутара Салам Өчөр, аймгийн Шуутара байгууллагын нэгжийн 1000 гаруй хүн ажиллагаанд оролцжээ.

5 дугаар сар болтол Баянмурхотой 189 чухал их төслийн адлыг эхлүүлсэн ба сэргээж, ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баянмурхот 200 бөгөөд 8 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Лангэг тал нутгийн Эцэн Сүү нэрэмжит айдууны холбоолсон тоглолт Улаан цэв хотын тамрын талбайд явагдахаар бий. Тоглолтод Жан Шинжэ, Адуу зэрэг нэр дуучин айдууга өрхөх юм байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчих юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талхсан жийлээ ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Жагч ийлвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн суучээ сайн суучээ. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Ойн нүдгүйч хэжнэн олно. Удаа үж өргөж гажраан ч олноох.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

Зайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ Өвөр Монголын Өр Танзас хорны цагурийн төвчөөс өнөөдрийн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдэгдэе. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар Дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэг байснаа баг бороон орно. Энэнд Бухтийн зүүн бие, Улаан цавын баруун хойд бие, Шилэнголын зүүн хойд бие, Түнглөгийн баруун хойд бие, Хянганы ихэнх газар, Хүлэмбэрийн зүүн өмнө биеэр Дунд зэргийн бороо орно. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн биеийн өмнө хэсэг газар, баруун хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7-8 дэсийн салхи салхилна. Алсиагийн баруун хойд хэсэг газраар тоостойгдэн Алсиагийн баруун биеийн мөн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Ухад оронд өнөөдөр баг боронтой 31-16 градус, маргааш гэхэд ухад оронд мөн баг бороо орж байснаа бүрхэг өмнөөс 3-4 дэсийн салхитай агарын дулаан 30-16 градус. Зархам сонсогчдоо өнөөдрийн сонирхолтой

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цаа олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн амьдралыг сайжруулахад хүчин нөмрлж бий.
3: Хөлөн байрхатын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онол сурлчиг голдугуйлан 2026 оны 7-р удааны хамтын сурлчилгийн хурал хуралдуулсан.
2: Хөлөн байрын триалангийн атра хагалгаралт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтэмжийг дөшлүүлэн триан газрын хамааралт хамгаалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж трамплийн ургалтын байдлыг бүх хүчнээр баталж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 100 цагийн орчооны өртөн засах хошууны дааян шүү балгас номын ногоон амьлын өнгөр бэлхэн. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааны тогтчид түшгэлэн Бөөжингийн Лүйхүү Амахын тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани тухайн газартан одогчилсан оюунтай хүлэмжийг байгуулж өндөр өргөөрийг өндөр хүйтэн уур амьсгалын хүлээслийн өвдөж өрнөнгүй бадрангүй ажилсын амжилтын хүчний баяжуулан хахир хүйтэн хар хөрсөд орны олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах эрдний орон болгожээ. Орчооны өртөн засах хошууны хянган давандах Лүйхүү Амахын тариалангийн талбайд ороход нарны гэрлийн хүлэмж дэр тэгш байрлаж сарвчанд гал улаан төвд хаш мөчр дүүрэн өлгөгдөн. Орчооны өртөн засах хошууны Лүйхүү Амахын тариалангийн талбайд даамал дэнглэй хэлэгдэн. Манай төвд хашийн одоогийн амт нь уулын төвд хаштай адилгүй юм. Төвний шихрийн хэмжээнд дундчаар 9-с дөш байж өдөрсөний дулааны жүрөө жич хар хүрсэн их байлгана төвний чанар чансаг бий болгосон байна гэж. Өндөр үргэргийн хахир хүйтэн газар орны уур амьсгалын хүчин зүйл зам харилцааны нөхцөл зэргийн хязгаарлалыг өвдөж улирлын сүрж тархи байлуулахын тулд тариалангийн талбай хос бүрхүүл хос халхалт хос нюровчийн шин хэлбэрийн хүлэмжийн бүтцийг хэрэгжилж илүүцээ дулаалгын төхөөрөмж хэрэгсгүй грин гадна хахир хүйтнээс газар хүлдсэн ч хүлэмжийн доторх тогтмол дулааныг баталж болно. Орчооны өртөн засах хошууны Лүйхүү Амахын тариалангийн талбайн даамал дэнглий хэлэгтэн. Хүлэмжийн доторог бүтчин гурвалжин нюро ба солигчлийн бүтчийг хэргэлдэг. Тэр нь өвлийн улирлын хамгийн их цасны ачааг дааж хүлэмжийн дотор бүтч ба гадар давхаргана нөгөн дунд хүндий давхаргыг бүрдүүлж дулааны хамгаалахад нэн сан үйлдэлээ бадруулан өвлийн улиралд тарамлын амар төвчнөр өвлжүүлж бүх жилийн үйлдвэрлэлийг бэлүүлж чадна гэж. Шинэ хөлөврийн хүлэмжин жимс ногооны тусгай дулаан орон сууч мөнгөж хөлхөд хөрвөл Лүйхүү Амахын оюунтай тариалангийн үүлэн тоо баримтын тавчингийн APP-ийн дараа жимс ногооны ургалтын тусгай хамаарахч болно. Системэна минут бүр хүлэмжийн доторх дулааны хөмж, чийгийн хөмж, хөрсний хүчилшүүлтийн хөмжөө зэрэг тоо баримтээ уут системээр цуглуулж өндөр тодотч хянан эзэмдэг төхөөрөмж тохируулан алсаас хамааран хамгаалах ажлыг оновчтой тохируулж болно. Шинжил ухаан мэрэгжил хийгээд төхөөрөмжийн давхар нэмэгдэл нь газар шорон үйлдвэрлэлийн чадварыг үйсэд бадруулж. Одоохонд тариалангийн талбайн хүйтэн орны гүзэлзгөнөгийн жилийн мөв бүрийн уналт 8,000 жинт хүрч хүйтэн газрын төвд хашийн мөв бүрийн уналт нөгтмөн жиний давх болно. Тариалангийн талбайн үйлдвэрийн тасагд ороход хуваан ялгах, цөвөрлөх, хайрцаг савлах, битүмжлэх зэрэг ажлын хуваарл тодорхой. Хөдөл байрал боловсронгүй байж дараа өдрийн захиалгын хуудсыг шалгалтан бэлтгэж бий. Нөгөө талын шууд нөтрүүлгийн таслагад хөшгөн сэхэж сүлжээнд өрөх борлуулах маш хөгжөнтэй байлаа. Хүмсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл нөх хайрцаг төвд

0: Голдуу бүх улсын 1-р 2-р дэлхийн хот ба 4-р дэлхийн худалдааны хөтөлбөр зэрэг зах төлбөр зичээ сүлжээнд дөрөх шууд нөтрүүлгийн борлуулгын хэлбэрт чиглүүлж байна гэжээ. Ойлгосноороо тарайлангийн талбайг 2024 онд эхлэн байгуулснаас нааш улс төрлийн бүл мөнгөний нийт 2.2 дүншир төгрөгийг оруулжээ. Унд Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааны бүл мөнгө 4310.5 төм төгрөг хэрэгэлсэн байна. Одоо нэгэнт 57 суура баримжаажуулсан хүлэмж байгуулж ашиглалтад оруулан үлдсэн ижилбэрдүүлэх төхөөрөмжөд шинээр байгуулах 50 гарын хүлэмжийг үргэлжлэн байгуулж байна. Бөөжин Өвөр Монголын хавсарн тэтгэх тогтчийн ахиулалд ороо одоохонд өдөр дундчийн борлуулгын хөмж 6,000 жин орчимд тогтворж ижээ. Жилийн ерөнхий ашиг орлого 1,500 гарын төмөнд хүрэхэд хүрчээ. 60 гарын хөмсөд ажиллан ойр хавдан ажил олгож орлогийг нэмэгдүүлжээ. Нэгэн дулаан хүлэмж нь Бөөжин хотын ажил төрлийн системээр хавсарн тэтгэх хайр сэтгэлгээ хөвчилж, шин соргог жимсэн ард олны орлогийн нэмэгдүүлэх хүслийг ачаалжээ. Дараагийн алхамд Хүлэмбэр хотын гэн Бөөжин Өвөрмөн Монголын хамжилчин тэтгсэн өрөвтөлийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, ончлогт төхөөрөмж тарайлангийн буцгаарулан шинжил ухаан мэрэгжлээр аж үйлсийг хөгжүүлж, аж үйлсээр орлогийн нэмэгдлээ ахиулан амиахуйг төрвөн тавих ончлог тарайлан хөгжүүлэх Бөөжин Өвөр Монгол хамтар ашиг хүртэг ардыг байжуулах замаар сайтар замж ардын амьдралын зол жаргалын залтоог тасралтгүй дэвшлүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэд 6-р сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн одол суралцах голдог хуйлан 2026 оны 7-р удааны хамтын суралцлахын хурал хуралдуулав. Намын дугуйлангийн шүүчи эрхлэгч Юви Дүнгийн найдлагаар намын дугуйлангийн дэд шүүчи эрхлэгч Дайхуншөө хурал эрхэлжээ. Хурлаас Шижинпин ерөнхий шүүчийн засгийн ажлын бүтөмжийн зөвбөлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийн зориг санаа, төвийн сахилах бат байцаах хорионы албан тэнхмийн холбогдол бүхий зардал болон бүх хорон бүх хотын холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцсаж Шижинпин ерөнхий шүүчийн засгийн ажлын бүтөмжийн зөвбөлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий суралцсан туйлдлуулах тойронд хөгжилт болон амар төвчний тухай нэгдэлтийн төлөвжүүлэн судлан ярилцжээ. Хурлаас чухалчлагтай Шижинпин ерөнхий шүүчийн чухал үгдэлтийн зориг санааг гүнзгий суралцсан туйлдлуулж хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэх чухал чанарыг гүйцэд таньж улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг эрс гуйвшгүй туйлдлуулж ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үзэл санаа гүнзгий үйлдэгжүүлж өөртөө засах хорны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалт ба хотын намын хорионы ажлын их талтай нэгт туйлдуулж хууль тогтоох ханилт тавих төлөөлөгч зэрэг өл төрлийн ажлын шинжил ухаанчаар бүтэмжтэй сайтар хийж бүх хотын чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний ахиулахад бат бөх хуульчлалын батлаг хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорионы мэдээ. Зуны улирлын тариан газрын хамаарлт бол ам бодааны өлүг хураалтын батлахын зангилаг болно. Хүлэмбэрийн тариалангийн атар хаалбарлалтын ягш тариалан малчилгийн талбайн хизгарт компани тариан газрын бодот байдал суурлан оночтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж шинжил ухаан техник мэрэгжлээр өрөвтөмжид дэвшлүүлэн цаг уурын банкны чанартын холуулан хөдөлцөг завхар түшгэлж хамааран хамгаалах жологчгүй нисгэлээр сэргийлэх зэрэг хатуу чанга арга хэмжээ тогтоон тариан газрын хамааралд хамгаалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн таримлын ургалтын байдлыг бүх хүчнээр баталж байна. Ойрын хугацааны бодлянтын хувирлт ихтэй цаг уур чиглүүлэн ягш тариалан малчилгийн талбайн хизгарт компани болон тухайн газрын цаг уурын салаа мөчр банкны ажлын тогточ байгуулж Нарлаг оновчтой цаг уурын урчилсан мэд чийгэн байдлыг хянан хэмжсэн тоо баримтад түшгэлэн цаг уурын хандшийн урчилтын судлан магдалж тариан газрын ажиллагааны төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн ургамлын хамгаалтын ажлын эмх чурамтыг өрнүүлж үүний хамт мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулан 1-р фарантад буулгаж хөрсний чийгэн байдлыг газар дараалан ойлгож тариан газар нэгүрийн газрын хүчний нөхцөл тариамлын чихийн байдлыг оновчтой өзөмсчээ. Хүлэмбэрийн тариалангийн атар хаалбарлалтын ягш тариалан малчилгийн талбайн хизгарт компанийн 3 дугаар баргаатын тариалангийн мэрэгжилтэн жангчүнхө хөлөгтөн. Энэ жил хур бороон олонтой тариан газрын чийгийн хөмжөө их, өл газрын чийгийн байдал чихийн байдлын жүрээ илэрхэ. Ургалтын батлах нэгдэлтэй тариан бордур оруулах ажлын

0: өргөтөмж хязгаартай. Бид хэсэг газрын бодит байдлын үндэслэн нарилаг оноцтойгоор өмнө хариулж, бодит байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, бузар өвс олон өвчний хөнөөл олон үүсэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, нялагчийн ургалтыг хамгаалж, тариан газрын хамаарлыг хамгаалтын нэн шинжилгээ ухаанч бөгөөд оноцтой болгооч гэв. Хотхор газарт ус хурсан хэсэг, тариан үзүр зэрэг тариалангийн машинаар ажиллахад хүчиртэй орн чиглүүлэн, тариалангийн талбай нь оюунч тариалангийн төхөөрөмжийн дагуулгын гүйцэд бадруулж, жолоочгүй нисгэлийг хэрэглэн, бүх царааны нислэлтээр дамжин зэргилтийн ажлыг сайтур хийж, тариан газрын тарамлын тэнцвэртэй ургалтыг баталсан байна. Хулан байрын тариалангийн атар хаалбарлалтын ягш тариалан ажлын талбайн хязгаарт компани намын хорооны гүшүүн Тэд ерөнхий даамал Жаймын хөлөгтөн. Залгаад бид цаг уур болон чихийн байдлын үргэлжлэн чанга анхаарч, нарилаг хамааран хамгаалан, боттой атгаж, өлгөх хуралтын суурийг бүх хүчнээр нь бэхжүүлнэ гэж.
1: Манай хорооны мэт 2 жилээс өвөн хүнцтний ууртан засах хошууны баянтухай болгосны Матикэн гацааны намын үүр дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчлох гол шугамны чанга баримтлан Ардын төлөө хошуучлан хувьсгалын бэхлэлтийн намын байгууллалтын төрөл төмтгийг үүдэн байгуулж, намын байгууллалт лавдун баттай ардын амьдрал сэтгэлийг дулаацуулсан засалт өмгч журамтай ажиулс хөгжин бадарсан хөдөө тосхны үлгэр дуурайлтыг үүдэж байна. Үндсэн бүтээн байгууллалтын жагсаалын газрыг бэхжүүлж, хувьсгалын хүчнээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж

0: зохион байгуулалтын амьдралыг улс төрийн чанар ба нутгийн онцлогтой болгожээ. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн үндсэн шатны шилдэг катер хавсран төтгөө хүмүүсийн урьж гертэн очиулан хичээллүүлж намын гишүүний тушаал хариуцлага гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлв. Шилдгийн сонгож залуу малчин ажиглсан дагуулагч өмгтөчүүдийн голлогч хүчний дундаас нам дорох идэвхтний хүмүүжүүлж намын гишүүний өнгөг үргэлжлэн төгөлдржүүлэн шилдэгжүүлж байна. Тавыг бүрхүүлэх баримжаагаар намын ба олон төмний үйлчлэхний төвийг дэс төвшүүлж намын гишүүний ажиллагааны тасаг тал нутгийн номын өрөө ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэхний тасгийг гүйцэд тохируулан малчтад ажил явдал гүйцэтгэх суралцах ажил золгуулах талбар хангаж ардын амьдралыг халуун дулаан болгож байна. Хошууч дайчин хүчин үндсэн шатанд бууж шилдэг үйлчлэхээ хангаж 111 малчтыг хавсран дамжжээ. Тус гацаа гурван үндсэн шатны сүлжээг хуваарлаж тусгай тушаалт сүлжээний ажилтан тохируулан гацааны намын үр сүлжээний намын гишүүн малчин түмэн гэх гурван шатны үйлчлэхний системжийг байгуулж малжих орны үйлчлэхний шугамыг нэвтрүүлв. Намын гишүүн гатарчууд малжих өрхөд гүнзгэрж зурчлаг эйдүүлэх төрийн бодлогыг тайлбарлах хүчирдэлтэйг хавсран дэмжих орчин айхыг цөгчлэн засаг зэрэг ажил үргэлжлэв. Би олон түмэнд буттай явдал хийж өгөхийг байнгжуулан ахиулж тал нутгийн намын гишүүний сайн дурын үйлчлэхний ангийг зохион байгуулж сүлжээнд дараа ардын байдлыг цуглуулж сүлжээнаас гадна өрхөөр сургалж илж олон түмний өчүүхэн хүсэл шаардлагыг нэгд нэхэр биелүүлжээ. Гацааны хоёр зөвлөл тосхон цуугаа ажиллах анги сонгон шилжүүлсэн сургач зэрэг бүх ажилтныг доош буулгаж төрийн бодлого хүргэх, тариалангийн мэрэгжил хүргэх, үйлчлэгөө хүргэх гурвыг хөдөө буулгахыг байнгжуулан үргэлжлүүлж жил бүр дундчаар 50 гарай хувь ардын амьдралын бутад явдлыг гүйцэтгэж 500 гарай хүн удаад үйлчлэв. Уух ус, орон сууч, өмчлөхөний даатгалын батлахын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамтын аж ахуйн орлогыг ашиглан малчтад хот хөдөөний өмчлөхөний даатгалыг орлон тушааж дахин ядуурхийг сэргийлэх даатгалд оролцуулж насчлын асрамжийн нөхөр олгож дахин ядуурхийг сэргийлэх хорио шугамны бат сахив тосхонд зам нөвтрүүлэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж малжих орны суур бэлтгэмжийг төгөлдржүүлэн тус газрын малчтын ажил хөдөлмөр хийж орлогоо нөмгдүүлэхийг дайчлан төрөл зүйл бүтээн байгуулах, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх хүмүүсийн орчин суух орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэх талаар хамтар ашиг хүртэхийг биелүүлжээ. Намын гишүүн төрүүлэн хүмүүсийн орчин суух орчин тойрныг цөгчлэн засах ажлыг үргэлжлүүлж, тосхны дүрс байдлыг цөвөр цөмцгөр болгож, замыг саатгүй нөвтрүүлв. Олон ишэт хамтын засалтаар эз өвчлөг ахиулж, боловсон сайн засалтаар хөдөө тосхны хөв боловсролыг сайжруулв. Намын зохион байгуулалтаас нэгдэлтийн төлөвлөн хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын үр замчлах, тосхны арт өөртөө засах, олон талаар зөвдөлцөх, олон түмний бүлхэм хамтран хөдөлцөх малжих орны засалтын загварыг бий болгожээ. Малчтын зөвдөл, ёс суртахууны үндэлтийн зөвдлийн өөртөө засах зохион байгуулалтыг төгөлдржүүлж, дөрвийг зөвлөх хоёрыг ил болгохыг чанга найдваржуулан, тосхны явдлын бүх явцыг ил тод болгож, малчтын өөртөн засах эрхийг баталжээ. Зурчлыг битүү цагаргаар адилгаах тогтчиг байгуулж, торжуулагч өдөр тутмын байцаалт хийж, намын гишүүн тухайн газарт нь дүгэм зуралдааныг эдүүлэн, будлянтай асуудлыг хошуу болгоосын салаан мөчөрт хамжилтсан шийдвэрлэж, зурчлыг тухайн газарт нь арилгасан норм 198-ыг давжээ. Амар төвшин гацаа тосхны байгуулалтыг лавдун баттай ахиулж, гал унтраах амар төвшний гүм суугыг байнгжуулан жагсаан байцаав. Намын гишүүн төрүүлэн хууль цаажин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, дүгэн ойлгомжтой өвхөлөөр хууль цаажин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв. Зан датаглалаа өөрчлөхийг үргэлжлэн ахиулж, тэрүүний нийтлэг жишээг сонгон, боловсон шин суртлыг ухуулан тайлбарлаж, хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг тайгдаж, ажилч аравч эй найртай хурц зэрэгт харилцан хавсралцах тал нутгийн шин суртыг бий болгосон байна. Намын байгуулалтаар энерги болгон мал аж ахуйг хөгжүүлж, олон зүйлийн арга замаар орлогын нэмэгдлийг ахиулв. Тус гацааны намын үр нь тус газрынхаа мал аж ахуйн их байлгыг түшиглэн, намын үр хоршоо, малчтыг уйлдуулах аж үйлсийн загварыг хэрэгжүүлж, намын байгуулалтаар аж үйлсийн хөгжилтийг дайчлав.
1: Манайх хөрөний мэдээ. 10 хошууных нь ам бодаг газар шороод хадгалж мөрөгжил төшиглөх байлдаг хөдөлгийг үнцгээ найдваржуулан ус бордуурын нэг цогчижуулан нарилаг өнөчтөйхөр услаг мөрөгжлийг дэлгэрүүлж уламжлалт бүдүүлэх тарих заахурыг шинчилж одоогийн тариалангийн

0: Шинжил ухаан мэрэгжлээр хар хөрсийг хамгаалан тариан газрын уналтын нэмэгдүүлэх далд хүчний уудалж, тариалангийн үр ачгийн нэмэгдүүлэх, тариачдын урлагийн нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй ахиулж, орон бүсийн ам буданы амар түвшний сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Одоохонд яг Эрдэнэ шишийн тарианы хоорондох хамааралд хамгаалтын зангилгийн хугацаанд байж, Шаньяньи балгасны Лянфанглиу тосхны Тэнчин тариалан малачхийн тусгай хоршооны 9500 мө тариан газарт тариалгийн ажлыг бүх талаар өрнүүлж, гүн хагалбарлан хөрсөй сулруулахаар дамжиж, хөрш ороогийн хатуурлыг сэргийлэн, хөрш ороогийн давхаргыг сулруулж, чийгий таран дулааны дэвшлүүлж, хөрш орооны агаар нэвтрэх чанарыг сайжруулан, Эрдэнэ шишийн үндэсний системийн өсөлт, ургамлын эдэргүн ургагчид хүч нэмэрлэж. Үүний хамт хошоогоос 18 суур баримжаасан ус хадгалах савыг ижилбэрдүүлэн байгуулж, дан савын ус хадгалах хэмжээг 1000 босоо дөрвөлж метр болгож, хөвчөөжүүлсэн тарж услахад хэрэглэх усны дутуудлыг нөхөрлөн, нарилаг өнөчтөйгөр дусланган услах, шинжил ухаанчаар ус бордуур нөхөрлөхөд тогтвортой усны их сурвалжийг хангаж, тариан газрын гамшигт сэргийлэн гамшигтийг тэмчих, хуриалтыг тогтворж болон хуриалтыг батлах чадварыг ихээр дэвшлүүлж. Нарилаг өнөчтөйгөр дуслахан услах нь Эрдэнэ шишийн ургалтын байдлыг үндэслэн бордуур ус нөхөрлж, тармилын ургачийн дэртгэш, услалт гүйцэд байж, уламжлалт тармилтын харьцуулбал Эрдэнэ шишийн мөв бүрийн уналт 200-аас 500 кг нэмэгдэнэ гэж Кентэн малачхийн тариалангийн тусгай хоршоогийн машин механикийн ангийн дарга Чөвлипин танилцуулж. Одоохонд ус бордуурын нэг цогцжижуулан нарилаг өнөчтөйгөр тарих мэрэгжлийн нэгэнт 10 хошинд их өвчтэйгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, нарилаг жуулсан, шинжил ухаан мэрэгжилсэн, тариан газрын хамаартай төшхилж, хар хөрсөд тариан газрын өрнөлсөн үйлдвэрлийн чадварыг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна.
1: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхун бай, анхны ханигч сансар, ханигч соёлт, ерөнхий ханигч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн сөрөмж хүсэл мэрэгжилтэн жүүдэ.
0: Хөлөн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн зонцогчдоо, залгаад хүсэл гэх амьдралын итгэл амжилтын ирээдүйг дуулан уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлийг өргөж байна. Улаан мөчир дуулна.

хүндэт сонцгчдоо. Өгшиг дуулан залгаад алтан намар гэх улирлын өнг нутгийн үзмж бахарсан нэгэн сайхан дуу сонирхон аваарэ. Улаан мөчр дуулан өргөж байна.

эрхэм сонсогчдоо. Ингээд залгаад бүрэн баярын шүлэг сайн цогтын аялгау болох гэргийн зүрхний дуугах содон сайхан бүтээлээр манай нөтрүүлэг өндөрлж байна. Дуучин сонин цэцэг дуулан өргөн.

Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараараа баяртай залгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд маань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтиг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Тэнтэнэнэ татрэвэл тэн дөрөн жингдат үлгэр жохсохсэн шавалгам жилат.

Сиянусун генуан суул гуажу. Бааванги бадугет качхойгена. Хой бааван, бааван. Пени далахана багай джин сочи. Хуну боду санзанан хлумахтыллен чин чиммэй ахтэ хуни сурдул джой чачо дээлгани да уэ. Өнлөө ийжін хоадуртэ өнэй болу болу гүнд үлгір дүрім чығырылы болу гаджуай. Пи өнгі жасуры гаджу хэйгэг ембэна. Чаддэн сосынның чийшүн хуагыны чөөдөгін болу кім ем толсан. Чийшын лүң түүгөн хэйжэн миняң ашибу тұғрааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
эмээ бидний хоёул дээр хэр хүргэж зүү болни. Өндөр чинийгүн бахан өчлөг чээдгэш өгөж өөбөрийн дүүгэ нөй өгчэн эдхан хэргэл жабла. Өөд бээжэг, яад аббаа төлөбөл. Өөмад өөд өлтаан чэллүң. Арбын нүрхгэрэй юг чангдун нэ бэррад. Өттөөрин нарүгүддүң өртөл өөр чангдуны гарчыр хөллэй боллэй өбүрэй хэрэгэн нарраагады хэрнөммэн хэрэгэн хэрэн дэрлэй сооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Хирөөний дүү талбар суугаад. Охтэгий уугаа сагин баттай идэдүй бахталлен. Чаана чиян дүн бага түрүү орчирэж мүдүллий дүү бэна айя чиэллүң дүүгдүү. Гангэллүң асуугэн. Юүтэр. Дүүл хэнчар дүр гуорбын нүрхгий бэра дава дэрсэйэмми. Шира жасын шүү жасын. Үшшөгін тоқтолуған жуай алуэмеға жасын жин. Гэттэй чиэллүң гин өшіг гэдэй жин. Хойрол дин хүрін долландыр бэра дабандырсын нөө жангжунни. Алия гэббэл ача дальшэгін. Альдмангүй холлосын холгаад мүүни. Бай ахчиро шиэтгоо жээгаад амын үстрүүгін тогтоон гэддэг. Ахуу архгүн хүнний бэрраа далэллэ хорсыл гүйшэвэ. Түрүүндэн яхгэнда бааван хуэн жогэн бэрруудэ. Таэсэ гүнжүүгэн олүүдэ. Түр бүгдэй сүммадо бүгдэй бэрсэнэ сүүлэр шукар хамтуа алияхай. Биду түрүү чиэ үлэ мүлүн гурбулли хэра. Сагын баддагын хазид болуай саттан идүүлө. Харад болуай саад болуай. Үлэг өббөл бэдр үүд гэггэй ембэй түрэй үрүүтгөө жээлдад юбэн үд мүнгэй холгаа хэсэн хүн насынни. Ой мүнгэ чалад гангэллүң хэрүүлэ сүхөй. Бамырэ өндүрбін дэлэдан бағанасындаан жаллон шэн. Энэ баатыр алдыр шолым манды. Батлада ой, өринада бхитэйн бэн бэхтнан ой хэрулжэй. Чангру шия бағатырдан байрын хэрман дэлбахан. Утан жаллон а. Уды аринасинада алын толгын шэнгэд. Уды шэлдэрэ болхэн уйдэй. Дилгэнэ гэдлэдэ данчу амрэг болидо. Чирэгэнэдэ чагдаманна чангэлэ жубиэна хахи. Аулгэрэдэ үсэмэл. Чуанзэн гэрбэн жангрэм. Биту тэрэг чэжамолон. Агвэрбэллэгэ шогар хэрчэ. Абудру чакчэ ихэнэдэ чангэрэнгэ. Бирагу ятэ бэдэ гадаху. Чиуан нян жугун ода юхсар вэгаад хүрэдэр жээ.
fue chiwanga chi puta bak ukmin tung lo bang utna sa na ba da ugi gi bin dero hulexan ochir bene englan bidoy lo ramal nig nat nen wi lo hay nat ne hal ba chi ya teg englan no tobal ngin don ba cher leng bene chi bu cha ba hoy ga cha de lo je so un chi yok sa de ga ho jung jo le jan hu ro de jo ho jung cha cha san de un bu ching cha ge de hu na байлад левэн нохын гоочхын юу вэ? Өнгөрийн хилөрөө дөшөн уралад алгатад хараалт хийрээд лээ. Аяа. Хөөдүн жодод давхар зовлон болчихэд байж энэ. Дээсэн бэрхчгэд батнаг талар зовлон бол. Үр бүчэнча наалд жирчгэд одоо мөнөө нөлөө баханаг зовлон. Гоохондууд өнөө чиргээ мэдэг талда. Хөллөө хэрэг явааш. Хойлын цаасан наасан гэж үтгээд өвгөнө уудвоны хий бодж яваша уучун цагийн хондөр өтөлнө үдээд бага инээд шүрнэ юугаан догрында аниг нах толзуунада мяхтэ бэжэга үлгэр одоо үсэ дэлгүн хаанад үсэндэ зөөлхэн хэрэг линг хава

өлгөн дүршин. Удэ шэрэ болт. Хуман ондон хөхшө бол теллен ной хуйен жоо соосын орносон үндигд болла. Улгаар тугвар хөлөө дүүрими одонгэ жүбээний мөн үр чээгад гвоор тэллэн хуэн жоо бас тав долоо өддаа гаржээн төңрин бэдэллэгий үжид орж гасаар бэгад үн дөнний үңрэй дой үр чээгад гвоорч үрлүүгөгін бадаагид

сонгэн хадур дэрлэг болгоод тендер ганц гүлүүдэлдэд потевла. Толан дээр 2000 салгалгаад хэмнэ бие. Бүйг ашигалж хойги хойгала дондор дуулги дараа домдур бүси бүслээд. Хүлэн дуй бээр толан гуатлиги үсгэлжээ даажаг нэртэн бэнэгэ далин дундан дараа доудан гуарм нэртэн бүмгэн өбэр дахтэр өбэртлээд. Шонши гунгэдниги бэрат хиригэн дэнэ ондирэдэн вэн чаасан дауэлдгарэн хиригэн салгадаба тухэээ шонумэрэ толан гэд

жерлэгэн далбаа сэлмэ. Тошаа дүхтнээ сүүлөөр чангай дөөрэн гаржээчи. Часкалын ширэгий салгаа гэж өбөөрин бүйн үннүттөрэв мэнолэстэй ардай. Үшөө тэнний бэрд хураа жаад өбөөрин хүнэн тосалэн гэж жүй. Мангэ жалхэнэйдэ дуучи шилэн тайс чи сунхаа гүнжо чужой хөшөдөг чумбар нойн нуттур мөндөл тэ тогдолвэ тогно да айманэ дэл болжэ хойлорон чэчат хэнгэ добро хэвэлла хош ихтэ хоян да.

хоёр долоог гоохны минь том хариулал мар төвчлөхгүй байна. Йоо дан мангирэрэд. Ардэ нодигар жирэж чириг хүрээрэд ой салгаага тухсан чиригийг дагуул хоёон до лин тав гоне гумналг чекнэн. Чириг дагуул дэрл. Кэрэвэдэ дөрин дайсэмжу тендэр хойлорон сүнгэнмэнтэ гарч багаах ширөгий бүлтгэ чаттаад бой хүжээ сандэни хасаачга хойлорон дөрвөн жогва мөргэжээшөө төрийлвэ хоёенжо толанжиргий давай халлиндон Хойжирла тогэги хатгэ тогэлдор хуянжо чириг бедэ сиатрын хөллөж жогтгон баасны тул лүс лүскэн корва дайм бед тунхада тогтны тул төшөнэни тэмэр тэмэр будуун ота төнгрийн үд төглө төглө басын жогэ бедэ тогнэгу вадан удуурудэн болвэ чогун жамарсэн селтэнэ тул Сэнэр янжоо барахин жастар баскан Тохтэр гээд Чангхэллунг эн өмдэгэн толлэж Уэлэн жолоо татлээс Өмэн лолдэ уомадуду чэллунг Үжидвэсэл энчэн Үжидвэрхэ хартаптэй гэнэ жасур Нөхгүм лэтэсгэн ерд Өмэндэгэн жохсэч Пенделин үдинөөрөөнэ барыгаллады мөчэглөө шиду. Мэнэн ода бааван мөна. Хуэн дөр дөр дэн. Дай. Мэн ода хэн жандуул. Чи уртэ өдрин толанд гаджасын жандуул болуула. Чи өн өдрө. Би тамаатэ. Өрөхчэн өмчэн ялгалла. Алла толагэ бэр толай. Чи төр хүн бишэ болуула. Нөр омгон дөмдгэлэ дэба. Тай мөтер хүний гарга. Өнөөдөр бэлдвэл би мөтер хүнэ. Бэлдвэл би бэлдгэр. Чэллүйдэгэ дэлжэна. Уартэ өдөр гаджра би гормнөөр хэнгэн жүн бэр дахсан бол өмн бол тэн үмаад өдөр дан кэллүн өдөг би мүнэгэр хуэлчо. Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ол хиньяруу чиний абаг яг өнөр хөнөгдөн. Барга явлага. Чи бүйд утгий устсоолор баамрын дүрмдээд алдаж шөгсөн нүрийг чи сонсд юм а. Бааван хуйан жогдөг би мөнөг. Мөнгө тэлэ тавкан. Юу дан баг дийлэх хэд мөнгө гээд хатдаг юм. Чэлло. Шонг чигүн дэд нэг үргэ

миний бүгд дэрч байна. Хойлол. Чэднями балач чи финдамигийн хамгийн яг мөр хүнэндэн автва. Эс ятал далаад ирсэн. Чанэг идэл ирш. Завсааныг хэрэгвэн. Үсрүү үсрүү том дараад чи батчих чи дөө. Хойлын дондар чи өсөг ирээд харах юм чи. Төшг. Төмөр дүшин дор чи өсөг дуртын ядлаа.

Түг хая. Чивцаг. Хоёнд жоне дохт. Барьгаад. Аа ямаа дохт хэтий. Мэргэв. Тоон дохарна. Юудамгийн дижирэ дараш. Чагамгийн дэд сонхив. Тороосэн. Тандрагадаг. Тэлгэгэл. Тэлжихнэд галлуса. Тоттохт. Кашана мат. Караатсу. Карнэгүдэр. Полдолобол. Орбалатара. Хойлони. Үрбагат. Үмүнэ. Түгмэрхэн. Өхөтэмэт. Хүшгирэрэг. Арлдүгэд. Баргуни бат. Хэнийм. Жүгүнид. Өмнөгөө хөт. Ирүдүсгэ. Шаашалан гэл. Үрүсгэ гаргаад. Басталгын уртны гаргаагаад. Хойлоран. Арлдагын үсгэ жүгэдэн. Хойенго. Бүтэн насы хүрэдэвэл арбнэмэр табимэт. Аачан. Арлдане гэдэр худлөөдлө ааны мүтэр түрүүбээд карла чайнаа шэншо түппуру талаар өрийгүл чоодорон дэрхэн өйсө тэллүн ингадыгүр алтын дүүжэн ото хүрээ таттэдэ арвэрар бөөмөрө дэрэжэ хүнэдлээмбэ чангрүйхэё чангчэллүн сонхигүн гэдэнэ ерчээлү айгэр аадаадзу эмсүгүр төртэхвэйм бэ шатэгэн гарчэ шайнаарэн татэ сангатэн гудэрдэ чаганжангэн чэллүн чагаммүнгэн чэднэгид чугунгэстэн аккэн таа жангбэнни далндэр сох татэ табла тухшан

дарж гүнэтэй л үлгэ тосгөн үндэр алэрэ дэрэн тосч гүнэтэй юм бэ чавэрүү жангүни чангэл чадэнгар чэдлүү чигарэг яндаутэ арлдагин үсийг дөгэгэ гудохойлэ бэйчэг босу жангиндэ таарвэ тосороо гүдөгчний төөрж үг далгэрэм хэгэж Планеге дири хинчэрийг ин олдуду болвол телемене телег түлэнэ дэлинийн хөдгүрэ гарат хомог шороноос саладырад бүл үнэнсэ манэ гэд мөднө төрөнтэй төрнэг мөднө тоосны дундар гарвал хоёр орон өргөний үлөө бүлэн өврийн хүнэ тенэг түлэ болчихд юм юм яңсар аридагин үсийгөө дибээд лэгэн тэрэнгалу гоо гарай юу дангбан дараасаа холлэ Ол тарч хүнэд саганжаг тэллүн шаанад хийжрэ тарчдаг сомын таган хатар тарч хүнэд юм бэ нү хайлаар гоорал тач ардагын үсэг наяс нүгдөө чих нү таболод родөр кийн үйсүд паван илүхэл бэм бэм бэрэ бүл баан үчин нөмөгдө хөдөрн чэллүн жангл се хэрүгэртэй хүн нимни хүлсэн буйн нэг баг гарчээ Дондур шиндэг дуулаг бой дохгэн дотор дүүр чагтарыг юм бэн дондур бүтлэхэн дээсээ чангамчархэн дээд Үрмага тэрсээ күйтөөдөрлөөн ой дадан бэнэ дарндарн шоклээ тайш Оли дахуйжага тэбэча хүнэдл юм бэн енда уваава Догард адлдаги үүсэгэг хоэрдал уадда болтэн лэнчээн Чанг жэллүүн дотарыг он бадна баван гэддэг хүмгүн баамар дуотан алдарыг арсумэ Үни хүсчэрэд абдулханаар нь хултан пүргэнэ бэрчгийгэд мүнгэдэдэ баднаран үмэнтэгэн наашарэ бүгэдэр тогчэд Ганэгэд болмэй хэрүй эсүдэг бүрдатэ гарэ хэнэ жаудан бүмэг абнаран хуэн дооня үсэрэг абады тэлбатэг лэсу Хуэн дэ үсэрэгтэн болу тэхэндэ таатэ хуэн дэ үсэр бүмбэг тэртэлэ тэнэткэн дуаткэн калгэрл кастан ботэрэн Чадэгсэн жаудан бүмбэг Нэм тэншэн тэлэг ашчады карлээ шоуай Хуэн жо мэн датырма мэлэрчэ Югээн үтэн нээтэлгэн нэг тухарчуэн Нүдэнд нөмсэн гэрл батарчэ Чэллүн бачуэчэн Ардуагдлэгэ альтнараа юудан мангэргүлэ Эрэуэр жэхтар гэнчхэн үйсоуэн Чэллүн хуэй гэчуэсэчэхэн Ой баадастан болгий чэллүлэн гарэгэн Хэшаннан арви хэрндан эгэдэр гэж гарахад чэллон бодлээ дүрүгжи жэгэнад хэнусын басын шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
хөөхөн хоотын алдар гацгаа хэвлгөн дэвлэгтэн жийл татгаа бөмбөгийг нь булуугаар хаах цаац идэл тэр булуугаар хаах цогт юм биш бөмбөг үсрээс нь ава тэртэл юу дангбан ба үсрээс нь ава тэрчих тийм яг тэлнүгэн жоодан бөмбөг хооян жооны юу дангбан нэ мэтэр алтэн дүүжгэн дээр ирээд басаад хэвчихгүй ор гатан шооцогт юм өнгөлөө бал тоожгож болжээ Танг тэлл баавангад ягаад бөмбөгөн хэрлэт хэд одоо тэхгүй лээ болов аа нэг төлөнийг хагаж их тийм горим тэмбэн горми баган хоотгүй тэлл одоо барт мууд одоо нуга хоёрыг үн хатгаж одоо гаргаа хүлээмээ тэр үнийн халава хооянда хүчи гаргаад ардагийн хийх төрүүдэгээ удэрин бүд бол тэлэнчэнэ тавн жан жипсэг дүрлээсөө Хоёнда гарнал хоот дэлбэртээ араан сэдэн эгоод амнасан чутан хоогооч яна. Атгтан болууны ишин оо чутаар бэтчих. Богод ирсэн чирсгий хүлээж алхар бахган буруу санаандаа бай. Буруулд гараад хэрэг учин даа нэ гэдэр цогцгоод хоёнда өргөж хандаад хураагаар.

Уян до хорваран дага тохтэгч. Челлон тохтад гүйгэ дэрсүүн цокко цохтэ атуджа юутэр. Уян до хүнжэн удрин нарсэ уд болжой. Чонгле би гүртэмдэл хэнгэжэр өбрийн буян би сэнэр үлэж болчэ. Өмөл уолсэн уумад удо. Чэмэтэ удрин нар уд болтлар да хийгэд. Хүсэн дилэгдэж Хоёен до юулегэд би чэмэгийн ёл хөвд мөгө төлнөрөн бүхсэн дөрөн алган тэмнаран борх гэн ой варвад гар.

Чэллүүн инээ төрдөөй. Хуангас үүн хуосунгүй. Уэй! Бамырын далдар гастанын бауанчы мим үнимээ. Дилэгдөөд нэ хараа ябчагдэ. Юго чохсы чэгэн бидо юу хэлэм халагэлэ юлэгэд ялхуэгэна мүчэлэ дэбч. Инээ төрмөр юм шо чэллүүн.

Бүдүнө хомгүн хуян жаа бир толлан дур хүртардаа. Дээрэн жиригүн дагголадаа. Лүн тауан наагүмэн халаг сургалле дуур жирот ширгин тэнэ гүмэн толэбаа. Асырдару жохсо хадуй үтэгээсэн тэнуан кэн алхала дошону бога дэржи. Арлдан гастан хуян гавасан арлдане учрия агадила дасо дэнай. Хуян гавн удрин бэр тола яхси мой. Хуян гав альгэнэ. Хуян гавле я мэ хуян гавле. Хортнэ жолжгэ би ёнэгэд ёлвэ. Амруэгэн. Ямар нүртэн яңжуны өмөн олдын ума дуду чанг чэллунга кэн. Айя тэнуан. Бидэ үүлгө болуул үдри сэнар болчэ. Үрлүү сэнэр багасэртэ таарсунга болле. Өбрин бүйон би сэнэр болчэ. Чазор хо болгүл чанг сэнар болчэ. Чэдэлтэн үрстэндэ таар хо ол шанг яңын орн. Хуэн жога гаттан надас хүн чэдэлтэ хүрштэ хүнгөөгд болчэ. Ваа шэлтэ толга чанг чэллунга кэн. Чэ гарэй үжөгчэн. Гарналган хо дэлүүдэлү татад очэгсэмэн. Үндэр тендерэд үжид тогцаа дүрбэн жүгөө мүргэж ясан олсэн гүнгүү тайсма бодирэд жүжөөй гэн. Жаада хэмшигараны мүү элжураны мүү жүжүүн хэнэ хэнда. Аран шүдэн хоэгод амнасан чосгаржай ана хоэрэн хоэр талдэн чогчыгэ жүлгэж үгдээна. Жүжүү болзуон жишилүн жишилүн хоаган үжа тэсгасан дэдаса жүүн барынгар насан атгаад мүчгэд ортасны гэдэр абадар адрэбэ.

liam togin gajira hambalwas arika tolauge bejega uli kurota uli ga tolbolu ijung hato xiangyang a duos shohoi halin gori bengwane gajira хөрөл толаугийн одоо бижээшо хөлөтөхөө үлгөри болбол хакаар отоо шаңяң шохой хуйын жалнэг хөнаран хэрэхэдүү дээсэн болжахтыми үшөөт нотоо мөн тайдээ ой үүннөөний бодлэгэн хэллэ шохой Уса барин бака ха сонланг дохч учгосо нисэн хэв ахтана ижэн дори ор болиглэ

Хоон хайна да балагом дилжи. Ох, ойи барэг дохэлгээ гадада, осираны

гэрби тевлаа ихний юм бол бүсөтний гага тэмпэт татэж очт тула чатан тэмгэний тууд арбун гэрбун үе ята атгнас сахкэн шаашаа солон татсан дэ бохил үзүт бэнэ үчүр гадэр татэр ата тамын сүний үтэ шивдэрж болээш ой үин хот тэмтэй одоосе өргөлө татадаваа дэрүүл арбын нэм гуатн дэрэга жерн дүрв Алло хоёроор үйл голлаарлаа. Шат удурын гэдэр доктор шигдэртлэн хуус хоглон. Бэний татадаваа дэр ихтлэн чин гүнөтө чөттөл ар дөрөсөн нохван тал дөрөсөн тавхтлаа кадавлээ сооли. Хой хоглон мөтэн дор Хөл хөмөгөр хэл оцн ирэ мөрнөс натгсны мөтгөө мөтгөө нэг баг зогсож бай бенам ба цагаад авчирсан бай. Хөө солагаас үгүй хөний. Тэр хөннөгс тогөрхөө. Гур бадам мөн жангдэж асууч. Бат тогөрсөн бай. Баргүм мөрөн дөрөн хэжигээ дад дөри хүний үжилээ тэр хүн. Бүй жүсэн үжигтгөө бөгч чигэд ширэл үрэн далдалжин. Зүүн мөрөн дөөрөн гяд үжилээ үншэн шилчгөөд ойгун жүсэн үжил хоёмын. Мөйхтө хоёр удаа бол бүтлээ хуусуулангын хилэн агаар хөмдөгч өндө дүүртгэн талдаа хөнийгэд мөч буйн сөтөр нэгэл хэлээд тавчдаа тэр хүн атгтнааны хандав атгт дийлэг атны да алтглээ саасан тавкын гүй дотнороо сарантор шигдрээд бэжэг бэнэ удрасэн атгадавч тэр атгсан бодлогон бол юу тэр сонлон уувэна нөргөлөл үн өнчөөрүүлсэ боллоо үз бос өргөн шатварсаа үн хонжирэн би нэг өвсөндөө босно хөдөнөөн хөлийг тэр үн удрасэн асаад атгадавч Вот он лаг пара хара ду жинглэ хинөй. Өди хин ядан юм мун хрендэн бэми сонлан тэн мөтваатни дэ. Өни хинэ нөрөн болвөлни шавхаг чэнэ. Өн шавхай хинэ үлгэртэ вэй. Уртэдэн хүнэн елэрү дэми үлгэрил хэлгатни дэ. Одоо хин шавхай елэр чөхтэми үнэ үлгэри мүн төр чаги хондраа. Өй шауғай хэм болу мүнө дөрөн. Хуу ендоле юхына суи силене дор болуул яфан данын жена на чатарагдат.

хад өгүмүүнө. Өнгөлхэн шавхо хуян до хойлорон өнгөөмлөн жэргэж хэн үйдэн болбол хуусонлагдан үний хэний вой горог тогтод хөлчвэ. Мөн тогтоод бэжэ баван өмнөш морлтнэ сүүлөр шавхо даарнэ. Үшин дуан нэрбэгдөд өмрийн буй үшит болоод үүлэн далдаа болж үрэгтэн өөр хүнгүй үн шавхай хэн болвол үнчин хэнэ. Мүүн очиргийн мөдөөд боронхээ садар самүүн өхнаар сүйшилэнэ. Хэбнэ буяраа носоод жада хүүнийн нэн гачраа нэмэ абаг нь үшэгдэ. Арчин бэлэ миний хүнэ баван тэн болвол дэ. Нэг буй хоёр толгийм өнглэхан. Өвөрийн ийн үрэн болгоногой дой үрхөсөн авчирөөд өвөрийн гүртөөн авчирөөд батныгүй хүдэн сар болсны сүүлөөр яханда алут болый ба гийчвэ нүмсэн мүгэдний уссан дөр дохсгоогад хэлэгсэн дөр гүйлгөөд сосын жоглон үжүлжээн сүү өнийхэнэ. Анатан абадуй Абрна унохсны арван дөрөнгөө насалдагтэн хуус онлайн бат аваг нь хөлвөйд ангачи вантэй ба одоо ван фара шоуха гарын дайны чиний хийний болвол чэмэ долуулой ураг тогтчихвэд би энэ шоу чи одоо мөнө хэрдэн гими халуулэ болгэ бана хүн шингтэй явдагад хүүдэн хөлөдлөөдвэй хөрөөд ирлэмгтлэн чин хойлорон өдрийн өмрөө та тэнэлчихв юм аа. Бэм бэм батны хаалган дээр уучрвла бага натны болтуудын та нэг нэг нь үдөөдгийг хэтэр нүүрэн дөрнө тийгэд бат нэг нэлмэд яваад мимэд гарна. Гүн уучрэмэд тэгээд энэ шавхаа өдөр ирээд нэг уучр хөл дүнгийн

А хогонсээ, хогонсээ гад хүнэ бинэ үдүрэ заккад хөлхөө зортээ шауха яван нүдэн нэлмаз бай. Агоси одо имшиё амда дөлөхөд нүгэ сонфэшэдэ агунсээ. Кэм, бэни. Нүй бэн ботогийнэ бэчгадын чин хүнүгө хуатын өрэндэн чин юу я ши. Гүтэ шауха явана. Ми чичгэнүүд нөөс мөрх көрнелмсэн ончгэд. Муно чирэгэ бим.

чи очрын наашаа тунгаа. Ама болоо дуй. Амг бэ хин үйдэд. Чи бидэн хойгуулын нуй нүг бүйнэ байрин очрыг үлжин тогтэшаа. Дотоо хэрэгжи амоне шидэпэм мин алгэн түлхигөө дангэраа. Абагоо дан алсинэ таин анда морлуваа. Уйин волтэс уйи шилэн мэнэ үрхтэн ади ахшираад. Аги хилэ ду валвош уурэсэн үлгэм дэгшүндэн өнэр гэрэг. А өдөр түнийг одоо даал өдөр өнөрөө ана айгр бат. Гарын шибэрийг энгийн сүлэ болжэ. Биймэнэн хөрм болвол суатан давлангдар биэн суа хуай хугунсэ. Аммо мэнэчин болэ бөө елдэжэ. Хэммэн дэр хэлэд барни. А өйн шинэг бөө ошэр уоскэдэ. Хэвэр хэлэд барни. А уугийн тансам өгчөө чиевада болов босоорийгон дарынжи. А ишмиг батин амиг өвөрлөө төгсөний хим биш шавхаби. А уунё ано бодлого вачидэг самдан хөлийё бастан. Гай мөгата төгсө төгсө дүйлэн сохуй. Сомрах яхаа энэ ч ортон яа.

зөв ятал хөлд яч хүнчи юу юм шинэ та. Ачаан тоор. Аав нари нөлснөр бид хойлороо. Атер төмөр дөм мөргөжээ усан халбаар нэг нахтэн вило хайнахны халбаасаа. Ийн шаваа бид өвчэн дамбалваас өд басын юм бэ наа. Аа уудлор бдэм чинадэ уригтан ахтера усатэн халгаа мөн тайдаал унга дада тогтчихсоо одошо юуйд алдста усаал холбжээгаад адалгэржин савуучин хөргөл дулжээгаад ахшира тогтсон мөө маабаг ичэн хүндэлжээгаад айгын доом бэр ямасан Абаргабал жайгой шинэ адлданата ачертэнэ тула алм тимагүй чүлэ аюн давлгын амсэлжээ эли чөлөөд барандаал Үнөөхэн зомбидэ шамадан мөнө гошран хөлдөг сататор нүри шинэ оч гошр вэлэ Чэнглэ хойлон үрэн болсомо болвош үнэн бодлог шамат боё үтгэр далэ сүнүд мин хожэнэ чэнсэнта өмнөши ботолва Уйшни хэн шахабид вортемэн шэтэр хурган сатвэ ой чин хэмэби уулангэна умэн тэгэн жахсад үдэртүлэ арваачаг бас чэгин чилад умнэ хэн анжарг жаг талдан уша тэн тэг жобл чэлчэ угэн би хада тонгэ өнөдөр шама төлжэ мөнөдөр балва сани нахса арбан тамши хуангшлүдөр атвал хэ Би хэмэ мөний хөлгүй хэмээн нэмэ дада цаашаалан болвой хөлгүүгүлэ самын шиби талан цааг усан албаад үргэлтөөр инэ дангаад жэрэгат үтэлдэн ой ябал хүндлийг батын үтэлдэн усан жэтэн өнгөж өнгөө бүлгэр жэрэгийг батын уааж гэн тааргэн төр хэм бол түмэн давлагын доор болчихжээ өнгөлэ ад түндэр хуудлан данаа тоорчихсан ихэн боллээ хөлгэрэ төр ин хөдий өнгөл арбын долоо наттай тунгалаасаа нэглаа. Хэн гинэ? Түрмтэй хэн чивчи баттай гинэ? Чата мөн чөйрүгчээ. Чэрэ мөнөнөө хэлсэн шауха чөнгөл би хуангшлүүдээр ошвол. Эй, мөн сүнэ бүнэ мөмөч. Мөн тайтай хэлсэн болвол. Ошид эбдилигий үүсгэ вогин олхо бээжэн шу. Үндэрлүү хуангшлүүдэр чигнүүдэр ошвол чэмээгий чанэуан мөн тай чэмээ алангэнэ. Би мөн үгүй хэлдэг яа чи атталвак за дөрөн болсон уу үнэтгэл хэмээд ми уулд үгүй мөнөө итгэвэл чи юу нэг хангшид дээр атталаа муу чилэт ин атагтэн бэнийн келвчгэд хэнгэн тэл доо тэвад мүчгэд халуудэр ялаад гараад явж чи сонгомон дор дохсаа ийний үлтэн үгүй өрөх түлэн бодвол хөө хөө хөрөхи би мамааны алууг исанфтэ дүрмтэн хувай миний ара будуны яхтын болмоша ол төрин гэдэр ба болла өвгөө би ваашлиа өвгдөдийн алдын нүри бүг батаяч мамаан нэмэта эгэрдэн утаг тэрнэдэл мууд үдэр сүнэ арваачаг цаад үгэ өвөрөн жүрмээ өвөртлөөд би ханда үгнөтэн осын төди дүрвэ бэ тэлэн өвөрин хоожэгэ өвөрт Түлэн дэдэл үтчэг үнэм бага басу. Бад үндэрл үдэр осмал сонлаг нэ би алла. Хэн!

тай. Мама болсны шилэна. Бохд маажи дөрөөгари гаалы бодлоги толиа бодчинд. Барынгийн сэтгэлээр агуулгий хам өтгөө. Богд дөрөө мөгөд одоо өвдөргөн болны. Бааба будул болвоос. Богд дөрнөө толгор юм бэл. Багаур сонлангын бид буямда сожетл барынгэ надиги мингни. Аман тай. Монгодо да бодлорой. Уу хөвөн эгэн татж авчирод

0: алга болоо дүүдөрөн алхан гарч ирчээ. Хэмнэ хойдон ухрах гээна. Мамагам балсэр ван шоуха асуужээн миний хуя хад үрдмэн сорохаар юмртөө ирбайин. Мама би сорулэгэн. Сорадгүй чэсэмэ үвэ. Бүй үшүрнэ ба амдгүй байгаа дээнэ. Цүмэл чи чатэгэртэн ошад амар чэгэж хэллээ. Эйгээд алхадгараад ябба.
1: Сонсог чэдэв. Саита нарта алдарт хуржи хайбогийн хэлж үлдээсэн Ху Янчао Дашингун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн уртац хуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр Омрд хилийн соёлын чухал нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон тал нутгийн соёлыг харуулан гайхуулсан аяд дуу холбоо шүлгээс эрхэм даа бүхэндээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар гэр бүлийн сайн сайхны зүгнэн бэлгэцэн гэр бүлийн махтаар гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Хамсын бати садва бархан жалран саач Хамсын бати садва бархан саатач ихсэн тол Хууч өвчин хог тоосчин хол жилэгда Баргуан чи хаяанэхэн голдэрэндэ Банчы өртэн богдин сэх бас үнний дорши ба Банчы өртэн богдин сэх

жалрын боох юм. Арм нэм нагийн шитэн жалрын боогаат. Алхам бүрийн жаргалан өдлүүлэх юм. Гүтж санни хэрон рара. Хүн дод өди шитэн чин хур.

гаар дөгөр нисэл гарах алтан гэрдийн жолжиг аялгаугаа нулдөж өгсөнээр нутгаа алтан гэрдийн жолжигийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнт нь хөмгөн чихэн илрээд ахмд өндөр дөгөр дөгдөд гарах эрдний ургал дэ өгшгийг нулдөж өгсөн мөрнөл нутгаа Өрдийн горгон дэгийн хэн өхшиг дуугаар Улсыж асах өрдөм түнд үсад гарах юм Хөлөөдл гарах зэхэн үгэс өчин Хөсөх дуу мөн

Батлаатл холбоого хан өрөглөөдө анхны хэлсэн холбоо бол алтан ганьюрын их мөн шүү анхны сүмми мамнар төвдөрөнгөсэн арт олон монголчууд минь хөрхөө бийсэн арал туура натхаар авсан хоорт минь бай эрон чевэр монгол хөлөр орчуулчихсан юм а эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлэг

0: үргэ аллам монголчууд мен дургуу байжээ сан өндөр хоораан үрэг жавсан хоорт миний бай өврийн чевэр монгол хэлээр орчуулж хэлсэм аа уудалж мандаха өн нутагдан өгүүри дим бэлэг болгоон үлдэйдэ
1: дараа нь орон нутгаа махтан уянгалсан баян хошуу мен гэдэг холбоог сонирхуулъя

тэмээ гэж сайхан амтан тэр чигээрээ эрдэн шиг амтан. Ингээд одоо залгаад та бүхэндээ тэмээг махтан уянгалсан ганган улаан тэмээ гэдэг холбоог сонирхуулъя.

дараа нь Ахмад дуучин Муулааны дуулан үлдээсэн дуунаас хоёрыг сонирхуулж байна. Эмнэг саарл Муулаан дуулна.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Анхаарн сонирхсан та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдаа Хүлэнбайр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэг 954 нэвтрүүлэг та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би үлээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гамраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэг 954 нэвтрүүлгийн торгон жолоо булангаар гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багш Сачраг сургуульчлан хүүхдийн дасгал хийхэд удаашрж байгаа байдлын тухай ойлгосон билээ. Залгаад торгон жолоо болонтой анхаарлаа хандуулцгаая.
1: Ахмад Томоотны алтан сургууль.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөх хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торгон жолоо.
1: Торгон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлжийн өвтрүүлгэд гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодох багш, сачраа багшаас хүүхдийн дасгал хийхэд удаашширж байгаа байдалд нарин задалт хийсэн билээ. Энэ ээлжийн өвтрүүлгэд сачраа багшаас залгаад бодит байдалд задалт хийхээр дамжин оршиж байгаа асуудалд нь чиглүүлж зохистой арга алхмыг дурдан өөрийн бодол сэтгэлгээ сонсогчдоотойгоо хуваалцах болно. Та бүхэн сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Хүүхэд одоо дасгал хийх дурггүй одоо удаашруулаад хойргуулсаад яана гэж юм тийм ба. Тэгвэл том өн одоо ямар шалтгаанаас болж ин да бид нааны доор анхаарат үзье. 3 дугаарны үе зэна. Одоо бах сургуульд орохыг үе чи хүүхэд чинь одоо амар сайхан бодно шүү дээ. Одоо юм сурын зэнгээд амар хөксөн шүү. Энэ үеийн хүүхдүүд чинь одоо яг өргөлөн сайхан юм нэг халуун сэтгэл бэйн шүү дээ. Галар бодвол галын дүл дөрөлт зэнгээс үгөө. За ийм сайхан дөрөлт зэг үед нь одоо маний нэг бүлэг гэр яах юм бэ? Сөрийн сайн тамина гэдэг. Арвин одоо даралт өгнө. За дасгалын талд нэг бүрэг даралт өгнө. Одоо энэ дасгал гэдэг чинь нэг жилийн шийдгэл болчихсон. Яг өнөөдөр үсэг яа муу хавцгийг хамаачгүй шүү дээ. Одоо гөхтөн бол одоо сая ихлэлтэн сайн тавьсан гэнэ нэг нэгээр цаан орно шүү дээ. Дөөр нь бас ковсан тийгээ тооны тэмсэдэв авч өгнө. За эсвэл хуулж битдэх гарын бичлэгийн боловсруу сайхан боловж байгаа гэдээ бас нэг дэвтэр авч өгнө. Одоо үйлжилийн юм авч өгнө. За цэгцгээд одоо хүүхдийн дасгал хийж барсны дараа өдгөрийн хийлгэнэ. Чигсэр байгаад хүүхэд бол амар дарастай гэсэн үү. Өнгөр энэ хүүхэд бол дотроос нь жиг өнөг юм өгдөгч нэ гэсэн. Одоо эхлээд энэ сурлагын тал дээр өгдөгч нэ. За сурлагын тал дээр өгдөгчсээр одоо аажмаа энэ дасгал хийх чинь бас өгдөгч нэ гэсэн үү. Ярангууд төр сурлаж дургуу болно шүү дээ. Тэгэд бол одоо хүний нэг он дүрлжсэн сайхан дүлийн бол аажмаар бүр унтраачна. Өнгөр бидэн бах сургууль байг хугацаанд нь бол заавал энэ нэг галын дүлийн шүү дээ сайхан бидэн хамгаалаг хэрэгтэй. Нэг сурлцлогийн халуун сэтгэлгээ ста бид н өнийн сая хамгаалж өгнө. Өнгө хамгаалаад ирэх үед төрүүлэн корон ороод ирэх хамаагүй шүү дээ. Бид н тэрнээ сэтгэлийн ачаа дараа тайчих гэн бол өнж өвхөн алавдралгаар л одоо явж ийн гэсэн үг. Тэр өөрөө дотроосоо би нэг сурыг хий гэсэн юм байхгүй шүү. Өнгөрөн бол энэ бол 3 дугаар. За 4 дугаар нь. Зарим үед хөтөрхөө хөөгтд бол сөхөрөг ийм нэг шашаг хатчихсан. Одоо чи энэ хөөгтийсэн гэж хөлөөж үссэн. Тийм нэг би очираад шүү дээ. Муугур муу би очираад тансгүй. Гэхдээ бид н олонхи байдлаар хүүхдийг юм бол юу одоо дасгал хийх тал дээр шүү дээ. Ажи залах уу? Өнө нэг жаахан дасгал хийх чинь одоо ийм уурт хэрэгсэд одоо залах уу гэж өдөр өдөр хэл. За нөгөө нэгт аяа чи ийм амархан сэдвээ бас энэ нэг чигин гөтлээ. А өнө нэг тоог юм бицэнгүй. Алан саран гэд. Эсвэл одоо аяа чи дасгал хийх гэсэр хойргуу шат. Хойргуу гэж хэл. За өдөр өдөр чи алан салан чи хойргуу а чи ханамгай уу. За ингээд хөлөөд ирэх чинь хөгчний юу яана. А замаар бол өөч бол одоо нэмээ ингээд хэлж байна. Би өнөө хүү юм байна гэд тэр бас өөрөө аазмаар өөрийгөө юм хүн гэж бодчихнох суу. Ингээд нэг муу би яваа чири өөрийн бие дээр хатснаас үлэр тэр сэн төсөн чармэн уу гэж шүү. Тэр одоо хөөс ухарч нь. Би ийм л юм чин да. Би ийм хүн юм чин да.

пенаас нь шаардаад уурах хийх юм бол тэндэр хөрөөж ийн гэсэн үг гоо. За 5 дугаар шалтгаан нь бол одоо хүүхдийн өнөг чадвар нь бол шаардлагатай нийцгүй хүүхдийн хорхоо гэсэн үг гоо. Ингээд ярилгаж болно. Жишээлбэл таны хүүхдийн чинь чадвар аа. Жишээлбэл гүйхөр бодё. Чиний хүүхд нь хамгийн ихдээ нэг 1000 м гүй дэлхэр бодё аа. Гэхдээ бол одоо бидний бол юу шаарч байна? Чиний дээр 5000 м гүй гэж байна. Тэр гүй дэлүү тэрний хамгийн их хэмжээнээс нь давч гэсэн үг. Тэр очиг бэлүүл дийлхгүй. Хэрвээ чи нэг ичамиг гүйдэх хүүхдээ аа чиний ибамиг гүйвэл тэд орон дуртаг битнэ. Гэхдээ энэ хүүхдээ чи 5000 м гүйг бол дийлхөө шүү. Түүн тэр ямар байдал доор бол 5000 м гүй дийлээ. Өнө 5000 м бид өний ховоод өгч байна тийм ээ. Чи нэг удаа ичамиг бид 5 аваад өгч. Төгсөн үед энэ хүүхдээ илүү дийлхгүй юу? Дийлээ шүү. А нэг удаа гүйгээд нэг 1000 м бизнес үлэр бид нь бас урамшлаад өгнө. Энгийн үед энэ хүүхд чимээ жоргохтой шүү дээ. А дараа нэг хий гэсэн тийм бодол орно шүү дээ. Энгэрэн энэ арга чухал гэсэн үг. Үндэн бол одоо жарам үед одоо хүүхдийн хэмжээнд давчих магадгүй. Өрөөний хийх даскал нэг их өгчихэн тийм ба. Нэг их даскал өгөх байдал дор бидний авал нэг их даскал нэг л дор баргааг хүүхдийн чан шаардна. Энгийн үед хүүхэд давтар доор нь байлгүйх бай. Бидний заавал нэг нэг арга авчил хүүхдэд дохрох аргыг бол бидний өрх хэрэгтэй. Өнгөс энэ амархан очиж бэлүүлтийн л гэсэн үг. Анчин бол одоо тав дуурсалга. Заргаагаад энэ нэг ботэй жишээ гэвчээ. Энэ ботэй жишээ шүү дээ. Энэ миний нэг аав

арах хэмжээ энэ төр шүү дээ. Бүр манай нэг холгондо хаваалцдаг. Би бол тэнд дотор одоо яаж энэ төр аргы бас яха хаваалцдаг шүү дээ. Тэгээд тэд нь бас одоо хөргөжлөөд хөрвө сай үр дүн гарсан бол ингээд хаваалцдаг. Юу гэж наа? Энэ хүү бол одоо 4 оны сурагчаад өдөртөө одоо дасгал хийх тал дээр бол их удаан удаалга хайргуушна хийх дурггүй. Тэгээд одоо сургуулаасаа хараад ирсээр одоо унтлаа. Гэр яах юм бэ? Өөрөө хүүхдээ мод мод дасгалаа хийц юм уу? Хийгээгүй юм уу? За мод мод одоо энэ хүүхдээ бол ингээд шаардсан шүү дээ. За ингээд ирэхээр одоо хүүхэд бас сонсоод зург өгсгөө. Ээж нь бас яана энэ хүүхдийнхэн өн хүүхдийн үстэ дотор нь уур хөрнөх. Одоо би өнөө төлөө ингээд яарад ингээд сайхан сануулж өгч ялээ. Энэ хамаачгүй энэ дээр сууж яана гэд одоо уур хөрнөх. Өнсөр байгаа хоёлын хэрцаа муутаа шүү дээ. Өнөө болгоны хүүхдийн сурлаг бат тийм сайн биш ээ. Дундуур явж гинэ. Тэгээд одоо ингээд борхоол одоо энэ фанци чи гэсэн юм бодолтой байж. Энэ ээж хамгийн сүүлд юм бол энэ хүүхэд бол их давсад дийлж дасгараа хийх болж тэгвэл энэ ээж яаж хийсэн бэ? Нэгдүгээр том бол энэ ээж бол өдөр өдөр өрөө өрөө энэ хүүхдийн сэн цүйдэв шүү. Шаардан. Одоо ийм байсан шүү дээ. Инкрем бол нэгдүгээр хийсэн арга авчрал бол энэ ээж бол өрөөдөр энэ хүүхдийн цүйхэн байц. Өдөр өдөр одоо хүүхдийнхөө нэг сэлдэг талын орлоо картон дээр жарга жулаалын үсэг бичсэн. За жишээлбэл энэ хүүхэд өн өдөр дасгалаа өрт хийсэн юм уу? Эсвэл хэдүү үсгийн сайхан бичсэн юм уу? Эсвэл одоо энэ хүүхэд одоо өртөө дасгалан байлуулсан юм уу? Одоо өчтөрөөм бодвол. За ямар нэгэн шилдэг талын одоо өөр зорлоо хүүхдийн бие дээрс хэрвээ өрхөд төрүүл автыг өөр зорлоо. Маний зарим гэрээ ахмадгүй маний хүүхдийн бие дээр шилдэг тал байх бай өрөөд өөр зорхгүй гэнэ. Та шилдэг талын сайхан үзүүл автыг өөр зорлоохгүй хүүхд болгоны дээр байна. За инкрем бол энэ нэг шилдэг талын олзгаад жаргалын карт хүүхдэд бол бич өгчээ энэ гэж байна. Анчин бандык дугаараа хоёрдугаар том бол яана хүүхдээгэн бол хөлчөд тахрна юу хөлчөд тахрна бид нэ одоо хөдөн цаг хүртэл дасгалаа хийнэ одоо жишээ өрөөний 9 цаг хүртэл дасгалаа хийнэ за ингээд хөлчөд тахча за 9 цаг хүртэл чи хөрвөө дасгалаа хийж барахгүй яах вэ дасгалын барсан барсгүй чи хамаарахгүй би шууд дасгалаа эцэн хураагаад автна за цэгээд эргээ чи маргааш сургуульд оснаа сүүлээр хөрвөө багцсан цагаагийн уурлахад хөрвөл чи өөрөө нь учиртай чи өөрөө нүрдөө хүүхдөр бол ингээд хийлэгцээ хоёрдугаар тана маргааш нь осон чи өнөөрөө энэ хүүхэд бол багшаараа уурлуулсан юм байна. Дасгалаа ам барсангүйгээд. Тэгээд хоёрдугаар өдөр нь харьж ирээд бол өөдөө ярьж байна. Өөдөө би өнөөрөө би хороойд баран удаа уртаар дасгалаа хийчихье гэж. Энэ бол энэ өөдөө наасан хоёрдугаар арга. Гуравдугаар нь бол яаж вэ? Энэ чинь бас 4 оны хүүхдэндээ ярган дасгалтай шүү. Энэ дасгалын бол бүр сайхан хэсэг хэсэг ховаогоод өгчээ. Жишээлбэл одоо энэ төрлийн хичээлэн урдаар хийдэг юм уу? За энэ нэг цагтаа хийж барахснаас өөр энэ өөдөө бол эн хүүхдийн болдог махтана жоргожлаа цэцэг бол жин маний хүүхд гэсэн маягтай одоо сайхан ярна за өнгөснөөс энэ хүүхд чинь дотор нь лавтад сайхан баярлаа шүү дээ өөрөө манайд би өннөг юм бийлүүлсэн байна одоо өөрийн дотроо бас нэг жилийн бидэд ихтэлтэй болоод энэ жагсэр тэр дараа нэг дасгалаа хийхэд бол амархан болчихно хэсэгс хоосон чинь нэг юм баруул одоо нөгөөгийн өнгө хийш та өнсөр одоо хүүхд хийх дуртай шүү дээ ингээд энэ өөс бол ингэж сайхан тохирлуулсан байна тэг 4 дугаар том бол одоо юу яаж вэ? Одоо дасгал хийд барснаас үүрэж та энэ зүгээр ерөөс одоо хүүгийнхэн дасгалыг бол зүг буруугийн бол хянахгүй байцаах вэ? Хэрвээ чи буруу хийсэн бол маргааш багцэл үү чи өөрөө энэ уучраа өөрөө шийдвэрлэгч. Хэрвээ одоо чи яах чадхгүй юм байгуула чи барснагаас өөрөө намайг асууж болоод гэрэх юм тасаа. Тэн 4 аргийн аваад бүр аяг хөвөрлөлтэй гэсэн үг. 3 аргийн дараа энэ хүүхд бол одоо харингуудаа урдаар бол дасгалаа хийнэ. Ийм байдал тавсан. Тэгэхэд бол олонхи байдлаар бол одоо 8 цаг хасгүй нэ дасгалаа хийгээ барахчихсан гэсэн үг. Нэг сэтгэлээр өөрөө хийгээ суучихжээ хийгээ барахчихна. Үлсэн цагаа нь бол одоо өөрийн цагаан тохируулаа наад штэ. За тэгэхэд энэ хүүхдийн сурлаг бат өвшил цагаад өмнө 10 нэрс төр ор дийлж анги дамбала. Энэ бол нэг дугаараа. За хоёр дугаар энэ уран бат чаа. Энэ хүүхд бол инэн жинэ хүүхд. Тэгэхэд яна энэ пийн датин. Одоо инэн жи орлоо пийн сурах байда. За энсэн чинь одоо энэ хүүхд бас сайн сурж байгаатай бичгэн одоо аима удаан гэсэн гоо тэр мөртөө одоо p q өний дандаа энэ дүрнэ эсвэл p t нэг нь уршаа андар нөгөө хийшаа андар өний бүлгэсрэгээр бичнэ тэр мөртөө одоо бичгэн бүр аима удаан гэж байна тэгэхээр өнөө зүйл одоо янз яраа авч өмөрзөө ямар ч хэрэггүй гэж байна нэг хан p нэ бичгэдэ хагас цах хэрэгэлдэг гэж байна уулан балаа одоо энэ өөжөд бол үнэн гацагтэй тэгэхээр хүүхдээ одоо сайн уралдаж гэж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн хүүхдэн дасгал хийнэ гэлий одоо нэг ээдэг дасгал хийнэ гэсэн ээдэс сурна. Бачамтас сандарна. Ийм байдалтай. Одоо нэг яа нвэ гэж. Тэгэхээр сүүлийн энэ

хийгдсэн юм байх бай да. Тим тимийн аваад хүүхдэн бол сайхан ингээд нааж өгнө. Ингээд уур хүүхд бас доторсон нэг дуртай. За 3 дугаар том бол одоо хүүхдийн дасгал хийхдээ одоо муухай бичих юм уу, зүг буруу бичих юм уу тэр дараа үед нь залруулах бай. Энэ үйлчлэл зөвхөн нь хүүхдийнхөө одоо нэг хурдан биш юм уу, сайхан бичсэн үсгийг олж хараад бол илүү хүүхдийг урамшуулж жоргжуулдаа. Шилдэг талын олж харцгаад хүүхдийнхөө бол хөтөл жолооч гэсэн үг. Дутагдалтай талын олж хараад байгуул та тайлын өнө жүрчл улам өсөд учир бол явагдаж ирэх бай. Гэхдээ нэг шилдэг талаар нэг очих хүүхдийн хөтөлхөө төрөл энэ хүүхэд бол улам илүү бидэ итгэлтэй болоод тавшид илэх сүг. Цагаад бол яг энэ 3 аргаар очиж хийгээ. 2 гаргийн дараа гэж байна. Энэ хүүхэд бол хатлаа энийг дасгалаа хийх тал дээр үн тийм айдсгүй л гэж зэнтэй. Энэ ч бол энэ хүүхдийн бие дээр гарсан хувралтаа. Энэ 2 бодож жишээнээс тэгэр яах мод энэ гэрчилж гаргасан аргын талдаг 5 арга хэмээн та нарт хуваалцъя. Нэгдүгээр хүүхдэд өгөх төдгөр моо моохай үнэлэлтэн бол бид өнөөдрөөс эхэлж зогсоно. Энэ өдрөөс эхэлж бол засах чухалтай, хавруулах чухалтай. Хэн нэг хүнгийн хүнд сүмжлэг зэгээд юм хийх дурггүй шүү дээ. Хэрвээ босоод хүн чамагийн сүмжлэг дар зэгээд чамай зандар зааныг юм хийлгэ. Дотор нь баярлал зай өн учрыг хийдээ лөө. Гад тийх бол энэ ч адилхан ёс гэсэн үг. Хөөхдийн бол одоо арван тэгэж шаардгүй. Хэвэнээс нь одоо чи өнөө хий, төрөө хий, чи өмчин болсонгүй. Чи өнөө буруу гэж барин барин одоо чи өнөө зас тэрэн засгуур болох байгаас өний бол анхаарна. Энэ ч мөр хүүхдийн тарсан зэг гэсэн үг. Хүн нэг анхаарал төвлөрөө нэг юм хийж идэл чи дундан тасалдуулчихна. За эргээ бас нэг хийж идэл чи ба тасалдуулаа. Энэ ч болох үгүй хэрэг. Өнсөр байгаа энэ хүүхдүүд ч юм хий дургуул явалтна. Хүүхд байтгүй том хүний айдлах. Энэ адли хийх хэрэг учраас ямар байдлаар дор нэг адли сайхан сэтгэлэнд хөрвөлөө хийдээ лөө. Лавтэ оожод хэлбо нам жим орчинд сэтгэл төвлөр дийлэн. Хүүхдийн сурлагч нь дараа бидний ажилтай эдлэх юм шиг. Тэр бас эдлэх нь бидний энэх хэрэгсэг ийм нам жим орчинд төрсөө сайхан хийдгийл лөө. Тэгээд бол адгийн наацаг бид нэг гэрэг туршиж үтэн. Хүүхдийн учир нэг өдөр бүрсэн юм бишээ. Адагтаа нь 2 жил, 3 жилээс ирэл бүрлэгч. Буян даах тал дээр ааны хүүхдүүд бол 4-5 жилийн өмнөөс бол бүрсэн жил гэсэн үг. Урт хугацаагаар бүрсэн жилийн нэгэлх нь өдөр нөгөлх нь оройгоор дийлгүй. Бас нэг чихэг хугацаа хэрэгсэн. Нэг гэргаар тавшин болохоор 2 гэргаар тавшин болохоор 3 гэрэг шүү дээ. Нэг сараа. За, заргаад 2 дугаар. Дасгал хийх уучир бол хөхтэй уучраа. Энэ уучрыг хүүхэд сургууль орсноос аваад биднээ гэр ахмад уучир болгоцгээ. За, өнгөрөн бол хүүхдөөсөө илүү яарахгүй даа. Өнөөдрөөс эхлээд энэ хүүхдийн уучрыг хүүхдэд бочаад өгч. Тагсрах нь аль да ашиг техсгүй. Танаас бас зөрчил гарах нь бага. Манай гэр ахмад хэрвээ хүүхдийн дасгалыг ингэж өөрийнхөө ажил шиг ингэж үзсэн бол өнөөдрөөс эхлээ хүүхдэд бучааж өгөө. Түр зуурын нүдэн өмнө байдлыг бол бид нэгэж жууралдаж болох бай. Тэр нэг хоёр шиг өмжлөгдөх хамаагүй. Гэхдээ тэр бол ухаан орнохсуу. Хэрвээ чи өмнөөс нь одоо хийгээд яха туурчтай үжир улахсуу. Ямаа тутам чамайд урам найдан гэсүү. Үрд өнгийн хүүхдэ өөрөө ч дан хэрэгтэй. Цэрүүл одоо өнөөдөр чи энэ дасгалын ажлыг хөвгдөлт ушаагаад за чи хөдөн цагаас эхэл чинь аа хөдөн цагт хийж баргана хийж баргаах цаг яа хөвгдөлтө хэлчихэд тогточ одоо энэ цагтаа чи хөрвөө хийж барахгүй бол би чиний барахгүй чи хамаарахгүй би дасгалыг чи хураатна маргааш багцсан цамагийг хөлхөд уурлахад түр энэ уучраа хөвгдөлт ушаагаад өгчгөө зарим юм заавар хөвгдөр өгөх хэрэгтэй Тэгвэл бид нада бодхойд аяа миний хүүхд хийж барахгүй бол одоо маргаж багшаар уу бид нь ээж юм гэсгүй хүүхд ээж гэхгүй учраас тэрний бид тулгарч ирүүд юм чинь бид нь дунд нь очиод уучрыг халахч гэсгүй өмөргөөж юм гэсгүй бид нь багаас нь ингээ халахлаад явж болохгүй за 3 дугаар хэрвээ зөв хүүхдийн дасгал нь ш та нэгэлд бүгдийг хийж баргаалгах гэхэд түрүүл хүүхдэд нэг дараастай үдэн үдэн тэр бас жирэх мөгчнө Хүүхдийн тулгарч яг асуудлыг олж өгч юм бидний ямар нэг арга авахын чухал гэсэн үг. Өнө төнхөнд нь чадварт нь нийцсэн аргаар төхөрг янзаар бидний тэр нэг хөсөх боготгоо. Үзэгэд чи урдаар элаа хийдэг байлаа. За урдаар нэг хэсэг нь хийчих. За дараа нэг хэсэг. Тэр баг багаар ингээд хийгээд ирэхийн үед чинь тэр ба дуртай гэсгүй дотроо өнний барах дэж заах нь өнийн жоргочлоо махтаад өгөхгүй да. Өнгийн үчин тэр бас дараа нэг хийх дуртай шүү дээ. Тэр мөртөө энэ үед бол заавар хүүхдийн тэр хийжээ гэж юулосон бол өннөө нэг тасалтын олж харна. Ингээ урамшуулж жоргочлоод өг. Ингээ ташаад үжин. Аан ч юм бол 3 дугаараа. 4 дугаарны хүүхдийн одоо шангах тал гэр хэлж байна. 4 удаа бас нэг

0: өөч намайг ярьж ирсэн. Энэ хүүхдэн дасгал хийг үйдөө шүүжи болоод юм шигтэй их холбогдулж байна. Ер нь бол одоо өнгөдөг гэнаа. За миний хөө чи энэ дасгал хийгээ барах чигээ барсны дараа чи шүүжиг наач. Юу шиг наач. За чи баруун дээр шүүжиж болох шүү. Чи онтлаан дээр шүүж. Эсвэл одоо чи энэ дасгалаа өдөр өдөр өнгөсөө хийгээгүр чиний тоод ямар юу гэж нь авч үгүй. Бодосоор хүүхдийн өнгөж шангнах нь болж ахсгүй. Бодосоор эмжигчнээ сэлж ахсгүй. Зарим хүүхдүүд бол дасгал хийхэд дэмий чухал хэвшээлээ шүүжин наадах нь чухлаа. Цэггэрэн шүүжигээ наадна гэж чиний дасгалыг бол хөнгөө удам хийчихнэ. Хөнгөө удам хийчихэд одоо чүү буруу хамаарахгүй шүү дээ. Цөөд яшгаа үзэс суучихна. Чүүл бид нь яаж хийх юм? Хүүхэд нэг юм биелүүлсэн юм уу? Нэг юм сайхи хийсэн байдлаар өнөөг юм бүлгэлж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо хүүхдээ ямар хоолон дуртай өнөө сайхан хийгээд өгдөг юм хамтдаар бид нь юу хийдэг вэ? Өнгөс сайхан очиж бүлгэлж хийнэ. За. Тавдугаар нь юу? Танаар хүүхдийн бие дээрээс дутмах талын илүү олж харддаг уу? Эсвэл шинэлэх талын илүү олж харддаг уу? За шинэлэх талын хэрэг олж харцгаа бол ихсэн. Аа, тэрвээ дутмах талын олж харцгаа гэр яах мэд байвал өнөөдрөөс өнийгөө бол эсэргээр шилжүүлээд хүүхдийнхөө шинэлэх талын илүү анхаарна. Хүн болгоны бие дээр бүр шинэлэх тал байна. Ямар нэг талаас нь ч гэсэн бүр болно. Тэрний нэг жаахан давсаг байв. Үнийн олж харах мөртөө хүүхдийн өмнө илүү анхаарна. Өнснээс өөр хүүхэд бас би бас болж ийн гэсэн маягтай. Намайг олж харж ийн гэсэн маягтай тийм бодол орно шүү. За ингээд ирэх чинь тэр бас улам одоо сэн хийхсэн тийм юм орно шүү. Гэхдээ манай гэр яхам бол энэ анхаарад өнөөдрөөс өнийг хавруулаа.
1: Дасгал сурчлагад зүгээр хандах. Зөв татгалтай хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд гэр яхамдын зөв жолоодлох, шинжил ухаанч сургаан хүмүүжүүлэх арга хэлбэрийн тохируулалт нь чухал байдаг юм а. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжил тосломж болохыг зорж, энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч орносод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
2: Улмбэрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонирхтуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин өөр цайх хайртай охин Ануужин Готыгоо хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхаа хайраас татсан солонгоо. Өрмөнэ, чи ээжийнхээ өнсгөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгээ. Ээжээ, би таныхаа хамгийн хөөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхаа энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжийнхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай, нарнаас ч том хайртай.

За, эрхэм хүн сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болор цэрэнгийн шүлэг, Мөнх жаргалын аялгуу, хамгийн гоё хайр гэх сайхан дууг, дуучин үрд сайха хайр тохон Ануужин гоотойгоо хослон дуулсан сайхан дуу хөргөж энхүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хөсөн зүгний. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Уг Монголын радио телевизион Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйл төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын уламжлагч Төвлч Бадамрынчин хайлна.

тал өмнөөс нэг нөмөн ирэлаа шүү. Үчө төгсөн носа жарчин.

болохоор ихсэрлэгсэн сам болмол хүрээдэч үжэ бүгдийн сэхэн хэлхэж аваадан бүтүүн хадан

мэн үзүүлэгэд анчээсэхэн харваа төглөөшө олжил носон вэ хасон балава төрлэ гүрроса тэлэ

сэн мосгачаара нөрөн хиллэн хүрчгэж үчи хуу нуурига молвахана очухэн хомуне омн барава хэнгэжи бодох сэн мосгачаара билигин хөрига мотулууда шам болмөл алхалаада чимээ сураа.

өрөө хөнгөдөлий төрчөөд өннөг хүүхэн номон дай өнгөдий готом шиг бол

0: Өртний сайхан үлгий тэ.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэнхэн оргөлтэй, хөрлөн оршо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

Сайн байцгаана эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Үздэг радио гар утасны тавчингаар нөтрүүлгээ болгож байгаа. Радиогийн маань үзэгч тав хүмүүс сайн байцгаана уу? Сайхан зүсцгааж байна уу? За ингээд бороо хуртай, сайхан баяр наадамтай, таван хөшөө мада тал дээр эрхлүүлэнхэн сайхан зүсцгааж байна уу? Тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлэг маань миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлэг та бүхнийхээ алтан сонорт энэ хөөрч байна. Нөтрүүлгийн хөтлөгч Наран Хүүн байна. За ингээд ер нь монголчууд аль эртээс хол явсан хүнээс одоо аяны зог сонсөй, хүний газрын сонин сайхныг одоо сонсөй гэж нэх тийм ээ. Латай тусан дингийн одоо гэрэлд монгол гэрийн хаймст одоо их шүнийн удаан зог болдго тийм үү. За өнөөдөр ч гэсэн одоо Наран Хүүн энэ цагийн нөтрүүлгийн жочин хаймртул маш нэгэн сайхан хүндтэй хамгийн гол нь одоо хийсэн бүтээсэн мэрэгжил судалсан зүйлтэй эрх нэгэн жочныг бол одоо удалгүй тав хүндээ танилцуулна. За тэгэд жочиндоо ойртуулж одоо тав хүндээ бас дуулахаас ер нь урдаар би та нарт ийм нэг төсөөлөл өгье. Гадаадынх нь за ер нь энэ төв дэлхийн одоо олон төвүүдээр ер нь одоо ганцхан өвөр Монгол дундд ус тийм ээ монголчууд л одоо малжил үйлдвэрлэл байгаль дэлхийтэй биш л дээ тийм ээ хүмүүс гэдэг чинь энэ сайхан цэнхэр гаригийн одоо оршин амьдрагч болсны хувьд

0: тэгээд ийм байна. Жишээ нь одоо энэ тэртээ одоо 2-300-ны өмнөөс аж үйлдвэрийн хусгалаа хийсэн. За хүнд механик шинжлэх мэрэгдэлтийн шуталтыг хийсний хариугаар одоо малжил үйлдвэрлэл нь бас одоо маш удаа эхэж. За та бид нар одоо баг хадуур барай тийм ээ хадлан бордоод явдаг. А байсан тэр бурхан цаг үед бол тэртээ дэлхийн нөгөө өнцгд бол мал аж ахуйг бол өндөр тийм ээ баримжаанд өндөр шинжлэх мэрэгдлээр одоо хөгжүүлж байсан. За миний санд жоохоор бол одоо 2000 оны эхний 10 жилд бол манай Хүлэнбор хотын шинэ баг зүүн хөшөөнаас тийм ээ тухайн үеийн одоо зарим сэгэрсэн ахмад нар бол нэг бүлэг малчтыг дагуулж Канад билүү Австралиа билүү тийм ээ судлан суралцсан чүлцсэн байгаа тийм үү. Тэр яриаг өнөөч гэсэн бодоход урамтай байна. За би та нартай ингэж хэлье. Ер нь өнөөдөр одоо дэлхийн 5 төвийн онцгой нэг хөөрхөн төв байдаг. Австралиа улсад та бидний дэргэдээс манай хотын тийм ээ малчны одоо хотноос нэгэн залуу одоо судалж суралцаж тэнцээ ажиллаж амьдралаад амьдрахаар үл баран за мэрэгжилтэй судалгаатай гэдэг одоо Австралиа улсад мэрэгжлийн инженерингээр ажиллаж байгаа тодруулж одоо хэлэх юм бол мал аж ахуйн инженери мал аж ахуйн одоо бидний үгээр бол малын өмч гэдэг юм уу тийм ээ бүр болно тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр бид нар одоо инээхэн нутаг орондоо тийм ээ малын одоо өгүүлтер шинжилгээ одоо сайжруулах олон зүйлийг ярьдаг бол харин тэрчээ тэнцээ одоо далай тэнгисийн цаана та бидний дундаас эрхэм нэгэн маань ажиллаж амьдарч байгааг одоо танилцуулахд маш урамтай байна. За ингэж манай найруулагч манай жочны камерыг асааж өгнө. Зя сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Таны мик дуугарж гинүү аль юу би сонсъё?
1: Сайн байна уу?
0: За, микрофон туу арай сул юм байна. За, одоо дахиад ярь да.
2: Сайн байна уу?
0: За, гоё ороод ирлээ. За, тав хүн дэлгэцийн одоо тийм ээ танилцуулгаас ус гарч байгаах. Мөнх жаргал гэдэг эрхэм нэгэн жочин маань болохороо өвөн күнсний өртөн засах хошууны имэн сумны имэн гацааны тийм ээ яалтч гүнган хүү билээ. Ингээд энэ хүмүүс маанууд одоо 20 орчмын хэдэн жилийн турш тэртээ тангис далаа гатлаад Австралиа улсад ажиллаж амьдарч байдаг 20 орчим хүн одоо нутгийг үзэж одоо нэг 5-7 хоногийн сайхан одоо нутгаар ирсэн аяллаар яг маргааш бол буцах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр миний хувьд бол бас маш азтай ийм нэгэн жочныг бол одоо тийм ээ хөлгийн дөрөнд мордож одоо аялахын өмнө та хүнтэй уулзуулж байна. За ингээд би жаахан багшигээр илгэнэ үү. За ингээд мөнх жаргал та маань одоо сонсогч олонтойгоо мэдчилж золгоно уу.
1: За миний сайхан Хүлэнбаяр нэг нөтрөлгөр манай нотхийн арт өмн танаар бүр сайхан зурсалж байна уу. Өнөөдөр би гал миний Австралиа улс тэгвэл шинэ сан улсаараа суралцж ажиллаж яваа бага сайхан өөрийн төрөгдлөн манай малчин төмөнтэйгэн ярилцсан аа тэ.
0: За хамгийн түрүүнд та мань одоо улс гүрнөөс тийм ээ гараад одоо гадна ажиллаж амьдраад одоо хэр удаж гинүү?
1: Би бол одоо 2001 онд төгсөөд малжилын тараалын их сургууль Өвөр Монголын тараалын их сургууль төгсөөд 2004 онд Синслан улсад англи хэл сурахаар очив. Тэр үед англи хэл их дураа байгаа. Тэгээд тэнд 8 сар хэртээ үзээд тэгээд миний анхны ажил нэг бол Синслан улсад хийсэн ажил бол нэг 3 сар жимсэн хүрээнд жимс туга. Тэгээд англи хэл онцгой сайн болоо. Англи хэлний сургуульд суугаад 90 сурд илхвэ. Тэрний дараа нэг миний устдан байхдаа би нэ Өвөр Монголын устэр сайд руу хүлтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхэд энэ гарах хөлтлөг мөрөгжил гэнэ энэ талаар их дүйтэй. Тэгээд миний нэгдүгээр ажил гарах хөлтлөгийн ажил Синслан улсад бол энэ салын ухрыг бол уларлын чанартай гарах хөлтлөг хийдэг. Тэгэхэд тэр үеийсээ бол энэ хамаатай мөрөгжөлтөн их дутдаг. Тэгвэл чи би ашад хлави энэ ажил хийдэл нэ. Тэгэхэд тэр хүн ажил намаа дуга. Гэвч хэдэн жилийн дараа би тэр хүнтэй их сайн найз болоо. Тэгээ би асуу

0: ба юугаад намаад энэ ажлыг өгөө бай гэсэн тэр хүн болж байна. Яг үүндээ тэр үед миний англи хөгий бол бараг 150 л ойлгож гэж хэлж байна. Гэвч ч одоо намаар ажил өгөө. Тэр хүнээ батхаар одоо энэ хүн одоо англи хүн багтай болвоч энэ одоо хэрвээ мөрөгжлэн сайн бол хамаагүй гэж бодоо. Тэгээд одоо ийм нэг сайхан нэг завшаа өгөө намаад.
1: Тэгээ. Улсын одоо гадаадад ажиллаж амьдрнаа суралцнаа гэдэг бол хамаг нэгдүгээр тхэлний даваа. Ер нь монголчууд сайхан босоо монгол үсэг өвчтэй бүрэн бүтэн одоо сайхан иршиг ивлэгчээр бүрэлдсэн амьд одоо ийм оргоныг хэлтэй. Ер нь манай монголчууд бол хүний хэрийг хөлийг одоо сурахтаа сайн гэж ярьдаг да. Гэхдээ одоо би үл мэдэхгүй байна. Миний гадаад хэл бас таарах хүн. Харин мөнх царгал та мань одоо манай сонсогчид бол янзын сонсогчид байгаа шүү. Та нэг англи хэлээрээ нэг
0: Good afternoon, everyone. I'm so happy here. I'm talking about my experience in New Zealand and Australia and how I'm going to improve, how I improved my English and continue my professional career in Australia.
1: Thank you. Юу гоё үстэй энэ болдог сан бол юу англи хэлээр сурвалжлах хийсэн бол баг танд баг амархан байсан юм шиг байна тийм ээ. За манай сонсогчид бол мэдээж тодорхой ойлгож байгаа. Тэгээд хэлийг одоо сурна гэдэг хэцүү даваг давсан юм байна. За ер нь та одоо ер нь яаж одоо энэ мал аж ахуй гэдэг юм уу малын одоо шинэлэг мэрэгжил энэ талын одоо мөрөөдлийг сонгож энэ талаар суралцаж эхэлсэн бэ?
0: Би их жанханасаа их энэ мал өмнөлгөд их дуртай байдаг баг. Энэ онцхан манай хөдөө энэ өргүү амтан эргүү байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд одоо энэ өргүү хоны яаж ясдаг юм гээд ийм хамаатай их үддэг байгаа. Тэгээд сүүлээр нь ана мал өмнөлгийн хамаатай сургуульд ошоо.
1: За мэдээж одоо та бол одоо бас тасралтгүй тийм ээ өнөөдөр болтер одоо ингээд л шинэ мэрэгжил шинэ чадварыг суралцаар байгаа байх гэж бодож байна. За тэгвэл ойр орчмын одоо 2 жилийн хугацаанд таны Австралиа улсад Мельбурн хот гэх байха тийм ээ Австралиагийн.
0: Тийм тийм одооны миний хийх ажил бол одоо мөнөөр хүрл уулдаан би хүрлийн ажил хийх бол одоо олон хин бол одоо энэ өх малд хормон чахаад энэ урт тогсон үндгийг гаргадаг байсан. Тэгэд мөний одооны бол одоо яг хуруу шилээр хийж эхэлж байна. Энэ баян гадны хөврөл байжулж байна. Тэгвэл одоо өх малаас энэ өх малын үндгийг үндөвчд өрөөс нь үндгийн нэг зүүгээр тосож гаргадаг, сорж гаргадаг. Энэ мөрөгжил миний Австралиа улсад сай хийх үед баг Австралиа улсад энэ мөрөгжлийг хийж өхөн баг 10-аас хөтөрхвэй. Ийм байга. Тэгэхэд би бас тэр үед их амарчдаг байгаа. Сайхан 5 жилийн өмнө энэ ажил хийх үед одоо энэ одоо олон хий хүн шатхаа мөрөгжлийг би бас урдаар сурч ихэд игээд нэг өөр юм байгаан төсөлж ийна гэдэг их баяртай явдаг байгаа. Тэгвэл энэ дагуулга тал бол одоо энэ эрвэн дагуулга тал байна. Тэгвэл энэ хэрвээ энэ
1: Одоо ч нэ тийм ээ бид нар одоо үйлдвэр сайжруулах сан гэж одоо банк ярьдаг. Гэтэ яг одоо бодтой одоо хийгээд ирэхэд бол бас жахан аж ахуй ч юм уу мэрэгжлийн юм уу юм дутуудалтай. Та яг одоо та сая яриага үргэлжлүүлж болно. Хүрэл шилжүүлэхэд одоо давуулаг тал гэдэг юм уу яг та одоо манай энэ иргэн тойрондох малжи хорныхоо одоо бодтой байдлыг тавас анхаардаг л байха тийм ээ. Тий. За та сая яриага үргэлжлүүл.
0: Тэгвэл урдаар одоо гарах үйлдвэрхэл хэлдэг бол хэлдэг юм бол одоо хэрвээ чи нэг сайн үлтрийн бохны үри аав нэг бол одоо яг сайн үхнэ сайн бохи одоо авахд одоо онцгой үнэтэй шүү дээ. Тэгвэл одоо шинэ одоо хүний баяжуул гаргасан нэг сайн үлтрийн бохны үрийг хөдлөж явна. Үрийг хөдлөж явал хол хэмд шүү дээ. Тэгвэл чи бас энэ бас гадар улсын үлтрий бас улстай авч ирж болно. Хүлдэг өөр хамаагүй. Нөгөө талаар нь бол одоо энэ гар хөлтөлгөр хийвэл одоо нэг нь өөрөө богтож явах хэрэггүй. Тэгвэл онцгой саалын үхэр дээр авч хөлвөл одоо энэ хөрөө бох жардаг юм бол үхэр бас 69-д гөмтдөг шүү дээ. Энэ саалын үхэр онцгой хөврөг. Одоо махны үхэр бол одоо гэл хамаагүй. Дөрөс нь гар хөлтөлөх үед чи энэ үхрэн хамтд нь ороо оруулж болно. Тэгснээс үлэр та нэг мөрөгжилтэн авчираад нэг л чагмуучд

0: мөнгө жадуулах нь их байдаг. Энэ гарах үйл төлгөн бодвол тэгвэл одоо бас онцгийн мөрөгжилт нь жарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл нөгөө нэгээр нь хөрвөө биеийн гадна хөвөрөл хийнэ бол одоо ши өөрөө бас нэг туршилтын гэр байх
1: хэрэгтэй.
0: Тэгэхэд энэ өхлөд хийх үед энэ өх мөх мөнгө их ариун ордог. Тэгэхэд одоо нэг хошуу муу аймагт нэг байвал одоо нэг аймагын нэг туршилтын төв бараг нэг манай энэ аймагийн бүр хангалт
1: дийлэн
0: тий.
1: Үрийн хөмрөг туршилтын одоо сэрэн газар.
0: Тийм, тийм. Тэгвэл одоо ашигтай гэсэн.
1: За хоёр зүйлийн одоо юм яригадаад байна. Нэгдүгээрт бол одоо өнгөрсөний бидний хэлдэг одоо гар хэлтүүлэг тийм ээ. Өнөөдрийн одоо манай бас залуучууд идэрчүүдийн дундаас мал өмлөгээр бол одоо бас олон хүмүүс ажиллаж байгаа гар хэлтүүлэг үлнээр явагдсаар байгаа. Гэхдээ хөрөл шилжүүлнэ гэдэг бол одоо биеийн гадаад тийм ээ. Үнийнээс одоо энэ үндгийн тийм ээ тосж яваад биеийн гадна хөрөлийг бий болгочаад дахиад очиж одоо гар хэлтүүлгээр оруулж өгн тийм үү.
0: Яг таарж байна. 7 дугаар үдэрт нь тийм.
1: За тэгвэл одоо ер нь таны тэнч эрхэлж байгаа ажил үйлсийн хувьд бол одоо таны өдр тутам ямар байдаг вэ? Ер нь тэртээ одоо улс гүрэнд энэ хөрөл шилжүүлэх юм уу? Ер нь одоо жишээ нь малаар хэлэх юм бол одоо нүхрийн тал дээр үл өнөөдрийн зах зээлийн байдал юм уу? Арчлан тэжээх хөгжилтийн хандаж нь ямар байгаа юм бол?
0: За Австралиа улс бас манай энэ төвтэй адилхан Баянгалаан төвч юм дуудаг. Гэвч одоо Австралиа улсын чинь өмнө шин хайша их сунаа улс шттэ. Тэгвэл одоо 69-д өмнө хөсгөр нь бор орхов бол 69-д хойтхд гэсэн бор орхов олвол бас энэ хойтх газрынхаа өвс борд байгаа бас өмнө шин худалдаж болно гэсэн. Манай энтгтэй идэлхэн шттэ. Дээрээс нь энэ Австралиа улс махны өхөр бол онцгой ярам баг 2200 гари төм байна. Салын өхөр бол баг 100 төмний орчим нь. Тэгвэл энэ миний ажил бол гол нь одоо энэ Австралиа улс 69-д би Тасмания тэгвэл зүүн Австралиа Квинсленд бараг олон хий энэ мужид нь бүр ашт адил хийдэг. Учир нь манай энэ туршилтын гэрний үрдэн бас их сайхан. Тэгэхэд ончхой өөр газрын улс бас бидний жарах дуртай. Тэгэхэд бид маш их явж болно.
1: Манай сонсогчид, манай үзэгчид одоо хамгийн санааширж байгаа нэгэн асуудал нь бол баг ойрхон байсан бол танаас баг энийг асуух байх гэж би аимшиггүй хамгэлж байна. Ер нь одоо Австралиа улсад яг тухайн газар та үхрийн мах одоо жишээдүүл жижигээр борлуулахад худалдаа авахд хэр үнэтэй. Эсвэл одоо нэг үхэр нэг тугал ер нь одоо аж ахуйн зах зээлийнх нь байдал ямар юм бол малчид нь хэр ашигтай ашиг одоо орлоготой байдаг юм бол.
0: Энэ үхрийн мах бол одоо энэ баг энэ үдэр бол болгон энэ үхэр алдаг газраас тогтдог штэ. Энэ 60-мэжтэй үхрийн мал энэ өдөр баг үнтэй бол дараа өдөр бас гэл мох болж бас байна. Гэвч одоо энэ гол нь үхрийн махан бол энэ гадар улсад гарах болохоор энэ Австралиа улсын махны үнэ бол одоо энэ дэлхийн махны үнэтэй шууд холбоотой.
1: За.
0: Араа төрөөс нь бас энэ байгальтэй бас их холбоотой. Хөрвөн баронгүй жил бол энэ малчдад бол энэ өхрөн төжөө дийлэх болоод бас аргагүй өөр худалдаж штэ. Тэгвэл одоо энэ өх малны тоог нь бол их буурж ирдэг. Тэгснээс үлээ өхөр бас хоны бодол баяжих нь удаан штэ. Тэгвэл одоо энэ 2 жилийн дараа энэ Австралиа улсын тахтлуур дээр гарах махны өхрийн тоог нь багасч гин. Тэгвэл энэ аянда энэ махны үн өсөж гараад ирчих гин. Ийм нэг болч ийм нэг үжигдэлтэй.
1: За. Тэгвэл одоо таны үзэхээр манай одоо улсын дотооддох манай одоо өвөр Монголын хөл аймаг хошууд гэдэг юм уу? Юу нэр орны гаднахч гэсэн одоогийн одоо манай энэ нэг үхрийн айж үйлс юу нэр шүү байгаа юм бол таагийн тухай юу гэж боддог?
0: Одоо миний сайхан хөх нь одоо газар улсад одоо ийм талын мөрөгжил жарж байна гэдгээрч манай хөдөөний малч юм бас их энэ нутгатан удаан жил мал малжа тэгэхдээ манай нутгийн кам байдлыг их ойлгоно. Гэвч миний хэлсэн тэр бүхний сонсох ёсгүй штэ. Гэвч одоо би нэг юм нэг санаулгал үүжигтэй дий гэсэн үг. Гэвч одоо малчин хүн яаж нэг өхрийн кэн сүргийн байж болно тэгвэл энэ өрүүл тугал яаж нэг эрүүн авах энэ бол төл тасах норм ихэ бол одоо таны орлог бас өндөр болно штэ. Тэгвэл одоо энэ дотор төлөө чанарын нэг юм сэм болгоно. Тэгвэл төлөөнийхэн энэ төл

0: хүйсэд өвчний яаж багасгасны сүүлээр таны түл мал бол одоо өрүүлчих хэрэг бол одоо өсөж байх нь хурдан шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ бэлчэрийн талаар энэ түл малныхаа шим төдөлийг яаж хамгаалах, тэгвэл одоо энэ эрвийн юм байж дээ. Гэвч манай хөдөөний малчин миний бодохоор энэ талаар одоо бүр сайхан хийж ийн гэж бодож байна би.
1: Тэгээ яримгүй одоо өнөөдөр бас нэг байгаль ахуйн хамгаалалт нутаг бэлчэрийн одоо даац гэдэг зүйлийг үл яалтаж хөө бодол хэлэх хэрэгтэй одоо тийм ээ талын чинээгээр ингээд малаа өсгөх юм бас аргагүй. За тэгээд тоо толгой хязгаарлаад ирчих байдлаар яримгүй одоо хэн ярьсан ч тийм ээ цөөн одоо тижээх шилдэг тижээх ийм зүйл яригдана. Өнөөдөр ч гэсэн одоо манай орон хотод бол манай одоо энгийн нутаг үхэр гэдэг юм уу хөрхөн одоо улаан үний үл жаахан үн багтай одоо намхан нуруутай монгол өхрүүл бас одоо хайрцангүй сайжруулсан сайн айлын туулбал ерөнхийдөө одоо намрын энэ гаргалтыг хүлээлтгүйгээр зуны 5-6 сардууд бараг захиалга нь ороод ирчихдээ юм уу цаашлаад хавар бараг мэн дондронгууд захиалга нь орж ирээд өндөр үнээр борлуулж байгаа байдал бол тодорхой байна. За тэгэхээр үлтер сайжруулалтын талд та юу гэж ойлгодог вэ?
0: Одоо энэ бол ана хэрвээ шимэн таа өхрөөр боддог юм бол энэ шимэн таа өхрний анчлаа бол үсгэн хурдан шүү дээ. Манай хөдөөний монгол үхлийг харчулж бодвол онцгой хурдан. Тэгэхдээ хүний энэ туглын үесэд нь хүнд чинь бол одоо манай монгол туглаас их. Тэгвэл дөрөөс нь энэ махны чанар монгол үхрийн махлын бол манай малчин төмөн их дуртай. Тэгэхдээ энэ гадныхын хүн бол одоо ойлгохгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ хамгийн гол үүрэг миний бодохоор бол энэ манай хөдөөний мах яг үндэн хэлбэл органик гэж хэлж болно. Тийм биш үү? Энэ одоо яг үн байгалаас бойсон байгалийнхаа усын үсэд игэж төлсөн нэг үлтер штэ. Учир нь энэ үлтер бол үсгэн удаан. Тэгэхэд энэ яг үндэн хэлбэл энэ тахагаар боддог юм бол одоо яг гаднаан төлөөсн тахаа тэтлэгсэн учир штэ. Дөрв хөрөөд тэнтэй тэрний жүрээ гэсэн үг. Яг үндэн бид энэ талангийн хүнд айлгалах талаар баг байж гэнэ гэж би тэгж үзэж байна. Хэрвээ манай хөдөөнийхөө нэг монгол үлдэр нэг онцгой нэг үлдэр мөртөө одоо өөр хүн нэг брэнд гэж танилцуулж болно шүү дээ. Тэгснээс үүлэр манай энэ үхрийн хүн бол заавал үнэтэй авах хэрэгтэй шүү дээ. Учир нь тэр байгаль бас тийм их хэмжээтэй, малын тоо бас тийм чөөхөн. Тэгэхэд өөний дахад хий дийлхгүй шүү дээ. Тэгэхэд өөний заавал үнэтэй худалдаж авах хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: За та бол одоо маш сайхан одоо сонин нэг талаас ярьж өгсөн. Бид нар одоо хөрхий одоо бүр муучсан одоо хуучин цагийн үед болчихсон нутаг монгол үхрийгээ үл жаахан адлаад энийгээ болио одоо яаж байгаа чхна нэг сайхан үнтэй үхртэй болох юмсаа ингээд гасалж байгаа цагт гинт нэгэн хүн орж ирээд үгүй танаа нүхэр чи гоё штэ нам чимчим гоё энийгээ төрөл төмдөг болгоо энийгээ борлуул гэдэг санаа бидэнд бас нэгэн одоо бас нэг сэгэрэл гэдэг юм уу бас нэг ямар нэг бодлыг одоо тархин суулгаж өгнө дээ. Нэр одоо миний ажиглалтаар үйлдэлэг дундуул энэ их хотдын жишээлбэл манай ус одоо хотдын том том одоо Европ холн гэрвэ штэ тийм ээ том одонд исэн энэ дотор бол үхрийн мах сонгуулахтаа бол одоо маш бодлоонтой энэ хэсэг тэр хэсэг гэдэг тэр хэсэг нь ч яах вэ хамгийн гол нь таны яриатай холбогдож байгаа нь бол энэ тижээлийн ярдгийн байлээ дэлхийн нийтийнхэн тийм ээ үхрийн мах идэхэд бол энэ өвсөр тижээсэн үхрийн мах гэж бас нэг үн худаа гэдэг юм нэг янзын хөв нам тийм ээ эсвэл одоо нөгөө нэг нь юу байдгийг тусгай тижээл бордоо юм уу энэ хоёрын хооронд бол амт шимт үнэр амт одоо чанга сул гэдэг юм уу зөөлөн хатвь их ялгаа гардаг юм байлээ тийм үү
0: таарж байна хэрвээ тэр үхэр нэг хэсгийн үхэр бол тэр жаавал бордонх хэрэгтэй тэгвэл бордсны эсвэл энэ үхрийн мах нь хүндэж их болно шүү дээ тэгвэл одоо орлог ихэ болно тэгвэл энэ нэг хэсэг мал бол заавал бордоод энэ улсууд их хөрөнгө олно шүү дээ. Нөгөө нэг нь бол одоо бүлчээр дээрээ зарим үстэй энэ хөгшин үхэр юм уу дэндүү баг яндан үхэр юм бас тийш худалдаг улсууд бас байна. Тэгвэл одоо тэрний үн бол одоо яг тэр бордсон үхрээсээ бас баг гэж бодож ин зарим үстэй.
1: Тэгээ.
0: Тэгвэл үхрийн төрөл дээр бас байна шүү дээ. Австралиа улсад энэ Японы хар үхэр бол онцгой үн хүрдэг. Учир нь улсууд энэ Японы хар үхнээ нэг юу гэх юм бэ хараа уу гэж одоо алга мах алга махны номер нь үнэр бол энэ махны үнэр үн анчхи үн дэр гэсэн үг. Ан татрах уухын их сэн гэсэн үг. Тэгэхэд одоо махны үнэр нь үн бол одоо анчхи сэн.
1: Яа. Тэгвэл одоо ер нь бас одоо хөвөрөл шинжүүлэх юм уу гарах хөлтлөхийн одоо сүвгчл оролдлого бол бас манай нутгийн оронд явагцаар байгаа. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө одоо гадаадаас цөөж ирсэн нөгөө нэг хүлдүү бутантай төмөр бутантай одоо үр яваад байдаг. Та бас таавал одоо сайн мэдэн шүү дээ тийм ээ. Би бол одоо нийтийн мэдээлэл дээрээс харсан. Уурс авсчихсан одоо сүрэг юм уу тгээс доош гिचнэн 100-200 градусд одоо хадгалдаг үргэн. Тэг хамаг гол нь одоо биднэрт одоо хэцүү байгаа нэг сураг зангийн хумстал битүү хашаа. А уг нь үл энэ онлайн талд бол бүгдээрээ одоо бас нилээд ойлголттой болсон. А ингээ гоё үр ингээд хийх юм бол гоё юм гарна. Гэтэл энэ үрийг одоо хаанаас авах вэ? Ер нь үн ханшийн талд ямар байдгүй? Мэдээж манай одоо малчидд тийм ээ өөрийн бие ухаалаг сурталчлаад орж ирж байгаа энэ үр бол автаа энэ дунд нь одоо бас ашиг олно шүү дээ тийм ээ. Хин ч гэсэн одоо тэр буйны ажил хийхгүй мэдээж яг одоо энэ бодтой юм хөрөл шилжүүлэх зүйлийг одоо манай нүүр Монгол орны улсын дотоодд хэр хэрэгжилж байна вэ? А зоос мөнгө одоо яг бүтээх талаас нь та ойртуулж ярил.
0: Яг үндэн Австралиа улсаас энэ хулдуур өнгөрсөн 5 жилд орж ирсэнгүй. Тэгвэл одоо энэ ямар учраас нэг хөлөх хэрэггүй штэ. Гэвч энэ орчмын энэ хэдэн сар бол одоо энэ Австралиа улсад хэрвээ хулдуур ордог юм бол орж ирж болно. Тэгээд энэ жанмынстай одоо танарын жавал өнө хүлдүүрнийхэн чанарын жавал сайн байх хэрэгтэй. Дундуур улсаа танд шаардлага гаргаа штэ. Жавал өнө бухныхэн өнө хойчтын өнө үргийн үржилийн норм нь жавал өндөр байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь жавал өнө Австралиа улстан түрүүчийн 10 дотор байх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо энэ үр байжуулсан норм нь жавал одоо сайн байх хэрэгтэй гэсэн.
1: Үнэ үртхийн хувьд жоохон одоо ямар байдаг юм блаа? Жишээлбэл бид нар одоо бухгүйгээр тийм ээ юм хөвөрлтэй юм үрийг одоо гарах хэлтүүлэг хийж нэг үний өндөө одоо тийм ээ төл авахд бараг ер нь зардал мөнгө ямар шиг байвал зүйн зөвшөлттэй юм бол.
0: Бараг Австралиа улсад бол бараг малчдад бараг 20-25 доллар жардан. Тэр бол одоо бараг 100 бага 125 төгрөг гэж эхэлж та нэг үхрийн хөөр зүрхэд бараг тийм хэмжээ жарж байна. Одоо дээр нь одоо чи хүнээр хийлгээд гэм бол бас нэг хэсэг хэмжээний жоос нэмэн штэ. Нэг 50 төгрөг юм уу тиймэр ч юм хамаатай. Мах тэр үлтэрний
1: Дотоод гэж бас байна уу чанарын одоо тийм ээ бас төс давхар байна.
0: Одоо сэн чанартай нь бол одоо явсан ч үнтэй гэсэн үг. Тэр бол лаб байна гэсэн үг. Гэвч одоо тэр үр сунгатай нь бухны чанарын үжиж гэсэн юм шүү дээ. Заавал одоо үнтэй бух бол сэн гэсэн үг чир бас тийм бишээ. Жарам өхөр нь одоо маханыхын тугал гарах тугалныхын тугал нь бүдүүн гэсэн үг. Жарам үстэй тугалын хүстэй тугал нь бүдүүн бол одоо бас
1: хэцүүш
0: гэжтэй. Тэгвэл одоо чи бас энэ тугалын хүйсэднийхэн энэ тугалын жаахан юм бухи сунгал бас сайн штэ. Тэг гардисний сүүдэр байж байна штэ. Бухийн бай дотор байж дотор гард ирэхэд одоо хүчэр штэ. Тэг.
1: Нөтрүүдийн цаг одоо ямар хурд өнгөрөөд байна. Үгэн нэг одоо нахах цаг үргэлжлээд нөтрүүд мөр байх юм. Даа ч одоо манай нөтрүүлгийн хуваар цаг одоо маш тодорхой учраас одоо өдлөгөө төгсөх болно. Тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэгд бас нилээд сонсогчид маань зүрх дарж одоо бас одоо сонсож байгаа гэдэгт одоо маш баярлж байна. Мэдээж энэ бол надад баярлж байгаа ш тийм ээ. Ингээд та маань одоо өдлөгөө маргааш буцах гэж байна тийм үү?
0: Тийм шүү.
1: Австралиа харих юм байна.
0: Харж байна.
1: За, ингээд манай сонсогчдийнхээ өмнөөс нэг сэтгэд нэг бодож үзвэл ер нь нэг нүд нөй Австралиа очиж одоо малдлын бас нэг өөр нэг ертөнц тийм ээ. Шин нэг дэвжээг нэг харийг үл бас очиж болно уу? Хэцүү юу? Барин хэдий цаг нисэж хүрэх вэ? Тантай холбогдож болно уу?
0: Нантай холбогдож болно. Учир нь би бас тэр улсад одоо амьдраад бас удаж ин. Тэгвэл бас тэнтхийн малчин бас намайг их итгэдэг. Хэрвээ манай нутгийн малчин хэрвээ ийм хүнээ нутгийн ашиг үжиж хүнээ үндэстэнтэй нэг ялчиг санал бас намаар дамжаад тэр улсад ошоод жугаач юм уу уугаал хүнээ малжиний талбарыг ачиж үжих юм уу бүр болно. Би үжих бол бас их сайн учир гэж бодож байна.
1: Сая манай нэгэн сонсогч мөнхө захиралтай яаж харилцах вэ гэдэг бичсэн байлаа. Тэр сонсогч манд байгаа бол нөтрүүлгийн дараа надтай холбогдоор. Наранхүүгээ та хайгаарэ тий. Тэгээд би одоо яг уу 95 хүндээ үйлчлээ. Сайн сайхан зүйлүүдийг бүдрээ хуваалцаж шинэ зүйлийг харъя гэдэг зорилготой учраас та одоо надтай холбогдох юм бол би бас манай өнөөдрийн тийм ээ мөнх жаргал жочныхаа бас харилцах холбоог танд өгнө. За ингээд ялтчгууд өндөрлөх боллоо. За та үзэгч сонсогчдоо юу хэлмээр байна? Ер нь одоо ирээдүйн мал мал жил ер хүүжил төвчлийн талаар.
0: Одоо би яс миний хэлэх бол одоо манай нутгийн жалуу улсууд бас гадагшаа гарч болно. Тэгвэл би тэр үед миний нэг л гарсан жорлог бол Монгол хүний хөл уран. Тэгээд би тэр улсад хөл мөтгөөр ашаад тэгээд сураа дийлчгээ тэгвэл танаар бас сур дийлнэ гэж бодож байна. Манай одооны байдлаар үгээр миний хөл яг анчхай үнэндээ хөл бол Монгол үг бас тимс анчхай сайн биш ээ. Хэрвээ манай шилдэг Монгол хөгд бол явж болно. Нутаг үжиж хүнээ соёлын сурлж ээж өрийн баян төслөв бас их сайхан үйлдэлээ гэж бодож байна.
1: За ихэн таны нандин цагт баярлаа. За мөн ч одоо тийм ээ устралаа буцах одоо аян тань сайхан цагаан мөртөө сайхан нисэж дэгдэж буугаарэ. Ингээд өнөөдрийн миний сайхан хөлөн байр нөтрүүлгээр өнгөнцний өртөн сухш өний имэн сумны имэн гац цагаар нутагтай эдгэ устралаа улсад бол тийм ээ мал аж ахуйн одоо инженерин гэж хэлж болно. Энэ мэрэгдлээр ажиллаж чармайж байгаа нэг шүү.
2: Бээжингийн цагаар 16 цагт

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамчилцаа олон түмний орлогын нэмэгдүүлэн амьдралыг сайжруулахад хүчин нөмрлж бий.
3: Хөлөн Баяр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онол сурчлаг голдгойлон 2026 оны 7-р удааны хамтын сурчлагийн хурал хуралдуулсан.
2: Хөлөн Баярын Триалангийн Атар хаалгаралт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн Триан газрын хамааралт хамгаалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж Тарамбулын ургалтын байдлыг бүх хүчнээр баталж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 100 цагийн орчооны өртөн засах хошууны Даян шүү балгас номын ногоон амьлын өнгөр бэлхэнэ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааны тогтчид түшиглэн Бөөжингийн Лүйхүү Амахын тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани тухайн газартан одогчлсон оюунт хүлэмжийг байгуулж өндөр өргөөрийг өндөр хүйтэн урамсгалын хүлээслийн өвдөж өрнөнгүй бадрангүй ажилсын амжирлын хүчний байжуулан хахир хүйтэн хар хөрсөд орны олон түмний орлогын нэмэгдүүлэн байжуулах эрдний орон болгожээ. Орчооны өртөн засах хошууны хянган даваан дэх Лүйхүү Амахын тариалангийн талбайд ороход нарны гэрлийн хүлэмж дэр тэгш байрлаж сарвчанд гал улаан төвд хаш мөчөр дүүрэн өлгөгдөнө. Орчооны өртөн засах хошууны Лүйхүү Амахын тариалангийн талбайн даамал дэнглэ хэлэгдэн. Манай төвд хашийн одоогийн амт нь уулын төвд хаштай адилгүй юм. Төвний шихрийн хэмжээнд дундчаар 9-с дөш байж өдөрсөний дулааны жүрөөж ич хар хүрсэн их байлгана төвний чанар чансаг бий болгосон байна гэж. Өндөр үргэргийн хахир хүйтэн газар орны урамсгалын хүчин зүйл зам харилцааны нөхцөл зэргийн хязгаарлалыг өвдөж улирлын сүрж тархи бэйлүүлэхийн төлөө тариалангийн талбай хос бүрхүүл хос халхалт хос нюровчийн шинэ хэлбэрийн хүлэмжийн бүтцийг хэрэгжилж илүү цо дулаалгын төхөөрөмж хэрэгсгүй грин гадн хахир хүйтнээс газар хүлдсэн ч хүлэмжийн доторх тогтмол дулааныг баталж болно. Орчооны өртөн засах хошууны Лүйхүү Амахын тариалангийн талбайн даамал дэнглий хэлэгдэн хүлэмжийн доторх бүтчин гурвалжин нюроба солигчлийн бүтцийг хэрэгэлдэг. Төрн өвлийн улирлын хамгийн их цасны ачааг дааж хүлэмжийн дотор бүтэж ба гадар давхаргана нэгэн думд хүндий давхаргыг бүрдүүлж дулааны хамгаалахад нэн сан үйлдэлээ бадруулан өвлийн улиралд тарамлын амар төвшнөр өвлжүүлж бүх жилийн үйлдвэрлэлийг бэлүүлж чадна гэж. Шинэ хэлбэрийн хүлэмж нь жимс ногооны тусгай дулаан орон сууч мөнгөж хөлхөд хөрвөл Лүйхүү Амахын оюунт тариалангийн үүлэн тоо баримтын тавчингийн APP-ийн дараа жимс ногооны ургалтын тусгай хамаарагч болно. Системэн минут бүр хүлэмжийн доторх дулааны хөмж, чийгийн хөмж, хөрсний хүчилшилтийн хөмжөө зэрэг тоо баримтыг уут системээр цуглуулж өндөр тодотч хянан эзэмдэг төхөөрөмж тохируулан алсаас хамааран хамгаалах ажлыг оновчтой тохируулж болно. Шинжил ухаан мэрэгжил хийгээд төхөөрөмжийн давхар нэмэгдэл нь газар шорон үйлдвэрлэлийн чадварыг үйсэд бадруулж. Одоохонд тариалангийн талбайн хүйтэн орны гүзэлцгөнөгийн жилийн мөв бүрийн уналт 8,000 жинт хүрч хүйтэн газрын төвд хашийн мөв бүрийн уналт нөгтмөн жиний давх болно. Тариалангийн талбайн үйлдвэрийн тасагд ороход хуваан ялгах, цөвөрлөх, хайрцаг савлах, битүмжлэх зэрэг ажлын хуваарлал тодорхой. Хөдөл байрал боловсронгүй байж дараа өдрийн захиалгын хуудсыг шалгалтан бэлтгэж бий. Нөгөө талын шууд нөтрүүлгийн таслагад хөшгөн сэхэж сүлжээн дээрх борлуулах маш хөгжөнтэй байла. Хүмсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл нөх хайрцаг төвд хаш авбал орчооны бор гүрэсний өвөрт малгаан зан үйлийн соёлын үдэлтийн бүтээгдүүнээс нэгий бэлгэлж ончлог тариалангийн бүтээгдүүн нь өөрмөч газар орны ончлогийг илрүүлжээ. Орчооны өртөн засах хошууны Лүйхүү Амахын тариалангийн талбайн даамал дэнглэх хэлэгдэн. Бидний олж өвсөж байгаа бол хүйтэн орны төвд хаш болно. Одоо үндэсэндээ мөв бүрийн уналт нөгтмөнжийн орчин байна. Голдуу бүх улсын 1-р 2-р дэсийн хот ба 4-р дэсийн худалдааны хөтөлбөр зэрэг зах төлбөр зэчээ сүлжээнд дөрөх шууд нөвтрүүлгийн борлуулгын хэлбэрт чиглүүлж байна гэжээ. Ойлгосноороо тарайлангийн талбайг 2024 онд эхлэн байгуулснаас нааш үйл төрлийн бүл мөнгийн нийт 2.2 дүншир төгрөгийг оруулжээ. Үүнд Бөөжин Өвөрмөн Монголын хамжилчааны бүл мөнгө 4,310.5 төм төгрөг хэрэгэлсэн байна. Одоо нэгэнтэй 57 суура баримжаажуулсан хүлэмж байгуулж ашиглалтад оруулан үлдсэн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжөч шинээр байгуулах 50 гарын хүлэмжийн үргэлжлэн байгуулж байна. Бөөжин Өвөрмөн Монголын хавсарн дэтгэх тогтчийн ахиулалд ороо одоохонд өдөр дундчийн борлуулгын хөмж 6,000 жин орчимд тогтворж ижээ. Жилийн ерөнхий ашиг орлого 1,500 гарын төмөнд хүрэхэд хүрчээ. 60 гарын хөмсөд ажиллан ойр хавдан ажил олгож орлогийг нэмэгдүүлжээ. Нэгэн дулаан хүлэмж нь Бөөжин хотын ажил төрлийн системээр хавсарн дэтгэх хайр сэтгэлгээ хөвчилж, шин соргог жимсэн ард олны орлогийн нэмэгдүүлэх хүслийг ачаалжээ. Дараагийн алхамд Хүлэмбэр хотынх нь Бөөжин Өвөрмөн Монголын хамжилчин дэтгсэн өрөвтөлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, ончлогт төхөөрөмж тарайлангийн буцгаарулан шинжил ухаан мэрэгжлээр ажилсыг хөгжүүлж, ажилсаар орлогийн нэмэгдлээ ахиулан амиах хөв төрвөн тавих ончлог тарайлан хөгжүүлэх Бөөжин Өвөрмөн Монгол хамтар ашиг хүртэх ардын байжуулах замаар сайтур замж ардын амьдралын зол жаргалын залтог тасралтгүй дэвшлүүлэхээр байна.
2: Манай хурааны мэд 6-р сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн одол суралцах болдог хуулан 2026 оны 7-р удааны хамтын суралцлахын хурал хуралдуулав. Намын дугуйлангийн шүүч эрхлэгч Юви Дүнгийн найдалгаар намын дугуйлангийн дэд шүүч эрхлэгч Дайхун Шө хурал эрхэлжээ. Хурлаас Шижинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтөмжийн зөвбөлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийн зориг санаа, төвийн сахилах бат байцаа хорионы албан тэнхмийн холбогдол бүхий зардал болон бүх хором бүх хотын холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, Шижинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтөмжийн зөвбөлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулах тойронд хөгжилт болон амар төвчны тухай нэгдэлтийн төлөвжүүлэн судлан ярилцжээ. Хурлаас чухалчлагтай Шижинпин ерөнхий шүүжийн чухал үгдэлтийн зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэх чухал чанарыг гүйцэд таньж улсын ерөнхий амар төвчны үзэлтийг эрс гуйвшгүй туушлуулж ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үзэл санаа гүнзгий үйлдэгжүүлж өөртөө засах хорны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалт ба хотын намын хорионы ажлын их талтай нэгт туйлдуулж хууль тогтоох ханилт тавих төлөөлөгч зэрэг өл төрлийн ажлын шинжилх ухаанчаар бүтэмжтэй сайтур хийж бүх хотын чанар сайтай өвжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний ахиулахад бат бөх хуульчлалын батлаг хангах хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорионы мэдээ. Зуны улирлын тариан газрын хамаарлт бол амбуданы өлүг хураалтын батлахын зангилаг болно. Хүлэмбэрийн тариалангийн атар хаалбарлалтын ягш тариалан малчилгийн талбайн хизгард компани тариан газрын бодот байдал суурлан оночтойгоор арг бодлого хэрэгжүүлж шинжил ухаан техник мэрэгчлэр өрөвтөмжид дэвшлүүлэн цаг уурын банкны чанартын холболон хөдөлцөг завхар түшгэлж хамааран хамгаалах жолооч гүн нисгэлээр сэргийлэх зэрэг хатуу чанг арга хэмжээ тогтоон тариан газрын хамааралт хамгаалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн таримлын ургалтын байдлыг бүх хүчнээр баталж байна. Ойрын хугацааны бодлянтын хувирлт ихтэй цаг уур чиглүүлэн ягш тариалан малчлалын талбайн хизгард компани болон тухайн газрын цаг уурын салаа мөчөр банкны ажлын тогточ байгуулж Найрлаг оновчтой цаг уурын урчилсан мэд чийгэн байдлыг хянан хэмжсэн тоо баримтад төшгөлөн цаг уурын хандшийн урчилтын судлан магдалж тариан газрын ажиллагааны төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн ургамлын хамгаалтын ажлын эмх чурамтыг өрнүүлж үүний хамт мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулан 1-р фарантад буулгаж хөрсний чийгэн байдлыг газар дараалан ойлгож тариан газар нэгүрийн газрын хүчний нөхцөл таримлын чихийн байдлыг оновчтой эзэмшиж Хүлэмбэрийн тариалангийн атар хаалбарлалтын ягш тариалан малчлалын талбайн хизгард компанийн 3-р баргаадын тариалангийн мэрэгжилтэн Жан Чүнхө хөлөгтөн. Энэ жил хур бороон олонтой тариан газрын чийгийн хөмжөө их, өл газрын чийгийн байдал, чихийн байдлын жүрээ илэрхэ, ургалтын батлах нэгдэлтэй тариан ам бордур оруулах ажлын үр бүтэмж хязгаартай. Бид хэсэг газрын бодит байдлын үндэслэн нарилаг оноочтойгоор өмнө ариулж, бодтой байдалд нь тохируулан арга бодлох хэрэгжүүлж, бузар өвс олон өвчний хүнэл олон үүсэх асуудлын бүтэмжтэй шийдвэрлэн нялагчийн ургалтыг хамгаалж, тариан газрын хамаарлыг хамгаалтыг нэн шинжилгээ ухаанч бөгөөд оноочтой болгооч гэв. Хотхор газарт ус хурсан хэсэг, тариан үзүр зэрэг тариалангийн машинаар ажиллахад хүчиртэй орн чиглүүлэн, тариалангийн талбай нь оюунчаа тариалангийн төхөөрөмжийн дагуулгын гүйцэд бадруулж, жолоочгүй нисгэлийг хэрэглэн, бүх царааны нислэлтээр дамжин сэргийлтийн ажлыг сайтар хийж, тариан газрын тарамлын тэнцвэртэй ургалтыг баталсан байна. Хулан байрын тариалангийн атар хаалбарлалтын ягш тариалан үйлчлийн талбайн хизгард компани намын хорооны гүшүүн Төдө ерөнхө даамал Жа Аймийн хөлөгтөн. Залгаад бид цаг уур болон чихийн байдлын үргэлжлэн чанга анхаарч, нарилах хамааран хамгаалан, ботти атгаж, өлгөх хуралтын суурь бүх хүчнөөрөө бэхжүүлнэ гэж.
2: Манай хорооны мэт. 2 жилээс өвөнх үндэстний ууртан засах хошууны баян тухай болгосны Матикэн гацааны намын үр, Дундтын үндэстний хамтын цогцны ухамсарын бат цогцлох гол шуухмын чанга баримтлан Ардын төлөө хушуучлан хувьсгалын бэхлэлтийн намын байгууллалтын төрөл төмдгийг үүдэн байгуулж, намын байгууллалт лавдун баттай ардын амьдрал сэтгэлийг дулаацуулсан засалт өмх журамтай ажиулс хөгжин бадарсан хөдөө тосхны үлгэр дуурайлтыг үүдэж байна. Үндсэн бүтээн байгууллалтын жагсаалын газрыг бэхжүүлж хувьсгалын хүчнээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлв, тус гацаа, 3 хурал нэг хичээл зохион байгуулалтын амьдралын хурал намын гишүүний гарчлалаар үнэлэх зэрэг дүрмийг чанга хэрэгжүүлж голстовт намын үтрийг малчин өрөх бэлчээрийн хашаа сарвч хүртэл үргэлжлүүлж зохион байгуулалтын амьдралыг улс төрийн чанар ба нутгийн онцлогтой болгожээ. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн үндсэн шатны шилдэг катер хавсран төтгөх хүмсийн урьж гертэн очиулан хичээллүүлж намын гишүүний тушаал хариуцлага гүйцэтгэх чадварыг дэмжлүүлв. Шилдгийн сонгож Залуу малчин ажиулсын дагуулагч өмгтөчүүдийн голлогч хүчний дундаас нам дорх идэвхтний хүмүүжүүлж намын гишүүний өмнөг үргэлжлэн төгөлдржүүлэн шилдэгжүүлж байна. Тавыг бүрхүүлэх баримжаагаар намын ба олон түмний үйлчлэхний төвийг дэс төвшүүлж намын гишүүний ажиллагааны тасаг тал нутгийн намын өрөө ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэхний тасгийг гүйцэд тохируулан Малчтад ажил явдал гүйцэтгэх, суралцах, ажил золгуулах талбар хангаж, ардын амьдралыг халуун дулаан болгож байна. Хошууч дайчин хүчин үндсэн шатанд бууж шилдэг үйлчлэгээ хангаж, 111 малчтыг хавсран дамжжээ. Тус гацаа 3 үндсэн шатны сүлжээг хуваарлаж, тусгай тушаалт сүлжээний ажилтан тохируулан, гацааны намын үүр, сүлжээний намын гишүүн, малчин түмэн гэх 3 шатны үйлчлэхний системжийг байгуулж, Малжих орны үйлчлэхний шугамыг нэвтрүүлв. Намын гишүүн гатарчууд малжих өрхөд гүнзгэрж зурчлаг эйдүүлэх, төрийн бодлогыг тайлбарлах, хүчирдэлтэйг хавсран дэмжих, орчин айхыг цөгчлэн засах зэрэг ажил үргэлжлүүлв. Би олон түмэнд буттай явдал хийж өгөхийг байнгжуулан ахиулж, тал нутгийн намын гишүүний сайн дурын үйлчлэхний ангийг зохион байгуулж, сүлжээнд дээр ардын байдлыг цуглуулж, сүлжээнаас гадан өрхөөр сурвалж илж, олон түмний өчүүхэн хүсэл шаардлагыг нэгд нэхэр биелүүлжээ. Гацааны 2 зөвлөл тосхон цуугаа ажиллах анги сонгон шилжүүлсэн сургач зэрэг бүх ажилтныг доош буулгаж, төрийн бодлого хүргэх, тариалангийн мэрэгжил хүргэх, үйлчлэгөө хүргэх гурвыг хөдөө буулгахыг байнгжуулан үргэлжлүүлж, жил бүр дундчаар 50 гарай хувь ардын амьдралын бодит явдлыг гүйцэтгэж, 500 гарай хүн удаад үйлчлэв. Уух ус, орон сууч, өмчлөхөний даатгалын батлахын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хамтын аж ахуйн орлогыг ашиглан, малчтад хот хөдөөний өмчлөхөний даатгалыг орлон тушааж, дахин ядуурхийг сэргийлэх даатгалд оролцуулж, насчлын асрамжийн нөхөр олгож, дахин ядуурхийг сэргийлэх хорой шугамын бат сахив, тосхонд зам нөвтрүүлэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, малжих орны суур бэлтгэмжийг төгөлдржүүлэн, тус газрын малчтын ажил хөдөлмөр хийж орлогоо нөмгдүүлэхийг дайчлан, Төрөл зүйл бүтээн байгуулах, олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх хүмүүсийн орчин суух, орчин тойрны яс чанарыг дэмжлүүлэх талаар хамтар ашиг хүртээхийг биелүүлжээ. Намын гишүүн төрүүлэн хүмүүсийн орчин суух, орчин тойрныг цөгчлэн засах ажлыг үргэлжлүүлж, тосхны дүрс байдлыг цэвэр цөмцгөр болгож, замыг саатгүй нөвтрүүлв. Олон ишэт хамтын засалтаар ий зөвчлөг ахиулж боловсон сайн засалтаар хөдөө тосхны хөв боловсролыг сайжруулв. Намын зохион байгуулалтаас нэгдэлтийн төлөвлөлийн хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын үр замчлах, тосхны арт өөртөө засах, олон талаар зөвдөлцөх, олон түмний бүлхэм хамтран хөдөлцөх малж хорны засалтын загварыг бий болгожээ. Малчтын зөвлөл, ёс суртахууны үндэлтийн зөвлөлийн өөртөө засах зохион байгуулалтыг төгөлдөржүүлж, дөрвийг зөвлөх хоёрыг ил болгохыг чанга найдваржуулан, тосхны явдлын бүх явцыг ил тод болгож, малчтын өөртөө засах эрхийг баталжээ. Зурчлыг битүү цагаргаар арилгах тогтчиг байгуулж, торжуулагч өдөр тутмын байцаалт хийж, намын гүшүүн тухайн газарт нь дүгэм зуурлдааныг эдүүлэн, будлантай асуудлыг хошуу болгоосын салаа мөчөрт хамжилтсан шийдвэрлэж, зурчлыг тухайн газарт нь арилгасан норм 198-ыг давжээ. Амар төвшин гацаа тосхны байгуулалтыг Лавдун баттай эхүүлж, Галунтрах амар төвшний гүм суугыг байнгжуулан жагсаан байцаав. Намын гүшүүн төрүүлэн хууль цаажин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, дүгм ойлгомжтой өвхөлөөр хууль цаажин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв. Зан датглалаа өөрчлөхийг үргэлжлэн ахиулж, тэрүүний нийтлэг жишээг сонгон, боловсон шин суртлыг ухуулан тайлбарлаж, хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг тайгдаж, ажилч аравч эй найртай хурц зэрэгэлд харилцан хавсралцах тал нутгийн шин суртлыг бий болгосон байна. Намын байгуулалтаар энерги болгон мал аж ахуйг хөгжүүлж, олон зүйлийн арга замаар орлогийн нөмөгдлийг ахиулв. Тус гацааны намын үүр нь тус газрынхаа мал аж ахуйн их байлгыг түшиглэн, намын үүр хоршоо, малчтыг уйлдуулах аж үйлсийн загварыг хэрэгжүүлж, намын байгуулалтаар аж үйлсийн хөгжилтийг дайчлав.
3: Манайх хорины мэдээ. 10 хошууных нь ам бодог газар шороод хадгалж мөрөгжил түшиглэх байлдаг хөдөлгийг үнцгээ найдваржуулан ус бордуурын нэг цогчижуулан нарилаг өнөчтөйхөр услаг мөрөгжлийг дэлгэрүүлж уламжлалт бүдүүлэх тарих заахурыг шинчилж одоогийн тариалангийн шинжил ухаан мөрөгжлөөр хар хүрсийг хамгаалан тариан газрын уналтын нөмөгдүүлэх далд хүчний уудалж тариалангийн үр ачгийн нөмөгдүүлэх тариачдын урлагийн нөмөгдүүлэхийг бүтэмжтэй ахиулж, орон бүсийн амбуданы амар түвшний сэргилтийн шухмыг бэхжүүлж байна. Одоохонд яг эрдэн шишийн тарианы хоорондох хамааралд хамгаалтын зангилгийн хугацаанд байж, Шаньяньи балгасны Лянфанлиу тосхны Тэнчэн тариалан малачхийн тусгай хоршооны 9500 мөө тариан газарт тариалгийн ажлыг бүх талаар өрнүүлж, гүн хагалбарлан хөрсийг сулруулахар дамжиж, хөрс шороогийн хатуурлыг сэргийлэн, хөрс шороогийн давхаргыг сулруулж, чийгийн таран дулааны дэвшлүүлж, хөрс шорооны агаар нэвтрэх чанарыг сайжруулан, эрдэн шишийн үндэсний системийн өсөлт, ургамлын идэргүн ургагчид хүч нэмэрлэж. Үүний хамт хошоогоос 18 суур баримжаасан ус хадгалах савыг ижбэрдүүлэн байгуулж, дан савын ус хадгалах хэмжээг 1000 босоо дөрвөлжин метр болгож, хөвчөөжүүлсэн тарж услахад хэрэглэх усны дутуудлыг нөхөрлөн, нарилаг өнөчтөйхөр дуслахын услаг, шинжил ухаанчаар ус бордуур нөхөрлөхөд тогтвортой усны их сурвалжийг хангаж, тариан газрын гамшигт сэргийлэн гамшигтий тэмчих, хуриалтыг тогтворжуулан, хуриалтыг батлаг чадварыг ихээр дэвшлүүлж. Нарилаг өнөчтөйгөр дуслахын услах нь эрдэн шишийн ургалтын байдлыг үндэслэн бордуур ус нөхөрлж, тармалын ургагчийн дэртгэш, услалт гүйцэд байж, уламжлалт тармалтыг харьцуулбал эрдэн шишийн мөв бүрийн уналт 200-аас 500 кг нэмэгдэнэ гэж Тэнчэн мал аж ахуйн тариалангийн тусгай хоршоогийн машин механикийн ангийн дарга Төвлипин танилцуулж байна. Одоохонд ус бордуурын нэг цогчижуулан нарилаг өнөчтөйгөр тарих мэрэгжлийн нэгэнт 10 хошуунд их өвчтэйгээр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, нарилаг жуулсан, шинжилгээ ухаан мэрэгжилсэн, тариан газрын хамаартай түшгэлж, хар хүрсэд тариан газрын өрнөлсөн үйлдвэрлийн чадварыг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна.
2: Өн цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхун бай, анхны ханигч сансар, ханигч соёлт, ерөнхий ханигч бүрэн баяр, нөвтрүүлсэн сөрөмж хүсэл, мэрэгжилтэн жуудаа.
3: Хөлөн бойрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны цэнгүүн шоу нэвтрүүлэг.

байгаль хуурдаггүй, харин хүн хуурддаг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Боян Хэшиг. Эхлээд охин үрмэн гэдэг дууг хүргэе. Найданд орж дуулна,

Хэрхэм сонсогчдоо дээрхээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий.

0: ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчжийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

орчооны энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөн болтол хангины хойд хэсэг, хангины баруун хэсгийн зүүн хойд хэсгээр хэсэг боронтой, бусад газар оронд тунгалаг заримдаа өвөлтэй. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 28-аас 31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8-аас 17 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-аас 4 нисэн салхи зүүнээс салхилж, бусад газар оронд 2-аас 3 нисэн салхи баруунаас салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины хойд хэсэг, хангины баруун хэсэгт баг зэрхэн боронтой, бусад газар орон тунгалаг заримдаа өвөлтэй. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 26-аас 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7-аас 16 градус. Хангины баруун хэсгийн баруун хэсгээр өдөрөөс 5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины баруун хэсгийн зүүн хойд хэсгээр 4-аас 5 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, бусад газар оронд 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар оронд өвөлтэй 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 15 градус. Баянкүрэ бодгосонд өвөлтэй 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 16 градус. Баянтухай болгосонд өвөлрхөг 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 16 градус. Манжуур хотод өвөлрхөг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлэрхэг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 16 градус. Амгалан болгосонд үүлэрхэг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 17 градус. Ягш хотод тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 15 градус. Лавдалын болгосонд хэсэг бороо орж байснаа үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус. Гөвөн гол хотод хэсэг бороо орж байснаа үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 2-оос 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 2-оос 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус. Жалан айл хотод тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 16 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 16 градус. Наажи болгосонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 17 градус. Хайлар оронд үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж байснаа 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 15 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушинан Монгол Аржу хоро.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Шилин голын Аражу.
3: Улахатин Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Уурах сүгийн гаралт сантий ус нутхад тохирсон дэлдгэр чихтийн янзын сайхан үхэр иржээ гэдэг WeChat-ийн чимэг сонсож ямар үхэр байдаг вэ гэсэн сониуч замдад хөтлөгдөн зүүн үсэмчин хошууны ээж нор балгасны харахант хачааны малчин Эрдэнэ сүхийнд очсон байлаа. Эрдэнэ сүхийн нутаг гэж бут бутархан харган голтой говьшуутын сайхан нутаг болохоор үхэр малчхад маш тохиромжтой байлаа. Энэ хүү бэлчээрийн давлагада төшөглөн эднийх нь жараад шиментэр үхэр малжиж байснаа өнөө хавар хориодын худалдаж сүүний ашиг шим өндөр Жэншан үйлдрийн үхэр оруулан малчаад ашиг орлог өлөмчхөн байна. Эрдэнэ сүхийн гэргий Сэндүүгийн ярахаар тус үнийн одоохонд өдөрт 40 илүү жин сүү гарч намаршаад ирэхээр 50-60 жин сүү гарах байх. Сүүн их өдхөн шаргал өнгөтэй, уухад шихэрлэг маш сайхан амттай, сүүн өдхөн болохоор хурууд хийхэд ариутай гэж ярьж байлаа. Эднийх нь 6200 гарын муу бэлчээр дээр үхэр адуу хонь голтын мажж байдаг. Хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж Эрдэнэ сүх гэргийтгэ хоёул мал унаага тодомдохын хамт ажлын цүлээ заваараа ган нүрийн ажил хийж гэргийн сэндүүн сүүсаалын ажлаа амжуулж хурууд өрөм зөөхийгээд хөдөөд байгаалгаар боловсруулсан цагаан идээгээ WeChat-аар борлуулдаг байна. Энэ хүү энэ жил сүүний шим сайн Жэншан үнэтэй болсноор цагаан идээ хийж худалдахад нэн сайн болсон гэж Сэндү баяртай ярьж байлаа.
1: Хянган аймгийн хам зуучлаарын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Жалайд хошуу шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тармилын яс чанарыг дээшлүүлэх бохирдол гуугаар амиахын ур ашигын нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хоёрын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эрдэнэ шиш шар бурчиг хоёр их амбуданы тармилын өндөр уналт олохыг баталж байна. Аймгийн шатны шар бурчгийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газар болсны хувьд жалайд хошууны энтер балгасны уяа урт тосхны тариачин Ванглян Шэнгийн шар бурчгийн тарайны ургац сайтай байж сэтгэл маш өндөр байлаа. Энэ нь Эрдэнэ шишийн тарайны эшис үрдлийг бүрхөх шар бурчгийн тарихад тарих нягтч болон зайда тохируулалт хийх амьд бутсын бактерийн ажиллагаар азотыг тогтворжуулах, нягт тарж гүйхэн булж дусталхан услах, ус бордуурыг нэг цогцоолох зэрэг олон зүйлийн шин мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгэлснээс шар бурчгийн тармилыг нэн бохирдолгүй, нэн өндөр үр ашигтай болгосон байна. Энэ жил бид 1000 муу шар бурчиг тарж, одоо шар бурчгийн чих нь үндсэндээ бүрдэв. Дараачаараа бузар өвсөн арилгах ажлыг явах дулна гэж Ванглян Шэн хэлв. Жалайд хошууны шар бурчгийн тарайны ургац сайтай болсноор баргүй Эрдэнэ шишийн тарайч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн уулгадагчаар их болсон байна. Жалайд хошууны холва балгасанд байрлаж байгаа Уудао Хөөц тарайлан мал аж ахуйн тусгай хоршоогийн Эрдэнэ шишийн тарайхын ургацч маш сайн байна. Энэ жил өн хэсэг Эрдэнэ шишийн тарайгаа тариалахад Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус бордуурыг нарилаг онц тойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгжлийг хэрэглэн ургалтын хугацаанд нарилаг онц тойгоор ус бордуурыг тохируулан эзэмдэх жичээ оюунт тариалангийн бүх явцыг нарилаг онц тойгоор хамааран эзэмдэхтэй уялдуулж зуны удирлын тариан газрын хамаарлах хамгаалалтад сохор балаагаар бордуур оруулж өмхөргөлгүй болгов. Энэ жил манай тусгай хоршоо 8000 гарын муу Эрдэнэ шишид тарив. Одоохонд Эрдэнэ шишийн ургац их сайн байна. Манай тариан ажлын хамаарлалтад өнөхөр санаа амар боллоо. Ус ариглах, бордуур ариглахыг үнэнхүү байлуулж, тариа тарих өөрийн үртхий бууруулж чадах болжээ гэж жалайд хошууны

0: уудаа өхөөц тариалан малааж ахуйн хоршоо. Хэрэг эрхлэгчдийн дарга дүүган хэлсэн байна. Энэ жил жалаад хошуу их далантайгаар найхта тарьжээ гүйхэн болж дуслахын услах мэрэгчлэр 20 түмэн муу шар бурчиг тарьжээ эрдэн шишиг найхта тарьжээ өндөр уналтыг батлан ус болон бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгчлэр 60 түмэн муу эрдэн шиш тарьсан байна. Жалаад хошуу өндөр уналтын мэрэгчлийг дэлгэрүүлэхийн зэргээр бохирдлогүй хөвгжилтийн хорой шугамыг бат сахиж, эшис сүрлэг тарианд оруулах, бохирдлогугаар өвчин хорхойн хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх, бордуур оруулах болон тариан өм хэрэглэх хэмжээг багасгах зэрэг мэрэгчлийг бүх талаар хэрэгжүүлж, хурсын шорон өн шимийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчил бохирдлогүй байлгах хос мэрэгчлэр хүчин нэмэрлэж, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлв.
1: Фүүшний хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний арааж хороноос сэрүүлсэн мэтэ. Ойрд 2026 оны Леонид Мужин анхдагч бүлэг төрөүний төсийн оюунч үйлдвэрийн нэрсийн жинхнэр нийтэлж дээд шин мэрэгжлийн тойргийн Шүүгүн Леонид механикийн хязгаар компани Фүүшний ДР машин тэрэгний сэлбэн тоногийн хуваарулсан хязгаар компани чүм жагсаалтанд орчээ. Хүрээлэн тойргийн оюунч үйлдэх үйлсийг дэстэвшүүлэх хэвдуурайл болсон байна. Шүүкун Ляонгийн дээд өсийн мөс цас арилгах тоногт хөрөмчийн оюунч үйлдвэр нь бачин байдлыг арга цах тоногт хөрөмчийн гол ажил төрөлдөө суурлан оюунчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулах, бүх хэлхэний тоочилсан хамын аралт эзэмдлийг байгуулах, эдвараны мэдээ зангийн сүлжээ хийгээд оюунч үйлдвэрлэлийн шичмийг уусалцуулахар дамжуулан мутсаас арилгах тоног төхөөрөмжийг сэлбэг тоног боловсруулахаас бүхэл машин тоноглолд ухсрах хүртэлх уян хатан чанартын оюунч үйлдвэрлэхийг биелүүлэн үйлдвэрлэлийн үйлдийн хугацааг ихэр багинсгаж зүүн хойд орны мутсаас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдэх ажиусын суурийг улам нэг алхам бэлчүүлсэн байна. Фүүшний дээр ерөнхийлсэн чанартын машин тэрэгний сэлбэг тоногийн чичмийн оюунт үйлдвэр нь шинэ энергийн машин тэрэгний сэлбэг тоногод анхаарлаа төвлөрүүлж, аудчилсан нарилга идэвхжүүлэх, оюунчаар ухсран тоногдох үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан, тоочилсан хамаарлын шичмийг төшөглөн, бүх явцын яс чанарын их сурвалжийг мөрдөж, уламжлалт сэлбэг тоног үйлдэхээс шинэ энергийн ижбүрдсэн дээд төсийн оюунч үйлдэгдэж хэлбэрээр хуруулах үйлдвэрийн ижбүрдсэн олон гол урсгалт машин тэрэгний аж ахуйлалыг байгуулсан байна. Дараагийн алхам дээд шин мэрэгжлийн тойрог тус хоёр аж ахуйлалын үнэлгэгдснээр үлгэр дуурайл болгож машин тэрэгний сэлбэг тоног дээд төсийн тоноглол үйлдэг голлох аж үйлсэд суурлан хүрээлэн тойргийн аж ахуйлалын тоочилсон оюунчилсан өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж хэв дуурайлын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн туршилгыг дэлгэрүүлэн дагуулагч аж ахуйлалаар хүрээлэн тойргийн үйлдэх үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэстгэвчхийг дайжлах болно.
0: Өмнөд Горлоосын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэт өмнөхөн 2026 оны анх тухаар хугацааны үзэс хүлэн сайхан Сүнгвэн гэх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхэлсэн байна. Өмнөд Горлоосын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлгэлэх ширс ажиллагааны нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь бүх ардын бэй чахирагжуулах бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн ойлголт хүндэт суурилж хандлагат хөдөлгөөнөр ачаалбар болгож мэрэгжлийн чанар сонирхол чанартай хотын соёл бэйн тамирын өвдөх цуглааныг өрнүүлж Өмнөд Горлоошины соёл жуулчлал бэйн тамирын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хэрэгжилж нийт 20 анги тохируулан бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны цагвар болгов. Уралдааны замд 10 онцлогт байцаах чиг тохируулж, өнгийн байцаах чиг болон үүргийн байцаах чиг гэж хоёрыг төрөл хувааж, дэс давхаргаар баялаг бэйчлэн ойлгох олон гишүүд уралдааны шугамыг байгуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Сотон сонгодог роман тууч,
3: шин сургах өтөөл тойрог бол
2: сонин сайхан аражуу тууч ис.
3: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
2: Эрхэн хүндэт сонсогч.

0: та. Горон бүтээлчдийнх нармай хөдөлмөрээр шуугдсан бос хөвсөн, сунгадаг сунгадаг туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
1: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа Алша араачуугаас хангасан хангайн сайн эргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
2: Гуучэ. Урт хангай нутагт дунд улсын ардын хөдөлгөх царигийн Монгол дөрөвдүгээр ДВЗ морц цариг орж ясны хамт олон хошуу нутгуудаар ховсголын ажиллах ангинууд бөөжээ. Урдын 100 хошуунд төвшин дөрөвдө 20 хэдэн Монгол кадр ирж ардын засгийн газар байгуулах ба ард түмэнд ховсголын ёс сурталчлах ажиллаа эхэлв. Энхэд хамаг төрөнд тодвилыг туслагч, буян бэлэг туслагчийг оролцуулсан ардын арчилсан засгийн газар байгуулж энэ нутагт найрамдлаар чөлөөлөгдснийг зарлан ховсголд бууж өгсөн тус хошуунаас хэргийг мөн үйл ёсоор амрыг хамгаалах зэрэг болгож уулын дарга нар энэ бугдад төвлөрүүлэн суралцуулахар явуулж бүр шин дарга нар томиллоо. Өөнд загваг бас суралцуулахар явуулах гэсэнд тэр элдэв муугар хараан зөгсөн богойд зевсгээ тушаахаас эрэс татгалцсан тул буранхай этгээдээр тооцсон баривчилж бугт руу хөргөжээ. Өөний хамт орон нутгийн ховсголтой хүчнийг нэгдрийг бэлтгэхийн тулд намхан алтан очир сайн бүрэн оригиндал дэлгэрма зэрэг давшилт сэгэтэн залуус болон шилдэг эмэгтэй залуучуудыг бугот улаан хаа зэрэг газарт явуулж шинэ хүчтэй сургалт төргөн боловсралтын суралцлах хийлгэн. Эдгэр ажлын дараагаар Гуэминдангийн орон нутгийн үлдэгдэл дээрмийг устгах тэмцэлд оров. Өөнт гол дээрэм бол Агуэтийн ууланд шургасан Вангмолны дээрэм, Зүүндэлийн ууланд шургасан Хишиг бүрэн Шивальчарын дээрэм ба бусад шар гончиг мэтийн багсаг дээрэм байлаа. Гэтэл хатан шонхор ямар хүн болох тухай их маргаантай байлаа. Хатан шонхор бол Хишиг бүрэн дээрмийг хэдэн удаа сүрхий дайрсан гэдэгт хүн бүхэн сэжиггүй болвоч энэ хүн ховсхлыг хүрээлэн үгүй юу гэдэгт олон хүмүүс сэжиг тавиав. Нэгч ойрын хэдэн хоногт хаатан ууланд явж байсан Хэрийн байлдааны цэргийн эмнэлгийн ангийн нэг хүн далдуур галалж нэрэд их хохирол гаргасан хэргийг чухам хэн үйлдэв гэдэгт олон хүмүүс бол хатан шонхорыг сэжгэлжээ. Өөнд бацсүх солгой царин хоёул гарч хатан шонхорлаа биш гэж хэчтэй маргасан болгоч тэдний үгийг итгэсэн хүн тун цун байлаа. Хатан шонхрын тухай судлааны хуралдагснэ 3 дахь өдрийн өглөө эмнэлгийн ангийн 2 хэдэн эмэгтэйг нэг малчин өвгөн тэмээгээр хошуунд хүргэж ирэв. Тэр өвгнээ хэлэхэр бол өчигдөр шөнө нэг цагаан морттой том мэрх энэ хоёр эмэгтэйг авчирж өгөөд та эднөөсийг маргааш өглөө эрт хошуунд хүргэж өг гэж хэлээд гэртеж орсонгүй явлаа гэв. Эмэг тэмж гэлэхдээ бид оржиддар арц сэрмэнгийн уулын араар цон жүрөө нүүж явтал нэг малчин айлын бүсгүй хөнгөчөж чадахгүй зовж байхтай тааралдав. Энхэд ангийн хин урдаар явж бид хоёул тэнд хоцорч тэр эмэгтэйг арай чимээ хөнгөжүүлж автал нар шингэсэн байлаа. Энхэд бид тэр айлаас багсаа хуурай хүнс аваад ангийнхаа хойноос нэгсийн. Гэтэл сүн явсаар байтал нэг эзгүй говьд орж зүг чигээ алдлаа. Бид сандрахтаа уулуу руу ойртож нэг том уулын араар орж иртэл дэрэгдээсэн кинт 5-6 морттой хүн гарч ирээд буу тулгон бидний барьж аваад элдвээр тамлах гэж ноцолдож байтал буудгуурч нөгөө хэдэн дээр минь 3 нутаг дээрээ алагдаж бусд нь бүх мордоо хурааж аваад дутаасан. Бид хоёул тэр доороо баярлж манай ангийнхан тосгор ирсэн байна гэж бодсон чинь харин бүдүүн цагаан морттой хангар өндөр бийтэй монгол хүн байлээ. Бидэж дахин айж нэг дээрмийн гараас нөгөө дээрмийн гарт орлоо байна гэж бодоод хоёулаа наалдан зогсож түүнээ яахын хүлээтэл тэр хүн бидний дээр гэтэрж морноосоо буугаад бидний хэсэг ажгаснаа. Та нар чим бүсгэ улсууд юу да гэж асуун. Бид дуугарсангүй. Тэгэхэд тэр хүн хайранма гэж муухан хятад хэлээр асуулаа. Тийм байна. Та яах санаатай вэ гэж би монголоор хэлсэн ч та монгол хэл мэддэг хүн үү? Их азтай хэрэг боллоо. Та нар надаас битгий. Би дээрэм биш. Саяын та нартаа учирсан хүмүүс бол шар гончгийн дээрэм. Та нар лав эмч нар байхаа. Та нарын аварсан эхний лгастай би өдөш уулзсан юм. Энхэд хоёрхан эмэгтэй хүн энэ мэдгүй газар явах нь аюултай болов уу гэж би араас чинь гарч ирсэн юм. Танай төрөөчийн хүмүүс нэгэнтэй холдсон болохоор би тануусыг одоо нэг нь итгэлтэй даваачиж өгье. Энхэд тэд таны маргааш манай хошууны төвд хөргөж өгнө байх. Энхүл хошууны хин таныг лав амар мэндэ зөрсөн газар чинь хөргөх байлгүй гэж хэлээд ойрын морон дээрэ бидний унуулн. Тэр ойроо бидний хөтлөн явган явсаар энэ өвгнэд хөргөж өгсөн гэлээ. Танаас тэгээд нэрийн асуусангүй юу гэж төвшин дарга асуухад асуусаа гэвч тэр хүн хариу дуугарсангүй. Хайлын гадна ирээд эрхэм танай алдар хэм би аварсан ачиг чинь бид лаптай хариулна гэхэд тэр хүн энэ гэд нотгимийн ядуусгийн амиг нэлхөөхөттэй аварсан танай ачи үүнээс хол илүү шүү дээ гэж хэлээд мордсон гэж тэр эмч хэлэв. Тэр хүн ямар завсаг тийм гэж төвшин дарга асуувал гарав хуутай бололтой ойр ил завсаг харагдсангүй гэж тэр хоёр чигт хариулв. Энэ хүн ч гарцаагүй хатан шанхар мөн гэж тод байдаг туслагч хэлэв. Хатан уулан танай эмнэлгийн ангийг нууцаар галуулсан хүн хэн болохыг та нар мэдв гэж төвшин дарга асуув. Сүүлчийн удаан бид түүний дутааж явах барааг хараад нийлээд нэгсэн боловч хөөцсөнгүй. Тэр ч бас жаахан мартаг хүн. Гэвч тэр хүнээ биеийн энэ хүнээс хол баг мартаа мор нэг дэлтэй харагдсан. Тэгээд ер нь тэр хүний мор бол цул цаа харагдсан. Харин энэ хүний мор бол хаагүй нэлээд харавтар харагдсан. Бид өчигдөрсөн энэ хүний харангуутал өнөөх гайхлыг гэж бодсон юм. Гэтэл бидэнд хол ондоо харагдлаа гэж тэр эмч ярив. Төвшин дарга энэ үдэш их орой болтол хадан шонхрын тухай бодно. Нутгийн хүмүүсийн хэлэхээр бол энэ хоёр эмэгтэйг аварсан хүн бол хадан шонхор гарцаагүй мэн. Гэтэл эмнэлгийн ангийн хэнийг бас цагаан морттой ганц хүн байрсан байдаг. Энэ нутагт хадан шонхороос өөр ганцаар явдаг иймэрхүү хүн өөр ерээс сонсдог байсан. Энэ нь хатан шонхор бидний хоорондоо хийсэн дайсна мэх гэж юу? Хатан шонхор ховсхлыг дэмждэг бол яагаад эдий болтол бидэнтэй уулздаг юм? Түүний сайн нөхөд Солгой Цэрэн Батсүх Наранч эрэхэ болж харьцаа тасраад удаж байна гин. Энэ яагаад вэ? Гэтэл энэ хоёр эмэгтэйг ховсхол цэргийн хин гэдгийг мэдэж байгаад аварсан байдаг. Зөвхөн ядуу эмэгтэйг туслан хөнгөжснөөс нэг цагийн ач хариулахын төлөө гэж юу? Дээмж байж мэдин. Одоо тэгвэл биднээ хийх ганц учир гэвэл Солгой Цэднийг тавьж явуулаад хадан шонхорттой уулзуулбал энэ цагаан мартны домгийг тайж чадна гэж бодоод дараа өглөө Солгой Цэднийг дуудаж. За, манай сайн ярьчи одоо сайн анд хатан шонхорон ирэхээр явна да. Хатан шонхор чухам манай найз уу дайсан юу гэдгийг чийл очиж тодлох хэрэгтэй боллоо. хатан шонгор кэрэв бэдэнтай дайсан нэж байгаа бол энэ хүн харин хэшгүрн балжуур нарын дээрмээс ч аюултай гэдгийг би танд тодорхой хэлнэ. Хэрэв найз байгаа бол түүнийг заавал татаж авчирхаар оролдох хэрэггүй. Тэр бидэнд хоргүй бол ойрын дураараа явг. Гэхдээ харин манай халуун мэндичлийг дамжуулж бидэнтэй хэзээ уулзсан ч бид бүр нөхөр ёсоор халуун дотноор хүлээж авна гэдгийг хэлхийн хамт тэр хоёр эмэгтэйг нээрээ тэр аварсан бол бид түүнд гавья тэмдэглэнэ гэдгийг хэлж өгөөрэй гэж тодорхой тушаалаа. Солгой царин яваад 10 хоног огтоо сургаггүй болсон тул төвшин дарга их сэтгэл зовж дахин Бацүхийг явуулахар бэлтгэв. Оглын эртэ төвшин дарга Бацүхийг дуудаж энэ тухайга зөвлж байтал төвшин даргын холбоочин бэлэгт гэдэг залуу орж ирээд солгой царин нэг хүнийг барьж яваад ирлээ гэж хэлв. Төвшин дарга яран гарч үзвэл гадна их олон хүн цугдарч цэрнийг барьж авчирсан хүнийг үзцгийн. Баригдчихсан хүн нь цагаан саарал мартай, өвч бие хар ховтостой, нөөцрэн цусанд бялдаад ямар ч өсттэй хүн гэдг нь мэдэгдэхэ болжээ. Түүнээ хоёр гарыг ардан хүлээд морондон унуулна. Хоёр хөлийн эмээлд нь даруулан уяжээ. Солгой царин дотоодын хамгаалгаа хоёр цэрэгт нөгөө хүнээ тушаагаад морносоо бууж төвшин зэрэг хошуу дарган нарын өмнө ирж цэргийн ёсоор тэгс сайхан ёслоод би үүргээ биелүүлээд ирлээ гэж омогтой хэлин. Солгой царин гэрт ороод инхэж хариу мэдээ хийлээ. Би хатан шонхрыг ярьж очоод гурав дахь өдөр сая хаатан ууланд олж уулзлаа. Инхэд нөгөө эмчийн ангиг дайрсан цагаан морттой хүн бол хатан шонхор биш, өөр хүн болохыг мэдв. Гэтэл тэр хүн харин хатан шонхорын нэрээр овулж явдгийг хатан шонхор мэдээд яг түүнийг эрхээр явах гэж байжээ. Инхэд хатан шонхор бид хоёулаа эрсийм. Өчигдөр үдэд бид хоёул үгүй хайрхын ар шилд явж байтал нэгэн барзгар хатан дотор нэг эмээлтэй цагаан мор зогсож бай харагдлаа. Түүний хармагч хатан шонхор миний чихэнд ойртон нам дуунаар төргөм баруу ширги гэж хэлээд хоёул нэг эрээлж өрөө орлоо. Тэнд ормогч хатан шонхор морносоо бууж нэгэн уранхай тарилэг солж өмсөд морнохоо эмээлийг авч өөрн нүд аман сонин жигтэй болгож янзлаад за чи миний морыг хөтлөөд далдуур шиг тэр хадуруу ойртож байгаарэ. Би тэр гайхдаг яг дийлхүү маягтай бол чи төргөн туслаарэ гэж хэлээд тэр хадуруу явлаа. Хатан шонхор их урамгүй байдлаар алхсаар тэр цагаан морднай дэргэд хүрээд эмээлэ газар хаян нэгэн бөнтгөл чулуун дээр сандайлан суутал гэн түүнарын хатан дотроос нэгэн хар хотостой хүн өсрөн гарч ирээд нэг юм хашгирахын дагуу буу тулгах дэзэрэг хатан шонхор сочин эргэх шиг болмогчо нөгөө хүн муухай орлоод бууга газар алдлаа. Мөн залгаад тэр хүн хоёр гараа өргөн сарвалзуулж бүх үеийн чичирхэнснэ гинт хөсөрд ойч муухай орлон газар бөмбөрн гиншин. Энэ үе бич тэдний дэргэтэд ах хүн очив. Инхэд нөгөө хүний харвал хоёр гарын хин чарвах алганд нь тус бүр арваад ган зав хатгаж цусн саригийн урсах ба хэрэг хүн дуу тавин ойлж бүх үеийн дагжин чичирж байлаа. Бос чи ямар хөө юм гэж хатан шонхор зандархад тэр чохрон гүйж босоод
3: аймавар би балжирийн дээрмийнх байна, би түүнээ зарлагаар явна
2: гэж өчгөө өглөө. Инхэд бид өчигдөр шөнө үгүй хайрханд гарчээ. Түүнийг шүүсэнт энэ хүн бол чи балжирийн дээрмийн хоёр дугаар мэрэгэн бууч зоо довчин гэдэг хүн байна. Энэ хүн чи балжир хишиг өрн нарын зарлигаар хатан шонхороор овлж ховьсгал цэргийг дайрж байгаад хатан шонхорыг чөлөөлөх цэргээр устгаалгасны дараа Тэд өрөн хаатайн уул үгүй хайрхан арт сэрвингийн уулаар суурн болгож ховсхлыг эсэргүүцэх төлөвлөгт гинэ гэж хэлээд солгой царин үгээ төгсгөлөө.

гадан шанхар яагаад цуг ирээгүй вэ гэж төвшин тод байлиг нар зэргээр асуухад тэр намайг энхэн голын дэрттэй хар зургийн хад хүртэлгөр гээд бодсон. Гэртэ харж зүүрээ хүүгээ үзээд ховтос хундараас олж хэд хоногоос энд ирж таанартай бараалахна гэж байналаа гэж солгой сарин хэдээд сайхан энэв. Хатан шонхор хувьсгалыг дэм өвшин дарга мэдээ дүгээр ДВЦ нэгдүгээр хорооны алдар туршуулчдээ нэг болохо урд залуу дөлгөн самбуу бол хатан шонхорын сайн найз гэдгийг ч мэдлээ. Төвшин дарга энэ нутагт урд нутгийн ажил хийх томилогдсон гарч ирэхийн өмнө орой дөлгөн самбуутаа утал ярилцаж энэ нутгийн байдлыг ойлгосрах юм. Тэнд хангаан сан эрчүүд нэлээд байдаг. Тэдний дотор миний хамгийн сайн найз нэг бий. Тэр бол их зоригтой чадалтай ир юм. Тэр хүн явныг эсэргүүцээд их нэр гарсан хүн. Түүнийг би ядуучуудаас лав урахгүй гэдэгт итгэж явдаг гэж ярьсан байжээ. Би очоод тэр нөхрийг чинь ярьж чамаг энд сайн сайхан байна гэдгийг чинь хэлээ л дээ. Нэр нь хэн гэдэг юм бол гэж төвшин асуухад би нэрийн одоогороо хэлэхгүй. Миний тохооч та битгий хэлээрэй. Та тэнд хөрснөхөө дараа байдгийг үзэж байж болоорой. Тэр хүнтэй уулзахыг битгий яар. Тэр ховсхлыг тодорхой таниагүй байж мэдэнэ. Ийм байдал та түүнийг ярьж очих бол ашиггүй шүү гэж дөлгөн самбуу хэлжээ. Дөлгөн самбуу бол Бугуттын ар ууланд байсан 70 харийн партизан ангийн салбар ангийн туршуулч байснаас Монгол 4-р дивизэд орсон хүн гэдгийг төвшин дарга сайн мэдэн. Дөлгөн самбуу бол бас ч хавьсгалын нууц ажил. Манай үүнээс болж солгой царим Баатсүх Алия Дэмбэнарыг ч төшгөлж болох итгэлтэй хүмүүс гэдэгт эргэлзээгүй боллоо. Хангаан сан эр хатан шонгор гэдэг хүн бол юмны үннийг нэп хардаг шудраг эр ажээ. Сан эр, ёстой сан эр. Өөнд дөлгөн самбуу бас багтана гэж төвшин дарга өдрийн тэмдэглэлдээ бичиж тавьжээ. Хатан шонхрыг хошууны дотоодын хамгаалалт зэрэгт оруулж авбал дээрмиг устгахад ихэнх тус болох биш үү гэж Батсүг солгой царин тод байдаг Дэмб нараас төвшин дарга асуухад тэдвэр толгоос ихсэж. Тэр лав зэрэгт орохгүй гэж нэгэн жигтэр хариулсныг төвшин дарга утал бодож учрыг олжээ. Хангаан сан эрсүүд бол ганц хоёр ороо галвыг тойч дадсан ус болохоор түүнээс илүү эрхэч хөлөө аз явшаан байдаг гэдэгт итгэдэггүй. Иймээс эхнэр хүүхэдтэй айл гэртэй болсон ч жилийн дөрвөн улиралд гэрийн бараа харах нь ховор байдаг. Ийм хүмсийн цэргийн алав хааж хатуу захиралд орох нь нэгэн ёсно хоригдл амьдрал боيو эрх чөлөөгөө бүрмэсэн алдсан явдал гэж үздэг байна. Ийм болохоор хангаан сан эрчүүдийг цэрэг давна гэж хөөцөлдснөөс хадна араатны байжээ гэртээ тэжээх нь хол хэлбэр ажээ. Энэ ёсыг энэ утгийн хүмүүс сайн мэдэн. Энэ сэтгэлгийг төвшин даргач гүн ойлгож байлаа. Иймээс төвшин дарга дахиж хатан шонхорыг сэрэх татхаар оролдсонгүй. Харин хатан шонхортой уулзаж сэтгэлээ мэдэлцэн нөхөрлөхий хүсжээ. 31. Өдшин бүри болж байхад хатан шонхор ханкентал искэсээр харж ирлээ. Лембин эг шиг сонсвортой сайхан эсгэрэл дээр нь сэчин тунгалган таньж баярлахтаа унтуул гэж байсан хоёр хугаа тэврээд эр нөхрөө тосч гарчээ. Анчин барха жаахан доной нарчээ яваад удсан нөхрийгаа тосхоор гарав. Хатан шонхор уян дээр ээж морносоо буугаад үүлэн борин ха хазарыг молтлон сул хаяад нөхөд элексэг дотноор тэвэрэлдэн золгон. Тэр эхнэртэйгээ уттал ширтэлцэн нүдээрээ золгоод хоёр хугаа тэвэрэн авч ээлжлэн олонт энхүрийлдэн үншигд хоёр хүн хатгантлаа инээж мантгарцхан гараараа эцгийнхаа толгойг самгардан наад
Жаахан донна анчин бар хоёул хонь ятлан нөкринхаа чилээ гарган шил уулгана. Гурван гэрээрээ энэ шин хатан шонхор энд наригэлдэн үүр цайлгажээ. За тэгээд явсан гэрэг чин бүтэмжтэй юу гэж барха сухад бүтэмжтэй. Өнөөх миний нэрээр өөмөөлж явсан цагаан мортныг өчигдөр солгой царин бид хоёул барьж аваад хошууны ховсголт засаг тушаасан. Энэ ховсгол засгийн дарга төвшин өгч нэрээ нь хэсүү мөртөө сайн хүн байх бололтой. Нөгөө цагаан морт нь бид хоёрыг чухам нэг хүн юу хоёр хүн юу хатан шохор чухам тэдний дайс нөө нөхрөө гэдэгт нарин байцаалт хийсэн байхгүй юу. Инхэд нөгөө хоёр цэрэг эмчийг аварсан хүн үнэн надыг байхад хөрвөл бас гавья тэмдэглэнэ гэж хэлсэн байдаг шүү. Энэ бол эв хамтын ховсголчд үнний төлөө зүтгэж яваа гэдэг нь зөв байжээ. Би дөлгөн самбугаас ховсгол гэгчээ сонссон өдрөөс түүнийг олон янзар бодож түүнд сайн сайхан хүсэл найдалгаа тавьж байсан. Ховсгол орж ирэхдээ зэрэг тэдгээр ховсголчдын хийж байх, ярьж байхыг нүдээрээ үзэж чихээрээ сонсч явсаар ховсгол бол нэрэнч хүн бүхний эрх чөлөөтэй болохын төлөө юм байна гэгчийг итгэлээ. Иймээс би ховсголд тусалж тэднийг эсэргүүцэж байгаа тэдгээр дээрмүүд яргаачнуудтай тэмцэлтгэхэр шийдсэн юм. Би энэ шийдвэрээ хүсдгэж явна. Нөхөд минь инхэж хийхийг би хүсч байна. Одоо ховсголыг дайснагнаж байгаа чив алжир хэшиг бүрнээ дээрэм тэдэнтэй нийлсэн гаймингийн дээрмүүд айхавтар хэцүү аашилж явна. Бид одоо тэдэнтэй тэмцэлтэх ёстой. Тэднийг устгах хэрэгтэй. Иймээс тэдгээ дээрмүүд хаатай ул үгүй хайрхан арт сэрвэнгээр орж ирэхэд хөрвөлч. Бид тэдэнтэй үжилцэн. Ховсгол зэрэгтэй хамжиж байгаад тэднийг устгана гэж догдолсон сэтгэлээр ярив. Хатан шонхрын эдгээр үгийг нөхтөн сайшааж мөн хамтард тэмцэх шийдвэрээ өгчээ. Би хоёр хоног мороо амраагаад хошуу орж ховсголын нөхөд уулзан гэж хатан шонхор хөгжин хэлэхэд чи ер нь тэдэнтэй уулзаагүй яваа хүн юм уу гэж жаахан доны асуув. Манай хошуун дарга болсон төвшин гэдэг нөхөртөө уулзаагүйгээс биш харин ховсхлын цэргийн нөхөртөө ч уулзахаараа болсон гэд хатан шонхор ховсхол цэргийн хүмүүсийн үлгэрийг ярин. Ховсхол цэрэг анх орж ирж байхад Архотгийн сүмдэр Монгол морт зэрэг ирээд байна гэвч сонсомогч хатан шонхор тусгайлан очиж үзжээ. Тэр өдөр тэнд ядуу малчтын хурал хийж байсан болохоор хүн ч ариун байлаа. Тэнд ховсгол цэргийн нэг суман зэрэг ирээд байв. Хатан шонхор лам багшиндаа суугаад хоёр өдөр ажигласанд энэ зэрэгүүд лам нарын гэрээр огт орохгүй харин зарим дарга нь хэд хэдээр ядуу лам нарын хийгээр оргож аж амьдралын асууж сайхан ярилцах бөгөөд зарим хүчир зүйлийн хавсранд итгэж байлаа. Тэд жисан газар хоол идээд үн өртөг ин өгдөг бас сүмийн хүрээ хашаа гойцайхан цэвэрлж өгмөрт настай зэмдэг өвгөл лам нарт ус төлөш оруулж өгөх юм. Энхэд хариуд нь лам нар идэх уух юм өгөхөд харин огт авахгүй мөртөө зарим ядуу лам нарт өөртийн хоолоос авчирж өгөх юм. Нэнч сүмээр явдаг гойрынчин хүүхдүүдийн хар баяр бож ховсгол цэргүүд хоол идэх бүрдээ тэдгээр хүүхдийг аваачиж өөрийн хоолоос цаттал идүүлдэг. Бас бүхэнд нь цэргийн хуучин хувцаснуудаа өмсгэж хувцаснаар барахгүй өсийн хүртэл засж өгч нүрийн сайхан угааж өгөөд. За утгүй ардын сургал байгуулж та нарыг бүгдийг сургалд суулгаж бичиг үзүүлэн шүү гэж хэлдэгсэн.

0: Тусунд хоёр залуу бие бие харж энэ амьсгас нэг бор залуу. Манай цехт ноён гэж байдаггүй, харин дарга гэж хэлдэг юм гээд нөгөө уруугаа эрүүгээрээ заагаад, энэ бол манай салон дарга, би бол тасгийн дарга гэж хэлив. Та нар чинь тэгээд дарга нар нь цэргийн акт хариулдаг хэрэг үү гэж хадан шохор гайхсан асуухад, бид дарга байлдагч гэсэнгүй, бүр ээлжээр акт хариулдаг гэж тэр салон дарга нь хэлив. Биднээс та сая дарга нь байлдагчтай халтай юу гэж асуусан байхаа. Манай ховсгол царик бол бүгдээрээ хань нөхөд дайчин амд болохоор бие биедээ хал үзүүлэхийг битгийхэл хараа зөхөхийг ч цээрилдэг юм шүү. Учир нь бид бол бүр эрх тэгш улс болохоор дээд одын ялгаа гэж байдаггүй юм гэж тэр тасгийн дарга бор залуу ярилээ. Тэгвэл танай байлдагч даргынхаа үгийг сонсгүй дураараа байж болно уу гэж хатан шонхор баг өдөөлгийн чинартай асуухад, сая ирээд морноосоо бууж байгаа нэг залуу харин амгаавчаа гаргана мороо услах зоор, би бол байлдагч хүн гэвч даргынхаа үгийг ухамсараасаа сонсдог, учир нь манай дарга нар бол бидний нийтийн төлөө нэн цааш гэдэвэл нийт үгээгүй ядуу ард түмний төлөө ажиллаж, түүний хэлсэн үг хийсэн ажил бүхэн нь манай нийтийн ашиг тусгийн төлөө байдаг болохоор бид ийм нандин зүйлийг зөрчиж болохгүй гэлээ. Энэ үг хэдийгээр шинэхэн сонин болгоч тун өнөл байлаа. Энэ цэргийн хүмүүс хоорондоо төрсөн ахトゥ шиг эйэптэй, нэг хүн шиг нэгдэлтэй, нэр гэсэн золбоотой байдг нь үүндэ байдаг юм байна гэж хатан шохор гүн сэхэрчээ. Бас нэг удаа хатан шонхор хаатан ууланд явж байгаад үдэш нэг айлд орсонд ховсгол царгийн туршуулчдын нэг байлдагч нь үдүүд дарга нь харин сөвлөн асарж байхтай тохиолдсон бөгөөд, тэр айлаас явахдаа гэрийн эзэнтэн хоолны зоос гэж мөнгө өгсөн мөртөө өвчтнөө аваачгаар ирсэн эмч нар нь энэ айлын нэг хавантай хөгшнөө хавдрыг эмнэж өгсөн байдаа. Нэнч цэргийн эмнэлгийн ангийнхан явж өнгөрсөн газар болгондоо ядуучуудын өвчнийг үн төлбөргүй эмнэж явахдаа харин эдсэн хоолныхаа зоосыг идүүгээс биш дутуугүй өгч байсныг хатан шанхар олон удаа хараад өөрийн эхгүй сэтгэл догдолсон байжээ. Та нарын ингэж яваачин энтхэн хүмүүсийн сэтгэлийг олохын төлөө юу гэж хатан шанхар нэг удаа нэг цэрэг эмчээс нилээд шажуунаар өдөн асуухад, тийм биш, бид бол үүнээр өнгөрж яваа нүүдлийн анги байна, иймээс хүнээ сэтгэлийг олох чухалгүй, гэвч бид бол ард түмний төлөө яваа болохоор хөрсөн газар болгондоо ард түмнээ тэтгэн туслах ёстой. Энэ бол манай эцсийн харалт. Бид ард түмэндээ хийж өгсөн ажлынхаа хариуд юу ч авахыг хүсдэггүй, харин хийх ёстой ажлаа дутуу хийхээс л айдаг гэж тэр эмч тун үнэн цагаавар хэлсэн явдалд хатан шонхор хариу өгч чадсангүй. Хатан шонхор энэ мэтээр ховсгол царгийн нөхөдтэй уулзсан, ярилцсан, үзсэн сонссноо ярьсаар л байлаа. Бостон ч хэмтэй сонсч сэтгэл догдлон ховсгол царгийг бишрэн бахарсаар л байлаа.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарай. Эндугарийн радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Жижигхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хүлэнбар хотын хам зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдулж байгаа нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зорчил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган золгож байна. Би өөлөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна.

0: Энэ цагийн нөвтрүүлгээр Хүлэнбор хотын Монгол өмнөлгийн хорооны өмгтэн салааны өмч Баяггүйинг сургуулж ирсэн байна. Тэр маань сургуульчлаганд голдуу хүүхэд авах бэлтгэлтэй эрэгтэй өмгтэй ямар талын байцаалтыг хийх, өмгтэй хүн жирэмсэлсэний дараа явдалмөр идэж уух, бие сэтгэцийн талд яаж тохируулах, тогтсон хугацаанд ямар байцаалтыг өрхөвш хийх, сар сух хугацаанд юуг болгоомжлох тухай манай сургуульчлагаар энхүү ярьж өгсөн билээ. Залгаад бид сургуульчлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол өмгтэн салааны өмч Баяггүйин байна. Өнөөдрийн нэг завсанаар маань нэг жирэмсэлний таяа нэг уулгийн хөлөд та нартаа нэг бүдлээ гэж байна. Одоо мөнөө бол энэ үл жирэмслэг өвчин эрхэн бий гэсэн арга хэдэн зүйл. Хянмал барсны сүлөр антуурудаа нэг жирэмслэг ямар байдал тий. Өнөөдөр жирэмслэгний явцад ямар бий цал тий. Онод хүнжид барсны сүрээр юу гэж анхаарах өнөг хэдэн тай уулаг ярьяа гэна. Онод мөнөө жирэмслээс бол өргөтэй өмгтэй энэ хойлоо мал одоо бийнэ бий цал тийнө. Өмгтэнэ талаас бол одоо энэ хамаг төрө бол энэ өмгтэн салааны хэд толгоны бий цал. Энэ мал одоо хүн төснээ юу бага. Онод самсэнэ юу бага энэ үзэнэ. Онол бас одоо энэ сарий хэрнээ томд цар нэг пайлан чигэ төлдөн чи өнөө тая энэ Оландос цавар зэм боловсрод суурэл зэски үзэн аа нэг талаараа одоо энэ дотор үйлчлэгчний бүтэц унада ажилгэ бяцаж барсны сураар унада бас эргэн талаараа бас одоо юугэ бяцандаг л энэ жинзэ цунгуулиг гэж байна энэ мал эргэн талаа нэ бяцана унада өмгтэй эргэтэй өнөх хөдөн талаар хо өрүүл бол бас хэрмлан нүгчлэл болоочлаа жирэмсэл дээр бол одоо ямар бяцал дээр өмгтэн салаад өмгтэн талаас мал юугэ бяцандаг л улаан тусал дамжлог цоргийн нөтрөг засалгүй тино энэ мал одоо маний юртэн хөлдөг шулонгар тун яшуу гэж байна энэ талаар одоо хо өвчин үгөө бол одоо маний сэтгэл санааны дараас болоод бас үл жирэмсэл өвчин үүсгэж боллоо

0: Тамца сиосне зарслаар тамца ба мэдэж боллоо. Одоо манай юрдэн хэлдэг нёрын чинш ян гэж байна. Унада цосне зарслаар мэдэж боллоо. Энэ мал юги бие цаазын даглын энэ цосне датны айчи сижигсэн өнөг бие цаалдэй хийнэ. Өнөр одоо нэг аракцэн дэти болоод энэ бол одоо юм жирэмсэлт. Тунжата хамаг бас 40 хөдөн өдөр болснес үлэр өнөг одоо жирэмсэлсэн өнөг хөврөл хөд хүүнөд төс төгсөн тосгоог үзнэг үл янда өнгөтэн салааны хөдөлгөөний бие цалтын маний юрдэн л фукор цайчаа юу нэ мал юуги одоо мэдэл замжин даа гэлээ одоо энэ хөвөр энэ хөвөрл төгсөн нь хөвөд хүүнөд төс нь орсон орсгүй юм сэрсэн сэрсэсгүй үзнэ юм осан одоо өртний жирэмсний өртний үний бие цалныг дөрөний орон жин шиг фукор цайчаа энэ алийн ялгаг юм бол юу даа нёрын төс юм бол янда энэ жирэмсэлсний мэднэ он фукрэ цайша бол эн хүүнөвцэн датны жирэмслэлийн юм ялгна. Одоо юрданси хүүнөвцнэ гадны жирэмслэлүүд BMC манай юрдэн л гоо аян. Энэ бол одоо фукрэ цайчаар нэг тамцад нэг энэ хөврөл хөвд хөл энэ юм хүүнөвцэн орсгүй энэ дарс ерсэсгүй өөр хүүнөвцний хүн нэг гадн энэ биерсэн. Ийм асан одоо фукрэ цайчаар нэг хий хөрөгтэй. Он одоо энэ өртнэ бие цаалд. Оно таньсын жирэмслэлс өмнө нь бие цаалд одоо нэг үржилэн нэг талаас абсолют өнөг өдөн бие цаалда. Түнс одоо бийн бүг бийн нэг өрөл цэргийн юмс энэ батлаг бол бас жирэмслэлс өгтэй бас нэг өдөн бие цаалд тийм нөө. Юрдэн абсолют юуг бие цаандаа гэлээ юм цосны жирэмслэлс хэ цангүй шээсэн. Уул бас нэг энэ өлөгний ажилги бие цаана. Энэ дотор бол юу нөө? Тайран бийн сэжанга бие на. Энэ дотор бол одоо ийгар я га айс би мэй ту нэг өдөр бие цаалдна бие цаана уул бас нэг шинэ төгсөн ажил юм бие цаалд хийнэ энэ мал одоо юуги бие цаанда зүрэний ажилги үжичэна юм осан өнөг өдөр бие цаалд ба хийх цолтэ өргтэй мөнтэй уул одоо жирэмслэс тон уй болжна энэ уй болсны сулэр а ерэн бие цаалд бина маний нэг нэг үржилэн тал үржилэн салааны талаас абсолют бас нэг эн хөврөл өгтөнө би эзэлд өрөл мө өрөл үгүй тийм ба энэ үсэд бол одоо ямар цай чанаг хийнда сүй цай чанаг хийнэ энэ үсэд юу гэж үздэн да энэ хөврөл өгтөнө энэ би эзэлд нэ би эзэлд ясны энэ би эзэлд уул бас одоо энэ толгны би эзэлд уул бас зөөлөн ран зүжнэ энэ би эзэлд би эзэлд наа юм осон одоо нэг мөнөний бол одоо нэг жирэмсэн хугацааны би эзэлд эрхэн би наа юугд ерхэн бянданы мөнөний энд нэг төрөн юушин юу юу хоёр төрөн жирэмсэлсний энэ дабр өтсөн ерхэн уусна чисэлэд абсолют жирэмсэлсний хугацааны цус дан цусны даралд өндөрч ирвчэн жирэмсэлсний дарааны энэ шир шижин өвчэн жирэмсэлсний дарааны зөрхөн өвчэн гэд ерхэн бяна зөнгөл жирэмсэлсний дараа чуд дутг өвчэн юм сан одоо нэг бие цалд бие цаг хэрэгтэй энэ одоо мөнө бол бас тансай ча юм юм бие цалд энэ мал одоо эн бие жирэмсний хугацааны бие цалдан дамж өнөг бие цалдаа өнөг өвчин олог
1: чинь олог нуурын одоо өндөр
0: өндөр вэ наа одоо ийм өнөг өвчин өнөг бие цалд байна өнөг жирэмсэн өнөг тэр абсолют бас нэг нэг сэншангийн одоо бие цалд гэдэг төрлө өнний бие цаг үсэд бас бие цаг цоол тэр нэг симптомд гарна өнө мөн янда өнө өрөг тэр өмг тэний талаар бас ийм нэг юм өдөмслөд өвчин би юм уу тийм ба хэп энэ юм одоо нэг симптомд илэрчээд бидлээд өнөө бие цааж боллоо энэ мал одоо жишээ нэг хөврөл хөвтний хөвтний мэдрэлэн талд бие цаалда юм ядла мөн одоо нэг юм одоо жирэмсэлний дун тогцоо болсны эсвэл нэг сар нэг удаа бие цаана тийм ба жирэмсэлсний ангад хэд хөвцөө энэ үсэд бол ямар юу гэж анхаарандаа л одоо олон удаа идэт баг хэмжээгээр идэнэ одоо энэ азмар хүнөд томорсон шин энэ зүрхний юм бас зүрхний энэ дарал бас хүндэрсэн юм асан одоо итгэнэмд ганы талаар ингээд анхаарна. Монголд энэ итгэнэмд ган бол одоо жирэмслэн ийне өгчаа дун тогцоо суулж нэг цаха ингээд анхаар хэрэгтэй. Одоо симзэтгэл тээ сэтэ. Монголд амдан сүнг юм бидлээ. Монгол одоо нөгөлд ербэн идэ зул ербэн иснэ зулэр зүрхэн дараас явла зүрхэн өвчин үүсгэж болло. Монголд энэ явдлын талаараа ийне жирэмслэн ийне үйда. Одоо горомсараас ийне үйд хөврөлмд хөвд хүүн өвчнээ хүндэд орсны зулэр тогтвол үгэ хөгцөө. Ийм асан одоо энэ хүнд ажил хийж болох вэ? Хүнд хүчилж болох вэ? Ирээдүйн үндэс хөвтөндөөс цаг нь бас гизэх хэрэгтэй юм бидлээ. Он это он

энэ жирэмслэх дунд хугацаа болсныас болоод одоо энэ хөвөлдөх хөвтний сэрсэн бат болчих. Энэ надаа бас жирэм хөдөлгөөн ба хийх болгоо. Одоо хүмүүс хөдөлгөөн хийж боллоо. Энэ надаа жирэмслэхний сүүлийн хугацаа болсныас болоод маань нэг яв нэг сар нугада бие цалд хийнэ. Энэ надаа дунд хугацаагаас илүүд хүн тайсны болоод хөвөрөл дүгнэх зүрхэн тогсөл тийм бол одоо энэ өөртөө сэн цахан цагдаа нь ошоод өндөрлөг досоо сонсоно. Өнөө мөн одоо өрөлөө үсвэл өөртөө бас одоо энэ юм цаггүй юм өндөрлөг досыг цаггүй өөртөө маа сонсчих боллоо. Өнөө мөн одоо хөвөрөл дүгнэх энэ зүрхэн цайлд бол одоо нэг минутанд нэг цаг хераас нэг цаг зэрний хооронд бол одоо өрөлдөө норно. Мөн бас нэг хөвөрлөдөг хөвгтний хөдөлгөөний өөртөө анхаарна. Одоо жирэмсэлсэн мөтес та. Өнөө бол янда 2 цаг дотор 10 удаа хөдөлвөл өнөө бол өрөлдөө норно. Мөнлада надаа энэ хөвөрлөдөг хөвгт энэ жирэмслэх сүүлчэр болсныс өөр хөнөг төсөд хүчил хөдлөлт дутвал одоо хөдөлгөн хурдан муу удаан боллоо. Өнөө бол одоо жирэмсэлсэн мөтес өөртөө тэрүүлээ. Өөртөө одоо тоолон зүт. Ийм бэдэл гарсныс өөр одоо өндөрлөг ташаад бие цагаад заасан юм болох байна. Мөн одоо энэ жирэмслэх үйсүүд аа хүн жирэмсэл бараг хүн зөө үйсүүд аа манай нэг саланд энэ одоо мөтен саланы нэг одоо энэ өмцөд авцлуула одоо нийгэмд одоо хөлинцэд өмнөлөг суусаар манай ингэад энэ хүн өвц хаглаг мэд засал хийж байна. Тийм үчир биш шүү. Манай өмнөлөг суус одоо манай өмц болсон юм тань өмнөлөг суусны дараа ерхэн талаас манай пингүнө нэг дөрмөл чиний нэг одоо энэ жирэмсэн өмгтэний талаас бол ямар байдал тасны бэг бэ нэ өрөл зэргийг үзнэ тийм аа энэ дөрвөн талаас нь юм насны симптомд өрөл мөрөл үг үзнэ нэг дөрөн юу юм дөрвөн талд бэйн долан энэ юм локсик хэти локсик та тийм ба энэ сотлер локсик та амл бас я цусан даралт амл ба я энэ одоо нэг гүн өвцнээ ехобага жирэмсэлсэн нэг хугацаатайг нь тэрэн тэрхүү. Өнөөдөр энэ бараг сний нэг хүн өвцнээ өндөр өнөөдөр энэ гэсний нэг фууи өнөө үзэдэг хүн хөвөрлөд хөтөний хүн дэци өнөд мөдий замна. Тийм ба. Өнөөдөр одоо үзэсэн мөнөөбөл янда хүн өвцнээ хөвөрлөд хөтөний хүн дэцэн си нэмэн зинос пау таны жижиг бол зэна. Өнөөдөр энэ жирэмсэн өмгтэнэ та энэ хоо ингээд өрөөл тийм ба. Энэ гонгод фууи бас фуха. Өнөө бас бас юг юм агарчин хүн дэний нэг хөмцөгийн хөмцөнө. Одоо гупэн тгэлээ. Гупэн син одоо нэг талаар хоо өрөөлөө бэдэлдор. Өнөө одоо нэг хөмцөг зам бас өрөөл. Өнөөдөр энэ жирэмсэн өмгтэ өрөөл. Өнөөдөр маань нэг өмгтэн талаар жирэмсэн өмгтэн талаар өөр үцэргүй. Өнөөдөр манай хөвөрлөдөг хөвгтнээ бэдэлийг бавжна. Өнөөс юуг юу үзэн даглаа. Хөвөрлөдөг хөвгтнээ ихэ багагийн маань үдит мэдэнэ. Өнөө хоёр дахь удаа хөвөрлөдөг хөвгтнээ зүрхэн цайлд нэ өрөлөрлөө үзэнэ тийм ба. Өнөөдөр энэ хөвөрл нэ хүнөтсэн дотор нэ ян суйга бяда. Өнөг хи усын үзэнэ. Өнөө одоо өрөл мө өрөл хөмцөдөн бие мө үзэнэ. Өнөө бас нэг юм. Тайпан өнний нэг ажлаг өрөл үгөө үзнэ. Өнөөг талаас өрөл бол одоо энэ тэрэг сурунаар үтдэг нэг хөмцөд тэрсэн бол сүнж одоо сурлаа нөө үтдэнэ. Одоо энэ нь талаар чи солоо тавцвал өнөөг жирэмсэн өмгтэй цасан зал өндөр зөөвч юм байна. Өнөө бас зүрхэн өвц юм байна. Өнөө бас я ширс зөөвч юм байна. Энэ үсэд одоо энэ хүн өвцний ахсыг хүчин ёо болсныс болоор энэ жирэмсэн өмгтэй бийн давааш юм насны айл бол өнөө одоо бас энэ пау цаний жиж юм болно. Өнөө одоо бас я хүн энэ хөвөрлөдөг хөд хүн өвц өнөг юм агарчин хүндэд орсгүй. Энэ үсэд бай сулунаа хүнжид дийлгүй шүү. Бас мэд засал хийнэ. Өнөө бас нэг ямар байдал те та хөвөрлөдөг хөвгтнээ энэ зүрхэн цайлд одоо тайсын юм байдал энэ тайсынын удаан хурдан өнөө бол одоо юу энэ нь юу гээ ингээд илтгэж байгаа нэ хөвөрлөдөг хөвгд энэ хүн өвдс надад хүчил дүрэг бот хийж байна. Англадан энэ хүн өвдс ахсэгснээс өөр энэ хүчил дүрэг

0: гэн дот хийсэн нэг юм санхүүгээр бүгдний юм насанд аюул те. Энэ үсэд бас одоо хөвөлий хаглаг мэт засал хийнэ оо. Ийм юм бидэл те. Өнөөдөр энэ чинь жирэмсэлж барсны сүлүү, хүмжиж барсны сүлүү өнөөдөр маань одоо сар сууна гэж юм даа. Мөн бол одоо нийгэмдэр одоо ЮЭЗ-ийн зүгсэн гэна ийм юм гарч ирээд одоо сэн экономик гэтэрүүл зэн, яплмри тэрүүл зэн, өнөө бас одоо хөгтөөсэн асар зэнаад. Энэ бол одоо энэ миний нэг өмц болсон хэвээс үзүүлээ. Манай нэг хөнгөж гарсны нэг хугацаа бол яндаа өөртөө итгэнэмд ганаа өөртөө хэрэл болно. Цөлөө итгэнэмд ган, шимдэжгэл итгэнэмд ган. Тийм ба. Өнөөдөр хөтөрөө хатхуу хөтөрөө хийхэд хөтөрөө энэ давс ёо итгэний итвал зүг болчихно. Өнөөдөр бас ябтл мөрөөр абсолют аа. Энэ хүнөвтс нэг аксентар абсолют одоо энэ хөнгөж барснаас үлээр аа. Өөртөө бас юм терэмтэй өөртөө хөдөлгөөн хийж болох юм шүү дээ. Энд хэрэмтэй хөдөлгөөн хийснээс үлээр хүнөвтс нь аксель димас хийж өрнө. Өнөөдөр энэ хүнөвтс хурдан юм орондор орон шүү дээ. Тийм ба. Ярв нь өртөө ингээд юм хүнөвтс ингээд ажилган юм нэ та хуйвэн шиг тийм ба. Өнөөдөр бас хөдөлгөөний талаар өнөөдөр англиадан одоо өртөний үгэнд авцлуулаа. Энэ өртөний маны өөз нарны үедэр бол одоо ерөн ангаа төрнө. Ангаа төр зураад сэн ингээд гамлгүй.
1: Сэрүүлт бот тий.
0: Одоо ингээд ачлах хийгсэн үн ямар өвчин үүсэх хүн хөөнөвч өнж өвчин үүснэ. Мөнөний бол одоо нүгэл хөөхд. Нэтэн одоо хүн хөдөлгөн хүмүүс өөртөө азматлан хийж болдог нэг хамаагүй аа. Өнөөдөр энэ хөгтний талаас авцлуулаа. Хөгтний талаар мөнөө бол юу мөр үе ангид явада. Энэ дөрөн бол одоо хөгтэй бол одоо хамаг түрүү юм хүмжиж барлаа. Хөгд бол өөртөө өөрөг энэ чадвартай. Нэтэн си боожирлаа хөгтэй урдаар хөвлөг нэг ажилгий хийнэ. Өнөөдөр өөртөө хөвлөг ажил хийснээр л нэг дөрөн хөгд өөртөө хөвөл чадна. Мөн хоёр дөрөн яа. Өртөө өнөөд хөвөлснээс үүрээ. Энэ чирэмсэн үтээ тав зөвлөл бас хөвнөвтсний ахсэл дэс эзэрлээд хөвнөвтсэн ууч нэн үлдсэн моочси өнөөд ярв өртөө өнөөд гадагшлаа. Өнгөл бас яа. Цоо кайна тийм ба. Энэ хөвөд өхийн сүгэ юм юм идиснес олор а өөжин сүн датвар бол юу байна да бэ юм өтсний өсөр үзик чадвард юм өдвэна уна бая эн бол яа эн толани юм зөгөн бас юм тэрэн уна датрын шим тэцгэл бая юу юм асан эн өртөн хувсын эн хувд бол өртөө одоо найфын юм уу тяг цөлөл бин өвчнээс өрөвч чадварсаа англиадан өвчин олхон бага юм бидэлтэй юм асан одоо өнөө бол одоо ха өртөн хийсэтна гөртөн ав цөлөл одоо хөгтийн хүмүүс хөвөлөөс хийсэт бода өнөө идгэн өмдөг аллаа одоо маний энэ өөж аавнаар хийгээд өгчлээ юм асан одоо юуэз зүнсэнд бол бас тэдий цохолог өртөн идгэн өмдөг явтал мөрөн тэрүүл өнөө бас нэг юугийн анхаарын даглаа сэтгэл санаа сэтгэл санаанаас дараас болгоё. Өнөөг хүчирмслөөд хүнжин гэдэг чинь өмгтэй хүн абсолют өөртөө бидэн бийг нэг чадвар юм асан си өөртөө бидэн дараас үг болоо. Энэ юм бол одоо миний нэг өрөл өмгтэй абсолют бийлүүд дийлэг ачил. Өнөө дан сэтгэл санаа дараас бий болоо. Мөн одоо юм цанху үеийн гэдэг юм ярьсан гэж. Энэ бол одоо зөв өөртөө нэг дөрөн сэтгэл санааны дараас ёо. Хоёр дөрөн ажил амьдралг дэргэлдэх үг магадгүй тийм ба. Олон түн өнгөл бас ярьпын юм мөнөө бол одоо мөнөний улсад бол ба юм удаад одоо би чи салаад авсан маань өмч болсны бас өнөөг өвчний сурсныс л яа би өөртөө юм өвс олж байгаа гэдэг өнөөд одоо юм нэг
1: өрөмөртл тий.
0: Өрөн юм нэг сэтгэл санаа орно. Юм санаа одоо мөнөө энэ жирэмсэлсэн өмг тем одоо энэ хүмжид барсан өмг тий. Чанху юу гэж хэн ерөн юм удаад өртөө бие одоо хуайна одоо юм ядал гарч юм яанч юм тийм ба нэг дөрөн өри нэг бийнэ нэг тал хоёр дөрөн гадны энэ юм нөхчл юм санаата өнийг ингээд юм юм л харсэргүүл харсгнаа юм ядэл тий. Ийм асан одоо итгэн юм дээр ябтал мөнэ тала өнгөс үнэл сэтгэл санаа. Мөн одоо бас мөн бас ямар бидлэн талууцуд бас нэр
1: хойц.
0: Нэр мөн. Ийм асан жирэмсэлс нь хугацаа хөнгөж барсан дэс бүр одоо онтак цагаан гээд бие хэрэгтэй. Онтак цаг нөгөөдөр ийм нэмэн цагаар батлах хэрэгтэй.
2: Эрхэм сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг суулжилж найруулсан.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Хайр халамжаар хальгын салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
3: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
5: Шогдчихийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
3: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
5: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
3: Бидний жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
6: Налгар зуны сайхан цагт жархан байсан эрхэм болон зон том маань сайхан зусч байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ цолгоч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай хорооны хаалдарт нэвтрүүлэгч уран гэрэл багшийн унших даа цолмны найруулал дүрэн дээр үндэсэн амьдрал буюу нэвтрүүлэгч Зулын унших шин соёлын найруулал Мөнхийн хайр хоёр сайхан найруулаас та бүхэндээ сонсгох боллоо.
7: Дөрөн дөрөн дисэн амьдрал зохиогч Даа Цолмон.

хянган давааны баран үзүүр болсон соёлчин богд бол төөхнөсөн аваад халах барга үзмчний хэлийн хэц цаг болон сүндэрсэр ирсэн бөгөөд эргэн тайдны уулхангай мод шугуй тал хөндөгөр антаршиж алич үгийн малчин утмын кан ус лусаа шүтэн тахиж амь амжилаа өөдн авч явахын дагууд эрийн гурван наадмаараа бахархаж Улпаа улаач залбаа бадраач сайн хүлэг сайн өрийн алдрыг домог болтол хөөрнөж ирсэн бүлөгө. Тиймийн тулд Монгол хүн нанч малчин хүнийг адуугүйгаар төсвөлж хэрхэн болгаач. Нийгмийн даяарчлал нийтийн бодлого ширл болсон энэх эргэлзэгтийн цаг үед адуутыгаа үлдэхүү эсвэл орхиж чадахгүй гэдэг асуудал хэн нэгэн хүний сэтгэл зөрхөнд төгсөр төрүүлсэн нэгэн эрен үе болдгороо болж байсан. Их манчин тогоо дээр зууны 70-аад оны сүүлч 80-аад оны ихэр хагарч баргаати малыг хой хүнд даажлуулахад айл болгон өөрөөрийн тархит толгоохоо шавхаж хүн бүхэн нэгий бодсон тэр үе тэгжил ихэлсэн. 1982 оны 5 сарын их шуурх хэн дичхэлээгүй хэнээр ч хэлүүлээгүйгээр нэг үдийн хойно баран өмнөөс дээгүр хуулам хар салхин салхилж шүнэн гэхэд нүдгүй хар шуурга гойдон хонь хураг тавхилж унах тугал хөрөгдсөн сайхан цагт үнэхээр хэн хүний санаанд оромгүй цасан шуурга хүлэн бэр нутгийг нүмрэн дайрсныг мартаагүй. Өдөр шөнө өргөлж ирсэн салхи шуурганд малынхаа хойноос явж шуурганд уруудсан төөрч осгосон гар хөлөө хөлдөсөн тэрчлэн амь насаа алдсан малчин хүмүүсийн гэр бүлийн компа өрхөхөд нь мартаагүй. Ингэж л хөдөө хөрч гадаа гандаж хөхөө өвдийн хүйтэнд хөдсөн дэхтээтийн эсхий готлтын чоны дахтый өнгөн малгаатый их нийтийн мянган адуг өөр юм шиг манаж хариулж байсан хүн бол хурлаад халын буян тогтхын баатар юм. Тэрээр залуу халуун насандаа тавр утцодгийн сэнчиг шүрж тоотий тоогүй бүхийн төрөнд зогсон нотгуусандан бүдүүн баатар хэмэн алдаршсан хүн зон сайтай адуу идэнд гарсан түмэн олныхаа итгэл даасан бөгөөд хош үндэсийн алдарт малчны цол хүрдсэн нэгэн билээ. Баатар гой

1968 оноос эхлэн Адуучин Бямбийн дор 17 наснаас Мянгари Адуу манад эхлэн бүхэл 4 жил Адуу масн төгтөй юм. Тэрээр манаачнаасан Адуучин болж, Адуучнаасан Уяачин болж нэгдл нийтийн сүргийг нэгж хороолгүй өсгөж ирсэн бөгөөд 1982 онд мал сүргийг өрхөд даачлуулах болтол Адуучин явжээ. Мөн ч сайн Адуучин, сайн Уяачны хувьд сайн удмын адууг энэ тэндэс цуглуулсан. Олон ч найр наадамд айргийн төрөнд хурдлуулж явсан хөдөөгийн хөх Уяачдын нэгэн билээ. Аавын байхад хүнтэй танилцаж, агтын байхад газар үзгээд гин учир түүний их хөвөн соёлнч хархан байгаасан адуу малд идэшиж хураг туул хариулахаас унах даах сургах адуу малд явах отор нүүдл хөөх зэрэг хөдөөний хар бор ажилд идэшин тасгаж 1989 онд өөр үлэг сомны дунд сургуулаас төгсөж хөдөөний харьж малчин болоод 1993 онд Шарнуутхалын урд насны уран гэрэлтэй айл ангал болон Ачида Баатар болон Сахираатхалын Сэрэотын Норжма Эжинка дагуулгаар малжах үйлдвэрлэлийн бүхий л ажилд оролцож хаврын төлөө яаж тосож байжулах, гамшиг зуудыг яаж даван туулах, хорхойти салхи хорти шуурганд үзэх нүдний цэцхий болсон таван хошуу мадаа яаж өсгөх тухай хоёр дүүг дагуулдан настан томоотдаасаа ажил амьдралын арга туршлага хурам тулж жийсэн дүрэг сулруулалгүй жирвисэн нүдийг анилгүй шахам өдөр хоногтээ уралдан цахам хүчтэй мүчгэрхэж ажил үйдэс амьдрал ах байдаа зүтгэж ирсэн бөгөөд зорьсонтой хүрхэс буцгүй эгэл бор малчин хүний нэгэн билээ. Саяда 1994 онд Яруу алдартай гараа Дундад усын эвхант нам дэлсэгдэн 1997 оноос 2012 оны болтол шин барах зүүн хошуудны өвөр үлэг сумны Сарулт хуя гачааны намын өрийн шүүжи Сахилгавата байцаах гэшүүн гачаан дарахын ажлыг хийж 2012 оноос 2017 оны болтол шин барах зүүн хошуудны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгч болж 2017 оноос 2022 оны болтол шин барах зүүн хошуудны 13-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн 2022 онд шин барах зүүн хошуудны 14-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байж нийт олныхоо дунд нэр хүндтэй явсан дунд насны хүмүүс сайтай нуруулдаг өгдөөцөн Батрил Чанга зарим хянцын зэрэг сайтын хүн билээ. Тэр гачааны ажил хийж байх хугацаанд хамтын хурамдуулан зудаг амшигийн эсэргүүцэх бордод тэжээлэ ойртуулах өвдийн мөс цас тээрэнд зам мөр хагалах ядуу зүдүүг тэтгэх хөвшин дараа харгалзах сурлага дутуу зогсон хүүхдийн чадаадах оюутан сурагчдын зэрэгчүүдэх өвчин хуучинтайгаа үзүүлж харуулах зэрэг үе үеийн үндсэн шатны удирдлах нарын хийдэг сайн сайхан хөв суртлыг одоо болтол залгамчлан хийсээр ирсэн юм. Наса сууч ухаан том очхын үед тэр уламдаг алхам хаширч иж дан цолгой малааж авахын гарах замыг хайж гадар ордны аялал жуулчлал хөгдсөн газар орноор тойрон сурчиж Малаж ахуйн орлогой хэрхэн нэмэгдүүлэх малын үн хашаа тогтун бус дундын арлжааны ашиг хонжуур их үр цөөлөгд баригдаж байгаа зэрэг олон олон нийгмийн асуудлыг нарийн ягт судлан газар орнодоо зөгцсөн үр өвтөмчтэй малаж ахуй эрхэлдэх орлого зарлагаа хэрхэн зохицуулах зэрэг талд байцан судлалт хийж өөрийн буяарэ төрүүлэн 3 дугаар хажуулсан эрхэлхэр зэрэг шуудсан байдаг. Тэрээр юуны төрөнд Адуучин аавынхан ярьж байсан нутаг усанда босоо хиймэртэй эрх хүн болж төрсний хувьд байгалийн сайханд нутаг судрынхаа бүрэн бүтэн байж байхад адууга нэг мянга хүрэхчих юм сан гэдэг үгийн санаач дүү бодчивтыгаа хоёуд ярилцаад өвлийн удиралд хуур

хандгай шараарай. Тулрын гол зэрэг хүн амтан очидггүй аглах зэлүүд нутхий сонгож, адууга бэлчэрлүүлэн тоо толгоохи нөсгөж, зуны удралд ялан хорхой багтээ уулын хян гараадуулж, 2024 он гэхэд дүү будаж ивэн канадуу аавынх нь хэлсэн зүгэнснөөр 1000 тоо давж, гал тулгай хөгжин сүү сацдан өргөж, эрийн гурван наадамтын өмнөх сургах зэрэг урлаг соёлын хүлгэнтийн утгах төгөлдөр найрыг өөр улс сумны долоотын жусланд нийтгэр сайхан хийж, газар ус зон түмэн байгаль дэлхийг баясгаж явсан түүхтэй билээ. Түүний дүү бодж явна адуугар голдож, бүхчин дүү болтон өхөр арчилж, өөрөгөхөд бараг хоньны үйлсээр чиглэж, хоньны тоон өрөдхөжид 2000-ыг давж байсан удаатай байлээ. Энэ олон ажлын дунд барь бохис гэлгүй ярьж явахдан тэр зөвхөн мал худалсан зоосыг олох бишээ. Бусад талаас бас ачиг орлого олж болохын сэргээгээр таниж, хүйтэн хүмрэг байгуулан өөрийн болон айр орчмын бусад айл өрхийн махас сүү зэрэг улаан цагаан идэг урд хугацаа хадгалан, удардын жүрэгээр үн ханшийн тогтун байлгах уу, өндөр ашиг олж ажахын орлогоо цахих хэмжээгээр нэмэгдүүлж ирсэн. Адууны тоо толгойн нэмэгдхийг дагалдан, адуунаасаа хэрхэн нэмүү үр ашиг олох тухай бодлого хийлж, шивийн гол зэрэг газар орноор явж, бусдын төрөүний туршлагыг суралцсан, гүү барьж унах зэглэж, жил бүр 30-50 гүйсааж, өдөр бүр зохих ажахын орлого олох ба, тэгсдгээд гүү бүр өдөрт 5 жин орчим сүү гарч, жим бүрийн 30 төгрөгөөр зарж, нэг гүү өдөрт 150 төгрөгийн орчмын орлого олж. Саадын хугацаанд өдөр бүр 4000-аас 5000 төгрөгийн орлого олохоор баггүй, ажил хамтсан хүмүүстэй ч зохих ажахын харамж мөнгө гар тулсан байна. Баа соёл зуны мал хар цусланд гарсан үед ч зүгээр сууж хийдэл алдаагүй. Гэргийтиг хоёуд 5-7 монгол гэр тавьхиж, будаж шилдэн бүрч хучин аялал зугаацлын үйлсэн эрхэдэн, бөгжин тянжин зэрэг газар орноос аялал зугаацлын бүлгмийг тосгож, цол бараг онцлогтой цэвэр малжах үрхийн өв соёлыг бүх улсын аялан зугаацаг садад үзүүлэн сонирхуулж, Хөдөмбөрийн Умрад хэсэгт амтран оршиж байгаа бараг монголцуудын үйл төрлөл амтрал гүн зузаан соёлын өвийг улам нэг алхам сурталт жилэн ухуулахар дамжин, цэгээ худалдсан ба аялал зугаацлын орлого нь жилд 20 гарийн түмэн төгрөгийг давж чадсан байна. Ажил голдох хүн адгийн хүн гэж эхэлсэнчлэн тэр ер нь нэгэн эгэл бор малчин хүний хувьд ямар ч ажлы муу муухай бохор бортог гэж бодлоггүй, юхан болгонд нарин ям байвраар хантан үр хүүхдэд сургах ажил үйлсээ бүтээх зэрэг нийгэм амьдралын бүх талд зөв авраар хандаж шулуун шударгаар явж ирсэн билээ. Адуу мал болон нүүдэл малчлын уг сүнс болохоор баггүй, малчин хүний гол зүрхийг татсан шижмэн болох нь дамжиггүй. Бага соёл залуу халуун наснаасаа адуу малдаа дуртай байж, адуучийн аавынхаа зааж дохисноор хурдан морь ууж сойхортмыг нилээд сайн сурсны нэгэн билээ. Түүний хурдны морьнд олсон амжилтгүүд 2008 онд өөрийн унган адуу хүрэн морь нь шинэ бараг 100 хошиудын 200 газрын алсын морьны шямтас шалгах хурлданд аман хүзүүд хурдлав. Мон нутгийн уул ободны тахилгын их бага найрт унхан хүлгүүдэн урид хажид олон удаа айрэг дулан хурдлуулсан билээ. 2012 онд додоод мачтын хоршоочил байгуулдан ах түүхэдүүд хамтран ажахын замыг өлгөж эхэлж, 2023 онд ахи цэгээний үйлдвэр жинхнэр нэж ашиглалтад оруулсан байна. 2024 онд дүү будаж явын адуун 1000 тоо толгойг давж мял олохын найраа хийлээ. 2025 онд
адуучин айда зугаалцлын газар нь үүдэй нэж өрхөөсөхөв. Адууны элчинд жавар тайтхар нь гэдэгчлэн адуутын явсан хүнийг ачаад байхад өөр бусдаас ер нь нэг өөдрөг хиймэрлэг байх шиг санагдаад байдаг. Адуумадын ашиг хиймэд суйрлсан өвс ойл маань үе олдон мачин түмнийх зүрх сэтгэлдээ хамт цохилж үеийн үед бүйин бэйд өөр болгочийг өний дундран бөргөлж хүн ардын кам босоо цагаан хиймэрээ хурайлж байх болтугай. Хурай, хурай.

Энэх мөрөөдөл дүрлдсэн дуу аялгау намьяатай эхлэх болгон хичнээн хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг хүндэн өгсхийн хорхойг хөдөлгөө чаддаг болоо. Мөн тэгээд түүний гүн сэтгэлгээт санаашрангуй айчимд хөтлөгдөн тэсгэлгүй дагаж дуулдаг аавын хүүхдүүд хичнээн олон байдаг болоо. Тэмтээ тэдгээр аава санахсдын жаргалд согтж яваа миний бэйч аавда гэдэг энэх хайрын дуг дуулж явдаг минь хайр гэдэг ямар уугаа хүчтэй байгааг ухаарах болсны хариу байгаа юм аа. Аав минь гэж дуугаа эхлүүлэх болгон хайрын бүлийн хальга сэтгэл түлхлэх нэг л сайх юм. Эдгээр минь хорвоод аавэжийн хайрт ивээгдэн хүн болгосод маш олон атлаа аава дуулсан дуу тун ховор сонстгоос болов. Эсвэл аавын хайр төшин хүн болж зогсон дооч болов. Аавда гэдэг энэх дуу сэтгэлийн зайда таашаан хангинулдаг билээ. Аав минь гэж сүргийн бүлийн шуугиан хүлгийн хатуу дүрэнд насаа өргөсөн хүн. Аав минь хөдөөнийхөө уудамд хүлхийн төвөргөнөөр насаа тоолж давхуулахдаа хүний муух үзэх сан гэдэг бодлыг сэтгэлдээ юр бахтааж явсангүй учир нутхын бууралцууд аавыг минь дандаа үгүйлэн нутхын хаа хайрт би аава хизээд дуулж явдаг билээ. Хүн мөн хүрдэггүй гэдэг энэх ёс ээжийг минь даач эрт мэдүүлсэн байжээ. Миний ухаан битүүдл ээжид минь мэдрэлийн сочмог өвчин тусаж ертөнцөөс салсан юм. Тэр үе үрийг их чархлыг хүртэж завдаагүй ээж минь хичнээн хөөрхий. Насны дунд жархлын хагас төшхөө алдсан аав минь хичнээн гонигтэй байлаа. Аав ээжийнхээ амин болж яваа үрэнд би амьдрал гэдэг том асуултад ухаан хөрөх болоогүй улаан яраа байсан юм аа. Ээжээ алдсан тэр цагаас эхлэн аав минь үр наддаа аав болж ээжич болж явлаа. Тиймээс аавын санаа алгаслгүй бол үрийн сэтгэл хуваагдлгүй гэдэг үгийг шүтэн болгож үнэн ясоор таньж билээ. Аав минь өрөө хүнтэй адил хүн болгохоор халууны цагт сүүдэр болж хүйтний эрдэнд нүмер болж явсныг би мартаж чадгүй. Миний сурах насанд хүрсэн тэр намар аав минь айлын өхцөөтэй эхээ адилаар өрийнхөө сэтгэлийг дундруулалгүй намайг хөтлөн ууган багшид минь тушаасан байдаг. Намайг сургуульд орж соёлын мөр хөөх болсон тэр өдрөөс эхлэн сургуульд явах замын дунд аавын бараа үтэн сургуулаас буцах замын үзүүр аавын харц тосдөг болсон байлаа. Багшийнхаа нар шиг харамгүй сэтгэлд дасч соёлын бахад хөтлөгдөн ухаан тэлэгдэн нас нэмэгдэх тусам би аавдаа улам хайртай болж байлаа. Миний томоочхи дагалдан аав минь намайг нэн харгалцсан улам хайрлах болсон. Аав минь надад гар хүрч үзээгүй. Заримдаа би алиалж дүрсгүйтэхэд намайг сүрхээ гялайн хардаг. Тэр хар цаас л их айна. Хүмүүс хүний нүдийг сэтгэлийн цонх гэж ярьдаг. Аав минь намайг нүдөөрөө хайрладаг байж тээ. Аав минь энэ мэт надад зандарч уурлахыг үзүүлээгүй учир би аава уургүй хүн гэж итгэдэг байлаа. Үнэн шүү. Аав минь гэж ёстой үүлгүй тэнгэр шиг уужим сэтгэлтэй хүн юм. Чармайлах хүний гомдоохгүй гэдэг энэ ёстой оноож хэлсэн үг. Би эцгийн хайрын хариу санд эртэлж оройлсноос дунд сургуулаа амжилттай төгсгөөж дунд цэргийн тусгай мэрэгчлийн сургуульд шалган орсон минь аавд авч хэлвэл үзээгүй баяр этлээгүй жархал байлаа.
шин сургуульд явах болсон тэр өдөр аав минь намайг тэргэн өртөөнд хөргөөсөн юм. Аавын хайрт ухаан тэлэгдэн хүн болсон хойно ааваасаа холдноо гэхээс сэтгэл нэг л эзгүй ирэн эрх хүн боллоо гэдгээ таг мартаж дулмас унгахад аав минь намайг аргадан толгойг минь илвэн зүүн хазрыг минь өмсөж битгий ойлаа хүү минь. Эрх хүн аяны жолоогоо нюлумсаар нороодгүй юм. Бичгээ сайн сурч, багшийнхаа үгэнд орон нөхөдтэйгээ сайн явуулцаа. Хожим төгсвөл нутхаа зорих юм шүү. Гэж билээ. Тэр их хөдлөлөө. Нутхаасаа би ингэж анх салж үзлээ. Салж ядсан сэтгэлийг минь ойлгодоггүй галт тэрэгний том хүрт замын нюрах балбах биш, харин сэтгэлийг минь жүссээр нутхаас зайдсан тэр цагийг би дандаа эрэх цүлдэх юмсан. Амьдрал хүний дасгнаа гэдэг би шин сургуул шин нөхөдтэйгээ дэми удсангүйгээр нэг нуурт буусан шувууд шиг бэрх сайхан дасалцсан билээ. Гэвч ааваа санах сэтгэл минь өдрийн маргааш хөндрөөд байдгийг яая та. Өвгдийн яраад дуулж суувал сэтгэл байсан давхулж явбал дэлхий байсна гэдэг газартаа. Би ааваа санах болгон аавдаа гэдэг дуугаа дуулж мөрөөдөлд унсан сэтгэлийн тайтхаруулдаг байлаа. Үнэн шүү. Эн дуугаа дуулах бүрх яг л жороо халиун мориан унаад үлхий тэнүүн нутагтаа хүрч настай буурал аавдаа золгох шиг сэтгэл хөксхий яана. Нөхөд минь миний дууг сонсох дуртай гэж ярьдаг байсан. Гэвч би өөрөө тийм сайхан дуулаа гэдгээ мэддэггүй. Харин дуулах болгон сэтгэл минь үзүүргүй догдолтоо нёож чадгүй. Өдөр хоног гээч шидсэн чулуу шиг хормхон зуур биднээс холдон салж нэг мэтгэл бидний сурлагын хугацаа төгсөж нутагтаа буцах цаг тулсан байжээ. Уйрхан дасалдсан нөхтөөсөө салж тед нүстэй мартагдашгүй дурсгаал үлдэнэ гэдэг бас нэгэн бэрхаач байлаа. Салах болсон тэр өдөр би өөрийн дуулах дуртай аавдаа гих дуугаа дуулж салахын дурсгаал санахын дуртхаал болгоосон минь одоо бодвол сэтгэлд минь их үеиг мөрөөдөлд минь тун эрэх цүлэлтэй санагдана. Хүн нутхаасаа

болбол төрсөн нотог ус, элгэн саднаа дурсахаас сайхан юм байдаггүй нөгөө. Тэртэй холоос нутагтай эрэгдэн нутгийнхаа торгон хөрсөнд гисгэлэн аавынхаа халуун өвөрт наалдан бүлээн уруулаар нь үнсүүлэх мөн эдлээгүй жаргалаа. Нутагтай ирсний дараа хамгийн их гонигт ундаг хүний заяах юу гэлтэй билээ хорвоо минь. Нутагтай ирсэн тэр өдрийг би мартаж чадгүй. Сонсож болдоггүй үгийг сонсож харамссанаа мартаж чадгүй. Тэр өдрөл сонсгүй үгийг сонсож итгэхгүй үгийг итгэлээ би. Хорвоо дэлхийн цэлмэг охторгүй сүрлэн нисдэг өвгөн тас, зэгүр сарин дүүлийн нисэ үрээ хүлээж чадалгүй нутхийнхаа мөнх сартгаас гэнт зол бусаар хагцдаг удаа хаяа харагддаг бол аав минь яг л тийм ахуй мөртөө эмзэг заяатны нэг нь байжээ. Намайг гэртээ ирэхэд аав минь явцгачээ. Харж ирж болдоггүй, харж чаддагчгүй, тэр хол явчихсан байж. Хөөрхий аав минь явж болохгүй юмсан. Хөөгийнхөө эрхийн үзвэл аав минь үлдсэн хацрыг минь өмсөж ухаан алдтлаа баярлах байсан. Нутхаа мэдэх ухаан өвөрлөн хүүн буцаж ирхэл аавын минь хамх хүсэл нь юмчиндээ. Гэтэл эцэг үрийг ингэж цолхулнаа гэдэг дэндүү энэрэлгүй хорвоо юм аа. Аава, би таныхаа дуудаж байна. Дуудаж байна. Хүн гашууд л мөрөөдлийн цовлонд унж энсэрлийн нуламсанд хахаж байх үед тосож түшиж авдаг ачтнын дарын хүний төрж өссөн нутаг ус билээ. Нутагтай ирэхэд нутаг минь намайг аваа алдлаа гэж голсонгүй, аавын минь хүүд амьдралын алгыг үзүүлээгүй дүрх дуурайан халуун элэг бүлээн уруулаараа тоссоо. Энэ бол хайр. Нутхи минь хайр. Ясаа хэлж ясаа тавьдаг төрлөх нутхи минь мөнхийн хайр билээ. А тийм. Хүн мөнхөрдөггүй ч хайр мөнхөрдөг нь учиртай байжээ. Нутхи минь хайр гэж аави минь хайр байх ёстой. Аав минь нутгтаа мөнх байна. Миний сэтгэлд дуух минь хизээд сонсон байна. Дутаж болохгүй аавын минь хайр дуугаа өргөдөг хүүгийнхээ сэтгэлд ингэж мөнхөрлөө. Дуулдаг дуух минь дандаа чагнан байдаг аав минь хизээд мөрөөдөлтэй.

Нөвтрүүлгийг сонсон баяссан сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлэг үгээр өндөрлөгч байна. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зулаа Хянагч, Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад та бүхэн манай хорооны бусад нөвтрүүлгээс хүлээн авч сонортоорой. Баяртай.

0: билээ.
1: Үхгийн эрдэнэ жагай.
0: Зөв. Маргаас дахио зовхлоу шоу.
1: Жа.
2: Энкри хөрхөн дүнэрмийн баяртай.
3: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.
4: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
4: Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун Хүлэнбэр хотод байцаан судалсан.
3: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сорволжилж ахаан бүтэх хэв нам байгаа өөрчлөлийг гэсэн тосхой мэдээллийн Хян Шанд нэгдэлтэй том торийн чахилгаа нэвтрлээ гэсэн мэдээлэл.
4: 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа хавсран тэтгэхээсээ хамжилцсан хөгжих шатанд дэвшсэн.
3: Дөрөвдүгээр хугацаанд онол улсын алуун улсын хангалгын хэлхэг ахиулаг үзэсгэлэнд манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдэхүүн болон ажилсын бодит хүчнээр ажилсын дэс дэвшилтэд харуулсан.
4: Бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллагаа явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол өртөн жаса хоорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун Хүлэнбэр хотоор байцаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чохол яриа чохол жаврын зоригсанаа гүнжгээ суралцан дуушлуулж өртөн жаса хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдварчулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах байнга хавсран тэтгэх болон үер устлын сэргийлэн гамшхаас аврах ажлын лавтан баттай хийж ардын амьдралын аж чаргалыг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Донод улсын ардын агар аяллын их сургуулийн Өвөр Монгол дахь нийслэлийн дээд сургууль бол тос их сургуулийн 3 том нийслэлийн боловсролын соорны нэг болно. Ванвэ Жун энэхүү сургуулийн хөгжилтийн явц чадвартны хүмүүжилж ан сургаалтын танилцуулгын сонссны дараа нам нийслэлийн анх их хөө худалдааны сансрын аялал бачин байдлаас аврын туслах ажил соёлжуулчлалын аж үйлс зэргийн хөгжилтийн хэрэгцээгээр боловсруулах этгээд өргөтгөж зан сургаалтын хэр төвчнөө тасраагуу дэвшлүүлэн мөн олон өндөр хэв боловсролтой нийслэлийн чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун 10 хошуун хэн о малын арилжааны жахаар аж ахуйлын хариуцлагатантай санлан гүнжгээ солилжиж жаг дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт үхэр худалдан авах болон борлуулах хөдөө аж ахуйтай холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчилж байгаа байдлыг ойлголоо. Тэрээр аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагад нь зохицуулан аж үйлсийн хэлхэгийн урд татгаажа бохирдулгүй органик нэрт тэмдгийн үүдхийн жиргээр малчин тариачин ба аж ахуйлын холбооны тогтчийг төгөлдөржүүлж мөн олон хүний дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун одоо үеийн тарэлэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тарихт сур төхөөрөмжийг бүрэн шүүлэх, сайн үйлдвэр байжуулах, бус бордуурыг нэгтгэх тарих зэрэг байдлыг ойлгосны дараа шар борчог төмөс шилэмдэг зэрэг давуулаг таримлаар голдуулан өрөө үйлдвэрийн инженерингээ ахиулан оршиж байгаа асуудлыг түргэн шийдвэрлж сайн үйлдвэрийн хангалгыг батлах чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Арын нутгийн засгийн ордны хамжин шинийг үүдэг тавчингийн сайдвар байгуулж аж ахуйлал болон ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын гүнжгэ хамтралч хаагийг ахиулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Ванвэ Жун бас нэрэг усан ашиглалтын хөйс барилгын газраар хүрч усан чөөрмийн багтаамж усны эх байлгийн ашиглалт үер устлын сэргийлэх сур төхөөрөмж чагтхан гаргах машин цогцлбарын ажиллагааны байдлыг байчаалаа. Тэрээр одоо үер устлын сэргийлэгч ангилгын хугацаанд байгаа болохоор ил газар ил хамаатай салаа мөчр барооны байдал усны байдлын хувралтын нэгт анхаарч өдөр тутмын ханин хэмжилт болон анчхай чагуурын сэрэмжлүүлийг хангадагч бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлэн аюулаас зайлуулах шаардлагыг чанга найдваржуулж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Ванвэ Жун Дондол улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн байк бөмбөгнөө боловсруулалтын соорнаар хүрч тамирчин дасгал жуулагчтай ярилцаж бөмбөгнө ангийн арын жилийн шилдэг хэл бүтэмжийн нотоллоо. Тэрээр улам ихэр чармайжаа шаргуу хатуудтай боловсрон нэг их амжилт бүтэмж олоорой гэж жаргаж хүлжээ. Бамижун Алгоо яагийн Чабугийн аймгийн үзмжийн орноор өвөн гүндэсний соёлыг хамгаалан уламжлан хөгжүүлж байгаа байдлыг ойлгож, дундын үндэстний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулах дунд чонтод үндэстний түүх ба шилдэг уламжлалт соёлыг сайтар судалж, орон нутгийн анчлагт соёл, анчлагт их баялагийг жуулчлал болон үйлчилгээд нэн сайтар уусалж улам, тарэлэн малаач хой соёл жуулчлал тамир ба арилжаа гүнжгий уусалж улам хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Бамижун бас Жалан айл хотын Хөши жигэл годомжийн намын гишүүн Жангви Гүгийнхнэр хурч тохинууллаа. Тэрээр Амаатай Салам Үчир хүчирдэлтэй намын гишүүн болон Ахмад намын гишүүний хавсран тэтгэх тогтцоо бүрэн шүүлж, жагдах хэд нь бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн зохион байгуулалтын хайр халамжийг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн засах орны удирдлаг Юли Шинчи Бат бараа болж байчаа судалжээ.
4: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сургалж жилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн Хяншанда нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрүүлэх гэсэн мэдээллийг сонсгоё. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын цахилгаан торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Хяндах цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Инснээр манай орны нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрээгүй байсан хамгийн сүүлийн шам болох Улаанбаатар хотын Өргөнөө хотын Хяншанда тогтун бөгөөд найдвартай том цахилгаан тороор цахилгаан хангаж эхэлжээ. Дундад орос хоёр улсын хил Ихэнган давааны Балар шугат орон Өргөнөө голын дэнжинд байгаа Хяншан бол хил сахиж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх зангилгийн газар болно. Тухайн газар урт хугацаагаар гэрэл цэнгийн цахилгаанд түшгэлж байжээ. Энэхүү цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хулан бордог цахилгаан хангах кампан 700 гаруй өдөр чармайж Балар шугат оронд 41 км-ийн цахилгаан утас татаж Хяншаны хилийн ардын амар тогтун амьдралыг баталжээ. Байд бөглөө Ихэнган давааны шугат оронд цахилгаан утас татах нь хэдвар явдал биш юм а. Бүс нутгийн газрын байц бодлоонтой ялангуяа цахилгаан дамжуулах шугам нь бүх уртаараа Ихэнган давааны Балар шугат орон жиж улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орноор өнгөрөх чухалтай байлаа. Амхан хамгаалалтын улаан шугамны Батсагкийн зэргээр төслийн байгууллалтад урагштай байлуулахын тусад амхаагаар үрдэл болгосон төслийг сонгож, Гомарл арлын 35 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах өртөөний шин шугамас Хяншан хүртэл цахилгаан нэвтрүүлжээ. Ажлын явцад хахир хүйтэн хөлдөөхөрс амхан хамгаалалт алс зэн тээвэр зэрэг олон талын хүчрийг хилэн давжээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1419 төмөн төгөргийн улсын цахилгааны торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний 10 кВт-ийн Хяндах цахилгаан дамжуулах шугамын байгууллалтыг 2024 онд эхлүүлж 41 км-ийн цахилгаан дамжуулах шугамд 5 хүчтэй өөрчлөлт өгсөн ерөнхий багтаамжийн 750 кВт-ампер түргэжээ. Хяншанд 10 хэдэн суугаал өрхөөс гадна хилийн томилсон салбарын чагдаанаар ой шугам хамгаалалтын орны ой хамгаалагчид суурьшдаг. Нэгдэлтэй том торийн цахилгаан нэвтрэхээс өмнө хилийн хамааралтын үүрэг чадвархийг биелүүлэхэд хүний хүчинд түшгэлж, мэрэгжлэр сэргийлэх олон төхөөрөмжийг 24 цагаар ажиллуулж дийлэхгүй байжээ. Цахилгаан нэвтэрснээр зарим голдлогтой газар орон, голдлогтой бүс нутгад нэн олон мэрэгжлэр сэргийлэх төхөөрөмжийн нэмж өгсөн 24 цагаар нийтэм сэргийлэн хамгаалах болсон байна.
3: Өвөр Монголын Радио телевиз хараанаа мэдээ. Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар соёл иргэн шилдэр ойлголчиж аж ахуй гараа хамжилчиж байдаг. 1996 онд улсаас зүүн баран орны ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх тогтчийг эхлүүлснээс нааш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа эхэлжээ. Ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх ядуугаа сангижруулж боомтой шавталгаас бүх талаар хамжилчин хөгжих болтол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа чухал амжилт олж бүх улсын зүүн баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн үлгэр жишээ боллоо. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа 3 шатын өнгөрөөжээ. 1996 оноос 2015 он болтол ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх тогтчийг ядуу хүчиртэй газар орон төвлөрүүлэн хөгжилтийн суурийг бэхжүүллээ. 2016 оноос 2020 он болтол ядуугаа сангижруулан боомтой шавтлагтэр хүчилж Бээжин хотын 16 тойргоос манай орны улсын дэсийн ядуу хүчиртэй 31 хошуу шаныг хавсран тэтгэжээ. 2021 оноос одоо болтол Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах болон амжилчин хөгжих шатны шилжиж Бээжин хотын 16 тойрог болон нэг аж ахуй мэрэгжлийн нэрэлтийн тойрогоос манай орны 31 хошуу шаны хавсрын тэтгэж зургааг дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөг болон 4 жилийн ажиллагаараа бүс нутгийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөгжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанарын тавчнаар хоёр газрын давуулгаараа харилцан нөхөрлөлөө. Шилэнгол аймгийн чанар сайтай малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний Бээжингийн худалдааны дэлгүүрт оруулж манай орны малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Улаанчаа хотод салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингийн төслийг байрлуулан эрчимжүүлсэн чахалгааны Бээжин хотод тасралтгүй дамжуулж байна. Huawei, Ali зэрэг тоочлсон аж ахуйлал дараа дараагаараа суршиж Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын хам бодолтын нэгтгэх хөгжилтийг ахиулжээ. Хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилт чагаараа 50 том шахан малчин тариачинд ажил олгож, уухны утас татах ажилчин хэнгэнэ тал нутгийн хатга малчин зэрэг хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг таниулжээ. Бээжин хотоос нэрт сургуулийн 14 багшийг Түнлэн хотын Хорчин зүүн гараан хайд хошуун тэмдлэн соологжээ. Хайрын тойрог нь Улаанхад хотын Уухан хошуунд 3,000 том шахам төгөргийн өм эмлэгийн төслийг хэрэгжүүлж, урд хожид 249 тосгоон мэрэгжилтэн тамилан жаргараа төмөнхөнд ашиг хүртээсэн байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 дуншуур төгөргийн эдийн засгийн тосломж үзүүлж 3,500 бөгөөд 5 хамжилт чанарын төслийг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн 500 гарын аж ахуйлыг манай оронд бэл оруулах гэж олоодож 519 дуншуур төгөргийн бэл мөнгө найдваржуулсан байна. Хэрэглэгээр хавсрын тэтгэж малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнийг 1,240 дуншуур төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуугаас ангижсан газрын 39 төм гарын хөдөлмөр хүчин ажил олгосон байна. Ил ажил төрлийн 4 том гарай тосгоон мэрэгжлийн чадвартанаа харилцан томилж, 6 мөжил эмэмлэг, саяйл жоолчлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилт чагд ажиллан үлэмж үр бүтээл олжээ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол явагдсан 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон салхи гэрлийн их баялаг суурь бүтээн байгуулалт ажилсын иж төсөл зэрэг голлох давуулах ба чанар сайтай ажилсын хэлхээ хангалгийн хэлхээний бодит хүчнээр улсын дотоод гадаадын хамтрал цааны нэгжийг татаж хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эрэлхийлжээ. Үзэсгэлэн дэх оюунч машин тэргний үзүүлгийн тойрогт зах дэлгүүрд шинэ гарсан M9 машин тэрэг нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг татаж Сайлис бүлэглэлийн шин загварын машин тэрэгний лазер гэрлийн радар ба оюунч бодлогын системийн тусгай мэрэгжлийн үзэгчдийн анхаарлыг татлаа. Энэхүү бодлогын хүчний чадварыг Huawei бүлэглэлийн улаан цавдах үүлэн бодлолтын төв баталж байдгаа тус төв нь манай орны байгалийн сэрүүн уур амьсгал болон эрчимжүүлсэн цахилгааны их байлгыг гүйцэтгэж ашиглан цэвэр энергиэр цахилгаан хангаж оюун чар жолоодох хиймэл оюун чадвар зэрэг энергийн хорогдол ихтэй ахуй байдал тогтун доор нүрс төрөгчд өндөр бүтэмжтэй бодлогын хүчнийг баталж үйлтгэлийн үйлсийн дэс дэвшилтийг ахиулжээ. Бодлогын хүчнээс гадна манай орны шинэ энерги материалч хүрээлэл сайн байна. Улсын дотоодын литэ цэнгийн дагуулагч аж ахуйлал болох Жангшигийн Ганфэн литэн үйлсийн бүлэглэл алерт манай орнд нутагшиж Шилэнгол аймгийн Хөвөөчөр хошууны чанар сайтай литэн их баялгаар уурхай малтах, хүдэр шилэх, литэн давс боловсруулах жиж цахилгаан цэнэг үйлдвэрлэх зэрэг аж үйлсийн хэлхээний төслийг эхлүүлжээ. Тус үзэсгэлэнд Ганфэн литэн үйлсийн бүлэглэл Өвөр Монголын Тэчэн оюун чадварын мэрэгжлийн компани дахинтаа гэрээ тогтож, хөдөлгөөх хүчний цэнэг, энерги нөөцлөх систем, уурхай тэрэглэх хүнд ачааны машин зэрэг хүрээнтэх хамтрал цагаа ахиулан шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээний хамтрал цагаа гүнжгэрүүлэхээр болжээ. 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэсгэлэнд манай орон энерги гадагш гарахгаас аж үйлс гадагш гаргах болж түүхэн материалын суурнаас бодлогын хүчний дагуулагч орон болж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлдвэрлэгч аж үйлсийн бодит хүчнээр дэлхийн аж ахуйлуудад аж үйлсийн дэс дэвшилтэд харуулсан байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах тухай харилцан суралцах ажиллаг Улаанчав хотод явагджээ. Ажилгаар хуралд оролцсон төлөөлөгчд Улаанчав хотын цахар барангаараа хойд хошууны Улаан хад сум, Жинингийн олон улсын арсан эдлэлийн хот, Улаанчав хотын Галын сэргийлэн онтраг авран тослог салбар анги зэрэг үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулсан үр бүтээлийн чигүүдээр байчаан судалж тайрын суралчин Улаанчав хотын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлын шинийг үүдсэн арга барилыг ойлгосны хамт 12 дугаар бүлгийн бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноо жишээчийн нэгчийн амжилттай туршилгыг хуваалжжээ. Бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлыг ахиулах хуралд Хөх хотын шинэ хот тойрог, Ард улсын цагаалгын анга компани зэрэг бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орны жишээч нэгчээс ажлын шилдэг туршилгаа танилцуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулсан ажлын шилдэг үр бүтээлийн чиг болсон Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын аймгийн нийгэм тойрог болон Баянур хотын Линхэ тойргийн Баян Шангийн Лямфэн тосгоны төлөөлөгчөөс тусвар тайлбар хийж Тонгол.

0: гишүүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадрыг хохиг үүлэн сайшаах тухай тогтоолт манай орны 26 бүлгэн ба хувь хүн сонгогдсон байна. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний хаан шинжилэлт зураг төлөвлөгийн хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн эвлэлийн хорог багтаасан 8 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн хороогоор сонгогдож, Бухт хотын Чиншан тойргийн Шинфэн замын Зээл гудамжийн Хад нийгэм тойргийн эвлэлийн ерөнхий үүрийг багтаасан 5 бүлгэн бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан түгч эвлэлийн үүрийн ярвалдрыг хүртжээ. Дундад улсын 2 дугаар төмөрлөг хайлуулах компанийн болод бүтцийн инженерингийн мэрэгжлийн ховар компанийн Гагнуурчин үүтинг багтаасан 8 хүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүн болж, Улаан хат хотын байрны зүүн хошууны Линдүнгийн 4 дугаар бах сургуулийн багчуудын хошууч ангийн их ангийн хавсран жолоодогч Лян Юй Панг багтаасан 5 хүн бүх улсын эв хамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг кадраар сонгогдсон байна.
1: Өвөр Монголын араачуд телевиз хорооны мэдээ. Үзэгсэлэн цайхан дундад улс дахь аялалд 99 амьрт солонгон жамаар чорчих үе бүх улсын 100 хотын 100 жуучлуурын баруужимчин хошуундах сурвалжлан мэдээлэх ажлаг эд хөвгтөө явагдаж байна. Ажилг нь баруужимчин хошууны 160 км-ийн 99 амьрт талнуудгийн засмал жамаар сурвалжлын гол шугамаа болгож, зам дагуудах аймаахгүй ааж үйлсээ соёл иргэншил хувьсгалын уламжлалыг даяарт харуулж бий. Ажилгаар бүх улсын 100 хотын 100 жуучлуурын 100 чагийн амжуутлуурын шууд нэвтрүүлэг болон ахуй талбайн гүнжгэ сурвалжлагыг уйлдуулж, үсэг жорог дуу дүрс бичилгээр талнуудхийн үлгэрийг өргөн олон үжигч сонсогчдод дамжуулж бий. Энэхүү ажилгийг дундад улсын араачуу телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо өртөн жасах орны намын хорооны ухуулаг хилтэс жолоодож, дундад улсын араачуу телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоогийн амралчааны ухуулгын зөвлөл Өвөр Монголын араачуу телевиз хороо баруу Чимчин хошооны ардын засгийн ордон голлон эрхэлжээ. Ажилгын 6 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол явагдана.
0: Товч мэдээ сонсхий. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Өрт Хандас хорны 16 дугаар хугацааны тамрын цуглаанжич 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн тамрын цуглааны гал бамбар дамжуулах ажиллагаагийн байрлуулалтыг албан ёсоор нийтэлжээ. Ажиллагаа нь гал бамбарыг дааж жуулчлах гал бамбарыг дагаж жуулчлах сэдвээр 7 дугаар сарын 1-ний өдний өмнөх 9 цагт Бухт хотын Сайхан тал хотын тал нутгад ариун галыг цуглуулж, ховор шорон элемент агуулсан гал бамбарт нийлүүлэн Бухт хотын бүх бүс нутгаар дамжуулах аялаа эхлүүлэх болно.
1: 6 дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны өртөө жасах орны анх жиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуульд авшиг шалгалт эхэллээ. Бүх орны 43 төм 5900 шалгуулагч энэ удааны шалгалтад оролцож байна. Үүнд анх жиргийн дунд сургуулийн 2 дугаар оны сурлагын хэр төвчний шалгалтад оролцсон сурагч 23 төмөд авж, өндөр жиргийн дунд сургуульд авшиг шалгалтад оролцсон сурагч 20 төм 4700 хүрчээ. Шалгалт нь 6 дугаар сарын 28-ны өдөр
0: 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Өрт Хандас хорны цагаан эдэ боловсруулах ажилтан ажилч хэдийн ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Шилэнгул аймгийн баруун үзмчин хошуунд хөөр хөгжөнтэй явагджээ. Уралдаанд бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн цагаан эдэний ажил төрлийн 38 хүн оролцсон байна.
1: 6 дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны Өрт Хандас хорны Улаан хат хот ойрд баран баран хошууны нутаг буураас олдсон хуучин судлалын хамгийн шинэ үр бүтээлийг нийтэллээ. Үүнд энэхүү буур нь одоогоос 5500 жилээс 5000 жилийн өмнөх Хүншан соёлын том хөлбөрийн голлох сууршлаад нутагдж, Шингэн Уагийн соёл, Жобо Гүүгийн соёл болон Хүншан соёлын үлдэгдлийг багтаасан шинэ чулуун жимсхийн үеийн үлдэгдлийг илрүүлсэн байна.
0: 5 дугаар сар болтол Баяннуур хотоо 189 чухал их төслийн ажлыг эхлүүлсэн ба сэргэж, ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн нормыг 191 түргэжээ. Энэ жил Баяннуур хотоо 200 бүгэд 8 чухал их төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Ойрд Хингэн аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын алын гэрээс бүгд нарамдах дундад ард улсын чиргэн явдлын сур төхөөрөмжийг хамгаалах хуулийн ухуулгыг алан байгууллагад оруулах ажлыг өрнүүлжээ.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зөнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мораалын байгуултыг чангадахыг

0: нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоохчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоохчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чагчилж байгаа ардын амьдрал.

0: Улаанбаар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол ханкны баруун хэсэг, ханкны өмнө хэсэг, ханкны зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой. Хангны баруун хэсгийн зүүн хойд хэсгээр дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 23-27 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10-18 градус. Хангны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангны хойд хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангны өмнө хэсэг, хангны зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод баг зэргийн боронтой, хэсэг газарт их зэргийн бороон орно. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 22-29 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10-18 градус. Хангны зүүн хэсэгт 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар оронд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 16 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 16 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 16 градус. Манжуур хотод үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 16 градус. Алтан өмд болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 16 градус. Амгадан болгосонд баг зэргийн боронтой, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 16 градус. Ягш хотод үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 15 градус. Лаудалын болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 15 градус. Гөвөн гол хотод тунгалаг, 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус. Арга гол болгосонд тунгалаг, 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус. Жалан айл хотод үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно, 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 17 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг, 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 15 градус. Наажи болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороон орно, 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 18 градус. Хайлар оронд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно, 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмж төгс
1: Бээжингийн цагаар 19 цагаар

0: Улан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ара уулын төвчөөс мэдээлээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайтсан TIR цугларлын төв болох Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнээр ажил эхлүүлсэн.
3: Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 45-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан.
2: Хайлар тойрог агаар мантлын бохирдлыг ерөнхийдлэн засахаар голдуулж, орон бүсийн агаарын яс чанарыг үргэлжлэн сайжруулж, хүүх хоторгыг хамгаалах дайралдаанд мэдгдэм үр бүтэмж олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манайх өрөөний мэдээ. Ойрын өдөр барилгын машин механик ажиллаж эхлэхэд дагалдан Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайсан TIR цугларлын төв болсны хувьд өнөөх төрөл зүйлийн найдваржуулах нь Манжуурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунтай барааны гүйлгөөний хүйс тийш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шиний үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловсруулалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар эзлэх тал байна 14 төгсдрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог, том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар, чингэлгийн овоолон хадгалах тойрог, боомтын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог, оюунч байцаан шалгалтын иж бүрдүүлэх ба TIR төрөх хүсгийн байцаан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол, жолоочийн нийтийн байр, эдэн өмдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж, боомтор өнгөрөх, төвлөрүүлж тарах, хүмүргэлэн хадгалах, байцаан хөмжих, ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцжилсэн бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгээний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон, чингэлгийн 10 түмэн баримжаат авдар шийдвэрлэж, боомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг 140-аар дэвшлүүлэн, ерөнхийлсэн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгээний суур төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөөр барахгүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Ази холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгээний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогчин аж ахуй тийш хөлөөрөн хувирлахыг ахиулах болно. Манжуур хотын өөл үүрэх чадвархийн салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж, байрлагын ахиц, байрлагын яз чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг чанга анхаарч, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтэмжтэйгээр ахиулж, өртгөн байрлаг дуусгаж, ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохоор чармайж байна.
2: Манайх орон юм те. 6-р сарын 23-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лигвих хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 45-р удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хуралдуулв. Хурлаас хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны банкны хорооны хуралд төвшүүлэх хамаа бүхий бичиг материалыг хянан зөвлөж батлав. Худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ардаас ачгнсан аж ахуйн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх тухай байцаан судалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож бас ходогдол бүхий ажлын дүрэм ба ажилтны явдлын зөвлөсөйг ханин зөвлөв. Хурлаас чухалчилсан нь улс төрийн зогсчоо үнэнхүү дэвшлүүлж тус удааны тусгас төвд зөвлөгөөний банкны хорооны хурлыг сайдур хуралдуулахар бүх явцад ардын арчлалыг бадруулж хөлөн байрын ардаас ачгнсан аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүч нэмэрлэх чухал үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх ачаалбар болгож хурлын явцыг нарилгажуулж байцаан судлалтын үр бүтээлийг өмгөхлөх гишүүдийн яраг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн тохируулах зэрэг бэлтгэл ажлыг сайдур хийж гишүүдийг хөтлөн дагуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг дэвшлүүлэх тойронд үнэн үг ярьж бутаа арга хэмжээ авч нэг бүлэг найдваржуулж болох хувируулж болох зөвлөгөөний үр бүтээлийг бүрдүүлэхийг ахиулж
4: бүх хотын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэг зүүлэх ардаас эзэнсэн ажаахан хөгжилтийн батбэх суурийг батд хаахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэдээ. Кайлер тойрог чанар сайтын уур амьсгал бол нүдэн түзэгдэж хамарт өнөртөгдөх ардын амьдралын бодит үзмж болно. Өглөө өртийн голын хөвөнд боловсрал хийж байгаа хотын ард тааламжтай амьсгаж, хотын тойргийн зөөл гудамжид үнээр манангүй дөрвөн уларалд үргэлж цөлмөг тунгалах хөх охторгүй харагдана. Харийн орны агаарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн эзлэх харьцал нь олон жилийн турш өндөр түвшинд байжээ. Цөвөр агаар нь ард иргэдийн өглөөгийн боловсрал сөлөөчил явс суух өдөр тутмын амьдрал дуусаж оршин суухад тохиромжтой хотын шин соргог үзмжийг зургалжээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш хайлар тойрог агаар мандлын бохирдлыг ерөнхийлэн засгаар голдуулж, голдлогтын хүрээг чанг анхааран, зангилгийн гогцоог боттой атгаж, орчин тойрны агаарын яс чанарын хамааран эзэмтхий байнгжуулан ахиулж, бохирдлын их үслэсэн засаг ажлыг системжүүлэн өрнүүлж, орон бүсийн агаарын яс чанарын үргэлжилэн сайжруулан, хөх охторгүй хамгаалах дайлдаанд мөдөгдөм өрөвтөм жолж. 2021 оноос 2025 он болтлоо хайлар тойргийн агаарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал ямагт өндөр байранд байжээ. Улс тоос, хэлийн гадна галын гамшиг зэрэг бусч цаг уурын хүчин зүйлийн нөлөө гаргахуул. 5 жилийн шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал дундчаараа 199.94-т хүрчээ. Өртөн засах орны өмнө өнгөнд оржээ. Голдох бохирдол бодсын гадагшлуултыг багсгах өрөвтөмжин довын байжээ. Мөхлөгт бодсын өтгөч 13-5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлчийн хугацааныхаас их хэмжээгээр буурав. Нэг босоо дөрвөлжин метрд 17 микрограмм байхыг тогтуунаар баталж, өртөн засах орны 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн агарын яс чанарын өтгөчийн хамааран эзэмдэх харалтын урагшдыг бийлүүлэн, орон бүсийн агаар мандлын орчин тойрны үнэн бүтээ үргэлжилсэн чанартайгаар сайжруулахыг бийлүүлжээ. Ажилдөрийн их үслэсэн засагт анхаарлаа төвлөрүүлж, бохирдлын сэргийлэн эзэмдэх хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэжээ. Хайлар тойргийн кон Нүүрс шатаг гөлөгийн хөт доор гадагшлуулах өөрчлөлтийг бүх хүчнээрэн ахиулж 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг цагт 65 тонноос дээш ууршуулах том хөлбөрийн нүүрс шатаах 6 гөлөг өөрчлөх ажлыг урагштай бийлүүлж, хөхүүрийн давхар эсэл, азотын эсмэг, утаа тоос зэрэг агаар мандлын бохирдол бодисын гадагшлуултыг их үслэс нь ихээр багсгаж, аж үйлдвэрийн бохирдлыг сэргийлэн эзэмдэх хорой шугамыг бэхжүүлж. Үүний хамтаа аж үйлдвэрийн зохион байгуулалт үгүй гадагшлуултын асуудлыг байнгжуулан жагсаан байцааж цогчлон засаж, элчийн цахилгаан, элчийн хүчин, нүүрс малтаг, нундаг нүүрсний үнсээр тоосох хийх зэрэг голлогтын аж ахуйг чиглүүлэн тоос дөгдөхийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээг шамдуулан найдваржуулж, бүрэн битэмжилсэн бодсын материалын хадгалах хөмөргийг зурга байгуулж, бодсын материалыг бүтээх талбар газрын уусасж тоосын дараг зэрэг арга хэмжээг иж бүрдүүлэн найдваржуулж, тоос дөгдөх бохирдлыг бүх талаар хамааран эзэмдэж, аж үйлдвэрийн тоос ботруулах бохирдлын нөлөөг бүтэмжтэй бууруулж, голдлогтын бохирдлын их сурвалжийг чанга анхаарж, сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг бүх талаар нарилгажуулж, дөгдөмх чанартай оргоны бодисын засаг талаараа харийн орны 21 тос нөмөх өртөөний тос хийх хурийн авчрах тоноглын тусгай байцаалтыг байнгжуулан өрнүүлж, бохирдлын засаг төхөөрөмжийн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны батлан тос хийгийн дөгдөх бохирдлыг чанг хязгаарлаж, машин төрөгний сүлийн хийгийг байцаан шалгах 9 байгууламжийг үргэлжлэн хянан хамаарч, байцаан шалгах явцыг журамжуулан бич чогчийн хариуцлагыг ботоожуулж, шилжимэл бохирдлын засгийг чанг анхаарж, цаюу тосны төрөг, зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн сүлийн хийх сугчин байцааг ажилыг лавдан баттай өрнүүлж, 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 7300 гарын цаюу тосны машин төрөгний сүлийн хийх байцаан хөмжих, 100 суура зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн сүлийн хийх сугчин байцааг ажилыг бийлүүлж, 300 суур зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн дугаарлын дансалтыг бийлүүлэн сүлийн хийгийн баримжаагаас хөтрөх, төрөх хүсгний харуутаа гарах зэрэг хуулач өрчгийн замд гарах үйл ажиллагаа чанга цохилт өгч, шилжимэл бохирдлыг адагчлуулах эмх журмын бүх талаар журамжуулжээ. Хуучны чөгцлөн зассан өрөвтөлийг бэхжүүлж, бохирдлын асуудал дахин гарахыг чанга сэргийлжээ. Хайлар Торгинкэн нүүр сятах гуйлуг цөгцлөн зассан өрөвдөмжийн үргэлжилэн баттгаж, хот болгосын байгуулсан тойргийн 10 тонн ууршуулагч түүнээс доошох нүүр сятах гуйлуг задлан өрчилсэн байдлыг байнгачуулан байцааж, нүүр сятах жижиг гуйлугын дахин сэргийн эрс хоригэлж. Үүний хамт цөвөр энергиор орлуулгын идэх хөвтийг дэлгэрүүлж, шатамхан хийгийн гуйлугын доор азотын шаталтын өрчлөлтөд ахиулан, амьд бодсын масад гуйлугын ажиллагааны хамааран эзэмдхийг чанга журамжуулж, амьд бодсын масад түлшийн бохирдол бага баримжаачуулан хэрэглэхийг хөтлөн жолоодож, орон бүсийн энергийн шаталтын бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, агаар мандлын засах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бэхжүүлж.
4: Манай охрооны мэдээ. Ойрын өдөр өргөнө нуг газрын байгалийн хамгаалтын орны шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад Хүлэн Боёр дот сургуулийн амьд бодсын олон янз чанарыг ханин хэмжих үлгэмтийн хамтран урт хугацаагаар том цэцэгт шанаган цахирмын ханин хэмжих тогтмол үлгэрүүдийн газарт шанаган цахирм зүүн хойтын шанаган цахирмын тогтвортой хөөрийн дүрсийн зургийг тухайн газарт нь нутлан тогтов. Ингээд хамгаалтын оронд шанаган цахирмын төрлийн 3 зүйлийн хөөрийн ургамлын бүрэн бүтэн төмтгэлж гурвуулагч юм улсын голлогтой хамгаалалт хөөрийн ургамлын нэрсийн жагсаалтад оруулж эдгээр нь улсын 2-р дасгийн хамгаалтын хөөрийн ургамал болно. Шанаган цахирмын төрөл нь онцгой өвтийн хэлбэр дүрстэй болж хувирснаас дагнын чөрүүл шахаа гэсэн сайхан нэртэй юм а. Тус төрөл нь ургалтын орчин тойрны тавих шаардлага чанга байж зөвхөн илжмэг хөрсний давхаргаан гүн зузаан чигдч нь тогтвортой онцгой оюун хормоны орчинд л ургадаг. Хөр гадных орчин тойронд шанган цахирмын олж харах нь олдшгүй ховор явдал юм. Одоохонд 3 зүйлийн шанган цахирм нь хамгаалтын оронд их хөвчгээр адилхан хугацаанд дэлгэрж дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ нэлээд тогтун байж, иймэрхүү бүрэн бүтэн шанган цахирмын төрлийн үзмч нь манай улсын зүүн хойд оронд ховор байдаг. Цахирмын язуурын ургамлын доторх төйлийн төлөөлөг чанартай орчин тойрны төмдөг дүрс болсны хувьд шанган цахирм нь оршин амьдрах газрын хүний хүчээр харшлах өөр амьсгалын орчин тойрны хувиралтад төйлийн сэргийг тусгалтай байдаг. 3 зүйлийн шанган цахирм нь өндө тогтуунаар ургаж цэцгэлсэн нь орон бүсийн амь ахуйн системийн бүрэн бүтэн байх хөрс жорой усны сорволж гэрлийн тусалт зэрэг амь ахуйн нөхцөл үргэлжлэн сайжирсныг шууд гэрчилж байна. Тос удааны 3 зүйлийн шанган цахирм төвдрөн дэлгэрж байгаа нь өргөнө нуг газрын байгалийн хамгаалтын орны өлүг байлаг өрмөч амьд бодсын олон янз чанарыг илрүүлснээр баггүй нэмч манай хотын амь ахуйн хамгаалтын үр бүтэмжээр довоон байхын гэрч болох юм.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Жалан ойл хотынхын олон төмний ажил олох үйлс босгох голхрогцод Анкарлан төвлөрүүлж ажил олголтой ахиулах ажиллагаах Лавдун Баттай эрхлэн ажил олголтын үйлчилгээний яз чанар үр ашгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, Жалан айлын тогоочийн мэрэгжил хөдөлмөрийн явдал, боловсрлын хос төрөл төмтгий бүх хүчнөрөн үүдэж, онол болон боттой боловсрлын уялдуулах завхраар дамжуулан, олон төмний хавсарч, нэг зүйлийн мэрэгжлийг боловсронгүй үзэмшүүлэн, олон төмний ажил олох арга замтай үйлс босгох урам зоригтой болгооч. Тус хотын олон нийтийн боттой боловсруулалтын суурин газарт хүрэхэд өл төрлийн сүйтгэл үл хураах ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсруулал амиг журамтын явагдаж байла. Өрүүл жилийн эллигийн боловсрлын хичээлийн танхимд тусгай мэрэгжлийн багш хүний биеийн өндөссөн балчирыг ялган таних мөр хүзүү нейроны өрүүлжил зэрэг уулгийн тойронд нарин тайламж хийхийн хамт сурагчдын боттой тамирыг заан жолоодож боттой тамирын хүчир асуудлыг нэг нэгээр харуулж сурагчдын сурч ойлгох, сурч эзэмших боттыг хэрэгжүүлэхийг баталж байна. Тус хотын голдлогтой атгсан өрмөч ончлогтой хөдөлмөрийн явдлын нэртөмдөг босны хувьд Жалан айлын тогоочийн мэрэгжил нь жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж нэг бүлэг шилдэг ажил төрлийн дагуулагчийг хүмүүжүүлжээ. Нийгэмчэн бол үүний доторх нийтлэг жишээ болно. Хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчрийн банкын хоол хийх мэрэгжил чадварын боловсруулал ба адил үйлс цогцлог төрийн бодлогын дэмжлэг дороо Нийгэмчэн өнгийн арталын хоол хийх ажилтан байснаасаа эдэг эдгээр эдэн өмдааны ажил төрлийн адил үйлс цогцлох дагуулагч болж Жалан айл хотын шүн шин том буудлын амжилттай үдэн байгуулж төрхөлөгтөн Системчсэн ур чадварын боловсруулна миний адил үйлс цогчлоход зам дэвсэн хөөрэг тавьжээ.

0: Хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны тэтгэн дэмжиг өлт төрлийн төрийн баталгаана миний хүсэл мөрөөдлөн хөөцөлдөг замда нэг их ихтгэл зоргийн олгоосан байна гэжээ. Нийүнчан үйлс босгож амжилт тусны дараа Жалан айл хотын шүншин их буудлын санаачилгаасаа нийгмийн харилцааны үргэлж нийт 15 ажил алдагчтай ойр хавдаан тогтунаар ажил олгожээ. Үүний зэрэгт Жочдын бодлон тус газрын эдэн өмдааны ажил төрөлд өндөр хөвч чанар бүхий ур мөргөшил чадвартны үргэлжилэн хөргөн өгч нэг олон хөдөлмөрлөгчдийн нөлөөлөлд ажиллаж ойр хавтан ажил олгон орлогийн тогтунаар нэмэгдүүлж хөдөлмөрийн явдлын нэрт төрөл тэмдэгтийн дайчлах үйлдэлийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Нэрт төрөл тэмдэгтийн байгууллалт элит үр бүтэмж олж мөргөшил чадварын боловсруулалт өлгөгдөл үр бүтэмж олж 2025 онд тус хотынх нь Домдод улсын маягийн тогоочинд Анкарлан төвлөрүүлэн 6 хугацааны тусгай боловсруулал өрнүүлж нийт 239 хүний боловсруулж. Үүнд 146 сурагчийн ажил мэргэжлийн ур чадварын зэрэгдсэн магадлан тогтолтын урагштай өнгөргөж 5 дугаар төсийн тогоочийн үнэмлэл болсон байна. Одоо болтол тус хот тус жилд нэгэнт 69 хугацааны өлт төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтыг өрнүүлж 3433 хүн боловсруулалтад оролцсон. Үе олон боловсруулалтад оролцсон олон түмэн тусгай мэргэжлийн ур чадвараараа чанар сайтай ажил олохыг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Жалан айл хотын гэн сүйтгэл үл хуриах ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын хамрах хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөж боловсруулалтын төрөл зүйлийг баялагжуулан боловсруулалтын загварыг шилдэгжүүлнэ. 6 дугаар сарын сүүлчээр орон нутгийн онцлогт эдэний зүйл үйлдэх интер сүлжээний борлуулах зэрэг 10 гарын зүйлийн шинэ ажил төрлийн боловсруулалтыг залгахаар эхлүүлж хөргөцөөг үндэслэн ангирхлах хөргөлгөөг төрөн тавих ажил болголтоор үндэс болгох боловсруулалтын ойлтхоны ямагт баримтлан боловсруулалтын уулгийн ончлог дажвлас шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хөлөөр байдал ардын амьдралын үйлчилгээ зэрэг олон хүрээнд хамруулж үл талын хүмүүсийн ур чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгцээг нарилаг оноочтойгоор тохируулна. Одоохонд сүйтгэл хураахгүйгээр мэрэгжил чадварын боловсруулалт хийх, ажлын байрыг тогтун байлгах, орлогыг дэвшлүүлэх, ур мэрэгжлэр чадвар олгох, ажил олж үйлс цогцлог замаар дамжин Жалан айлын ардын зул жаргалын суур өмгий тасралтгүй гэрэлтүүлж байна.
1: Манай охрооны мэтэ. Одоохонд 13 өдрийн дэлчэр өвөн гүнзгий шангийн Лунгтөөшан тосхны 100 муу цанаа цэцэг дэлгэрэх хугацаага ухтан авчирлаа. Яга өнгө улаан өнгийн цанаа цэцэг хэсэг хэсгээр дэлгэрнэ. Хөхтөнгөр хөвөн цагаан үлтий залхалдан олонний нүдийг хучралсан цэцгийн далай болж чөөн бос зугаач гэсдийн карт цохо хөвжөнтэй газар болж хөдөө нутгийн өнг үзмжиг нэн романтик сайхан болгосон байна. Энэх цанаа цэцгийн далайн зөвхөн үзмжийн карт цохо газар төдийл биш нэмч тосхны ардын ойр хавтаа ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх бутад аж үйлс болсон байна. 2 жилд Лунгтөөшан тосхон тус газрын эх байлагдаа суурлж өвсөн өм тархиг ардыг байлгажуулах аж үйлс болгон хөгжүүлж тарж ургуулах өмийн материалыг борлуулах тойрон зуучлахын нэг цогцжуулсан бүх аж үйлсийн гэлхэний хөгжилтийн загварыг сүүгчлөө. 13 шууны Люшан Юэн өвсөн өмийн хоршоочлын хариуцлагатан Жангуймийн сурвалжлаганд хэрэгтэй. Би Мангуй болон Бөөжүүд өмийн материалын зах дэлгүүрийг үцхэр очив. Өдгөр өмийн худалдаачид хүлэн байрын зах дэлгүүрийг маш сайн гэж хэлдэг. Тэгэд би улаан санааны дарамтлыг судланч эхэлжээ. 2022 онд би олныг дагуулан улаан санаа тарж эхлэн одоохонд байдлаас үзвэл ажаахан үр ашиг нь их зүгээр байна. Одоо болоход сул тавигдж байгаа уулархаг газар нь цэцгийн ургалт сайтай эрдмийн газар болов. Хөвчөөжүүлэн төрхий тралан ба зулчдлын үсэлцэн гүгчхэд зохичулж цанаа цэцэг нь орчин тойрны үзм сонирхох хөвжөнтэй газар болсноор баггүй нөмч орон нутгийн аж ахуйг дайчлах байжлын цэцэг болж хөдөө тосхны хөвжүүлэн мандуулахад үндийн амжилтлын хүчин нөмөрлөв.
0: Анцагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхан мэ. Анхны хянагт сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлсэн сэрэмж хүсэл мөрөгжилтэн жуудаа.
1: Хүлэн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг нөвтрүүлж төгслөө.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. соёлын буудал.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр омрд хилийн соёлын чухал нэгэн бүрүүлдэхүүн хэсэг болсон тал нутгийн соёлыг харуулан гайхуулсан аяд дуу холбоошүлгээс эрхэм даа бүгэндээ сонирхуулахар бэлдгэлээ. Урдаар гэр бүлийн сайн сайхны зүгнэн бэлгэцэн гэр бүлийн махтаар гэдэг холбоог сонирхуулъя.

өвгөн бурхан ч нэрл жилаа дуршааж өжиг хөвлжж урагсан чагаан өлний чаатай талаасын хормосоо тэнгэр хаан таниган тэлдаад өжиг чонх болоод гөгөө шинхэн чөлөгөрөндө чиний дөдийн дэхэл шитон нуршааж өжиг урду хаяанийхэн голдөрөндө өрм маншир бурхан чин жалрын саатаж өрм маншир бурхан

Хамсын бати садва бархан жалран саатче Хамсын бати садва бархан саата чихсэн тол Хуч өвчин хог тосчин хол жилгда Баргуан чи хаяныхан голдырында Банчы өртөм боғдин сэх ос үнний дарши ба Банчы өртөм боғдин

Дон жалрын бохим арм нэм нагын шитэн жалрын бохогат алхам бүрийн жаргалын өдлөх лэм гуч санни хэрон рэр хүндөд өди шитэн чин хөр

дөгөр нисэл гарах алтан гэртийн жолж аялгаган үлдэж өгсөн нэр нотога алтан гэртийн жолжгийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнт нь хөмгөн чихэн нэлрэх дархамд өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дэ өгшгийг нүлдэж өгсөн нүрнэл нотога өрдний горгол дэгийн хин өгшг дуугаар улсыж асах өрдөм түн усаад гарах

Хатэгэрийн хөмөргий чин дүүрэг хэлэм таппан хошо мал сүрэгчин төчөөс хэн сэтгэл чин туулч хэлэм жодохон тэржэвх тэрэлэн чин бэн жонжагэрийн санхуугий чин дүүрэг хэлэм чавраатл гараха мал сүрэгчин сансэн ёсоор чин үрч хэлэм үлжиян кихэн монгишид Аршаха сайхын нутгийма Үгэрши үгэхэ байнийшид Үгүрида ширэггэхэ нутгалим Үтлэши үгэхэ жалугэшид Аллаха үрднин нутгийма Үнэ харвады холдохсан бүгдөөрэн Үнхэ аммар жаргэхэ дар

0: үргэ олон монголчууд мен дургуй байжээ сан өндөр хоораа нүрэг жавсан хоорт миний бай өврийн шивэр монгол хэлээр орчуулчихсан юм аа уудалж мандаха өн нутагдаан өгүрийн бэлэг болгоон үлдээд
1: дараа нь орон нутгаа махтан уянгалсан баян хошуу минь гэдэг холбоог сонирхуулъя.

тэмээ гэж сайхан амтан тэр чигээрээ эрдэн шиг амтан. Ингээд одоо залгаад та бүхэндээ тэмээг махтан уянгалсан ганган улаан тэмээ гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Анхаарал сонирхсан та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 호든베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오라하딩 알아줘.
4: 옴늦걸뜨싱 알아줘.
5: 행간 알아줘.

Шилэнгол аймгийн хам зуучдурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Уурах сүгийн гаралт сантий ус нутхад тохирсон дэлдгэр чихтий янзын сайхан үхэр иржээ гэдэг WeChat-ийн чимэг сонсож ямар үхэр

0: байдаг бол гэсэн сониуч замтай хөтлөгдөн зүүн өсөмчин хошууны ээж нур балгасны харахант хачааны малчин Эрдэнэ сүхийнд очсон байлаа. Эрдэнэ сүхийн нутаг гэж бут бутархан харган голтой говьшуутын сайхан нутаг болохоор үхэр малчхад маш тохиромжтой байлаа. Энэ хүү бэлчээрийн давлагадаа төшиглэн эднийх нь жараад шиментэр үхэр малжиж байснаа өнөө хавар хориодын худалдаж сүүний ашиг шим өндөр Жэншан үйлдрийн үхэр оруулан малчаад ашиг орлог үлэмчхэн байна. Эрдэнэ сүхийн гэргий Сэндүүгийн ярхаар тус үнийн одоохонд өдөрт 40 жин сүү гарч намаршаад ирэхээр 50-60 жин сүү гарах байх. Сүүн их үтхэн шаргал өнгөтэй, уухад шихэрлэг маш сайхан амттай. Сүүн үтхэн болохоор хурууд хийхэд ариутай гэж ярьж байлаа. Эднийх нь 6200 гарын мөв бэлчээр дээр үхэр адуу хонь голтын мажж байдаг. Хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж Эрдэнэ сүх гэргийтгэ хоёул мал унаага тодомдохын хамт ажлын цүлээ заваараа ган нүрийн ажил хийж гэргийн сэндүүн сүүсаалын ажлаа амжуулж хурууд үрэм зөөхий гэд хөдөөд байгаалгаар боловсруулсан цагаан идэг WeChat-аар борлуулдаг байна. Энэ хүү энэ жил сүүний шим сайн Жэншан үнийтэй болсноор цагаан идэг хийж худалдахад нэн сайн болсон гэж Сэндүү баяртай ярьж байлаа.
1: Хянган аймгийн хам зоочлорын төвөөс хэрүүлсэн мэт. Жалайд хошуу шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тармилын яс чанарыг дээшлүүлэх бохирдол гуугаар амиахын ур ашигын нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хоёрын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эрдэнэ шиш шар бурчиг хоёр их амбуданы тармилын өндөр уналт олохыг баталж байна. Аймгийн шатны шар бурчгийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газар болсны хувьд Жалайд хошууны энтер балгасны уяа урт тосхны тариачин Ван Лян Шэнгийн шар бурчгийн тарайны ургац сайтай байж сэтгэл маш өндөр байлаа. Энэ нь Эрдэнэ шишийн тарайны эшис үрдлийг бүрхөх шар бурчгийн тарихад тарих нягтч болон зайд тохируулалт хийх амьд бутсын бактерийн ажиллагаар азотыг тогтворжуулах, нягт тарж гүйхэн болж дусталган услах, ус бордуурыг нэг цогцоолох зэрэг олон зүйлийн шин мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгэлснээс шар бурчгийн тармилыг нэн бохирдолгүй, нэн өндөр үр ашигтай болгосон байна. Энэ жил бид 1000 мөө шар бурчиг тарж, одоо шар бурчгийн чих нь үндсэндээ бүрдэв. Дараачаар бузар өвсөн арилгах ажлыг явагдуулна гэж Ван Лянгшин хэлв. Жалайд хошууны шар бурчгийн тарайны ургац сайтай болсноор баггүй Эрдэнэ шишийн тарайч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн уулгадагчаар их болсон байна. Жалайд хошууны холбоо балгасанд байрлаж байгаа Уудаа өхөөц тарайлан мал аж ахуйн тусгай хоршоогийн Эрдэнэ шишийн тарайхын ургацч маш сайн байна. Энэ жил өн хэсэг Эрдэнэ шишийн тарайгаа тариалахад Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгжлийг хэрэглэн ургалтын хугацаанд нарилаг онцтойгоор ус бордуурыг тохируулан эзэмдэх жичи оюунт тариалангийн бүх явцыг нарилаг онцтойгоор хамааран эзэмдэхтэй уялдуулж зуны удирлын тариан газрын хамаарлт хамгаалалтад сохор балаагаар бордуур оруулж өмхөргөлгүй болгов. Энэ жил манай тусгай хоршоо 8000 гарын мөө Эрдэнэ шишид тарив. Одоохонд Эрдэнэ шишийн ургац их сайн байна. Манай тариан ажлын хамаарлтад өнөхөр санаа амар боллоо. Ус арвилах, бордуур арвилахыг үнэнхүү байлуулж, тариа тарих өөрийн үртхий бууруулж чадах болжээ гэж Жалайд хошууны Уудаа өхөөц тариалан мал аж ахуйн хоршоо хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дүүган хэлсэн байна. Энэ жил Жалайд хошуу их далантайгаар нягт тарьж гүйхэн болж дусталган услах мэрэгчлэр 20 түм мөө шар бурчиг тарьж Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус болон бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгчлэр 60 түм мөө Эрдэнэ шиш тарьсан байна. Жалайд хошуу өндөр уналтын мэрэгчлийг дэлгэрүүлэхийн зэргээр бохирдолгүй хөгжилтийн хорой шугамыг батсахиж, эшис үрлийг тарайнд оруулах, бохирдолгүйгээр өвчин хорхойн хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх, бордуур оруулах болон тарайн өмхөргөлөх хэмжээг багасгах зэрэг мэрэгчлийг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Хурсан шорон өн шимиг үргэлжлэн дэйшлүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгжил бохирдлгүй байлгах хос мэрэгжлэр хүчин нэмэрлэж, амбуданы ерөнхийсэн үйлдвэрлийн чадварыг тасралтгүй дэйшлүүлв.
0: Фүүшний хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний арааж хороноос сэрүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны Леонид Мужийн анхдагч бүлэг тэрүүний дэсийн оюунч үйлдвэрийн нэрсийн жинхнэр нийтэлж, дээд шин мэрэгжлийн тойргийн Шүүгүн Леонид механикийн хязгаар компани Фүүшний ДР машин тэрэгний сэлвэн тоногийн хуваарулсан хязгаар компани чүм жагсаалтанд орч хүрээлэн тойргийн оюунч үйлдэх үйлсийг дэстгэвшүүлэх хэвдуурайл болсон байна. Шүүгүн Леонигийн дээд эсийн мөс цас арилгах тоногт хөрөмжийн оюунч үйлдвэр нь бачин байдлыг арга цаг тоногт хөрөмжийн гол ажил төрөлдөө суурлан оюунчлсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулах, бүхэлхэний тоочлсон хамын аралт эзэмдлийг байгуулах, Эдвараны мэдээ зангийн сүлжээ хийгээд оюунч үйлдвэрлэлийн шичмийг уусалцуулахар дамжуулан

0: үлдэхэр багинсгэж, зүүн хойд орны мөц цас арилгах тоног төхөрөмжийн оюунч үйлдэх Ажиусийн суурийг ерөнхийлсэн чанартын машин тэрэгний сэлбэг тоногын чичмийн оюунт үйлдвэр нь шинэ энергийн машин тэрэгний сэлбэг тоногод анхаарлаа төвлөрүүлж, авдчилсан нарилга эдчүүлэх оюунчаар ухсран тоногдох үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан тоочилсан хамаарлын шичм төшөглөн бүх явцын яс чанарын их сурвалжийг мөрдөж уламжлалт сэлбэг тоног үйлдэхээс шинэ энергийн ижбүрдсэн дээд төсийн оюунч үйлдэх тийш хэлбэрээ хуруулах үйлдэхүний ижбүрдсэн олон гол урсгалт машин тэрэгний аж ахуйлаадыг байгуулсан байна. Дараагийн алхамд дээд шин мэрэгжлийн тойрог тус хоёр аж ахуйлаадын үнэлгэгдснээр үлгэр дуурайл болгож машин тэрэгний сэлбэг тоног дээд төсийн тоноглол үйлдэх голлох аж үйлсэд суурлан хүрээлэн тойргийн аж ахуйлаадын тоочилсон оюунчлсан өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж хэв дүүрийн алдын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн туршлагыг дэлгэрүүлэн дагуулагч аж ахуйлаар хүрээлэн тойрхийн үйлдэх үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэсдгэвшхийг дайчлах болно.
1: Өмнөд Горлоосын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн 2026 оны анх тухаар хугацааны үзэс хүлэн сайхан Сүнгвэн гэх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхэлсэн байна. Өмнөд Горлоосын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэх шир сайжлахын нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь бүх ардын бэй чахирагжуулах бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн ойлголт хүндэт суурлаж хандлагат хөдөлгөөнөр ачаалбар болгож мэрэгжлийн чанар сонирхол чанартай хотын соёл бэйн тамирын өвдөх цуглааныг өрнүүлж Өмнөд Горлоосны соёл жуулчлал бэйн тамирын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хэрэглэж нийт 20 анги тохируулан бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны цагвар болгов. Уралдааны замд 10 онцлогт байцаах чиг тохируулж, өнгийн байцаах чиг болон үүргийн байцаах чиг гэж хоёрыг төрөл хувааж, дэс давхаргаар баялаг бэйчлэн ойлгох олон гишүүд уралдааны шугамыг байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Үмэй, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурж хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

гэрийг юу бэжээ? Итгэнээ юу хогийн нойг өгснө толар. Угллэдэ амл өгснө гэ чонгой дөй үнэ содрог баван хоян дай. Нэг дамл лук нүс дүмэн нола ар бэн нугар бэн голе арлда усбэ лин тау гоне гэдэ гэнэ мэн ол дэрэ горэ дуар гоне багун лин тау гоне гэдэ шотэн дэр тола усэ Чир ортон нуу жангрун, чиван жунсяо. Бучэн чагын жирэгэ буа хуанда уду лиу гунсяо. Уддөөр ин арлдан дөөр бирэгдад. Дуалаг багатыр бауан яндрау. Асырэ чабуагад. Айлэ төдөл арбу хорон холж яхад. Ахтир өхтэн суон тэнэ уан аргэгэн уай гарагад жобл жэлжэ дүүбэтл. Итчэн ээхэ хогэн таайсэр гумжу. Уон тэ талдэн ой өхтэр бөхшэ до дэббад вэла болтэн нат хуэн додан хэлжу вэла. Нахтон элда. Нил хоёрын чин нутгэр толла. Тайсэ бала гумжо бидо хойлиг уумнар бангвар бэн гони ижлөхсэн гов хэнван дүргэг зүгжэг. Уттерин таллан перрэхтэн горбэн нөй жангжуаннан селэ дахчыга бааван нахчэ хуи. Хоян дөмбэни хонгэ дуо дуагар жуэнчэн ха-ха! Чи-си-лонг, чи-си-лонг! Чимбэндэр мүнгэ дөгэн, чи унуэ дахан адвэшэ, арбэн дуэрга ласгэ хүртэгэн. Мэн аама хаанчин албэн дур шангангэн гэджэран анду мэнэ сэстэгэн амар чэргэжэн шу альдэндэл хэлэ гэджэр ата дэсэн манда дуай арнда хүстэ чангжун эн кан чулэд елдэнагул чэдн шуга батнам калтуго тумэнжимнэнгэ тамэ шоргэч тэртүтэ тола хэгэ хой толган жэргэ жугэд бауангэн жэргэ би олнэ батаагэн мэн яхтэ шу сласан ротхагад Улсад гамья бьонжо үгэдэй гастэ, гамьяги бэгүлмэсэ жиргий олжэншо. Үлэ чи дахан натнэ хун чийшилон. Чи үнно сэшан мүдэ. Үчхосон хэшон чи исэлогэн шина үрдасан дамгэ ижилсэнэ сулу, чинэ гүмрүлтэ үршэлтэ ижин болда. Чи цонг чэнэгэн, ая чүжэй, бимэд чэнэгэн буйорэ бимэд дээн холан бэгэ дугэн. Чи мүдэ. Хобулибо хойсам. Куатин дөрган хонгмэнэ зэду дой. Хонголан үдэн бахтагда дуа үндэр жиргэж болэ хоб хүж уандэгэ сотан росгадэгэ туа дэнсу. Чи гэнно тэшанон. Үнэгэм үдэд үчхосан хэшанэ сагурны ижилсэнэ тулор. Синэ гүнэн сэн ижин бола. Догр долуэ. Чи шэлон жуду нахчан агур дэлгэнэгэм үдэнэ. Чумбар лудне лэлмэсгэнэ дорон хэрад. Чуджой бюнэ дэшон догр хулэгэд мүнгэ чэлгэчэ догр долхэ. Чоблэгнэ дэр чоблэгнэ.

Шаан чил ngortir. Хоёо ба дуулиги хэл. Сэрөөний зүг талбар суугаа. Охтэгий уугаа сагин ба дай дөдөй батлэн. Чаана чиян гумбага тро орчир мэдүлли дүбэна ая чил лунгдогдо. На тангэл лунга суужэн. Юутэр. Тул хэнжэр дүр гоор бүн нүрхгэй бэрэ дамад эртэй юмни. Ширэ жасын шүү жасын. Гаг үшэгэн дохтолоан дуай алухэй мэгэ жасын жэн. Гэртэй чээл лунгин өшэг гэдэй. Хайролдин хэрэ дулан дэр бэрэ дамад эртэн нүү жангдунни. Алия гэббэл ача дальчэгэн. Альмонгийн хуллуусын хулгаад мүүни. Бай ахчийроо шиэтгоад ягаад амн үстрүүгін тогтон гэддэг. Баху архан хүнний бэрраа далэллээ хоорсыл гүйшэвээ. Түрүүндэний ахгэндаа бааван хуэээн жогэн бэрруудээ. Таэсэг үнжүүгээн оллуудээ. Түр бүгдэй шумадоо бүгдэй бэрсэнээ сүүлэр шукар хамтуу алияхай. Биту дөрөө чие өлөө мүлүүн гурбулыг хэра. Шаггэн баддаагийн хадид болуай саттан идүүлө. Харад болуай сод болуай. Үлэг гөббөл бэдр үнгэггэй емдэй түрэй өрөөткад хэлдад юбэн үдмонгэй хулгаа хэтэн хүн насынни. Ой мүнгэ чалад гангэллонг хэрулэ.

Амбамырын дүрвэн дэлэдан баганаан жаллон шэно баатар алдыр шолым манды. Батлодо ой, оринодо битэйн бэн пехтнану эрулдей. Чангрышия бага тардан байрын хэрман дэлва хан утон келуан а. Удари нашинодо олын толгын шэнгэд, удэшэлдэрэ баглэн уидэй. Гилгэна гэдлодо данчу амрыг болидо. Чирэгэнодо чагдаманна чангэлэжувияна хай. Амулгэрадо усэмэн. Чуалзин варбэн жангрум. Биту тэрэг чэгжамолон. Агварбэн лэгэ шогар хэрчэ. Абудрэг дактэ ихэнодо чангэлунга. Пиразо ястэ бэдэ гадаа хуйээээ. Чиуангэн жугэн ода юхсар вэгаад хурэдэржээээ. Хуэ, чиуанга чи пучабаг. Үхтмэн чэнглуа ванг, үртнасаа навада үгэгэй бэндэрэ хулэхсэн очэр бэнэ. Үнглэн бидо айларам бол нэг нахнэн вилэ, хой нахнэ холбаа.

өрөгөн дүршин. Удэ шэрэ болт. Хуман ондон хөхшө бол теллен ной хуйен жоо соосын орносон үндигд болла. Улгаар тугур хөлө дүүрими одонгэ жубени мөн үр чэгад гвар теллен хуяен жоо бас там доллоо удаа гаржээ төнгрин бэдэллэгий үжид орж гасаар бэгад үн дөнни үнгри дой үр чэгад гвар үрлөөгөгин бадааги дэж үдэрин нар мандлэ сооли Умадуду жанчэлло Сонгэн хадур жерлэгий болгоод тэн дэрган гүлүүдэлдэд по тэвла. Толан гэрэ хоэр мэнгэй салгалгаад хэмнэ бүйэг. Бүйг ахшигалэж хоэгэй хоэгэлай дондар дуулгий дара домдур бүсэй бүслэд. Хүлэн дуэй бээр толан гуатлэгий үсгэлжээ даачан нэртэн бэнэгэй далэн дондан дара даудан гуарм нэртэн бүмгэнэвэр дахтэрэ бүртлэд. Шонг шигунг дэдниги бэрат ширигин дэнэ ондирэттэн ой чаасан даулдгарын чириган салгаадама тохэ сонумра толангэ

жирлэгэн далбаа сэлмэ тошааж үхтнээ сүүлөөр чангай дөөрэн гарджээ чи часкалын ширэгий салгаа гэж өбөөр юм бий үннүүт

Үсө тэнни бэрч хураж яад өмөрийн хүнэн тослэн гэжжүй. Мэнгэ жэлхэн өйдөөй дүү жишэлүң тайсы, жишэнхуа гүнжу жүжөөй хэшэдэг чумбар нөйн нүд түүрмөн жэлбэтэ тогондолвэ! Огнодо айманэ дил болжэ хойлорон чэчат хэнг добру хэвалла хошигтэ хоян да эй хоё доло гохн ми тума хаюрал мартэ чэлхтүн Yodang mangi verrejo Arte nadi garjirje chirige khure yirre doi salgaga duksun chirige gi dawol hoyendo ling thau gwane gumun halig chekin chirige dawol adirl Кэрэуэзуды дурин дайсы гүнжу тэндэр хойлорон сүнгэнэ мэнтэ гарчэ. Багаахэ ширэгэ бүлтэгэ частаад бой. Хүжэ сандэнэ хасачэгэ хойлорон дурин жугвэ мүргэжээсо. Түрилвэ хуэнжо толанжэргэ давэ салиндон. Толжирла тогэги хатгэ тогэни дор хуянжо чириги бэдэ сиятрын хулла жохтгот баасны сул лүс лүскэн корба дайм бэд тунхада тогэртны сул төшэнэни тэмэр тэмэр будуону гата төнгрини дуг төгөл төгла басын чого бэгэ тогэлгу вадан удуру дэмбалвэ чогун жамарсэн сэлэстны сул Сэнэр янжоо барахгийн жастар бахган. Дохтар гээд жанжэллунгэн өмэндэгэн толлэжэ уэлэнжоло татлээсу. Өмэнлогдэ уэмэдуду чэллунг үжэжвэсэл лэнчэн үжэжвэрхэ хартаптээгэнэ жастар нөхгүн лэтэдгэн ерж. Өмэндэгэн жохсэж. Бэдэлэн үжин өрөөнэ барыгалад мэчэглэшиду. Мэнэн ода баваан мүна. Хуэн жон дооржэн. Дай. Мэн ода хэн жангдор. Чи ортэ өдэрэн холанд гаджэсэн жангдон болуло. Чи өн өдэрэ. Би тамасэ. Өрэхчэн өмчэн ялгалла. Алла толагэ бэр толайо. Чи тэрхүн бишэ болло. Нэр омган дүмдэгла дэба. Тал мөтөр хүний гарга. Өнөөдөр бэлдмөл би мөтөр хүнэ. Бэлдхол би бэтгэр. Чэллу үйлэгэд хэлжээнэ. Уартэ өдөр гаджирэ би гормөнөөр хэнжанг жүн бэрд асан болу. Өмөн болтыр үмад өдөр дан чэллун өдөг би мүнэгэр хуэээл жо. Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ол хэнэрэн чиний абаг яг нэр хэнэгжэн Баргаавлага Шипуй дуски усоолор баамрын дүрмэн дээр алдс шигсэн нүрийг чи сонсд юм аа Бааван хоёон жогдөг би мөнэгэн мөнгө тэлэ тавкан Юудан багт дил яхад мөгүйг таатарт юм Чэлло Шонч гүнгэд нэг үргэж чанаг мөн гүйг дэрж байна Хойлол Чэдэн ями балал чи чифэн ями гэ хамгэж Яг мөр Хүнэндэн автхва. Эс ясталдан авадырсы. Чанэгэ дэрэрэшт. Чавсадыгэ хэргэж. Устыр-устыр-устыр ма дарадлэ батхэжд. Хойлин донда жиусыг ерэгэд харахэнлэ. Пышгэн, тумыр дүшэндар жиусыг дуртын айдэлшида. Түвлэ тулага. Хэдэн хэжа батырс. Мэцэр жасырсида. Чэллүн болад хуянжо хэлара. Хэ-хэ санор. Хүдүүдэн альчам уурчахтэм ий. Уушаран өсэгэ сог-сог эдэрчэ. Хэлтэд үсэлтэд хүжиэгэ дамлару альч. Хайлара нан туарэлда тарлинарэ үүскалэсу.
хай. Чигцаа. Хоёон дөнгө тоод. Барьж яраад. Аа ямаа тоод хэвгий. Мяг тэмэн. Тоод тоогарн. Юудаа маги дийжрээ дараш. Шагам гинжэд сонхио. Тоорасан. Тандмэ дарне. Тэлгэгэл. Тэлжихнэд галлусан. Тоттохкен. Кашана мат. Караатсу. Карнэгу дэфи. Полдолобол. Орбалатара. Хойлони. Үрбагат. Умнэ. Түгэн багна. Өхөт хэмэт. Хүшгэр арай. Арлэнжүмэг. Баргүни барай. Хэнэ хэмэт. Түгүни дэв. Өмнөгэ өхөт. Ерүн дүсгэ. Саасалан дэл. Үрүсгэ гаргат. Басталгүг нүтни. Гаргаган. Хойлоран. Арлдагин үсэгэ жүлгэчэн. Хойэнжо. Бутыннасы өхөрэгэбэл. Арбнэмэ хэрн табимэс. Ачан. Арлдане гэтэр худлөөдрлэ ане мутэр түрүбээтэл карла чайна шэншо түппуру талар өрэгүл чадар дэрхэн өйсэн чэллүң ингадэгүр алтэндүүжэн ото хүрэ таттэгэ арвэрар бөмөрө дэрэжэ хүнэдлэмбэ чангдрэйя чангчэллүң шуангшигүң гэдэнэ ерчэлу айгэр амаджу эмсугүр дэртэхуэйэмбэ шатэгэн гарч шандарэн дат сангатэл гудэрдэ чаганжангэн чэллүң чагаммүңэн гэдэнэ гэдэ чугүн гэртэн аккэн таачан бэнни далндэр сух тататарла тухшат гэгэдэстэн янжадэ ерэгур юхтарэн гэнч гэнүйсэн хад ебэрэн богодэр хүнэдэл ембэ хос болу гару дозоосэн тотнүлгэ дабэлээд боса хаттары дорусэн тол дабэджа хүнэдэл ембэн таачан бэн дөрэсэн дара чоалэ олэр дарэджа хүнэдэл үлгэ тосгэн үндэрэлэ ерэдэрэн тосэнча хүнэдэл ембэ чавэру жангүни чангэл чадэнгар чадэлүчэ гарэгэ яндаутэ арлдагин үсэгэ дубэгэ удохэлэ бэлч босуу жангэндэ таарвай. Тосороо гэдэгчэнэ төөржүүг далгэнэ бээгэж. Тулаанэ гэдэрэгэн жэрэгэн олдудэ болгэл тэлэмэнэ тэлэг түлэнэ дэлэнэн хүдгэрэд гарад. Хомог сороонэ салад гарадыр бэл үнэнсэ хүмэнэ гэд мүднэ төрэнсэ төрнэ гэд мүднэ тосэнэ дундар гарвал. Хойлороон өргэн үйлэ бүлэн өбрэн хүнэ тэлэг түлэ болчэгэ имэ мэйянсар. Арлдагин үсэгэ гэдэ бээжэлэгэн тэрэнгалу. Тоохара юудангбанг. Дарасоолэ. Оо дарж хүнэд саганжанг тэллүң шаанад ийжэрэ тосчагын сомын таган хадар тосчаг хүнэд лэмбэн хойлоарар. Туаралдаж арлдагин үсэгэ. Найос! Нүгдөө чэрнүда болодороо дэрэхэн үйсүдэ бааван илүхэл. Бэмдэн бэхэрээ бүл баан үшін нөмөгдө хөдөрлөө чэллүң жангүл. Сэ хэргүрэхтэй хүн нэмний хүлсэн бүйнөс нэг бага гаржээ. Дундүр шиндэг дуулаг бүй дохгэн дотар дүүр чахтарэг ем бэн дундүр бүтлэхэн гэсээ чангжэхэн өдө. Үлбага тэрсээ күйтөдөрлөө үй гаажан бэн дарндарн шоклээ таш. Оли дахуйгага тэбэча хүнэдл ем бэн ендаа уваваа. Догарг адлдаги үүсэгэг хойлдал уаддаа болтэл лэнчээн. Чангжэллүң дотарэгэн бадна бауан гэдэг хүмгүн баамар дотан алдэрэг асхумэ. Үний хүсчарадда абдулхарарны хуртан түргэнэ бэрчгэгэд мүнгэдада баднаран үмэнтэгэн нашарай бүйгэдэрт үчэд дарэгэдэ толмэхэн үйсүдэг үмэрдады гарэхэнэ жаудан бүмэг абнаран хуэн дооне үсэрэг абады тэлэбатэглэ сүүү хуэн дэ үсэрэсэн болуу тэхэндэ таачта хуэн дэ үсэр бүмбэг тэртэлэ тэнэткэн дуаткэн калгэр каса ботэрэн чадэгсэн жаудан бүмбэг Нэм тэншан тэлэг ашады карлээ шоуай. Хуэн жо, мүн датырма мүлэрчэ, юүгэ үлтэр нэхтэлгэ нэг тухарчуай. Нүдэнд нөмсэн гэрл батарчэ, чэллүң бачачэн, ардуагдлэгэ альтанарра юудан мангэргүлэ эрэуэр жэхтэр гэнчэгэнэй тухат, чэллүң, хуэй, гэжуусэчэ хат. Ой баадастан болуги чэлүүлэн гарэгэн, хэшаннан, арвы хэрндэнэ гэдэр гэд гарахат, чэллүң бодлэ дүрүг жэгэнэд хэнусэн басын шуу. Хой, хой, хой, хой, хой.
хоёын жогтөх вэ? Хоосон алдрах суу. Хэвлгөн дэвлэхэн жийл татга бөмбөгийн болуугаар хах тооч идэл. Тэр болуугаар хах жогт юм бишээ. Бөмбөг үтрээс нь ава тэрдэл юу данг банг банг үтрээс нь ава тэрдэх юм. Яг келлүгэн жогдан бөмбөг. Хоёын жогны юу данг банг нэм үтрээ алтан дүүжгэн дээр нилээд басаадах туй. Орг атан шоочхт юм. Өнгөлө бан тооч гэж бодтэ. Данг келлө баавангад ягаад бөмбөгөн хэрлат хэд одоо тэхгүй лээ. Нэг хэлэдэг юм хагаж ихтэмээ горим тэмбэн горби баган хоотгүй челлоод бартуу мууд одоо нөгөө хоёрыг үн хагаж одоо гаргаа хүлээмээ тэр үнийн халава хооян до хүчи гаргаад ардамын хийх төрөө бэгаа удэрин бүд бол таллен чэл таван жан жисэг дүрлээсөө хооян до гарна хоот дэлбэрчээ Араа хүтэн ягаад амнасан чотн хагаад яна атгтэн болооны ишино чотар бичиж богод өрсөн чирсгий хүлээж алах бох гэн буруу санаандаа вэ буруулд гараад хэрэг очин даа нэгэ зэр цогтгоод хуяанд өргөж хандаад хураагаар

Уянда хорваран дага цогтэй гэж. Чэллон дохсад гүйгэд ирсэн цогко цогтэй асууж юутер. Уянда хүлген үдэр нарсэ үд болжой. Чонгле би гүртэмдэл хэнгэж ирэв бүрийн буян би сэнэр гэж бодчээ. Өмөл уолтэн уумад үдөө. Чэмэтэ үдэр нар үд болжлаар да хийгэд. Хүсэн дилэгдэж хоёон до юулэгэд би чэмэгийн ёл хөвд мөгөлнөрөн бүхсэн дөрөн алган тэмнаран порх гэн ой варвад гараад гүйлээ шоонин. Чэллүн инэ төрдөө хонгсүүн хөөсөнгөө вэ амрэндал дэр гастэн баван чи мим хүнимэ дилэгдэд яхараа явчихдэ юг тохсэ дэгэн бидэ юу хэлим халагэлэ ёлэгэд ёлхогнэ мөчлэ дэм инэ төрмөр юм шо чэлло.

Бүдүнө хомгүн хоян жаа бир толлан дур хүртэрдэг. Дээрэн жиригэн дагуулаада. Лүнг тауваннааг өмэн халаг. Сургалле жуур жирот. Ширгэн тэнэг өмэн толэбаа. Асырдар ожохсо хадой өтэдээсэн тэнуан тэн. Алхала дошон бугадырджи. Арлдан гартын хоян жоасар арлданы учрия агадила дасоженай. Хоян жоан өдрин бэр тола яхсим ой. Хоян жоа өлгене. Хоян жоа гэлэ ямы хоян жоа гэлэ. Хортнэ жоалжгэ би ёнэгэд ёлвэ. Амруэ гэн. Ямар нүртэн жангжуны өмөн болдын ума дуду чанчэллунга гэн. Айя тэнуан. Пидо уулуга болвол өдрий сенар болчээ. Өрлөө сенар багатартай таарсанга болли. Өврийн бүйон би сенарар болчээ. Чадор хоо болвол чагын сенар болчээ. Чэдэлтэн үрстэндээ таар хоо болвол шангянгын орн. Хоуэн жогаад аттан надас хүн чэдэлтэй хүрштэй хүнгүүгд болчээ. Ваа шэлтэд холгаа чанчэллунга гэн. Чи гари үжөөгжэн. Гарнаалган хоо. Дэлүүв дэлүү татаад очхсэмэ. Үндэр тендерэд үжиддох цаа түрвэн жүгөө мүргэж ясан олсэн гүнгүү тайсма бодирэд жүжөйгэн. Чаада хэмшиг араанимуу эл жураанимуу жүжүүн хэнэ ханда. Араан шүдэн лохоу эгод амнасан чоткаржээ анга хоэрэн хоэр талдэн чокчэгэ жүлгэж үгдээна. Жүжүү болзуон жишилүн жишилүн хоаган үжа төсгасан дэдаша жүмбарэн арнасан атгаад мүчгэд. Ортасныгэдэр абадар адрэбэ.

এর অরে বলছিল Амарг бифи улигогд атэрдарата тулаг бифи улвэлшгэ хоёен та Будул хойчэн ямшиё Пуйлёхчэн дарагдэвон Өрхийгэл түвэ эгэнжо удрэр удэн дарлэшо Одоарида хивэгэн Ара тен цагаан уи туурон халаад одоо яхана бэрэн шо Чиван гон тен дуудо Будулог ина жангмио Ега дяхни мэдэн ега дой яна тэлонгот бэрна Сунденван сунвэтуо Я катена хуй баба. Тино надо дилка. Чиги нуги яса. Чигне талан. Торчи бердя дуча дале до чиван гунчен вой чангмиуи тосол ялли. Хучин улдвэ балул бедин. Ханда мишгэр шая. Хуартан жангаан бага төри үлсио хунгал гэтнан дарья. Хуян до хэлгэр хуай сунтэнуа. Хотэнэ дотэра сиэмэд мэсэр адо хачи ойдэ. Утэлдэна утэлгэ багагэн багатэн нүр дорудэ. Бала мариэмсо Чиван баван бидохайе Өндөруй үнөдірийм болева Ото яхан гөдліні Үңөт бейрат Болуған баглад хорачық суна Қуа чуо чөгде Ото хуен жа харудрар халган дарат Хүрүл тола хийхүлэ. Им бүдүүнэ хүнчин элэхсар үргэл түвэ им бээн. Үнэ хүлүхэ. Өмөн улсын чанчэллон. Үдэрин нар ой үшчингал хийтэлэг болтлэн хүлэгад өөр жанжуан гарджир хүлэ баллэ. Өмөрэн чиргон хорагад. Өмөрэн хэрнөмэн чирхтэн гирчэ. Чангло бовжанген гэжэран чангчэллон бугад иди жоджэна. Тихадава тэлвэлэ үргэ үдэр болжой. Лингчангвэнэ гэжэра бэр толам хэсэгэ үлэ хол бэлдан гархуэ. Үдэр үдэр ермэн үдэн дэрн үдгэд харахун бишэсу чэллон. Үдэн зэхад мула согад абчэ догар чэлгэна. Хуэн жо хүрдарагдэчэ. Челлон бидэм мун дорбиэтнэда читэнгсэлэ дуруганэн даасянгванэ жуг таянгангэн орэн жуга нэгай чэмнэга алэ жужгэд. Хонгло баужангэнгэ жиран сур тэлбэ сэбэдара сэнгэрэга соадэна. Хасэнэр дэм бахтэн ой чирэг давэлдгар жирж үдгэ чарауэсо. Мэгэд хайрэдгэд хэрвэл долаугэ. Хэмнэ хатбалад хэмнэ сирэгэн адамгэд. Чаджэла соджэгэ.

хотын дор хөрөмгөр хэлэтэн ирэм мөрнөс натхсны мөтгөө мөтгөө нэг баг зогсож бай бинам ба таад авчирсан бай. Хоо солагаас үгүй хэний тэр хөндөгс тогрхвэ гор бадам мөнгө дангдаж асууч бат тогрсон бай. Баргун мөрөн дөрөн хэжигээ дард өри хүний үжилээ тэр хүн бүй жүсэн үжигтгөө бөгши чгөөд ширэл үрээн далдалж гэн зүүн мөрөн дөөрөн гихад үжилээ үншэн шилчгөөд ойгун жүсэн үжилхөө юмин. Мэйагтэ хоёруда болбутлээ хулуусунлангын хилэн агуур хөмдөгч өндөн дүүрчхэн талдаан хөл игэд мүхэ бүйн сөгтөр нэгэл хэдэ атагчид. Тэр хүн атагтнааны хандаваа атгад илэг атны да альчглээ. Саасанан тавкан гид осноороор саронтор шигдрээд бэжэг бэнэ үжрэсэн атгад оржээ. Тэр атагсан бодолгон бол юу тэр сонлан үхвэнэ нөргөлвөл үн үнчэ өргөлвөлсэ болло үз басу өргөл шатхуэрсаа. Үн хонжирин бийнэг өвшүндан босын хөдөнүүөн хөлийгө тэрүүн үжрэсэн осоад атгад оржээ. Хуадхонлан бара хараад үжэнглээ хинуэй. Өдий хийний одоны мүн хүрэндэн биэмээ сонлан тэн мүтвуатнийдэ. Өнэ хийний нөрэн болвулны шауғаагы чэнэ. Өн шауғааи хийний үлгэртэй вэй. Уртэдэн хүнэн елэр үдэмээ үлгэрэл хэлгаатнийдэ. Одоий хэн шауғаа елэр чэгсээмээ гэнэ үлгэрэй мүн түр чагэ хондара. Өн шауғааи хэн болун мүнэ дөрэн. Хоёр дөлөө юу хэнаа суйшилэнэ дорбол бол яафан данган дээна на чатарагдат алып дихнэ бедла үнни шоуханэ аваган болу шоуха даран гэдэг хоёр дөтэн нэг буй хоёр толго энэ гүн нэрлдэж явжасан адуг мүнэ өмлэхэн шоуха хоёр дө хойлорон Үнхамлан жергэж хэн үйдөөн болбол хуусунлангдан үний хэнэй уай гурэг тогтэд хүлчбэ. Мүгэ тогтоад бээжэ баван өмэншо морлсэнэ сүүлэр шауха даарнэ үшэндуэн нэрбэгдөөд өмрэн бүй үшэс болоад үүлэн далда болжа үрэгтэн уэр хүнгэ үн шаухай хэн болуэр үнчэн хэнэ мүн очэргэ мүдөөд Орон хэ садар самун хэнаар суйшилэнэ. Хэвнэ бүйэрэ носоод. Чада хүүнийн гасираанимэ абагэн үсэгдэ. Арчин бэлэ мини хэнэ баван тэн болвэлдэ. Нүг бүй хоэр толгимэ. Өнглэ хаан.

Шоугаран тайны чиний хийний болвол чэмэд болвол ворог тогтчихгод би энэ шоу. Чи адам мөнө хэрдэн гими халуулэ болж бана хүн шингтэй явдагад хүүдэн хөлөдлээд бай. Хөрөөд ирлэмгтлэн чин хойлороо өдрийн өмрөө та тэнэлчих юм а. Бэм бэм басны хаалган дээр уучрвла бага натны болтууд эд нэг нэг нэн үдөдгийг хэтэр нүүрэн дээр нь тийгэд бас нэг нэлмэд яваад мивэд гарна. Гүн уучрэмэд тэгээд энэ шоу хаан өдрийрөөд нэг ошир хөлгүнгээс

А хоолсэ гад хүнэ бинэ үдүрэ заккал хөлхөө зортэй шавхаа яван нутэн нэлмаз бай. Агасио до юмшиё амда төлөхөд нөгөө сонсөшөд агунсэй. Кэп бини. Нүг бием батагийн бич гадын чинь хүнуга хаатын өрөндэн чи юу я чи. Гүтэ шавхаа явана. Ми чичгэнүүд нөөс мөрх гөндэлмсэн ончгэ. Муно чиригийн би

Өмнө тэгэн жахсад үдэртүлээ арваачах бол чайгин чилаад өмнө хэнан жарагдяг толдан. Үшоо тэн тэгж өбөл чайчаа үгийн би хадаа сонгчаа өнөөдөр шамаа төлжээ. Өнөөдөр балбаа сари нахсаа арван таман ши хуангшил өдөр отвал хэ. Би хэмээ мүний хүлгүй ихтэй мэгэн. Нэмээд одоо чаашаалан болвой. Хүлгүй үгүлээ. Самын шибит алан шааг үсэн олбоод үргэртөөр. Энэ жангаад, жарагаад, үтэлдэн ой абаар хүндилийг батыйм. Үтэлдэн үсэн жаэтэл үнгүүд үнгүй хөбөлгөр жарагийг батыйм. Уаажгэн, тэргэн, тэрэй хэмбол түмэн доблогийн доор болчахчээ. Үнгэлэй ад түндэр хуудуулан данаа, туорчахсан ихэн боллээ. Хүй гэрэд тэрэй энэ хүдийг үнжил. Арабын долон аттэй сунглан алсан нэглаа. Хэнэ түрмтэй ин чивхчи батгтэй ин. Жада мөн чайрүгчээ. Чэрэй мөнөөнэй хэлтэй шауха тэнбэл би хуангшилүүдэй росвул. Эй, мөн сүнэй бүнөө мөмөчээ. Мөн тайтэй хэлтэн болвол. Осир эбдэлэгээ үүсгэ уогин олхоу бээжэн шу. Үндэрлүү хуангшилдар чигнүүдэй росвул чэмээгэй станэуан мөн тай чэмээ алангэнаг. Би мөн үгэй хэлтүүгээ чэ отолуаг. Жад өрім болдан орж үндөтгіл чамайдамий үвайдүү күм мөнө етіг бүлчі. Юлігод хуаншыдар отвал омүүчілөд ең атақтан бенің тәлбөчігөд хэнгөн тіл доу тэвад мүчігөд халүүүдар юэлад гарад явжі. Сонғамандар жоқсад. Ене өлтін үгі үріхтүлім бодүүл хүүхүү. Хүрүхчі. Би мөмөн ән үгі сонсыжі. Түрімтін хүбай. Мені ава бүдүлің ерсін болмаса, ол түрінгайдар ба болла. Өбүгі бі бүй ашылыя, өбүгдөөдің алдын нүрі бүй қотаяғч. Мөмөн немеда. Өгірдің осын кернеділ мүүд үдір сүлі арбаачақ жаадүгжі. Өбүрін жүрмей өбүрсілөд бі ханда. Үгнөсін осын төді жүруай бетілер. Өбүрін хоожаги. Түлэн дэдэл үлчэг үнэм бага басу. Бад үндэрл үдэр ошмал сонлаг нады алла.

хай. Мама болсон шилэна. Бохд маажи дөрвөгари гаалы бодлоги толиа бочид. Боргийн сэтгэлээр агуулж хам өтгөө. Бохд дөрвөгийн мөгөдөд өвдөргөн болны. Баава будул болвоз. Бохд дөрнэ толгор юм бэл. Багавөр сонлангын бид буямда тоожэтл боргийн надиги мингни. Амантай. Монгодо да бодлорой. Оо хөвөлэйган татж авчирод уйл өхөд хураагаад нэвэй. Үнгэ талвай талдөрөн өхөд авчирод үрчглөө. Брэм боёргад уударалхаа дэ гараад лээ. Суу өнөдөр аюурдэн болох төрхөлээ.

0: Алэг болоо дүүдөрөн. Алхэр гардэрчээ. Хэмнэ хойдон ухсарж яна. Мамагам балсэрэ ваншауха ахзуджэн. Миний хой яад үрдмэн сорухаар емэртө ербайин. Мама би сорулэгэн. Сорад гүйчэсэмэ уэ. Бүй хүшүүр нэ ба амдгүй байгаад энэ. Чонгүл чи чатэгэртэн ошаад амэртхэг чэлэ. Эйгэд алхадырад ба.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хэлж үлдээсэн хүүхэн жао Дашенкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм аа.
2: Only thing boom, short neck road.

байгаал хуурдаггүй, харин хүн хуурддаг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Боян Хэшиг. Эхлээд Охин Урмын гэдэг дууг хүргэе. Найданд орж дуулна,

Мэдрэхэм сонсгч та. Дээрхээр манай NLG-ийн дууны цэнгүү нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, Хянагч Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гвенк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр

Самбайц хана ерхэн мөндтэй сонсогчдоо. Үздэг радио гаруудсны тавчингаар нөтрүүлгээ болгож байгаа. Радиогийн маань үзэгч тав хүмүүс самбайц хана уу сайхан зүсцгааж байна уу. За ингээд бороо хуртай сайхан

0: Нэр наадамтай таван хөшөө мала тал дээр эрхлүүлэнхэн сайхан зуцгааж байна уу. За ингэдэ өнөөдрийн нөтрүүлэг маань миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ алтан сонорт энэ хөөрч байна нөтрүүлгийн хөтлөгч Наран Хүүн байна. За ингэдэ ер нь монголчууд аль эртээс хол явсан хүнээс одоо аяны зог сонсгий хүний газрын сонин сайхныг одоо сонсгий гэж нэх тийм ээ. Латай тусан дингийн одоо гэрэлд монгол гэрийн хаймрт одоо их шүний удаан зог үлдэг тийм үү. За өнөөдөр ч гэсэн одоо Наран Хүүн энэ цагийн нөтрүүлгийн жочхон хаймрт тул маш нэгэн сайхан хүндтэй хам гол нь одоо хийсэн бүтээсэн мэрэгжил судалсан зүйлтэй эрхэн нэгэн жочныг бол одоо удалгүй тав хүндээ танилцуулна. За тэгэд жочндоо ойртуулж одоо тав хүндээ бас дуулахаас ер нь урдаар би та нарт ийм нэг төсөөлөл өгье. Гадаадынх нь за ер нь энэ төв дэлхийн одоо олон төвүүдээр ер нь одоо ганцхан өвөр Монгол дундд ус тийм ээ монголчууд л одоо малжил үйлдвэрлэл байгаль дэлхийтэй биш л дээ тийм ээ хүмүүс гэдэг чинь энэ сайхан цэнхэр гаригийн одоо оршин амьдрагч болсны хувьд тэгээд ийм байна. Жишээ нь одоо энэ тэртээ одоо 2-3 зууны өмнөөс айж үйлдвэрийн хусгалаа хийсэн за хүнд механик шинжлэх мэрэгдлийн шуталтыг хийсний хариугаар одоо малжил үйлдвэрлэл нь бас одоо маш удаа эхэж за та бид нар одоо баг хадуур барай тийм ээ хадлан борд одоо явдаг байсан тэр бурхан цаг үед бол тэртээ дэлхийн нөгөө өнцгд бол мал аж ахуйг бол өндөр тийм ээ баримжаанд өндөр шинтлэг мэрэгдлээр одоо хөгжүүлж байсан. За миний санд жоохоор бол одоо 2000 оны эхний 10 жилд бол манай хүлэн бори хотын шинэ баг зүүн хөшөөнаас тийм ээ тухайн үеийн одоо зарим сэгэрсэн ахмад нар бол нэг бүлэг малчтыг дагуулж Канад билүү Австралиа билүү тийм ээ судлан суралцсан чүлдсэн байгаа тийм үү. Тэр яг өнөөч гэсэн бодоход урамтай байна. За би та нартай ингэж хэлье. Ер нь өнөөдөр одоо дэлхийн 5 төвийн онцгой нэг хөөрхөн төв байдаг. Австралиа улсад та бидний дэргэдээс манай хотын тийм ээ малчны одоо хотноос нэгэн залуу одоо судалж суралцаж тэмчээ ажиллаж амьдралаад амьдрахын амьдрахаар үл баран за мэрэгжилтэй судалгаатай гэдэг одоо Австралиа улсад мэрэгжлийн инженерингээр ажиллаж байгаа тодруулж одоо хэлэх юм бол мал аж ахуйн инженер мал аж ахуйн одоо бидний үгээр бол малын өмчө гэдэг юм уу тийм ээ бүр болно тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр бид нар одоо инээхэн нутаг орондоо тийм ээ малын одоо өгүүлтер шинжилгээ одоо сайжруулах олон зүйлийг ярьдгвал харин тэр чи тэнцээ одоо далай тэнгисийн цаана та бидний дундаас эрхэм нэгэн маань ажиллаж амьдарч байгааг одоо танилцуулахад маш урамтай байна. За ингэж манай найруулагч манай жочны камерыг асааж өгнө. Зя сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Таны мик дуугарж гинүү аль үгийг сонсъё?
1: Сайн байна уу?
0: За, микрофон туу арай сул юм байна. За, одоо дахиад ярь да.
1: Сайн байна уу?
0: За, гоё ороод ирлээ. За, тав хүн дэлгэцийн одоо тийм ээ танилцуулгаас ус гарч байгаах. Мөнх жаргал гэдэг эрхэм нэгэн жочин маань болохороо өвөн күнсний өртөн засах шүний имэн сумны имэн гацааны тийм ээ яалтч гүнгэн хүвлээ. Ингээд энэ хүмүүс маань одоо ойр орчмын хэдэн жилийн турш тэртээ тэнгис далай гатлаад Австралиа улсад ажиллаж амьдарч байдаг ойр орчмын одоо нутаг үзэж одоо нэг 5-7 хоногийн сайхан одоо нутгаар ирсэн аяллаар яг маргааш шүл буцах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр миний хувьд бол бас маш азтай ийм нэгэн жочныг бол одоо тийм ээ хөлгийн дөрөнд мордож одоо аялахын өмнө тав хүнтэй уулзуулж байна. За ингээд би жаахан багш гээд ирэх нь оо. За ингээд мөнх жаргал та мань одоо сонсогч олонтойгоо мэдчилж золгоно уу.
1: За миний сайхан хулан байр нэг нөтрүүлгээр манай нутгийн арт өмн танаар бүр сайхан жосолж байна уу. Өнөөдөр би галн миний Австралиа улс тэгвэл шинэ сан улсаараа суралцж ажиллаж яваа баг сайхан өөрийн төрөгдлөн манай малчин төмөнтэйгээр ядалжих санаатай.
0: За хамгийн түрүүнд та мань одоо улс гүрнөөс тийм ээ гараад одоо гадна ажиллаж амьдраад одоо хэр удаж гинүү?
1: Би бол одоо 2000 бүгд нэг онд төгсөөд малжилийн тараалын их сургууль Өвөр Монголын тараалын их сургууль төгсөөд 2004 онд Синслаа улсад англи хэл сурахаар очиад тэр үед англи хэл их

0: орой байгаа. Тэгээд тэнд 8 сар хүртээ үдээд тэгээд миний анхны ажил нэг бол Синслаа онсод хийсэн ажил бол нэг 3 сар жимсэн хүрээнд жимс туугаа. Тэгээд англи хэл онцгой сайн болоо. Англи хэлний сургуульд суугаад 90 сар дийлхвэ. Тэрний дараа нэг миний устан байхдаа би нэ өөр Монголын устэр сайд руу үлтэй сур ажиллаж байгаа. Тэгэхэд энэ гарах болтлог мөрөгжилгэн энэ талаар их их дүйтэй. Тэгээд миний нэгдүгээр ажил гарах болтлогийн ажил Синслаан улсад бол энэ салын ухрыг бол улаарлын чанартай гарах болтлог хийдэг. Тэгэхэд тэр үеэсээ бол энэ хамаатай мөрөгжилтэн их дутдаг. Тэгвэл чи би ашад хлави энэ ажил хийдэл нэ. Тэгэхэд тэр хүн ажил намадуга гэвч хэдэн жилийн дараа би тэр хүнтэй их сайн найз болоо. Тэгээ би асууга юугаад намад энэ ажлыг өгөө бай гэсэн тэр хүн гэлж юм. Яг үүндээ тэр үед миний англи хөгий бол бараг 150 л ойлгож гэж хэлж байна. Гэвч одоо намад ажил өгөө. Тэр хүнээ батхаар одоо энэ хүн одоо англи хэлн багтай болвоч энэ одоо хэрвээ мөрөгжилэн сайн бол хамаагүй гэж бодоо. Тэгээд одоо юм нэг сайхан нэг завшаа өгөө намад.
1: Тэгээ. Улсын одоо гадаадд ажиллаж амьдрнаа суралцнаа гэдэг бол хамаг нэг дугаар тхэлний даваа. Ер нь монголчууд сайхан босоо монгол үсэг өвчтэй бүрэн бүтэн одоо сайхан иршиг ивлэгчээр бүрэлдсэн амьд одоо ийм органик хилтэй. Ер нь манай монголчууд бол хүний хэрийг хөлийг одоо сурахтаа сайн гэж ярьдаг да. Гэхдээ одоо би үл мэдэхгүй байна. Миний гадаад хэл бас таарахгүй. Харин мөнх царгал та мань одоо манай сонсогчид бол янзын сонсогчид байгаа шүү. Та нэг англи хэлээрээ нэг
0: Good afternoon, everyone. I'm so happy here. I'm talking about my experience in New Zealand and Australia and how I'm going to improve, how I improved my English and continue my professional career in Australia.
1: Thank you. Юу гоёо ч та энэ болдгоч сан бол юу англи хэлээр сурвалжлах хийсэн бол баг танд баг амархан байсан юм шиг байна тийм ээ. За манай сонсогчид бол мэдээж тодорхой ойлгож байгаа. Тэгээд хөлийг одоо сурна гэдэг хэцүү даваг давсан юм байна. За ер нь та одоо ер нь яаж одоо энэ мал аж ахуй гэдэг юм уу малын одоо шинэлэг мэрэгжил энэ талын одоо мөрөөдлийг сонгож энэ талаар суралцаж эхэлсэн бэ?
0: Би их жанханасаа их энэ мал өмнөлгөд их дуртай байдаг байга. Энэ онцхан манай хөдөө энэ өргүү амтан эргүү байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд одоо энэ өргүү хоны яаж ястдаг юм гээд ийм хамаатай их үддэг байга. Тэгээд сүүлээр нь ана мал өмнөлгийн хамаатай сургуульд ашаа.
1: За мэдээж одоо та бол одоо бас тасралтгүй тийм ээ өнөөдөр болтер одоо ингээд шинэ мэрэгжил шинэ чадварыг суралцаар байгаа байха гэж бодож байна. За тэгвэл ойр орчмын одоо 2 жилийн хугацаанд таны Австралиа улсад Мельбурн хот гэх байха тийм ээ Австралиагийн.
0: Тийм тийм одооны миний хийж их ажил бол одоо мөнөөвөр хүрл уулдаан бие хүрлийн ажил хийх бол одоо олонхийн бол одоо энэ өх малд хормон чахаад энэ урт тогсон үндгийг гаргадаг байсан. Тэгэд мөн одооны бол одоо яг хуврал хуруу шилээр хийж эхэлж байна. Энэ биеийн гадна хөврөл баяжуулж байна. Тэгвэл одоо өх малаас энэ өх малын үндгий үндөвчд өрөөс нь үндгийн нэг зүгээр тосож гаргадаг, сорж гаргадаг. Энэ мөрөгжил миний Австралиа улсад сэ хийх үед баран Австралиа улсад энэ мөрөгжлийг хийж өхөн баран 10-аас их өтерхвэ. Ийм байгаа. Тэгэхэд би бас тэр үед их амьсдаг байгаа. Сайхан 5 жилийн өмнө ажил хийх үед одоо энэ одоо олонхийн хүн шатхаа мөрөгжлийг би бас урдаар сурч ихэд игээд нэг өөр юм байгаан төсөлж ийна гэдэг их баяртай явдаг байгаа. Тэгвэл энэ дагуулга тал бол одоо энэ эрвэн дагуулга тал байна. Тэгвэл энэ хэрвээ нэ
1: Одоо ч нэ тийм ээ бид нар одоо үйлдвэр сайжруулах сан гэж одоо банк ярьдаг. Гэтэ яг одоо бодтой одоо хийгээд ирэхэд бол бас яхан аж ахуй ч юм уу мэрэгжлийн юм уу юм дутуудалтай та яг одоо та сая яриага үргэлжлүүлж болно. Хүрэл шилжүүлэхэд одоо давуулах тал гэдэг юм уу яг та одоо манай энэ иргэн тойрон дэх малжих орныхоо одоо бодтой байдлыг та бас анхаардаг л байха тийм ээ. Тий. За та сая яриагаа үргэлжлүүлв.
0: Тэгвэл урдаар одоо гар хөдөлгөөл хөлдөг бол хөлдөг юм бол одоо хэрвээ чи нэг сэн үлтрийн бухны үрийн аав нэг бол одоо яг сэн үхний сэн бухи одоо авахд одоо онцгой үнэтэй шүү дээ. Тэгвэл одоо шинэ одоо хүний баяжуул гаргасан нэг сэн үлтрийн бухны үрийн хөдөлж явна. Үрийн хөдөлж явал хол хэмд шүү дээ. Тэгвэл чи бас эний бас гадар улсын үлтрий бас устаа авч ирж болно. Хөлдөө өөр хамаагүй. А нөгөө талаар нь бол одоо энэ гар хөлдөлгөр хийвэл одоо нэг нь өөрөө богтож өгөх хэрэггүй. Тэгвэл онцгой саалын үхэр дээр авч хэлвэл одоо энэ хөрөө бох бох жардаг юм бол үхэр бас 69 төг гөмтдөг шүү дээ. Энэ саалын үхэр онцгой хөврэг. Одоо махны үхэр бол одоо гэл хамаагүй. Дөрөс нэн гар хөдөлөх үед чи энэ үхрэн хамтад нь ороо оруулж болно. Тэгснээс сүүлээр та нэг мөргөжилтэн авчираад нэг л чагмуучид энэ үхрийг хөлдүүлж болно. Тэгвч энэ нэг тал нь бол одоо хөлдөг ноолом нь иринкан бодвол баг доор шиг бараг 150 орчим. Дөрөс нэн гар хөдөлөх малчин хүн бас өөрөө бас сурж болно. Энэ яг үндэн тийм хүчир юм биш. Энэ гол нь одоо гарын дэм. Синслан улсад бол бас нэг бүлэг улсад бол өмөгтэй улсад хийдэг. Жарамдаа өмөгтэй улсад хийх нь өрөгтэй хүнээс сайхан хийдэг. Учир нь гар нь гарын дэмтэй, гар нь заахан, тэгэхдээ их сайхан. Тэгвэл одоо хүрэл шилжүүлэхний дараагаар нь бол одоо хүрэл шилжүүлэх бол одоо яасан чи энэ мөнгө чадуулах нь их байдаг. Энэ гар хөл түлхэн бодвол тэгвэл одоо бас онцгой мөргөжилтэн жарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл нөгөө нэгээр нь хэрвээ биеийн гадна хүүрэл хийнэ бол одоо ши өөрөө бас нэг туршилтын гэр байх
1: хэрэгтэй шиг юм.
0: Тэгэхэд энэ өхлөд хийх үед энэ өх мөх мөнгө их ариун ордог. Тэгэхэд одоо нэг хошуу муу аймагдаа нэг байвал одоо нэг аймагын нэг туршилтын төв бараг нэг манай энэ аймагийн бүр хангаад дийлэн тий.
1: Үрийн хөмрөг туршилтын одоо сэрэн газар.
0: Тийм, тийм. Тэгвэл одоо ашигтай гэсэн.
1: За. Хоёр зүйлийн одоо юм яригадад байна. Нэгдүгээр нь одоо өнгөрсний бидний хэлдэг одоо гар хөлдүүлэг тийм ээ. Өнөөдрийн одоо манай бас залуучууд идэрчүүдийн дундаас мал өмлгээр бол одоо бас олон хүмүүс ажиллаж байгаа гар хөлдүүлэг үл нэрээ өвчсөр байгаа. Гэхдээ хүрэл шилжүүлнэ гэдэг бол одоо биеийн гадаад тийм ээ. Үнийнээс одоо энэ үндгийн тийм ээ тосж яваад биеийн гадна хүрэлийг бий болгочаад дахиад очиж одоо гар хөлдүүлгээр оруулж өгн тийм үү.
0: Яг таарж байна. 7 дугаар өдөрт нь тийм.
1: За. Тэгвэл одоо ер нь таны тэнч эрхэлж байгаа ажил үйлсийн хувьд бол одоо таны өдр тутам ямар байдаг вэ? Ер нь тэртээ одоо улс гүрэнд энэ хөрөл шилжүүлэх юм уу? Ер нь одоо жишээ нь малаар хэлэх юм бол одоо нүхрийн тал дээр үл өнөөдрийн зах зээлийн байдал юм уу? Арчлан тэжээх хөгжилтийн хандаж нь ямар байгаа юм бол?
0: За Австралиа улс бас манай энэ төртэй адилхан Баянгалан төсч амьддаг. Гэвч одоо Австралиа улсын чинь Өмнөшөн хайша их сунаа улс шүү дээ. Тэгвэл одоо 69-д өмнө хөсгөр нь бороо орохгүй бол 69-д хойдхот гэсэн бороо оргон олвол бас энэ хойдх газрынхаа өвс бордогоо бас өмнөшөн худалдаж болно гэсэн үг. Манай энтгтэй идэлхэн шүү дээ. Дээрээс нь энэ Австралиа улс махны үхэр бол онцгой ярван бараг 2200 гарын төм байна. Саалын үхэр бол бараг 100 төмний орчим нь. Тэгвэл энэ миний ажил бол гол нь одоо энэ Австралиа улс 69-д би Тасмания тэгвэл зүүн Австралиа Квинсленд бараг олон хий энэ мужид нь бүр ашт адил хийдэг. Учир нь манай энэ туршилтын гэрний үр дүн бас их сайхан. Тэгэхэд онцгой өөр газрын улсууд бас бидний жарах дуртай. Тэгэхэд бид нар бас их явж болно.
1: Манай сонсогчид, манай үзэгчид одоо хамгийн санаашилж байгаа нэгэн асуудал нь бол баг ойрхон байсан бол танаас баг энийг л асуух байх гэж би аимшиггүй хамгэлж байна. Ер нь одоо Австралиа улсад яг тухайн газар та үхрийн мах одоо жишээдүүл жижигээр борлуулахад худалдаа авахд хэр үнэтэй. Эсвэл одоо нэг үхэр нэг тугал ер нь одоо аж ахуйн зах зээлийнх нь байдал ямар юм бол малчид нь хэр ашигтай ашиг одоо орлоготой байдаг юм бол.
0: Энэ үхрийн мах бол одоо энэ баг энэ үдэр бол энэ үхэр алдаг ажраас тогтдог шүү дээ. Энэ 60 мэт үхрийн мал өнө өдөр баг үнтэй бол дараа өдөр бас бас гэл мох болчоо бас байна. Гэвч одоо энэ гол нь үхрийн махан бол энэ гадар улсад гарах болохоор энэ Австралиа улсын махны үнэ бол одоо энэ дэлхийн мах

0: нөхрийн тоог нь багасч гин. Тэгвэл энэ аянда энэ махны үн өсөөд гараад ирчих гин. Ийм нэг болч ийм нэг үжигдэлтэй.
1: За. Тэгвэл одоо таны үзэхээр манай одоо улсын дотооддох манай одоо өвөр Монголын хөл аймаг хошууд гэдэг юм уу ер нь орны гаднахч гэсэн одоогийн одоо манай нэг үхрийн ааж үйлс ер нь ямар шиг байгаа юм бол таагийн тухай юу гэж боддог?
0: Одоо миний сайхан хөлх нь одоо газар уусад одоо ийм талын мөрөгжил жарж байна гэдгээрч манай хөдөөний малчин бас их энэ нутгатаа удаан жил мал малжаа тэгэхэд манай нутгийн кам байдлын их ойлгоно. Гэвч миний хөлсөн тэр бүхний сонсох ёсгүй штэ. Гэвч одоо би нэг юм нэг санаулгал үүжигтэй дийхсэн үг. Тэгвэл одоо малчин хүн яад нэг өхрийнхэн сүргийн байжуулна тэгвэл энэ өрүүл тугал яад нэг эрүүн авах энэ бол төл тасах норм ихэ бол одоо таны орлог бас өндөр болно штэ. Тэгвэл одоо энэ дотор төлөө чанарын нэг юм болгоно. Тэгвэл төлөөнийхэн эн төлөв хүйсэд өвчний яад багасгасны сүүлээр таны төл мал бол одоо өрүүл чахраг бол одоо өсөж байх нь хурдан шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ бэлчэрийн талаар энэ төл малныхаа шим төдөлийг яаж хамгаалах? Тэгвэл одоо энэ эрүүн юм байж дээ. Гэвч манай хөдөөний малчны миний бодохоор энэ талаар одоо бүр сайхан хийж ийн гэж бодож байна би.
1: Тэгээ яренгүй одоо өнөөдөр бас нэг байгаль ахуйн хамгаалалт нутаг бэлчээрийн одоо даац гэдэг зүйлийг үл яалтаж хөө бодол хэлэх хэрэгтэй одоо тийм ээ талын чинээгээр ингээд малаа үсэх юм бас аргагүй. За тэгээд тоо толгой хязгаарлаад ирчих байдлаар яренгүй одоо хэн ярьсан ч тийм ээ цөөн одоо тижээх шилдэг тижээх юм зүйл яригдана. Өнөөдөр ч гэсэн одоо манай орон хотод бол манай одоо энгийн нутаг үхэр гэдэг юм уу хөрхөн одоо улаан үний үл жаахан үн багтай одоо намхан нуруутай монгол өхрүүл бас одоо харьцангуй сайжруулсан сайн айлын тугал бол ерөнхийдөө одоо намрын энэ гаргалтыг хүлээлтгүйгээр 105-6 сардууд баг захиалга нь ороод ирчихдэг юм уу цаашлаад хавар баг мэн дондронгууд захиалга нь орж ирээд өндөр үнээр борлуулж байгаа байдал бол тодорхой байна. За тэгэхээр үлтер сайжруулалтын талд та юу гэж ойлгодог вэ?
0: Одоо энэ бол хэрвээ шимэнтай өхрөөр боддог юм бол энэ шимэнтай өхрний онцлог бол үсгэн хурдан шүү дээ. Манай хөдөөний монгол ухлыг харчулж бодвол онцгой хурдан. Тэгэхдээ хүнээ энэ туглын үесэд нь хүнд чинь бол одоо манай монгол тулаас их. Тэгвэл дөрөөс нь энэ махны чанар монгол ухрын махлын үл манай малчин төмөн их дуртай. Тэгэхдээ энэ гадныхын хүн бол одоо ойлгохгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ хамгийн гол үүрэг миний бодохоор бол энэ манай хөдөөний мах яг үндэн хэлвэл органик гэж хэлж болно. Тийм биш үү? Энэ одоо яг үнд байгалаас бойсон байгалийн кан усын үсэд игэж төлсөн нэг үлтер штэ. Учир нь энэ үлтер бол үсгэн удаан. Тэгэхэд энэ яг үндэн хэлвэл энэ тахагаар боддог юм бол одоо яг гаднаан төлөсөн тахайтэй гэсэн учир штэ. Тэр хөрөөтэй. Тэнтэй тэрний жүрээ гэсэн үг. Яг үндэн бид энэ талангийн хүнд айлгалах талаар баг байж гэнэ гэж би тэгж үзэж байна. Хэрвээ манай хөдөөнийхөө нэг монгол үйл төр нэг онцгой нэг үйл төр мөртөө одоо өөр хүн нэг брэнд гэж танилцуулж байна шүү дээ. Тэгснээс үүлэр манай нүхрийн хүн бол заавал үнэтэй авах хэрэгтэй шүү дээ. Учир нь тэр байгаал бол тийм их хэмжээтэй, малын тоо бол тийм чөөхөн. Тэгэхэд өөний дахад хий дийлхгүй шүү дээ. Тэгэхэд өөний заавал үнэтэй худалдаж авах хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: За та бол одоо бас маш сайхан одоо сонин нэг талаас ярьж өгсөн. Бид нар одоо хөрхий одоо бүр муучсан одоо хуучин цагийн үед болчихсон нутаг монгол үхрийгээ үл жаахан адлаад энийгээ болио одоо яаж байгаа ч наа нэг сайхан үнтэй үхртэй болох юмсаа ингээд гасалж байгаа цагт гинт нэгэн хүн орж ирээд үгүй танаа нүхр чи гоё штэ нам чим чим гоё энийгээ төрөл тэмдэг болгоо энийгээ борлуул гэдэг санаа бидэнд бас нэгэн одоо бас нэг сэгэрэл гэдэг юм уу бас нэг ямар нэг бодлыг одоо тэрхэн суулгаж өгнө да. Нэр одоо миний ажиглалтаар үйлдэлг дундуул энэ их хотдын жишээлбэл манай ус одоо их хотдын том одоо Европ холн гэрвэ штэ тийм ээ том одон дэсийн энэ дотор бол үхрийн мах сонгуулахтаа бол одоо маш бодлоонтой энэ хэсэг тэр хэсэг гэдэг тэр хэсэг нь ч яах вэ хамгийн гол нь таны яриатай холбогдож байгаа нь бол энэ тижээлийн ярдгийн байлээ дэлхийн нийтийнх нь тийм ээ үхрийн мах идэхэд бол энэ өвсөөр тижээсэн үхрийн мах гэж

0: бас нэг үн худаа гэдэг юм, нэг янзын хөв нам тийм ээ. Эсвэл одоо нөгөө нэг нь юу байдгийг тусгай тэжээл бордоо юм уу? Энэ хоёрын хооронд бол амт шимт, үнэр амт одоо чанга сул гэдэг юм уу? Аа зөөлөн хат уу их ялгаа гардаг юм байлээ. Тийм үү?
1: Таарж байна. Хэрвээ тэр үхэр нэг хэсгийн үхэр бол тэр жаавал бордон хэрэгтэй. Тэгвэл бордсны эсвэл энэ үхрийн мах нь хүндэж их болно шүү дээ. Тэгвэл одоо орлог ихэ болно. Тэгвэл энэ нэг хэсэг мал бол заавал бордоод энэ улсууд их хөрөнгө олно шүү дээ. Нөгөө нэг нь бол одоо бүлчээр дээрээ зарим үстэй энэ хөгшин үхэр юм уу, дэндүү баг яндан үхэр юм бас тийж худалдаг улсууд бас байна. Тэгвэл одоо тэрний үн бол одоо яг тэр бордсон үхрээсээ бас баг гэж бодож ин зарим үстэй.
0: Тийә.
1: Тэгвэл үхрийн төрөл дээр бас байна шүү дээ. Австралиа улсад энэ Японы хар үхэр бол онцгой үн хүрдэг. Өчигдэн улсууд энэ Японы хар үхнээ нэг юу гэх юм шиг хар үхэж одоо алга мах, алга махных нь номер нь үн дээр бол энэ махны үнэр үн онцгой үн дээр гэсэн үг. Он доторх үх нь их сэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо махны үнэр нь үн бол одоо онцгой сэн.
0: Яа. Тэгвэл одоо ер нь бас одоо хөвөрөл шинжүүлэх юм уу, гарах хөлтлөхийн одоо сүвгчл оролдлого бол бас манай нутаг оронд явагцаар байгаа. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө одоо гадаадаас цөөж ирсэн нөгөө нэг хүлдүү бутантай, төмөр бутантай одоо үр яваад байдаг. Та бас та бол одоо сайн мэдэн шүү дээ, тийм ээ. Би бол одоо нийтийн мэдээлэл дээрээс харсан. Уур савсчихсан одоо сүрэг юм уу, тгээс тош гिचнэн 100-200 градусд одоо хадгалдаг үргэн. Тэг хамаг гол нь одоо биднэрт одоо хэцүү байгаа нь нэг сураг зангийн хумстал битүү хашаа. А уг нь үл энэ онлайн талд бол бүгдээрээ одоо бас нилээд ойлголттой болсон. А ингээ гоё үр ингээд хийх юм бол гоё юм гарна. Гэтэл энэ үрийг одоо хаанаас авах вэ? Ер нь үн ханшийн талд ямар байдгүү? Мэдээж манай одоо малчидд тийм ээ өөрийн буюу хулаа сурталчлаад орж ирж байгаа энэ үр бол автаа энэ дунд нь одоо бас ашиг олно шүү дээ, тийм ээ. Хин ч гэсэн одоо тэр буйны ажил хийхгүй мэдээж яг одоо энэ бодтой юм хөрөл шилжүүлэх зүйлийг одоо манай нүүр Монгол орын юм улсын дотоодод хэр хэрэгжилж байна вэ? Зоос мөнгө одоо яг бүтээх талаас нь та ойрт тулж ярил.
1: Яг үндэ энэ Австралиа улсаас энэ хүлдүүр өнгөрсөн 5 жилд орж ирсэнгүй. Тэгвэл одоо энэ ямар учраас нэг хөлөх хэрэггүй шүү дээ. Гэвч энэ орчмын энэ хэдэн сар бол одоо энэ Австралиа улсад хэрвээ хүлдүүр ордог юм бол орж ирж болно. Тэгээд энэ зарим үстэй одоо танарын жаавал өнө хүлдүүрнийх нь чанар нь жаавал сайн байх хэрэгтэй. Энэ дундуур улсаа танд шаардлага гаргаа штэ. Жаавал өнө бухных нь өнө хойчдын өнө үргийн үржилийн норм нь жаавал өндөр байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь жаавал өнө Австралиа улстан төрүүчийн 10 дотор байх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо энэ үр байжуулсан норм нь жаавал одоо сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг.
0: Үн үртгийн хувьд жоохон одоо ямар байдаг юм бэлээ? Жишээлбэл бид нэр одоо бухгүйгээр тийм ээ юм хөвөрлтэй юм үрийг одоо гарах хэлтүүлэг хийж нэг үнийн доо одоо тийм ээ төл авахд бараг ер нь зардал мөнгө ямар шиг байвал зүйн зөвшөлт юм бэл.
1: Бараг Австралиа улсад бол бараг малчдад бараг хороос 25 доллар жардан. Тэр бол одоо бараг 125 төгрөг гэж хэлж та. Нэг үхрийн хөөр төрөхөд бараг тийм хэмжээ жарж ийн. Одоо дээр нь одоо чи хүнээр хийлгээд гэм бол бас нэг хэсэг хэмжээний жоос нэм штэ. Нэг 50 төгрөг юм уу тиймэр ч юм хамаатай. Мах тэр үлтэрний
0: Дотоод гэж бас байна уу? Чанарын одоо тийм ээ? Бас төс давхар байна.
1: Одоо сэн чанартай нь бол одоо явсан ч үнтэй гэсэн үг. Тэр бол лаб байна гэсэн үг. Гэвч одоо тэр үр сунгатай нь бухны чанарын үжиж гэсэн юм шүү дээ. Заавал одоо үнтэй бух бол сэн гэсэн үг чир бас тийм биш ээ. Жарам үхэр нь одоо маханых нь тугал гарах, тугалных нь тугал нь бүдүүн гэсэн үг. Жарам үстэй нь тугалын хүстэй нь тугал нь бүдүүн бол одоо бас
0: хэцүүч
1: хэцүүш шүү дээ. Тэгвэл одоо чи бас энэ туулах хүйсэднийхэн энэ туулан жаахан ийм бухи сунгал бас сайн шүү дээ. Тэг гардиснес уудар байж байна шүү дээ. Бухим бай дотор байж дотор гард ирэхэд одоо хүчэрч дээ. Тийм.
0: Нөтрүүдийн цаг одоо ямар хурдан өнгөрөөд байна? Үгэн нэг одоо нахах цаг үргэлжлээд нөтрүүд мөр байх юм. Даанч одоо манай нөтрүүлгийн хуваар цаг одоо маш тодорхой учраас одоо үдлгүүд төгсөх болно. Тэгээд энэ цагийн нөтрүүлгэд бас нилээд сонсогчид маань зүрх тарж одоо бас одоо сонсож байгаа гэдэгт одоо маш баярлж байна. Мэдээж энэ бол надад баярлж байгаа ш, тийм ээ. Ингээд та мань одоо үдлгүү маргааш буцах гэж байна, тийм үү?
1: Тийм шүү.
0: Австралиа харих юм байна.
1: Харж байна, харж байна.
0: За, ингээд манай сонсогчдийнхээ өмнөөс нэг сэтгэд нэг бодож үзвэл ер нь нэг нүд ноё Австралиа очиж одоо малдлын бас нэг өөр нэг ертөнц тийм ээ. Шин нэг дэвжээг нэг харийг үл бас очиж болно уу? Хэцүү юу? Барин хэдий цаг нисэж хүрэх вэ? Тантай холбогдож болно уу?
1: Нантай холбогдож болно. Учир нь би бас тэр улсад одоо амьдраад бас удаж ин. Тэгвэл бас тэнтхийн малчин бас намайг их итгэдэг. Хэрвээ манай нутгийн малчин хэрвээ ийм хүнээ нутгийн ашиг үжиж хүнээ үндэстэнтэй нэг ялчиг санал бас намаар дамжаад тэр улсад ошоод жугаач юм уу бол хүнээ малжиний талбарыг очиж үжих юм уу бүр болно. Ийм үчиг бол бас их сайн учир гэж бодож байна.
0: Сайн манай нэгэн сонсогч мөнх захиралтай яаж харилцах вэ гэдэг бичсэн байлаа. Тэр сонсогч манд байгаа бол нөтрүүлгийн дараа надтай холбогдоор. Нарангүүгээ та хайгаарэ тий. Тэгээд би одоо яг уу 95 хүндээ үйлчлээ. Сайн сайхан зүйлүүдийг бүдрээ хуваалцаж шин зүйлийг харъя гэдэг зорилготой учраас та одоо надтай холбогдох юм бол би бас манай өнөөдрийн тийм ээ мөнх жаргал жочныхаа бас харилцах холбоог танд өгнө. За ингээд ялтчгоо одоо өндөрлөх боллоо. За та үзэгч сонсогчдоо юу хэлмээр байна? Ер нь одоо ирээдүйн мал мал жил ер хүүжил төвчлийн талаар
1: одоо би яс миний хэлэх бол одоо манай нутгийн жалуу улсууд бас гадагшаа гарч болно. Тэгвэл би тэр үед миний нэг л гарсан жарлаг бол Монгол хүний хэл уран. Тэгээд би тэр улсад хэл мэдхөөр ашаад тэгээд сураа дийлчгээ. Тэгвэл танаар бас сур дийлнэ гэж бодож байна. Манай одооны байдлаар үжил миний хэл яг онцгой үнэн хэл бол Монгол үг бас тимс онцгой сайн бишээ. Хэрвээ манай шилдэг Монгол хөгд бол явж болно. Нутаг үжиж хүнээ соёлын сурлж ээж өрийн баян төслөө бас их сайхан үйлдэлээ гэж бодж байна.
0: За эхэн таны нандин цагт баярлаа. За мөн ч одоо тийм ээ Австралиа буцах одоо аян тань сайхан цагаан мөртөө сайхан нисэж дэгдэж хугаарай. Ингээд өнөөдрийн миний сайхан хөлөн байр нөтрүүлгээр өнгөнцний өртөн сухш өний имэн сумны имэн гац цагаар нутагтай эдгэ Австралиа улсад бол тийм ээ мал аж ахуйн одоо инженерин гэж хэлж болно. Энэ мэрэгдлээр ажиллаж чармайж байгаа нэг шүү.
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Архим сонсогчдоо. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань гарамгай малчид гэхэд дуугар эхлэн цуурайтаж байна. Должин дуулна.

Ирхэм зонцогчдоо, залгаад хүсэл гэх амьдралын итгэл амжилтын ирээдүйг дуулан уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлийг өргөж байна. Улаан мөчир дуулна.

хүндэт сонцогчдоо. Өгшиг дуулан залгаад алтан намаргах улирлын өнг нутгийн үзмж бахарсан нэгэн сайхан дуу сонирхон аваарэ. Улаан мөчр дуулан өргөж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээд залгаад бүрэн баярын шүлэг сайн цогтын аялгау болох гэргийн зүрхний дуугах содон сайхан бүтээлээр манай нөтрүүлэг өндөрлж байна. Дуучин сонин цэцэг дуулан өргөнө.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаараараа баяртай залгая. Баяртай.

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонсогдуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр Цайх хайртай охин Ануужин Готыг хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авна уу та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхаа хайраас татсан солонгоо. Өрмөнэ, чи ээжийнхээ өнсгөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгээ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжийнхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрэ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай, нарнаас ч том хайртай.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг Мөнх Жаргалын аялгуу хамгийн гоё хайр гэх сайхан дууг дуучин үрд сайха хайрт охин Ануужин гоотойгоо хослон дуулсан сайхан дуу хөргөж энэ хүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл тавхандээ сайн сайхан бүхний хөсн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаас хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн

мэдээлэл сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас бүгэн ап сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эри. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачо туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачо. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодвсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодвсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээс уралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонсогдуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин өөр цайх хайртай охин Ануужин Готыга хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуг хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонго. Өрмөнэ, чи ээжийнхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгээ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал, орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжийнхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай, нарнаас ч том хайртай.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг Мөнх Жаргалын аялгуу хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуг дуучин үрд сайха хайртохон Ануужин гоотойгоо хослон дуулсан сайхан дуг хөргөж энэ хүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл тавхандээ сайн сайхан бүхний хөсөн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн бай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдаа Хүлэнбайр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн танд үйлчлэг 954 нэвтрүүлэг та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би үлээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гамраа байна. Гэнэлжийн танд үйлчлэг 954 нэвтрүүлгийн торгон жолоо болон гар гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багш Сачраг сургуульчлан хүүхдийн дасгал хийхэд удаашширж байгаа байдлын тухай ойлгосон билээ. Задлагад торгон жолоо болонтой анхаарлаа хандуулцгаая.
1: Ахмад Томоотны алтан сургал.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөг хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торгон жолоо. Торгон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрэлж нөвтрүүлгэд гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш, сачраа багшаас хүүхдийн дасгал хийхэд удаашширж байгаа байдалд нарин задалт хийсэн билээ. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгэд сачраа багшаас залгаад бодит байдалд задалт хийхээр дамжин оршиж байгаа асуудалд нь чиглүүлж зохистой арга алхмыг дурдан өөрийн бодол сэтгэлгээг сонсогчдоотойгоо хуваалцах болно. Та бүхэн сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Хүүхэд одоо дасгал хийх дурггүй, одоо удаашруулаад хойргуулсаад байна гэж юм тийм ба. Тэгвэл том өн одоо ямар салтганаас болж инда бид нарийн доор анхаарад үзье. 3-р оны үе зэна. Одоо бах сургуульд орох үед чи хүүхэд чинь одоо амар сайхан бодсон шүү дээ. Одоо юм сурсан зэн гад ямаа хөксөн шүү. Энэ үеийн хүүхэд чинь одоо яг оргилон сайхан юм нэг халуун сэтгэл бэ шүү дээ. Галаар бодвол галын дүл дөрөлт зэнс үг. За ийм сайхан дөрөлтэйг үед нь одоо маний нэг бүлэг гэр ахмад сөрийн сайн тамна гэдэг. Арвин одоо дараалт өгнө. За дасгалын талд нэг бүлэг дараалт өгнө. Одоо энэ дасгал гэдэг чинь нэг жилийн шийдгэл болчихсон. Яг өнөөдөр үсэг яа муу хавцгийг хамаачгүй шүү дээ. Одоо гөхтөн бол одоо сая эхлэлтэн сайн тавь зэнгэ нэг нэгээр цаан орно шүү дээ. Дээр нь бас ковсан тийг тооны тим сэдв авч өгнө. За эсвэл хуульж битдэх гарын бичлэгийн боловсруу сайхан болгож яагаад бас нэг дэвтэр авч өгнө. Одоо үйл жилийн юм авч өгнө. За цэгцгээд одоо хүүхдийн дасгал хийж барсны дараа өдгөрийн хийлгэнэ. Цэгцэр байгаад хүүхэд бол амар дарааст Өнгөрөө энэ хүүхэд бол дотроос нь өнөг юм өгдөгчөнсгөө одоо ихлээд энэ сурлагын тал дээр өгдөгчнөө. Яа сурлагын тал дээр өгдөгчсээр одоо аажмаа энэ дасгал хийх чинь бас өгдөгчн гэсэн үг. Ярангууд төр сурч дургу болно шүү дээ. Тэгэд бол одоо хүний нэг он дүрлжсэн сайхан дүлийн бол аажмаар бүр унтраачин. Өнгөрөө бидэн бах сургууль байг хугацаанд нь бол заавал энэ нэг галын дүлийн шүү дээ сайхан бидэн хамгаалаг хэрэгтэй. Нэг сурлцлогийн халуун сэтгэлгийн шүү дээ. Бид нь өнийн сая хамгаалж өгнө. Өнгөө хамгаалаад ирэхийн үед төрүн гордон ороод ирэх хамаагүй шүү дээ. Бид нь тэрнээ сэтгэлийн аажаа дараа тайцсан бол өнж өвхөн алавдралгаар л одоо явж ийх гэсэн үг. Тэр өөрөө дотроосоо би нэг сурыг хий гэсэн юм байхгүй шүү. Өнгөрөө бол энэ бол 3 дугаар. За 4 дугаар нь. Зарим үед хитрхээ хөөгтд бол сөхөрөг юм нэг шусаг хат юм шүү. Одоо чи энэ хөөгтийн сайн гэж хэлүүлж үссэн. Тийм нэг би очраад шүү дээ. Муугур муу би очраад тансгүй. Гэхдээ бид нэ олонхи байдлаар хүүхдийг юм бол юу одоо дасгал хийх тал дээр шүү дээ. Ажиж залах уу? Өнөөг заахан дасгал хийх чинь одоо ийм урт хэрэгсэд одоо залах уу гэж өдөр өдөр хэл. За нөгөө нөгд нь ая чи ийм амархан сэдвээ бас өнөөг чигэн гөтлээ. А өнөөг тоог юм бицэнгүй. Алан салан гэд. Эсвэл одоо ая чи дасгал хийхсээр хойргу шат. Хойргу гэж хэл. За өдөр өдөр чи алан салан. Чи хойргу А чи ханамгай уу. За ингэж хөлөөд ирэх чинь хөгчний үе байна. А замаар гол өөц болоод юм ингэж хэлж байна. Би өнөөр хүү юм байна гэд тэр бас өөрөө а замаар өөрийгөө юм хүн гэж бодчихсоо. Ингэж нэг моб яа чири өөрийн бие дээр хатсны сүрэл тэр сэн төсөн чармайн уугүй шүү. Тэр одоо хөөш ухарчна. Би ийм л юм чинь да. Би ийм хүн юм чинь да. Хэнаас нь шаардаад уурал хийчихэн бол тэндэр хөлөөж ийм гэсэн үг. За хадгаар салтгаан бол одоо хүүхдийн өнөг чадвар нь бол шаардлагатай нийцгүй хөрхөө гэсэн үг. Ингээд ялгаж болно. Жишээлбэл таны хүүхдийн чинь чадвар аа. Жишээлбэл гүйхөр бодё. Чиний хүүхэд чинь хамгийн ихдээ нэг 1000 метр гүй дэлхэр бодё аа. Гэхдээ бол одоо бидний бол юу шаарч байна? Чи нөгөө дээр 5000 метр гүй гэж байна. Тэр гүй дэлүү. Тэрний хамгийн их хэмжээнээс нь давч гэсэн үг. Тэр очиж бэлүүл дэлхгүй. Хэрвээ чи нэг ичамигүй гүйдэх хөөгтэй аа чи ибамигүй бол та дараа дуртай гүйтнэ. Гэхдээ энэ хөөгтэй чи 5000 м гүйг бол дийлхөө шүү. Түүн дээр ямар байдал доор бол 5000 м гүйтээ лөө. Өнө 5000 м бид өний ховоож өгч байна тийм ээ. Чи нэг удаа ичамид бид 5 аваад өгчээ. Төгсөн үед энэ хөөгтэй илүү дийлхгүй юу? Дийлэн шүү дээ. А нэг удаа гүйгээд нэг 1000 м бизнес үлэр бид нь бас урамшлаад өгнө. Анхны үед энэ хөөгч ма жоргохтой шүү дээ. А дараа нэг хий гэсэн тийм бодол орно шүү дээ. Инкрон нэг арга чухал гэсэн үг. Үндэн бол одоо жарам үед одоо хүүхдийн хэмжээнд давчих магадгүй. Өрөөний хийх дасгал нэг их өгчхэн тийм ба. Нэг их дасгал өгөх байдлаар бид энэ авал нэг их дасгал нэг л дээр баргааг хүүхдийн цан шаардна. Инкрон үед хүүхэд давтар доор нь байлгүйх бай. Бид энэ заавал нэг арга авчил хүүхдэд дохрог аргий бол бид энэ өрх хэрэгтэй. Өнгөс энэ амархан очиж байлгүй дийл гэсэн үг. Анчин бол одоо хад борчлгаа. Залгаагаад энэ нэг юм боттой жишээ гэж. Энэ боттой жишээ шүү дээ. эн миний нэг аав ээж нэг сурч холбоо байна. Тэгээд энэ дотор бол яан зүрийн хүн байж та бүр суралцдаг ангийн цагта. Тэгээд одоо энэ дотор бас шилдэг шилдэг гэр яах модууд байдгаа. Тэгээд одоо өөрөө нь одоо энэ хүүхдэн дөрөн авсан арга хэмжээ энэ дөрөө шүү дээ. Бүр манай нэг холбоонд хаваалцдаг. Би бол тэнд дотор одоо яаж энэ дөр аргыг бас яхаа хаваалцж шүү дээ. Тэгээд тэд нь бас одоо хөргөжлөөд хөрвөө сайн үр дүн гарсан бол ингээд хаваалцдаг. Юу гэж наа? Энэ хүү бол одоо 4 оны сурагч. Өдөртөө одоо дасгал хийх тал дээр юм бол их удаан удаалга хайргуушна хийх дурггүй. Тэгээд одоо сургуулаасаа хараад ирсээр одоо унтлаа гэр явах мод өрөөний хүүхдээ мод мод дасгалаа хийц юм уу хийгээгүй юм уу. За мод мод одоо энэ хүүхдээ бол ингээд шаардж штаа. За ингээд ирэхээр одоо хүүхэд бас сонсоод зург өгсгөө. Ээж нь бас яана энэ хүүхдийнхэн өн хүүхдийн үстэ дотор нь уур хөрнөх. Одоо би өнөө төлөө ингээд яарад ингээс яхан сануулж өгч ялээ. Энэ хамаачгүй энэ дээр сууж ингээд одоо уур хөрнөхс. Өнсөр байгаа хоёлын хэрцаа муутан штт. Өнөө болгоны хүүхдийн сурлаг бат тийм сайн биш ээ. Дундуур явж гинэ. Тэгээд одоо ингээд борхоол одоо энэ фанци чи гэсэн юм бодолтой байж. Энэ өөд хамгийн сүлдэн бол энэ хүүхэд бол их давсад дийлж дасгараа хийг болж. Тэгвэл энэ өөд яаж хийсэн да? Нэгдүгээр том бол энэ өөд бол өдөр өдөр өрөө өрөө энэ хүүхдийн сайн цөйдөв шүү. Шаардсан одоо ийм байсан шүү дээ. Инкрем бол нэгдүгээр хийсэн арга авцал бол энэ ээж бол эрэдэн хүүхдийн цөхөн байц. Өдөр өдөр одоо хүүхдийнхөө нэг сэлдэг талын онлоо картон дээр жарга жулаалын үсэг бичсэн. За жишээлбэл энэ хүүхэд өн өдөр дасгалаа өрт хийсэн юм уу? Эсвэл хөдөө үсгийн сайхан бичсэн юм уу? Эсвэл одоо энэ хүүхэд одоо өртөө дасгалаа байлуулсан юм уу? Одоо өчтөрөн бодвол. За ямар нэгэн сэлдэг талын одоо өөр зорлоо хүүхдийн бие дээрс хэрэг өрхөд төрүүл автаа өөр зорлоо. Манай зарим гэр яхах мэдгүй манай хүүхдийн бие дээр сэлдэг тал байх бай өрөөд өөр зорхгүй гэнэ. Та сэлдэг талын сайхан үзүүл автаа өөр зорлоохгүй хүүхд болгоны дээр байна. За инкрем бол энэ нэг сэлдэг талын олзгаад жирэг жирэлийн карт хүүхдэд бол бичж өгч энэ гэж байна. Энд чинь бодлогод гоора. Хоёр дахь гортон бол яана хүүхдээгэн бол хөлчөд тэхэрнэ. Юу хөлчөд тэхэрнэ? Бид нэг одоо хөдөн цаг хүртэл дасгалаа хийнэ. Одоо жишээл өрөөний 9 цаг хүртэл дасгалаа хийнэ. За ингээд хэлчихэд явах цаа. За 9 цаг хүртэл чи хөрвөө дасгалаа хийж барахгүй л яах вэ? Дасгалын барсан барсгүй чи хамаарахгүй биш шууд дасгалаа эцэн хураагаад автна. За тэгээд эргээ чи маргааш сургуульд оснээ сүүлээр хөрвөө багцсан чагаагийн уурлахад хөрвөл чи өөрөө нь учиртай. Чи өөрөө нүрдөө. Хүүхдөр бол ингээд хийлэгцээ. Хоёр дахь гортон. Маргааш нь оссон чи өнөөрөө энэ хүүхэд бол багшаараа уурлуулсан юм байна. Дасгалын барсангүйгээд тэгээд хоёрдугаар өдөр нь хэр зэрэг бол өөдөө ярьж байна. Өөдөө би өнөөрөө би хороо ид барангуудаа уртаар дасгалаа хийчихье гэж. Энэ бол энэ өөдөө наасан хоёрдугаар арга. Гуравдугаар нь бол яаж вэ? Энэ чинь бас 4 оны хүүхдэндээ ярган дасгалтай шүү. Энэ дасгалын бол бүр сайхан хэсэг хэсэг ховаогоод өгчээ. Жишээлбэл одоо энэ төрлийн хичээлээр урдаар хийдэг юм уу? За энэ нэг цагтаа хийж барахснаас өөр энэ өөдөө бол эн хүүхдийн болог махтана жоргожуула тэцэг бол жирмэний хүүхд гсэн мэт одоо сайхан ярина. За өнгөснөөс энэ хүүхд чинь тэр дотор нь лавтад сайхан баярлаа шүү дээ. Өөрөө манайд би өннөг юм бийлүүлсэн байна. Одоо өөрийн дотроо бас нэг жилийн бийдэ итгэлтэй болно. Жаа чигсэр тэр дарааны дасгалаа хийхэд бол амархан болчихно. Хэсэгсэн болсон чинь нэг юм баруул одоо нөгөөг нь өнгөө хийш та. Өнсөр одоо хүүхд хийх дуртай шүү дээ. Инкрэ энэ өөс бол ингэж сайхан тохирлуулсан байна. Тэгэд 4-р том бол одоо юу яаж вэ? Одоо дасгал хийд барснаас үүрэгтэй энэ зүгээр юурээс одоо өөгийнхөө дасгалыг бол зөв буруугийн бол хянахгүй байцаах вэ? Хэрвээ чи буруу хийсэн бол маргааш багцээлүүл чи өөрөө энэ уучраа өөрөө шийдвэрлэгч. Хэрвээ одоо чи яах чадхгүй юм байгуул чи барснагаас өөрөө намайг асууж болоод гэрэх юм даасан. Чин 4-р аргийн аваад бүр аяг хөвөрлөлтэй гэсэн үг. 3-р аргийн дараа энэ хүүхд бол одоо харингуудаа урдаар бол дасгалаа хийнэ. Ийм байдалд явсан. Тэгэдэг бол олонхи байдалд орвол одоо 8 цаг хасгав нэ. Дасгалаа хийгээ барахчихсан гэсэн үг. Нэг сэтгэлээр өөрөө хийгээ суучихсан хийгээ барахчихсан. Үлсэн цагаан бол одоо өөрийн цагаан тохируулаа наад штэ. За тэгэд энэ хүүхдийн сурлаг бат өвшил тэгэд өмнө 10 нэрсээр орд дийлж анги дамбала. Энэ бол нэгдүгээр. За хоёрдугаар энэ өнөө бат чаа. Энэ хүүхд бол энэ анжины хүүхд. Тэгэд яна энэ пи датин. Одоо энэ анжи орлоо пиийн сурах байда. За энсэн чинь одоо энэ хүүхд бас сайн сурж байгаатай бичгэн одоо аймаа удаан гэсэн үг. Тэр мөртөө одоо P Q өний данда энэ дүрнэ эсвэл B D нэг нь урсаан дэр нөгөө хийсэн дэр өнийн бүр өсрөгөр бичнэ. Тэр мөртөө одоо бичгэн бүр аймаа удаан гэж байна. Тэгэд өнөө зүйл одоо янз яраа авч өмөрзөө ямар ч хэрэггүй гэж байна. Нэг хан P нэ бичгэдэ хагас цахиргэлдэг гэж байна. Уулан болоо Одоо энэ ээж үжээд бол үнэн гацагч. Тэгээд хүүхдээ одоо сайн уралдаг гэж байна. Тэг хамаас өмнө хүүхдэн дасгал хийнэ гэли одоо нэг эдэг дасгал хийх гэсэн эдэг сурна. Бачамдас сандарна. Ийм байдалтай. Одоо нэг яа нвэ гэж. Тэгээд сүлэн энэ ээж яаж хийгээд энэ хүүхдээ хөрвөлтэй болж. Энэ ээж гурван талаас хийжээ. Энэ хүүхдийг бол чан ордог ч дээ. Уралдаг юм уу эсвэл одоо жоддог юм уу ийм байсан ч та. Тэгэхэд бол энэ гэж одоо юу яаж нэг дуурт мар хөөхтөн бол одоо буруу хөлөөжээ. За ээжэн бол одоо өнгөрсөн дамагийн ингэж хардаж цохож харааж хөөжсэн өнгөд бол таарах вэ гэж одоо хөөхтөн бол энэ буруугаа хөлөөжээ. За тэгэхэд хоёул одоо ямар асуудал тулгар зэвэл энэ нь хоёулаа хамтдаар очиж шийдвэрлэе гэж одоо энэ бол энэ ээжийн нэгдүгээр хийсэн арга. За хоёрдугаар нь хөөхд одоо хөрвөө хэдүү үсэг бичгээд хөрүүлж та. Эн хүүхдээ гэн бол цахин жоргжуулж магтаж өгнө. Хүүхдийн наадаг уу? Юу яа, жим банк ээлжсэн юм байх байда. Тим тими аваад хүүхдэн бол сайхан ингээд нааж өгнө. Ингээд бол хүүхд бас дотросоо нэг дуртай. За гурав дуурт нь бол одоо хүүхдийн дасгал хийхдээ одоо муухай бичих юм уу, зүг буруу бичих юм уу тэр дараа үед нь залруулах вэ? Энэ үед бол зөвхөн хүүхдийнхөө нь одоо нэг хурдан бичсэн юм уу, сайхан бичсэн үсгийг олж хараад бол илүү хүүхдийг бол урамшуул жоргжуулда. Шилдэг талын олж харцгаад хүүхдийн бол хөтөл жолооцож юм гэсэн үг. Дутагдалтын талын олж хараад байгуул та айлын өнө зөрчил олон үсэд учир бол явагдаж дийлхвэ. Гэхдээ энэ шилдэг талаар нэг очих хүүхдийн хөтөлхөд төрөл энэ хүүхэд бол улам илүү бидэд ихтгэлтэй болоод давсад дийлэх гэсэн үг. Тэгэхэд бол яг энэ гурван аргаар очих хийгээ хоёр гэргийн дараа гэж байна. Энэ хүүхэд бол хатлаа энэ дасгалаа хийх тал дээр үн тийм айдсгүй л гэж зэн ч та. Энэ ч бол энэ хүүхдийн бидэр гарсан хөвөлтөө өнөө хоёр бодож жишээнээс төгөр яах модын гэрчилж гаргасан аргын талдаг тав нь арх хэмээн танад хуваалц. Нэгдүгээр нь хүүхдэд өгөх төдгөр моо муухай үнэлэлтэн бол бид өнөөдрөөс эхэлж зогсноо. Өнөөдрөөс эхэлж бол засах чухалтай, хавруулах чухалтай. Хэн нэг хүнгийн хүнд шүүмжлэх зэгээд юм хийх дурггүй шүү дээ. Хэрвээ босоод хүн чамагийн шүүмжлэх дар зэгээд чамай зандар жаныг юм хийлгэ. Дотроо баярлаж энэ үчир хийдээ лөө. Наад дийлхгүй. Энд адилхан ёс гэсэн үг. Хөөхтий бол одоо арван тэгэж шаардахгүй. Хэв энэ бас надад чи өнөө хий, төрөө хий, чи өнчөн болсонгүй. Чи өнөө буруу бичиж барин барин одоо чи өнөө зас, төрөө засгүй болохгүй гэс. Өнийг бол анхаарна. Өнчөн бол хөөхтий бол тарсан ч гэсэн үг. Хүнээ нэг анхаарал төвлөрөө нэг юм хийж идэл чи дунд нь дасалдуулчихна. За эргээ бас нэг хийж идэл чи ба дасалдуулаа. Энд чинь болохгүй хэлгэн. Өнсөр байгаа энэ хүүхдүүд ачаа хийх дурггүй болтно. Хүүхд байтгүй том хүний айдлахаа. Энэ адли хийх хэрэг учраас. Ямар байдлаар энэ адли сайхан сэтгэлэнд хөрвөрөө хийдээ лөө. Лавтэ оожод хэлбөө нам жим орчинд сэтгэл төвлөрд ирэн. Хүүхдийн сурлагч дараа бидний ажилтай айдлах штэ. Тэр бас эдлэх нь бидний энэ хэрэгсэг ийм нам жим орчинд тэрсээ сайхан хийдээ лөө. Тэгээд бол адгийн наацаг бид нэг гэрэг туршиж өгнө. Хүүхдийн учир нэг өдөр бүрсэн юм бишээ. Адагтаа нь 2 жил, 3 жилээс ирэл бүрлдэж. Буян даах тал дээр ааны хүүхдүүд бол 4-5 жилийн өмнөөс бүр бүрсэн жил гэсэн үг. Урт хугацаагаар бүрсэн жилийн нэгэлхэн өдөр нөгөлх нь өрөөгөө дийлгүй. Бас нэг чихэг хугацаа хэрэгсэн. Нэг гэргаар торсон болохоор хоёр гэргаар торсон. Болохоор гурван гэрэг ч та нэг сараа. За, зэрэгт хоёр. Дасгал хийх уучир бол хөхтийн уучраа. Энэ уучрыг хүүхэд сургууль орсноос аваад биднээ гэрээ ахмадын уучраа болгоцгээ. За, өнгөрөн бол хүүхдөөсөө илүү яарах байда. Өнөөдрөөс эхлээд энэ хүүхдийн уучрыг хүүхдэд бочаагаад өгч. Тагсрах нь альдаа ашигт ихсгүй танаас бас зөрчил гарах нь бага. Манай гэр ахмад хэрвээ хүүхдийн дасгалыг ингэж өөрийнхөө ажил шиг ингэ үзсэн бол өнөөдрөөс эхлээ хүүхдэд бочааж өгөө. Түр жуурын нүдэн өмнө байдлууд бол бидний ингээд жуурлаж болох бай. Тэрнийх хоёр сүмжлэгдэг хамаагүй. Гэхдээ тэр бүр ухаан орнохсуу. Хэрвээ чи өмнөөс нь одоо хийгээд ирэхэд туршта үжир улахсуу. Ямаа тутам чамайд урам найдан гэсүг. Урд өнгийн хүүхдээ өөрөө ч дан хэрэгтэй. Цэрэл одоо энэ өдөр чи энэ дасгалын ажлын хөвгдөлт тушаагаад. За чи хэдэн цагаас эхэлж хийнэ? Хэдэн цагт хийж баргана? Хийж баргах цаг яа хөвгдөлтөд хэлчих тогточ. Одоо энэ цагтаа чи хөрвөө хийж барахгүй бол би чиний барахгүй цаа хамаарахгүй би дасгалыг чи хураатна. Маргааш багцсан цамагийг хөлхөд уурлахд түр энэ уучраа хөвгдөлтөд тушаагаад өгчгөө. Зарим юм заавал хөвгдөр мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл бид надад бодох үед аяа миний хүүхд хийж барахгүй бол одоо маргааш багшаар уур. Бидний ээж нэгсгүй хүүхд ээжэхгүй учраас тэрний бидэд тулгарч ирүүдэй юм чинь бидэн дунд нь очоод учрыг халахч гэсгүй өмөргөөж гэсгүй үгүй. Бидэн багаас нь өнгө халахлаад явж болохгүй. За 3 дугаар хэрэгөөс зөв хүүхдийн дасгал нь шүү дээ. Нөгөөд бүгдийг хийж баргаар гах гэдэг нь хүүхдэд нэг дараастай. Үжин үдэн тэр бас жирэх мөгчмөө. Хүүхдийн тулгарч яг асуудлыг олж үжин үдэн бидэнд ямар нэг арга авахын чухалхс үгүй. Өнө төнхөнд нь чадварт нь нийцэн аргаар төхөрөг янзаар бидэн тэрийг нэг хөсөх хэвээр гоод. Үжигээд чи урдаар эла хийдэг байлаа. За урдаар нэг хэсэг нь хийчих. За дараа нэг хэсэг. Тэр баг багаар өнгөд хийгээд ирэхийн үед чинь тэр ба дуртай хэсгүүд дотроо өнний барахтай жирэг заах нь өнний оноо жоргжуулаа махтаад өгөхгүй да. Өнгийн үед чинь тэр бас дараа нэг хийх дуртай штт. Тэр мөртөө өн үед бол заавал хүүхдийн тэр хийжээг жирөөсөн бол өннөө нэг дасалтын олж харна. Өнгө урамшуулж жоргжуулаад өг. Өнгө ташаад үжин. Анч мал 3 дугаараа. 4 дугаарны хүүхдийн одоо шангнах тал дээр хэлзээ наа. 4 удаа бас нэг өөс намайг ярьж ирсэн. Энэ хүүхдэн дасгал хийх үед шүүжи болоод юм шигтэй их холбогдулж байна. Ер нь бол одоо өнгөдөг гэнаа. За миний энэ дасгал хийгээ барах чигээ барсны дараа чи шүүжиг нь хат. Юу шиг нь хат. За чи баруун дээр шүүжиж болох шүү. Чи онтлаан дээр шүүж. Эсвэл одоо чи энэ дасгалаа өдөр өдөр өнгөө сайхан хийгүүр чиний тоод ямар юу гэж чинь авч үгүй. Бодосоор хүүхдийн өнгөж шангнах нь болж ахсгүй. Бодосоор эмжигчнээ сэйн жангсгүй. Зарим хүүхдүүд бол дасгал хийх нь дэмий чухал хэвшээлээ. Шүүжийн наадхын чухлаа. Цэггэрэн шүүжигээ наадна гэж чиний дасгалыг бол хөнгөө удам хийчихнэ. Хөнгөө удам хийчгээд одоо чүү буруу хамаарахгүй шүү дээ. Цөөд яшгаа үзэс суучихна. Цөөл бид нь яаж хийх юм? Хүүхэд нэг юм биелүүлсэн юм уу? Нэг юм сайхан хийсэн байдлаар ор. Нэг юм бүлгэлж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо хүүхдээ ямар хоолон дуртай өнөө сайхан хийгээд үү гэдэг нь хамтдаар бид нь юу хийдэг вэ? Өнгөс сайхан очиж бүлгэлж хийнэ. За. Тав дугаар нь бол юу? Та нар хүүхдийн бие дээрээс дутмах талын илүү олж харддаг уу? Эсвэл шинэлэх талын илүү олж харддаг уу? За шинэлэх талын хэрэг олж харцгаа бол ихсэн. Аа, тэрвээ дутмах талын олж харцгаа гэрээ ахмад байвал өнөөдрөөс өнийгөө бол эсэргээр шилжүүлээд хүүхдийнхөө шинэлэх талын илүү анхаарна. Хүн болгоны бие дээр бүр шинэлэх тал байна. Ямар нэг талаас нь ч гэсэн бүр болно. Тэрний нэг жаахан давсаг байв. Үнийн олж харах мөртөө хүүхдийн өмнө илүү анхаарна. Өнснээс өөр хүүхэд бас би бас болж ийн гэсэн маягтай. Намайг олж харж ийн гэсэн маягтай тийм бодол орно шүү. За өнгөд ирэх чинь тэр бас улам одоо сэн хийхсэн тийм юм орно шүү. Гэхдээ манай гэр яхах мэд энэ анхаарад өнөөдрөөс өнийг хавруулаа.
0: Дасгал суралцлагад зүгээр хандах. Зөв татгалтай хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд гэр яхмадын зөв жолоодлох, шинжил ухаанч сургаан хүмүүжүүлэх арга хэлбэрийн тохируулалт нь чухал байдаг юм а. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжилд тусламж болохыг зорж, энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавра, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Хулынбаяр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараажуу яриж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Хулынбаяр хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хангины баруун хэсэг, хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой хангины баруун хэсгийн зүүн хот хэсгээр дунд зэргийн бороон орж бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дөшө 23 бас 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дөш 10 бас 18 градус. Хангины баруун хэсэгт 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины хойд хэсэгт 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины өмнө хэсэг хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-4 дэсин салхи зүүнээс салхилж, бусад газар орнд 2-3 дэсин салхи зүүнээс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотонд баг зэргийн боронтой хэсэг газартаа их зэргийн бороон орно. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дөш 22-29 градус, дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дөш 10-18 градус. Хангины зүүн хэсгийн баруун хэсгээр хангины баруун хэсгийн зүүн өмнө хэсгээр 2-3 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орнд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дөш 16 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороонор нь 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 16 градус. Баян тухай болгосонд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороонор нь 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 16 градус. Манжуур хотод үйлдэгээс баг зэргийн бороонор нь 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 16 градус. Алтан өмд болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороонор нь 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 16 градус. Амгадан болгосонд баг зэргийн боронтой 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 16 градус. Ягш хотод үйлдэгээс баг зэргийн бороонор нь 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 15 градус. Лаудалын болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороонор нь 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 15 градус. Гөвөн гол хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 10 градус. Арга гол болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 10 градус. Жалан айл хотод үйлдэгээс баг зэргийн бороонор нь 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 17 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 15 градус. Наажи болгосонд үйлдэгээс баг зэргийн бороонор нь 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 18 градус. Хайлар орнд баг зэргийн боронтойгоос дунд зэргийн бороонор нь 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж дулааны хамгийн дөд хэмж төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дээш 16 градус. Дөрөхөр цаг уурын мэд нөвтрүүллээ.
3: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
4: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
3: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
4: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангатгахь.
3: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
4: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
3: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
4: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
5: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
6: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэй.
7: Дондтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
6: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
5: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдлэр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдлэрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
0: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
7: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
6: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа өмнө төхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан

бүх соёл юм бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлдсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр Омрд хилийн соёлын чухал нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон тал нутгийн соёлыг харуулan гайхуулсан аяд дуу холбоо шүлгээс эрхэм даа бүгэндээ сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар гэр бүлийн сайн сайхны зүгнэн бэлгэцэн гэр бүлийн махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

дээд ин дэхэл шитэн мушаж үзэйг Урду хаяанийхан голдырэндэ Урм маншир борхан чин жалрын саатажэ Урм маншир борхан

Хамсын бати садва бархан жалран саатче Хамсын бати садва бархан саата чихсэн тол Хууч өвчин хог тосчин хол жилэгда Баргуанчи хаяанэхан голдэрэндэ Банч өрдэн богдин сэхвас үнни дарши ба Банч өрдэн богдин сэхвас ошчин

Залрын бохоом арм нэм нагийн шитэн залрын бохоогаад алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм гуч санни хэрон рара хүндөдөд шитэн чин хөр

дэгүр нисэл гарах алтан гэрдийн жолжиг айл гоогаан нулдэж үгсэнээр нотгаа алтан гэрдийн жолжигийн хин айлг дуугаар эргэн бойнт нь хөмгөн чих нь илрээд ахмд өндөр дэгүр дэгдэд гарах эрдний горгол дэ өгшигийг нулдэж үгсэн мөрнөл нотгаа Өрдний горгон дэгийн хин өгшиг дуугаар улсыж асах эрдэм түн усаад гарах

батлаатл халбага ханурглуудо амхны хэлсэн халбаа бал алтэн ганьюрин их мойшо амхны сөмми маамнаар төвдөрөнгшээсэн арад олон монголчууд минь дөрөө бийсэн арал тоора натхаар авсан хоорт миний бэй эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсан юм а эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлэг

0: үргэл олон монголчууд мен дургуй байжээ сан өндөр хоораа нүрэг жавсан хоорт миний бай өврийн чевэр монгол хэлээр орчуулчихсан юм аа уудалж мандах өн нотгодан өгүрийн бэлэг болгоон үлдээд
1: дараа нь орон нутгаа махтан уянгалсан баян хошуу минь гэдэг холбоог сонирхуулъя.

тэмэ гэж сайхан амтан тэр чигээрэ эрдэн шиг амтан. Ингээд одоо залгаад та бүхэндээ тэмэг магтан уянгалсан ганган улаан тэмэ гэдэг холбоог сонирхуулъя.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Анхаарал нь сонирхсан та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ара уулын төвчөөс мэдээлээ. Өвөр Монголын өртөнд засах орхины анхдагч тусгайтсан TIR цугларлын төв болох Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнээр ажил эхлүүлсэн.
3: Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 45 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан.
2: Хайлар тойрог агаар мантлын бохирдлыг ерөнхийдлэн засахаар голдуулж, орон бүсийн агаарын яс чанарыг үргэлжлэн сайжруулж, хүүх хохторгүй хамгаалах дайралтанд мэдгэдэм үр бүтэмж олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр барилгын машин механик ажиллаж эхлэхэд дагалдан Манжуурийн TIR цугларлын төвийн төрөл зүйлийг жинкнэр ажил эхлүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны анхдагч тусгайлсан TIR цугларлын төв болсны хувьд өнөөх төрөл зүйлийг найдваржуулах нь Манжуурийн засмал замын боомтын уламжлалт хилээр өнгөрөх замаас оюунт барааны гүйлгөөний хүйс тийш нэг алхам алхсныг харуулж байна. Үүний хамт тус төрөл зүйл нь мөн ч Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хөсөг тойргийн TIR олон улсын төврийн дүрмийн шинийн үүдхийг гүнзгэрүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай барилга болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий боловсруулалт нь 1.5 дөншөр төхрөг байж газар үзлэг тал байна 14 төгштөрүүлж метр болно. Хүрээлэн тойрогд ерөнхийлсэн ажиллах асар өнгийн дулаан хийгээд тогтмол дулаантай хадгалах тойрог, том хөлөрийн ачаалж буулгах овоолох талбар, чингэлгийн овоолон хадгалах тойрог, боомтын битүмжилсэн хянан хамаарах тойрог, оюунч байцаан шалгалтыг иж бүрдүүлэх ба TIR төрөх хүсгийн байцаан хөмжиг төвийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж, хамтад нь том хөлөрийн төрөгний зогсоол, жолоочийн нийтийн байр, эдэн умдааны иж бүрдүүлэх зэрэг амьдралын үйлчилгээний бэлтгэмжийг байгуулж, боомтор өнгөрөх, төвлөрүүлж тарах, хүмүргэлэн хадгалах, байцаан хөмжих, ерөнхийлөн иж бүрдүүлэхийн нэг цогцож уулсан бүх хөлхөний хил алсалсан барааны гүйлгөөний үйлчилгээг бүрдүүлнэ. Төрөл зүйлийн ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд TIR барааг 50 түмэн тон, чингэлгийн 10 түмэн баримжаат авдар шийдвэрлэж, боомтор өнгөрөх үр бүтэмж 140-ээр дээшлүүлэн, ерөнхийлсэн барааны гүйлгөөний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулах болно. Тус төрөл зүйлийн засмал замын боомтын оюунчилсан барааны гүйлгөөний суурд хөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөөр барахгүй Дундад Орос Монголын хамарсан Европ Азийн холбосон TIR олон улсын төврийн гол хүйсийг бий болгох гэд нөөгийн хүчин нэмэрлэж боомтын аж ахуйн барааны хилээр өнгөрөх гүйлгөөний аж ахуйгаас аж үйлс төвлөрөн суурсан бодит цогцын аж ахуй тийш хөлөөрөн хөврүүлэхийг ахиулах болно. Манжуур хотын кэн өл үүрэг чадвархи салаа мөчрийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн төрөл зүйлийн бүх явцын элементийн баталгааг чангатгаж барилгын ахиц, барилгын яз чанар, аюулгүй үйлдвэрлэл болон сүүлчийн хугацааны өзгнөлтийн үр бүтэмжийг чанга анхаарч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өндөр үр бүтэмжтэйгээр ахиулж өртгөн барилга дуусгаж ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохоор чармайж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 23-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүчи тэргүүлэгч Лүйгвих хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 45-р удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хуралдуулв. Хурлаас хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны банкны хорооны хуралд төвшүүлэх хамаа бүхий бичиг материалыг хянан зөвлөж батлав. Худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ардаас ачгнсан аж ахуйн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх тухай байцаан судалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож бас ходогдол бүхий ажлын дүрм ба ажилтны явдлын зүйлсийг ханин зөвлөв. Хурлаас чухалч хэлсэн нь улс төрийн зогсчоо үнэнхүү дэвшлүүлж тус удааны тусгасдвт зөвлөгөөний банкны хорооны хуралтыг сайдур хуралдуулахар бүх явцад ардын арчлалыг бадруулж хүлэн байрын артаас чангансан аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд хүч нөмөрлөх чухал үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх ачаалбар болгож хурлын явцыг нарилгахжуулж байцаан судлалтын үр бүтээлийг эмхлэх гишүүдийн яраага нэгдэлтийн төлөвжүүлэн тохируулах зэрэг бэлтгэл ажлыг сайдур хийж гишүүдийг хөтлөн дагуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг дэвшлүүлэх тойронд үнэн үг ярьж бутаа арга хэмжээ авч нэг бүлэг найдваржуулж болох, хувируулж болох зөвлөгөөний үр бүтээлийг бүрдүүлэхийг ахиулж бүх хотын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэг зүүлэх ардаас өчнсөн ажаахан хөгжилтийн батбэг суурийг батдах хахад улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэдээ. Кайлер дорог чанар сайтын уур амьсгал бол нүдэн түзэгдэж хамард өнөртөгдөх ардын амьдралын бодит үзмж болно. Өглөө өртийн голын хөвөнд боловсрал хийж байгаа хотын ард тааламжтай амьсгаж, хотын тойргийн зөөл гудамжид уняар манангүй дөрвөн уларалд үргэлж цөлмөг тунгалах хөх охторгүй харагдана. Харийн орны агаарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн эзлэх харьцал нь олон жилийн турш өндөр түвшинд байжээ. Цөвөр агаар нь ард иргэдийн өглөөгийн боловсрал сөлөөчил явс суух өдөр тутмын амьдрал дуусаж, оршин суухад тохиромжтой хотын шин сорго үзмжийг зургалжээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш хайлар тойрог агаар мандлын бохирдлыг ерөнхийлэн засгаар голдуулж, голдлогтын хүрээг чанга анхааран, зангилгийн гогцоог боттой ятгахж, орчин тойрны агарын яс чанарын хамааран эзэмтхий байнгжуулан ахиулж, бохирдлын их үслэсэн засаг ажлыг системжүүлэн өрнүүлж, орон бүсийн агарын яс чанарын үргэлжилэн сайжруулан, хөх охторгүй хамгаалалт дайлданд мөдөгдөм өрөвтөмж олж. 2021 оноос 2025 он болтол хайлар тойргийн агарын яс чанар шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал ямагт өндөр байранд байжээ. Улс тоос, хилийн гадна галын гамшиг зэрэг бусч цаг уурын хүчин зүйлийн нөлөөг гаргахуул. 5 жилийн шилдэг сайн өдрийн тоогийн харьцал дунджаараа 199.94-т хүрчээ. Өртөн засах орны өмнө өнгөнд оржээ. Голдох бохирдол бодисын гадагшлуултыг багсгах өрөвтөмж нь довын байжээ. Мөхлөгт бодисын өтгөч 13-5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлчийн хугацааныхаас их хэмжээгээр буурав. 1 босоо дөрвөлжин метрд 17 микрограмм байхыг тогтуунаар баталж, өртөн засах орны 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн агарын яс чанарын өтгөчийн хамааран эзэмдэх харалтын урагшдтыг биелүүлэн, орон бүсийн агаар мандлын орчин тойрны үнэн бүтээ үргэлжилсэн чанартайгаар сайжруулахыг биелүүлжээ. Ажилдөрийн их үслэсэн засагт анхаарлаа төвлөрүүлж, бохирдлын сэргийлэн эзэмдэх хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэжээ. Хайлар тойргийн кон нүүрс шатаах гөлөгийн хөт доор гадагшлуулах өөрчлөлтийг бүх хүчнээрээ ахиулж 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 1 цагт 65 тонноос дээш ууршуулах том хөлөрийн нүүрс шатаах 6 гөлөг өөрчлөх ажлыг урагштай биелүүлж, хөхүүрийн давхар эсэл, азотын эсмэг, утаа тоос зэрэг агаар мандлын бохирдол бодисын гадагшлуултыг их үслэс нь ихээр багсгаж, аж үйлдвэрийн бохирдлыг сэргийлэн эзэмдэх хорой шугамыг бэхжүүлж. Үүний хамт аж үйлдвэрийн зохион байгуулалт үгүй гадагшлуултын асуудлыг байнгжуулан жагсаан байцааж, цогчлон засаж, элчийн цахилгаан, элчийн хүчин, нүүрс малтах, нундаг нүүрсний үнсээр тоосох хийх зэрэг голдлогтын аж ахуйг чиглүүлэн тоос дөгдөхийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээг шамдуулан найдваржуулж, бүрэн битүмжилсэн бодисын материалын хадгалах хөмөргийг зурга байгуулж, бодисын материалыг бүтэх талбар газрын ус сасж тоосын дарга зэрэг арга хэмжээг иж бүрдүүлэн найдваржуулж, тоос дөгдөх бохирдлыг бүх талаар хамааран эзэмдэж, аж үйлдвэрийн тоос бутруулах бохирдлын нөлөөг бүтэмжтэй бууруулж, голдлогтын бохирдлын их сурвалжийг чанга анхаарж, сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг бүх талаар нарилгажуулж, дөгдөмх чанартай оргоныг бодисын засаг талаараа харийн орны 21 тос нөмөх өртөөний тос хийг хурийн авчрах тоноглын тусгай байцаалтыг байнгжуулан өрнүүлж, бохирдлын засаг төхөөрөмжийн тогтун бөгөөд өндөр бүтөмжтэй ажиллагааны батлан тос хийгийн дөгдөх бохирдлыг чанг хязгаарлаж, машин төрөгний сүлийн хийгийг байцаан шалгах 9 байгууламжийн үргэлжлэн хянан хамаарч, байцаан шалгах явцыг журамжуулан бэж чогчийн хариуцлагыг ботоожуулж, шилжимэл бохирдлын засгийг чанга анхаарч, цаюу тосны төрөг, зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн сүлийн хийг сугчин байцааг ажилла лавдан батны өрнүүлж, 14-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 7300 гари цаюу тосны машин төрөгний сүлийн хийг байцаан хөмжих, 100 суура зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн сүлийн хийг сугчин байцааг ажилла биелүүлж, 300 суур зам харилцааны бус шилжимэл машин механикийн дугаарлын дансалтыг биелүүлэн, сүлийн хийгийн баримжаагаас хөтрөх төрөх хүсгний харуутаа гарах зэрэг хуулиач өрчин замд гарах үйл ажиллагаа чанга цохилт өгчээ. шилжимэл бохирдлыг адагчлуулах эмх журмын бүх талаар журамжуулжээ. Хуучны чөгцлөн зассан өрөвтөлийг бэхжүүлж, бохирдлын асуудал дахин гарах чанг сэргийлжээ. Хайлар тойргинг нь нүүрс ятаг гүйлүг цөгцлөн зассан өрөвдөмжийн үргэлжилэн баттгаж, хот болгосын байгуулсан тойргийн 10 тонн ууршуулагч ич түүнээс доошох нүүрс ятаг гүйлүг задлан өрчилсэн байдлыг байнгачуулан байцааж, нүүрс ятаг жижиг гүйлүг нь дахин сэрхгийн эрс хоргилж, үүний хамт цөвөр энергиор орлуулгын идэх хөтийг дэлгэрүүлж, шатамхай хийгийн гүйлүгийн доор азуутын шаталтын өрчлөлтөд ахиулан амьд бодсын масад гүйлүгийн ажиллагааны хамааран эзэмдхийг чанг журамжуулж, амьд бодсын масад түлшийн бохирдол бага баримжаачуулан хэрэглэхийг хөтлөн жолоодож, орон бүсийн энергийн шаталтын бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, агаар мандлыг засах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бэхжүүлж.
2: Манай охрооны мэт ойрын өдөр өргөнөө нуг газрын байгалийн хамгаалтын орны шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад хүлэн боёрдод сургуулийн амьд бодсын олон янз чанарыг ханин хэмжих бүлхэмтэй хамтран урт хугацаагаар том цэцэгт шанаган цахирмын ханин хэмжих тогтмол үлгэрүүдийн газарт шанаган цахирм зүүн хойтын шанаган цахирмын тогтвортой хөөрийн дүрсийн зургийг тухайн газарт нь нутлан тогтоов. Ингээд хамгаалтын оронд шанаган цахирмын төрлийн 3 зүйлийн хөөрийн ургамлын бүрэн бүтэн төмтгөлж гурвуудыг чөм улсын голлогтой хамгаалах хөөрийн ургамлын нэрсийн жагсаалтад оруулж, эдгээр нь улсын 2-р дэсийн хамгаалтын хөөрийн ургамал болно. Шанаган цахирмын төрөл нь онцгой өвтийн хэлбэр дүрстэй болж хувирснаас дагнын чөрүүл шахаа гэсэн сайхан нэртэй юм. Тус төрөл нь ургалтын орчин тойрны тавих шаардлага чанга байж, зөвхөн илжмэг хөрсний давхаргаан гүн зузаан чигдч нь тогтвортой онцгой оюун хормоны орчинд л ургадаг. Хөр гадных орчин тойронд шанган цахирмын олж харах нь олдшгүй ховор явдал юм. Одоохонд 3 зүйлийн шанган цахирм нь хамгаалтын оронд их хөвчгээр адилхан хугацаанд дэлгэрж дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ нэлээд тогтун байж, иймэрхүү бүрэн бүтэн шанган цахирмын төрлийн үзмч нь манай улсын зүүн хойд оронд ховор байдаг. Цахирмын язуурын ургамлын доторх төйлийн төлөөлөх чанартай орчин тойрны төмдөг дүрс болсны хувьд шанган цахирм нь оршин амьдрах газрын хүний хүчээр харшлах уур амьсгалын орчин тойрны хувиралтад төйлийн сэргэх тусгалтай байдаг. 3 зүйлийн шанган цахирм нь өнд тогтуунаар ургаж цэцгэлсэн нь орон бүсийн амь ахуйн системийн бүрэн бүтэн байх хөрс чорой усны сорволж гэрлийн тусалт зэрэг амь ахуйн нөхцөл үргэлжлэн сайжирсныг шууд гэрчилж байна. Тус удааны 3 зүйлийн шанган цахирм төвдрөн дэлгэрж байгаа нь өргөнөө нуг газрын байгалийн хамгаалтын орны өлүг байлаг өрмөч амьд бодсын олон янз

0: чанарыг илрүүлснээр баггүй нэмч манай хотын амь ахын хамгаалтын үр бүтэмжээр довоон байхын гэрч болох юм.
1: Манай хорооны мөдөө. Ойрын жилөөс Жалан ойл хотын кон олон төмний ажил олох үйлс босгох голхрогцод анхаарлан төвлөрүүлж ажил олголтын ахиулах ажиллагаах Лавдан баттай эрхлэн ажил олголтын үйлчилгээний яз чанар үр ашгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж Жалан айлын тогоочин мэрэгжил хөдөлмөрийн явдал боловсрлын хос төрөл төмтгий бүх хүчнөрөө үүдэж онол болон боттой боловсрлын уялдуулах завхараар дамжуулан олон төмний хавсарч нэг зүйлийн мэрэгжлийг боловсронгүй өзөмшүүлэн олон төмний ажил олох арга замтай үйлс босгох урам зоригтой болгооч. Тус хотын олон нийтийн боттой боловсруулалтын сууран газарт хүрэхэд үйл төрлийн сүйтгэл үл хураах ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсруулал амигч урамтай явагдаж байлаа. Өрүүлжилийн эллэгийн боловсрлын хичээлийн танхимд тусгай мэрэгжлийн багш хүний биеийн өндөссөн балчирыг ялган таних мөр хүзүү нейроны өрүүлжил зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарч хийхийн хамт сурагчдын боттой тамирыг заанч олоодож боттой тамирын хүчир асуудлыг нэг нэгээр харуулж сурагчдын сурч ойлгох, сурч эзэмших боттой хэрэгжүүлэхийг баталж байна. Тус хотын голдлох театгсан өрмөч ончлохтой хөдөлмөрийн явдлын нэртөмдөг босны хувьд Жалан айлын тогоочин мэрэгжил нь жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэл үргэлжлэн бадруулж нэг бүлэг шилдэг ажил төрлийн дагуулагчийг хүмүүжүүлж нийгмийн чанг бол үний доторх нийтлэг жишээ болно. Хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчрийн банкын хоол хийх мэрэгжил чадварын боловсруулал ба адал үйлс цогцлог төрийн бодлогийн дэмжлэг дороо нийгмийн чан өнгийн арталын хоол хийх ажилтан байснаас эдэг эдгээр эдэн өмдааны ажил төрлийн адал үйлс цогцлох дагуулагч болж Жалан айл хотын шүншин том буудлын амжилттай үдэн байгуулж төрхөлөгтөн системчсэн ур чадварын боловсруулал нь миний адил үйлс цогцлоход зам дэвсэн хөөрэг тавьж хүний хүчний их байлаг ба нийгмийн баталгааны төтгөн дэмжиг үйл төрлийн төрийн баталгаа нь миний хүсэл мөрөөдлөн хөөцөлдөг замд нэг их итгэл зоригийг олгосон байна гэж. Нийгмийн чан үйлс босгож амжилт тусны дараа Жалан айл хотын шүншин их буудлын санаачилгаасаа нийгмийн харилцааны үргэлж нийт 15 ажил алдагчтай ойр хавдаан тогтуунаар ажил олгож үүний зэрэгт жочдын бодлон тус газрын эдэн өмдааны ажил төрөлд өндөр хөв чанар бүхий ур мөрөгшил чадвартны үргэлжлэн хөргөн өгч нэг олон хөдөлмөрлөгчдийн нөлөөлөлд ажиллаж ойр хавтан ажил олгон орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлж хөдөлмөрийн явдлын нэрт төрөл төмдөгтийн дайчлах үйлдэлийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Нэрт төрөл төмдөгтийн байгууллалт элит үр бүтэмж олж мөрөгжил чадварын боловсруулал өлгөгдөл үр бүтэмж олж 2025 онд тус хотын кон Домдод улсын маягийн тогоочинд Анкарлан төвлөрүүлэн 6 хугацааны тусгай боловсруулал өрнүүлж нийт 239 хүний боловсруулж үүнд 146 сурагч нь ажил мэргэжлийн ур чадварын зэрэгдсэн магадлан тогтолтын урагштай өнгөргөж 5 дугаар төсийн тогоочийн өнөмнөл болсон байна. Одоо болтол тус хот тус жилд нэгэнт 69 хугацааны үйл төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтыг өрнүүлж 3433 хүн боловсруулалтад оролцсон. Үе олон боловсруулалтад оролцсон олон түмэн тусгай мэргэжлийн ур чадвараараа чанар сайтай ажил олохыг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Жалан айл хотын кон сүйтгэл үл хуриах ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын хамрах өвчөө үргэлжлэн өргөтгөж боловсруулалтын төрөл зүйлийг баялагжуулан боловсруулалтын загварыг шилдэгжүүлнэ. 6 дугаар сарын сүүлчээр орон нутгийн онцлогт эдэний зүйл үйлдэх интер сүлжээний борлуулах зэрэг 10 гари зүйлийн шинэ ажил төрлийн боловсруулалтыг залгахаар эхлүүлж хөргөцөөг өндөслөн ангирхлах хөргөлгөөг төрөн тавих ажил олголтоор үндэс болгох боловсруулалтын ойлтгоны ямагт баримтлан боловсруулалтын уулгийн ончлог дажвлас шинээр хөгжсөн эзэгнэлтийн хөлөр байдал ардын амьдралын үйлчилгээ зэрэг олон хүрээнд хамруулж үйл талын хүмүүсийн ур чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгцээг нарийн өнөчтэйгээр тохируулна. Одоохонд сүйтгэл хураахгүйгээр мэрэгжил чадварын боловсруулал хийх ажлын байрыг тогтун байлгах, орлогийг дэвшлүүлэх, ур мэрэгжлээр чадвар олгох, ажил олж үйлс цогцлох замаар дамжин Жалан айлын ардын зул жаргалын суур өмгий тасралтгүй гэрэлтүүлж байна.
0: Манай охроо нэмтэй. Одоохонд 13 сууны дэлчэр өвөн хүнцний шангийн Лунтуушан тосхны 100 муу цанаа цэцэг дэлгэрэх хугацаага ухтан авчирлаа. Яхаа өнгө улаан өнгийн цана цэцэг хөсөг хөсгөр дэлгэрнэ. Хөхтөнгөр хөвөн цагаан үлтий залхалдан олны нүдийг хучралсан цэцгийн далай болж, чөөн бос зугаач хэсдийн кар цохох хөгжөнтэй газар болж, хөдөө нутгийн өнг үзмжиг нэн романтик сайхан болгосон байна. Өнөх цана цэцгийн далайн зүхэн үзмжийн кар цохох газарт дэл биш, нөнгч тосхны ардын ойр хавьтай ажил олж орлогоо нөмөгдүүлэх бутад ажиглас болсон байна. 20 жилд Лүнгтөвшан тосхон тус газрын эх байлагда суурлж, өвсөн өм тархиг ардыг байлгажуулах, ажиглас болгон хөгжүүлж, тарж ургуулах өмийн материалыг борлуулах, тойрон зуулчлахын нэгц сохчжуулсан бүх ажиглсан хөлхөний хөгжилтийн загварыг сүүгчлөө. 10 хошууны Люшан Юэн өвсөн өмийн хоршоочлын хариуцлагатан Жангуймийн сургуулчлагын хэрэгтэй. Би Мангуй болон Бөөжүүд өмийн материалын захтэлгүүрийг үцхэр очив. Өдгөр өмийн худалдаачид хүлэн байрын захтэлгүүрийг маш сайн гэж хэлдэг. Тэгэд би улаан санааны дарамтлыг судлалж эхэлжээ. 2022 онд би олныг дагуулан улаан санаа тарж эхлэн одоохонд байдлаас үзвэл ажаахан үр ашиг нь их зүгээр байна. Одоо болоход сул тавигдж байгаа уулах газар нь цэцгийн ургалт сайтай эрдмийн газар болов. Хөвчөөжүүлэн төрхи тралан ба зулчдлын үсэлцэн хөгжөхөд зохицуулж цанаа цэцэг нь орчин тойрны үзм сонирхох хөгжөнтэй газар болсноор баггүй нөнгч орон нутгийн аж ахуйг дайчлах байжлын цэцэг болж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад үндийн амжилтлын хүчин нөмөрлөв.
1: Онцгийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх юм бэ? Анхны хянагт сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөвтрүүлсэн сэрэмж хүсэл мөрөгжилтэн дүүдэн.
0: Гулан байрын дамжуулах нөвтрүүлэг нөвтрүүлж төгслөө.

бүхэн хүндэт зонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань нёож уулшгүй хайр гэх уянгийн сайхан янгийн дуугаар эхлэн цойлатж байна. Нанжид дуулна.

сонсогчдоо. Сайн та бүхэнд нёд болшгүй хайр гэх эмгхтэй гочил дуу сонсглоо. Залгаад анхны дурлал гэх мөрөөдөл сэтгэлийн дуугаар хайдалгоно өргөжлүүлээ. Таа цолмон төмний бүтээл нанжид дуулан өргөж байна. Тостон ахад хизээч ирхэлгүй анхны амраг дурлалуудаа ариун сэтгэлийн минь оосрлоод алдуурсан унах шиг холж нуудаа. Алаг зүрх минь, алдраа хань минь, алдуурсан унах ч юм уу да, анхны дурлал, анхны дурлал минь ээ гэж дуулдаг байгаа юм.

сонсогчдоо. Дуучин Нанжидын Бөмбөг эрдэнээр солиод олдохгүй буянт дээдсийн дархан нутгаа, Баян талаа Багтан Мөнгөлөө бодлын шивнэ гэх буян сэтгэлгийн оргил бүтээлээр уяхан долгион маань хайрлан

эрхэм сонсогчдоо. За ингээд намартан иргэдэх миний сэтгэл зүх сайхан зохиолын дуугаар манай энэ цагийн нөхцөлөд өндөрж байна. Бадам чимэг дуулан өргөн.

0: бүхэнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан зохиолын дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хянагч дуртнасан дараачийн дугаараар баяртай уулзъя.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хөдөмбөрийн Аражу.
3: Онле Аражу.
2: Шилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Уурах сүгийн гаралт сантий ус нутхад тохирсон дэлдгэр чихтийн янзын сайхан үхэр иржээ гэдэг WeChat-ийн чимэг сонсож ямар үхэр байдаг бол гэсэн сониуч зандаад хөтлөгдөн зөн үсэмчин хошууны ээж нур балгасны харахант хачааны малчин Эрдэнэ сүхийнд очсон байлаа. Эрдэнэ сүхийн нутаг гэж бут бутархан харган голтой говьшууд сайхан нутаг болохоор үхэр малчхад маш тохиромжтой байлаа. Энэ хүү бэлчээрийн давлагада төшиглэн эднийх нь жараад шиментер үхэр малжиж байснаа өнөө хавар хориодын худалдаж сүүний ашиг шим өндөр Жэншан үйлдрийн үхэр оруулан малчаад ашиг орлог өлөмчхөн байна. Эрдэнэ сүхийн гэргий Сэндүүгийн ярахаар тус үнийн одоохонд өдөрт 40 жин сүү гарч намаршаад ирэхээр 50-60 жин сүү гарах байх. Сүүн их үтхэн шаргал өнгөтэй, уухад шихэрлэг маш сайхан амттай, сүүн үтхэн болохоор хурууд хийхэд ариутай гэж ярьж байлаа. Эднийх нь 6200 гарын муу бэлчээр дээр үхэр адуу хонь голтын мажж байдгаа. Хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж Эрдэнэ сүх гэргийтгэ хоёул мал унаага тодомдохын хамт ажлын цүлээ заваараа ган нүрийн ажил хийж гэргий сэндүүн сүү саатын ажлаа амжуулж хурууд үрэм зөөхий гэд хөдөөд байгаалгаар боловсруулсан цагаан идээгээ WeChat-аар борлуулдаг байна. Энэ хүү энэ жил сүүний шим сайн Жэншан үнэтэй болсноор цагаан идээ хийж худалдахад нэн сайн болсон гэж Сэндү баяртай ярьж байлаа.
1: Хянган аймгийн хам зуучлаарын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Жалайд хошуу шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тармилын яс чанарыг дээшлүүлэх бохирдол гуугаар амиахын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хоёрынх гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эрдэнэ шиш шар бурчиг хоёр их амбуданы тармилын өндөр уналт олохыг баталж байна. Аймгийн шатны шар бурчгийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх суурин газар болсны хувьд жалайд хошууны энтер балгасны уяа үрт тосхны тариачин Ванглян Шэнгийн шар бурчгийн тарайны ургац сайтай байж сэтгэл маш өндөр байлаа. Энэ нь Эрдэнэ шишийн тарайны эсэс үрдлийг бүрхөх шар бурчгийн тарихад тарих нягтч болон зайд тохируулалт хийх амьд буцын бактерийн ажилгаар азотыг тогтборжуулах, нягт тарьж гуйхан булж дусталган услах, ус бордуурыг нэг цогцоолох зэрэг олон зүйлийн шинэ мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгэлснээс шар бурчгийн тармилыг нэн бохирдолгүй, нэн өндөр үр ашигтай болгосон байна. Энэ жил бид 1000 муу шар бурчиг тарьж, одоо шар бурчгийн чихэн үндсэндээ бүрдэв. Дараачаар бузар өвсөн арилгах ажлыг явах дулна гэж Ванглян Шэн хэлв. Жалайд хошууны шар бурчгийн тарайны ургац сайтай болсноор баггүй Эрдэнэ шишийн тарайч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн уулгадагчаар их болсон байна. Жалайд хошууны холва балгасанд байрлаж байгаа Уудаа өхөөц тарайлан мал аж ахуйн тусгай хоршоогийн Эрдэнэ шишийн тарайхын ургацч маш сайн байна. Энэ жил өнх хэсэг Эрдэнэ шишийн тарайга тариалахад Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгжлийг хэрэглэн ургалтын хугацаанд нарилаг онцтойгоор ус бордуурыг тохируулан эзэмдэх жичээ оюунт тариалангийн бүх явцыг нарилаг онцтойгоор хамааран эзэмдэхтэй уялдуулж зуны удирлын тариан газрын хамаарлалт хамгаалалтад сохор балаагаар бордуур оруулж өмхөргөлгүй болгов. Энэ жил манай тусгай хоршоо 8000 гарын муу Эрдэнэ шишид тарив. Одоохонд Эрдэнэ шишийн ургац их сайн байна. Манай тариан ажлын хамаарлалтад өнөхөр санаа амар боллоо. Ус ариглах, бордуур ариглахыг үнэнхүү байлуулж, тариа тарих өөрийн үртхий бууруулж чадах болжээ гэж жалайд хошууны Уудаа өхөөц тариалан мал аж ахуйн хоршоо хэрэг эрхлэгчдийн дарга Дүү Ган хэлсэн байна. Энэ жил жалайд хошуу их далантайгаар нягт тарьж гүйхэн булж дусталган услах мэрэгчлэр 20 түмэн муу шар бурчиг тарьж Эрдэнэ шишийг нягт тарьж өндөр уналтыг батлан ус болон бордуурыг нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх мэрэгчлэр 60 түмэн муу Эрдэнэ шиш тарьсан байна. Жалаад хошуу өндөр уналтын мэрэгчлийг дэлгэрүүлэхийн зэрэгээр бохирдлогүй хөгжилтийн хорой шугамыг бат сахиж, эш сүрлэг тарайнд оруулах, бохирдлогугаар өвчин хорхойн хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх, бордуур оруулах болон тарайн өм хэрэглэх хэмжээг багасгах зэрэг мэрэгчлийг бүх талаар хэрэгжүүлж, хурс шорон өн шимийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчил бохирдлогүй байлгах хос мэрэгчлэр хүчин нэмэрлэж, ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлв.
0: Фүүшний хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний арааж хороноос сэрүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны Леонид Мужин анхдагч бүлэг төрөүний төсийн оюунч үйлдвэрийн нэрсийн жинхнэр нийтэлж, дээд шин мэрэгжлийн тойргийн Шүүгүн Леонид механикийн хязгаар компани, Фүүшний ДР машин тэрэгний сэлбэн тоногийн хуваарулсан хязгаар компани чүм жагсаалтанд орч хүрээлэн тойргийн оюунч үйлдэх үйлсийг дэс төвшүүлэх хэвдуурайл болсон байна. Шүүгүн Леонигийн дээд өсийн мөс цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдвэр нь бачин байдлыг арга цаг тоног төхөөрөмжийн гол ажил төрөлдөө суурлан оюунчлсан үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулах, бүхэлхэний тоочлсон хамын аралт эзэмдлийг байгуулах, Эдвараны мэдээ зангийн сүлжээ хийгээд оюунч үйлдвэрлэлийн шичмийг уусалцуулахар дамжуулан мөс цас арилгах тоног төхөөрөмжийн сэлбэг тоног боловсруулахаас бүхэл машин тоноглолд ухсар хүртлэх уян хатан чанартын оюунч үйлдвэрлэхийг биелүүлэн үйлдвэрлэлийн үйлдлийн хугацааг ихэр багинсгэж зүүн хойд орны мөц цас арилгах тоног төхөөрөмжийн оюунч үйлдэх ажиусын суурийг улам нэг алхам бэлчүүлсэн байна. Фүүшний дээр ерөнхийлсэн чанартын машин тэрэгний сэлбэг тоногийн чичмийн оюунт үйлдвэр нь шинэ энергийн машин тэрэгний сэлбэг тоногод анхаарлаа төвлөрүүлж, автчилсан нарилга идэвхжүүлэх, оюунчаар ухсран тоногдох үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулан, тоочлсон хамаарлын шичм төшөглөн, бүх явцын яс чанарын их сурвалжийг мөрдөж, уламжлалт сэлбэг тоног үйлдэхээс шинэ энергийн ижбүрдсэн дээд төсийн оюунч үйлдэх тийш хэлбэрээ хуруулах үйлдвэрийн ижбүрдсэн олон гол урсгалтай машин тэрэгний аж ахуйлалыг байгуулсан байна. Дараагийн алхамд дээд шин мэрэгжлийн тойрог тус хоёр аж ахуйлалын үнэлгэгдснээр үлгэр дуурайл болгож машин тэрэгний сэлбэг тоного дээд төсийн тоноглол үйлдэх голлох аж үйлсэд суурлан хүрээлэн тойргийн аж ахуйлалын тоочлсон оюунчлсан өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж хэв дуурайлын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн туршлагыг дэлгэрүүлэн дагуулагч аж ахуйлалаар хүрээлэн тойргийн үйлдэх үйлсийн хэлбэрээ хуруулан дэсгэвчхийг дайчлах болно.
1: Өмнөд Горлосын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан Сүнгвэн гэх зуны удирдлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхэлсэн байна. Өмнөд Горлосын байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэх шир сайжлахын нэг болсны хувьд тус удааны уралдаан нь бүх ардын бие цахирыг жуулах бүх орон бүсийн соёл зөрчлийн хөгжилтийн ойлгогт хүндэт суурлаж хандлагат хөдөлгөөнөр ачаалбар болгож мэрэгжлийн чанар сонирхол чанартай хотын соёл бэйн тамирын өвдөх цуглааныг өрнүүлж Өмнөд Горлосын соёл зөрчил бэйн тамирын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хэрэглэж нийт 20 анги тохируулан бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны цагвар болгов. Уралдааны замд 10 онцлогт байцаах чиг тохируулж, өнгийн байцаах чиг болон үүргийн байцаах чиг гэж хоёрынх төрөл хувааж, дэс давхаргаар баялаг бэйчлэн ойлгох олон ишит уралдааны шугамыг байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг Ами хотын Монгол аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хөлбөмбөрийн аражу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонсогдуулж байна. Дуустууны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр Цайх хайртай охин Ануужин Готыг хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авна уу та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонго. Өрмөнэ, чи ээжийнхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгээ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжийнхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрэ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжийн ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Нарнаас ч том хайртай.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг мөнх жаргалын аялгуу хамгийн гоё хайр гэх сайхан дууг дуучин үрд сайха хайртохон Ануужин гоотойгоо хослон дуусан сайхан дуу хөргөж энэ хүү уянгарн өндөрж байна. Аз жаргалтай гэр бүл тавхандээ сайн сайхан бүхний хөсн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Цотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Хатан шанхар анимитер ховьсгол зэргийн өхтөд уулзсан, ярилцсан, үдсэн сонссноо ярьсаар л байлаа. Бостон ч шимтээ сонсч сэтгэл догдлон Хавсгал зэргийн бишрэм бахарсаар л байлаа. Одоогийн үлддэж байгаа нэг бүлэг дээрмиг устгаж, энэ хамглан болвол ядуучууд мал хуван өгч ард олноороо амар жаргалтай амьдралаа идэлэхээр барахгүй. Залуучууд багачуудыг олон зүйлийн сургалтад оруулж эрдэм ном сургах гэж Хавсгал зэргийн нэг дарга надад хэлсэн шүү. Намайг хүртэл дуртай бол дотор газрын их хатанд богн хууц хасруулцуулж шинэ хүчтэн болгоно гэсэн. Инхэд нэгэн таньд хүн намайг явхныг эсрэг үзсэн баатар эргэж тэр даргад танилцуулахд тэр дарга их баярлж надтай гараатгаад. Тийм бол таныг цэргийн сургалд оруулж ирээдүйн жанжин болгоно гэж ярьдаг шүү. Үгүй ерэн. Энэ хамт намын өхтөл хүн болгоныг айдлаар үзэж, хэн ямар чидалтай бол түүний чидлийг бүрэн хэрэгэддэг огсан хүмүүс юм да гэж хатан шанхар тодлон үгэлэхэдээ. Чи тэгээд нөгөө цэргийн сургалт нь явъя гэж хэлбүү гэж жаахан доноо давшин асуув. Үгүй би явахгүй гэсэн. Би дайданд болдог ажлаас нэгэнтэй уйдаад амглан тайван аж төрхийг хүсч байна гэж би хариулсан. Энхэд маань тэр дарга сайхан нэгээд энэ хүслийг чин би ойлгож байна. Иймээс би чамаа олгоё. Харин аз жаргалтай аж төрхөд атаатан дайсан бас биднийг итгэж байна гэдгийг мартаж болохгүй шүү дээ гэлээ. Энхтэн би дайсан гэрв түвээвэл та надад пүлмэтийн 1000 сүмөгөөрэ би лав 500-гийн хоолтой харвна гэсэнд тэр дарга миний мөрөн дээр тавшаад. Тэгвэл танд нэг сайн пүлмэт байна гэсэн үг үү гэхин тэр. Би нууцаа алдаснаа мэдэж царай улайлаа. Гэвч би худал хэлж чадсангүйгээр бүх үннээ хэлсэнд тэр дарга намаа хэсэг инэрэнгүй шиэртэснэ. Дайсны дарж дархан цоллоо олсныхаа дараа тэр пүлмэтээ артын засагдаа тушаах хэрэгтэй. Энэ бол эрэхт ард бид бүхнээ жирэмлэн сахих ёстой дүрм сахилга юм шүү гэж захилаа. Би ч үнээр зөвшөрсөн. Ярин ч тэр цагта бүзэвсэг байсан уу ядан дайсангүй болчихуд би түүнээр ч юу хийх вэ дээ. Хотын хэдэн маллаа сүрчил тээж биш гээд хатан шанхараа тэний үнэн юм. Давхар олвог дээр залбирсан даалмаас даянгийн тойрсон бадарч ингэгчээр манай шонхорч 2 сарын идвэд хойроод хэмжээгүй их юм мэдээд ирсэн хүн шүв дээ гэж хидий дан